0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ide o choroby srdca, ktoré môžu mať rozličné prejavy, buď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Pán primár, poruchy srdcového rytmu a najmä fibrilácia predsieni sa podľa odborníkov označuje ako moderná epidémia 21. storočia. Prečo je to tak?
1: Nevieme. Ale v skutočnosti je to naozaj také nepríjemné konštatovanie. Keď sme hovorili o tom, že počet pacientov narastá, tak najviac narastá počet pacientov, ktorí majú práve tú fibriláciu predsieni. Ešte raz opakujem to, čo sme hovorili pred chvíľou. Existuje fibrilácia predsieni a fibrilácia komor a musíme ich zásadne rozlišovať. Lebo tie komorové arytmie, tie sú priamo životohrozujúce a tých pacientov treba zachraňovať okamžite, lebo sú v ohrození života v sekundách. Len pre porovnanie, keď si zoberiete pacient, ktorý je v ohrození infarktu alebo má akutný infarkt, tak tam to riziko sa počíta v minútach alebo v desiatkách minút, ale pri vážnej arytmii sa počíta jednoducho riziko toho pacienta a prežitie v sekundách. Takže to je strašne dôležité. Ten správny rytmus srdca je nevyhnutný k životu. No ale vrátime sa k tej menej vážnej arytmii, čo sa týka akutného takého stavu, a to je fibrilácia predsieni, to je najčastejšia arytmia vôbec. Arytmia v tom zmysle, keď som hovoril, že najčastejšie sú tie extrasystoly, tak fibrilácia predsieni je pretrvávajúca arytmia, ktorá je najčastejšia v populácii vo všeobecne. Na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetovo.
0: Je tam veľmi úzka súvislosť medzi tým, že ak má niekto fibriláciu predsieni, môže dostať mozgovú príhodu alebo aj nejaké ďalšie vážne zlyhanie srdca?
1: Veľmi správne to hovoríte, presne tak. Podstatou tej fibrilácie predsieni je, že ten rytmus v tých predsieniach nejde v pravidelných takých intervaloch a pulzoch, ale tie predsienie sa tak mihocú. Oni idú veľmi, veľmi rýchlo a len spojenie medzi tými predsieniami a komorami reguluje tú frekvenciu, že vo výsledku tá frekvencia na úrovni tých komor a potom aj ten puls, ktorý si nahmatáme buď na ruke alebo niekde inde, tak je zrýchlený častokrát a je hlavne nepravidelný. Ale tá fibrilácia predsieni znamená mihotanie sa tých predsiení a oni tým, že sa mihocú a nedostatočne sa vyprázdňujú, a ak pacient má niektoré ďalšie rizika, ako je hypertenzia, ako je cukrovka, srdcové zlyhávanie, niektoré ďalšie jednoducho také faktory, alebo aj vek, tak vzniká riziko, že v takýchto častiach srdca môžu vzniknúť drobné zrazeniny. A keď takáto zrazenina vznikne a potom, keď sa ona uvoľní, tak môže upchať nejakú cievu v tele alebo v mozgu a spôsobiť mozgovú príhodu alebo nedokrvenie niekde inde v tele. To je najväčším rizikom samej podstate tejto arytmie. A aby som pokračoval v tej myšlienke, druhým najväčším rizikom tejto arytmie, keď trvá dlhší čas, je to, že to srdce ide nepravidelne a sa vyčerpáva. Čiže inak povedané, tá arytmia vo výsledku zhoršuje výkonnosť toho srdca a ten pacient má všetky známky srdcového zlyhávania a to považujeme za druhý najväčší rizikový faktor tejto arytmie.
0: Je to naozaj realita, že sa arytmie stále častejšie vyskytujú u ľudí v produktívnom veku, dajme tomu od 40-ky do 60-ky?
1: Áno, je to tak. Dakedy sme sa tradovalo, a my sme sa to ešte v školách učili, teda ja sa nepovažujem za starého, ale už niekoľko rokov teda už mám po škole a nás učili, že fibrilácia predsieni je arytmia starých otcov. Že sa vyskytuje vo vyšších decéniách, čiže u starších pacientov a hlavne u mužov. A dnes jednoznačne vieme, že jednoducho pomer medzi mužmi a ženami sa vyrovnáva. Narastá nám počet pacientov v tých vyšších decéniách, čiže nad 70 rokov. A tam ten výskyt tých arytmií naozaj násobne stúpa. A nie len tých, jednoducho znižuje sa nám tá hodnota tej hranici vekovej a nezriedka naozaj dnes už vidíme 50, 40 a dokonca aj mladších pacientov, ktorí majú rôzne typy arytmií, ale napríklad aj tú fibriláciu predsieni.
0: Ja som si našla taký údaj, že až 70% pacientov o fibrilácii predsieni nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na nejakú inú diagnózu alebo na preventívnej prehliadke. Tak je to mýtus alebo fakt?
1: Je to fakt. Je to prekvapujúci a trošku negatívny fakt, ale v tomto sa neodlišujeme v samej podstate od žiadnej krajiny v Európe, lebo tie veľké štatistiky nám ukazujú o tom, že naozaj je to tak, že viac ako polovica pacientov, dokonca viac ako dve tretiny pacientov o tej arytmii vôbec nevedia. A oni ju majú, či o nej ten pacient vie, alebo ten lekár o nej vie. A pokiaľ majú pridružené niektoré ďalšie rizika, tak treba ich určite liečiť. A tým, že o nej nevie pacient, nevie lekár, nie je správne liečený, tak tým pádom títo sú najrizikovejší títo pacienti.
0: Ako je to možné, že pacient o tom nevie, že tie príznaky podceňuje? Myslí si, že je to iba také búšenie, ja neviem, srdca, išiel som teraz po schodoch, alebo mám stres v práci a podceňuje to naozaj?
1: Možno ja by som to ani nenazval, že podceňuje, ale skutočnosť je taká, že každý z nás, tak ako sme nastavení inak, že vnímame bolesť napríklad, tak inak môžeme vnímať tú nepravidelnosť toho rytmu. A tá frekvencia, tak v priemere, ona môže byť relatívne v poriadku. Ona môže oscilovať niekde, povedzme, že medzi 70 a 80 úderov za minútu, ale je to nepravidelný rytmus, a v pozadí je práve tá fibrilácia predsiedi, čiže arytmia, ale ten pacient si na ňu nejako zvykne. A nezačne mu robiť nejaké ťažkosti. Plynutím času si zvykne ešte viacej. A má pocit, že to je jeho štandard. Sice predtým vládal trošku viac, ale nejako pomaly, plíživo sa to nejako ukázalo, že vláde si to menej, ale považuje to za normu. A nezriedka sa nám stáva, dokonca aj u mladých pacientov, že až keď odstránime tú arytmiu, alebo ju zrušíme, až vtedy ten pacient napríklad zistí, no ja som sa mal celkom dobre a som myslel, že mi nič nie je, ale zrazu sa mám oveľa lepšie a vtedy zistia skutočne, aká je kvalita toho ich života.
0: Hovorili ste o tom, ak tá arytmia vlastne trvá, táto konkrétna fibrilácia predsiení veľmi dlho, tak to srdce sa môže vyčerpať a môže dôjsť k náhlemu zlyhaniu srdca. Aký je rozdiel medzi náhlym zlyhaním srdca a napríklad infarktom? Veľa ľudí si to možno zamieňa.
1: To náhle zlyhanie nie celkom spôsobí táto arytmia, ale ona tým, že dlho trvá, tak sa vyčerpávajú postupne ako keby rezervy toho srdca a ono postupne klesá výkonnosť toho srdca. Čiže ono nevedie k tomu, že náhle zlyhá to srdce, to je veľmi zriedkavý jav, síce môže byť, máte pravdu, ale veľmi zriedkavo, ale z dlhodobého hľadiska vedie k tomu tzv. Chronickému srdcovému zlyhávaniu, čiže to je taká nedostatočnosť toho srdca. My to v tej lekárskej terminológii nazývame ako srdcové zlyhávanie. No a aký je rozdiel medzi tým? To zlyhávanie znamená, že jednoducho klesá výkonnosť toho srdca. A akutný infarkt je jedna z príčin, ktorá môže spôsobiť, že náhle vznikne pokles výkonnosti toho srdca následkom upchatia cievy na srdci. To srdce je v jednej časti nedokrvené a tým pádom ono nedokáže jednoducho podať taký výkon, a to spôsobí práve vznik toho infarktu. Čiže to je nedokrvenie, ktoré následkom dochádza k odumieraniu jednoducho buniek toho srdca a oni potom celé to srdce jednoducho nevládze pracovať.
0: Predpokladám, že vy ako odborníci viete cez nejaké diagnostické metódy veľmi rýchlo zistiť, že to srdce je naozaj v tej fáze postupného zlyhávania, že pracuje, teraz si vymyslím, možno na nejakých 40%?
1: Áno, áno, vieme, existuje na to taká nejaká základná postupnosť a máme rôzne metódy, ako to dokážeme identifikovať. K základným metódám patrí už napríklad rozhovor s pacientom. Častokrát ten pacient nevie, že čo mu je, ale keď sa správne pýtame toho pacienta, tak on nám v konečnom dôsledku sám povie, že viete čo, ale máte pravdu. Pán doktor, vyzerá to, že tak asi pol roka už sa mi ťažšie nejako dýcha. Pôvodne som prešiel do obchodu a teraz musím dvakrát zastať, nevládzem taký nákup odniesť. Alebo vám povie, že áno, ja som mal pred 3 týždňami vysoké teploty, horúčky a odtedy sa cítim slabý. A my potom tými všetkými vyšetreniami zistíme, že naozaj potvrdíme zníženú výkonnosť napríklad toho srdca. K tým základným vyšetreniam patrí aj EKG, to je elektrokardiografia, a potom echokardiografické vyšetrenie, to je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré dokáže v dnešnej dobe veľmi presne určiť výkonnosť a funkciu toho srdca v rôznych jeho častiach.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate reláciu Pohotovosť a teraz si zahráme skupinu Queen.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o srdcových arytmiách. A ten náraz ľudí s fibriláciou predsiení je pomerne veľký, vy ste to spomínali. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením zvýši o 70%. Ja som si našla taký údaj, možno, že je to trošku inak. Je za tým aj nejaký zmenený životný štýl, pretože hovorí sa veľa o chronickom strese. Mám na mysli ten iný stres, nie je taký ten bežný, keď, ja neviem, nestíham na autobus a musím sa ponáhľať, tak naozaj to telo ma ženie a to srdce mi búši, ale veľa ľudí je možno pod takým tlakom neustále.
1: Áno, určite na to má vplyv. Povedzme, že nie je úplne že taký priamy vplyv, že práve tento stres dokáže vyvolať dlhšie trvajúcu arytmiu. Možno, že v ojedinelých prípadoch aj áno, ale skôr je to v tom zmysle, že ten životný štýl dnešnej modernej doby jednoducho je veľmi hektický. Existujú podprahové rôzne podnety, ktoré vyvolávajú u nás nejakú mieru diskomfortu a napätia a to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sa dotýkajú srdca a ciev. A následkom týchto všetkých ďalších ochorení a tých zmien, ktoré vznikajú, nevždy to musia byť vyslovene choroby, ale všetky tie zmeny v konečnom dôsledku môžu viesť k tomu, že sa menia pomery elektrického systému toho srdca a to srdce je dráždivejšie a reaguje, povedzme, že rýchlejšie na nejaké podnety a to môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku arytmie a napríklad aj fibrilácii predsiení.
0: Mňa zaujali tie spúšťače naozaj vzniku arytmie. Našla som si také, ako je obezita, vysoký krvný tlak, čo ste spomínali, nadmerná konzumácia alkoholu, cukrovka, iné metabolické ochorenia a nedostatok pohybu na jednej strane, na druhej strane nadmerná vytrvalostná športová aktivita. To znamená, ak niekto behá aj nejaké ultramaratóny a naozaj si nedáva pozor možno na tie príznaky, tak môže sa stať, že bude mať nejaké problémy so srdcom a s tým rytmom?
1: Dovolil by som si len veľmi máličko vás poupraviť. Oni to nie sú spúšťače, ale to sú rizikové faktory pre vznik tej arytmie. Lebo všetky tieto buď ochorenia, alebo rizikové faktory, ako je hypertenzia, ako je nadváha, obezita, rôzne plúcne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy napríklad a mnohé ďalšie, o ktorých krátko sa zmienime, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že vytvárajú prostredie na narušenie tej takej rovnováhy elektrickej toho srdca a ona keď sa naruší, tak potom rýchlejšie vzniknú tie arytmie. Takže my aj pacientov, keď liečíme pre tie arytmie, a teda akékoľvek, ale keď ostaneme aj pri tej fibrilácii, to platí pre ňu ešte viac, tak snažíme sa upraviť ten rytmus, ale zároveň, ak má pacient ochorenie ako vysoký krvný tlak, tak musíme dôsledne dbať na to, aby ten tlak bol kontrolovaný. Ak má nadváhu alebo obezitu, tak aby schudol. Ak má nejaké plucné ochorenie, aby sa liečilo správne. Čiže funguje to všetko iba vtedy, pokiaľ liečíme toho pacienta komplexne. Je veľmi mylná predstava o tom, že a dáme na arytmiu nejaké lieky alebo urobíme len nejaký jeden zákrok a pacienta zrazu vyliečíme. Sú takí pacienti a to nás teší v tej práci, že naozaj ich dokážeme vyliečiť a je to viac ako polovica tých pacientov. Ale vo všeobecnosti to funguje len tak, že ten pacient dodržiava určité režimy a odporúčania a to súvisí tak so životným štýlom, tak s užívaním liekov a s tým všetkým ostatným, o ktorom čo sme hovorili.
0: Je dôležité, aby ľudia chodili aj na preventívne prehliadky, pretože tam sa robí už EKG u obvodného lekára, čiže vie lekár aj obvodný zachytiť nejaké tie náznaky arytmie?
1: Veľmi správne, áno, to je nesmierne dôležité. Ale nevždy je to úplne nevyhnutné aj so samotnou tou preventívnou prehliadkou, lebo tá je v určitých takčových časových intervaloch. 1 alebo 2 roky v závislosti od rizikovosti toho pacienta. Ale aj sám pacient si môže zmerať, ja neviem, tlak, tam ten tlakomer mu ukáže aj pulzovú frekvenciu, alebo si zmerať sám aj pulzovú frekvenciu. Dokonca pri tej príležitosti mi nedá nespomenúť, že aj naša asociácia srdcových arytmií Slovenska sa zapojila prvýkrát tohto roku do Medzinárodného dňa o pulze. A práve tam sme šírili osvetu o tom, že ako si merať pulzovú frekvenciu, aké to má rizika, keď pacient zistí, že má nepravidelný ten pulz. A ten prvý krok stále smeruje k tomu, že ten pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára. On dokáže zhodnotiť, nakoľko sú závažné tie zistenia, ktoré pacienta trápia. Natočiť napríklad EKG. Z EKG sa dajú identifikovať mnohé rizika, lebo samotná aj tá arytmia, a vie ho veľmi rýchlo smerovať potom k špecialistovi alebo do nejakého centra.
0: Ak nás počúva teraz niekto, kto sa našiel v tých príznakoch, ktoré ste popisovali pri arytmiách, aj keď sú často nešpecifické, tak čo by ste poradili možno našim poslucháčom? Treba bezodkladne vyhľadať nejakého lekára alebo to sledovať dlhšie obdobie?
1: Ešte raz pripomeniem, že je málo arytmií, ktoré sú priamo životohrozujúce. A tým, že tých pacientov je veľa, tak my sa snažíme jednoducho rozložiť tú záťaž na tých jednotlivých špecialistov a má tu určitú takú krokovú súslednosť. Čiže ten prvý krok je stále navštíviť svojho obvodného alebo praktického lekára. Ten pozná pacienta asi najlepšie zo všetkých, vrátane jeho preventívnych prehliadok a jeho výsledkov týchto vyšetrení. A on dokáže relatívne rýchlo aj identifikovať, ak tam je nejaký vážnejší problém, alebo problém vážny nie je. A v tom prípade, ak sú to jednoduchšie prípady, dokáže nasadiť nejakú základnú liečbu a pacientovi častokrát aj pomôže. A naopak zase, ako náhle zistí, že ten problém je vážnejší, alebo identifikoval nejakú arytmiu na tom EKG, a v tomto my šírime osvetu naozaj medzi tými všeobecnými lekármi, tak dokáže veľmi rýchlo smerovať toho pacienta buď na internú, alebo na kardiologickú ambulanciu, alebo do nášho centra napríklad.
0: A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak postupne sa im ideme venovať. Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána doktora, či je možné, aby mi arytmia úplne zmizla vzhľadom na to, že asi pred 5 rokmi som mal stresové obdobie a pri meraní tlaku tlakomer vykazoval arytmiu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, možné to je. Tie arytmie, mnohé z nich nie sú jednoducho trvalé a sú závislé od mnohých okolností. A práve toto je ukážka toho nejakého stresového obdobia, ktorý prežíval ten pacient, a vtedy zhoda a súhra tých viacerých okolností viedla k tomu, že mal povedzme nejakú nepravidelnosť alebo aj nejakú arytmiu. A potom ten prechodný faktor, keď sa odstránil, tak ten pacient v úvozovkách z toho vyrástol, ale to neznamená, že v budúcnosti sa tá arytmia nemusí vrátiť v nejakej forme. Takže áno, sú prípady, kedy dojde k vymiznutiu úplne spontánne tých arytmií. Niektoré vymiznú po správne nastavenej liečbe a niektorých pacientov, u ktorých sa vracia tá arytmia, tak sú nutné potom ďalšie postupy alebo nejaké zákroky.
0: Ozvala sa nám aj poslucháčka Katarína. Dobrý večer, od roku 2024 mám arytmiu, nepravidelný vyšší tep. Brala som lieky, ktoré mi nepomohli, potom jeden zabral, 2. decembra mi bola robená ablácia v Banskej Bystrici. Teraz tretí týždeň mám zase nepravidelný tep v kľude od 112 do 122. Beriem lieky, ale nezlepšuje sa to. Je nejaká možnosť pre obnovenie normálneho rytmu? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem.
1: Určite ten prvý krok v takomto prípade zvlášť je natočiť EKG, čiže pani pacientku alebo poslucháčku by som smeroval, nech ide na EKG svojmu všeobecnému lekárovi alebo kardiológovi. Na základe toho EKG my vieme zistiť, či je, sa vrátila tá pôvodná arytmia, ktorá bola riešená, alebo sa jedná o iný typ arytmie, lebo častokrát tie arytmie sa vzájomne kombinujú. Každá je veľmi jedinečná, ale oni sa majú vzájomne veľmi radi. Sú také arytmie, ktoré sa vyskytujú spoločne, a máme pacientov, ktorí majú niekoľko typov arytmií súčasne, ale vždy v určitom okamihu je dominujúca tá jedna. A my sa snažíme odstrániť tú, ktorá je tá rozhodujúca, robí ťažkosti pre toho pacienta. A keď sa potom nejaká iná objaví, ďalšia, tak v tom prípade jednoducho postupujeme ďalej. A áno, u pacientky treba najskôr zistiť, o akú arytmiu sa jedná, možno upraviť lieky, a možno bude treba zopakovať podobný alebo iný typ výkonu u nej.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára Adriana Bystrianského chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

0: Sme radi, že aj po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve dnes si v našom vysielaní pripomíname storočnicu rozhlasu. Pre mnohých našich poslucháčov je rozhlas alebo rádio nielen zdrojom informácií, ale aj takým celodenným spoločníkom. Pán primár má aj príjemný ľudský hlas vplyv na činnosť srdca alebo potom nejaký nepríjemný, zlostný?
1: Určite áno, moja stará mama hovorila, že najlepší lekár je ten s dobrým srdcom. Asi myslím, že aj najlepší rozhlas je ten, ktorý šíri dobré slovo. Takže určite áno, jednak dobré správy, jednak tón toho hlásateľa, toho hlasu môže veľmi jednoducho, veľmi príjemne vplývať na toho poslucháča, na toho obyvateľa. Má určite taký nepriamy dosah aj na ten správny rytmus v tom živote a aj v tom srdci. A o hudbe, tak to, o tom nemusíme ani hovoriť. To jednoznačne už roky a stáročia sa spája jednoducho s nejakým dobrým pocitom a nie náhodou sa hovorí, že ten správny rytmus, či už v hudbe, v tanci aj v živote sa vzájomne snúbi.
0: A môže tá hudba ovplyvniť aj takým spôsobom, že pomalá nejaká relaxačná nás naozaj tak ukľudňuje a potom nejaká metalová hudba, rocková, zvyšuje aj ten tep srdca? Je to
1: takto? Určite áno, určite áno. To. A na to nemusíme byť ani lekári, stačí jednoducho žiť ten život taký, aký je a prídeme na to, že naozaj je to tak. A v skutočnosti jednoducho tá upokojujúca nejaká melódia alebo tónina, alebo dokonca aj niektoré zvuky, je známe, že napríklad aj jogíni používajú určité tóniny alebo vibrácie, ktoré buď sami vyvolávajú v sebe alebo jednoducho z externého prostredia nejakým nástrojom, ktorý im umocňujú jednoducho ten pocit, povedzme, že tej, nazvime to, že relaxácie alebo meditácie je oveľa intenzívnejší. Takže vzájomne je to prepojené. A naopak zase na diskotékach, na koncerte a podobne jednoducho prúdi nám krv v tých žilách oveľa rýchlejšie aj práve vďaka tomu, že povedzme, tá hudba v nás evokuje veľmi pozitívne pocity.
0: S čím to súvisí, ak si nás niekto naladí len teraz? My sme hovorili, že srdce samotné dokáže naozaj buď zrýchliť ten tep, alebo spomaliť, ak je to potrebné. Neriadi to mozog primárne, alebo potom to súvisí s hormónmi. To znamená, že ak cítim nejaký adrenalín, tá hudba je rýchla, tak naozaj to súvisí práve s tou hormonálnou aktivitou?
1: Všetko dokopy. Všetko dokopy, jednoducho tie rýchle reakcie vznikajú častokrát práve zo signálov ako keby tej mozgovej sústavy a cez vôľou neovládateľné také nervové zakončenia dokážu veľmi rýchlo vyvolať nejakú reakciu a zároveň potom aj tie hormonálne zmeny, ktoré sa tiež vyplavia. Áno, ten adrenalín ste spomenuli, to je presne jeden z tých hormónov, ktorý on vznikol preto, aby nás zachránil v živote, lebo on v nás má vyvolať presne ten pocit, že ideme buď utekať, alebo prežiť. Ale pokiaľ jeho zase je veľa, tak platí stále to pravidlo, že všetkého veľa škodí, aj toho adrenalínu jednoducho veľa škodí, hlavne keď dlho trvá, on potom vyvoláva ďalšie jednoducho aj hormonálne, aj ďalšie zmeny metabolické, ktoré vo výsledku môžu viesť presne k tým všetkým rizikám dnešnej doby, ako je povedzme ten metabolický syndróm, nadváha, obezita, zvýšený krvný tlak a s tým súvisiace všetky komplikácie.
0: Športovci a mladí ľudia, tak to je ďalšia téma, ktorá súvisí s tými srdcovými arytmiami. Častokrát, nie častokrát, ale stáva sa nieraz, že vidíme na televíznych obrazovkách, že mladý športovec, futbalista zrazu spadne na trávnik a dôjde k nejakému srdcovému zlyhaniu. Čo sa deje?
1: Toto je presne veľmi dramatická a tragická častokrát situácia. Chvála Bohu, mnoho z týchto športovcov prežilo, lebo im bola včas poskytnutá zdravotná pomoc. A to je to rozhodujúce. V takých prípadoch častokrát vznikne, alebo v pozadí toho celého je veľmi vážna životohrozujúca arytmia. A to sme práve teraz v tej kategórii tých vážnych arytmií, tých tzv. Komorových arytmií. A tie môžu vzniknúť následkom doteraz, povedzme, že nezisteného nejakého ochorenia. Športovci majú trénované telo, trénované aj to srdce, ale niekedy hranica medzi tou trénovanosťou a medzi už chorobným stavom niekedy veľmi tenká. A keď majú nejakú predispozíciu, tak môže vzniknúť také chorobné zhrubnutie toho srdca. Každý športovec, si to prirovnajme k nejakému cvičiacemu fitnessovi alebo kulturistovi, tak mu rastú svaly. Aj srdce, keď je trénované, tak mu rastú svaly, zhrubnú, ale má to byť v takej relatívne normálnej miere. A keď oni majú nejakú predispozíciu, že rastú nie celkom správnym spôsobom, tak môžu vytvárať jednoducho terén pre vážne arytmie. A to je jedna z najčastejších príčin práve týchto takýchto dramatických udalostí na športových ihriskách, že vznikne vážna arytmia, tzv. Fibrilácia komor alebo komorová tachykardia, a na tú pacient aj taký, ako je športovec, môže náhle umrieť, ak mu nie je včas poskytnutá pomoc.
0: Pri diagnostike arytmii sa najčastejšie využíva EKG, už sme to spomínali dnes večer, ale táto skratka je mnohým ľuďom známa. Čo sa však pod ňou skrýva? Vlastne hovorili sme o tom elektrickom impulze, čiže tam naozaj EKG meria práve toto?
1: Áno, EKG je skratka, že elektrokardiografie, a ten záznam sa volá elektrokardiogram, to je ten papier, ktorý nakoniec pacient dostane do ruky a lekár ho analyzuje a hodnotí. A je to nič iné ako grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Znie to veľmi odborne, ale v podstate je to, povedzme, že akési zobrazenie, grafické zobrazenie, ako my keď píšeme perom na papier, tak takto nám to srdce dokáže jednoducho napísať na ten papier, aký rytmus ono má. Čiže my dokážeme z tých elektrických rôznych elektród, ktoré sú umiestnené na srdci, oni musia byť na presných miestach, to je veľmi dôležité, identifikovať tie drobné elektrické zmeny, ktoré sa dejú na tom srdci, a ten prístroj nám to zapíše na tom papieri a my v základe toho dokážeme identifikovať strašne veľa informácií. Dokážeme zistiť, či ten pacient má normálny alebo nie normálny rytmus, či má nejakú arytmiu, aká tá arytmia je, či má nejakú predispozíciu na arytmiu, ale my dokážeme zistiť aj, že či to srdce je relatívne v dobrej alebo nie v celkom dobrej kondícii. Dokážeme zistiť, či má známky, ja neviem, srdcového zlyhávania, či nemá náhodou akutný infarkt, či tam nie je ohrozenie, že je zúžená nejaká cieva, alebo mnohé ďalšie ochorenia aj mimo srdca dokážeme z toho EKG zistiť. A tu stojí snáď za to pripomenúť, že my EKG poznáme viac ako 100 rokov, si predstavte. A napriek tomu princíp EKG sa za 100 rokov nezmenil a stále je studnicou obrovských informácií, ktoré nás prekvapujú. A dokonca dnes moderné algoritmy umelej inteligencie dokážu mnohé ochorenia identifikovať len z obyčajného EKG.
0: Ako je to možné? Skúsme si to možno v skratke priblížiť, že umelá inteligencia dokáže odhaliť aj tie drobné nuansy.
1: No, ľudské oko a naša skúsenosť klinická po desiatky rokov, ktorá sa zapisuje do učebníc a všetci mladí sa to učia a my sa to učíme samozrejme s nimi ďalej, tak má, povedzme, nejakú rozlišovaciu kapacitu a nejakú možnosť. A niekto tomu EKG rozumie trošku viac a niekto trošku menej, ale umelá inteligencia, si to predstavme ako jeden obrovský jednoducho počítač, ktorý bol nakrmený častokrát 100 000 EKG, ktoré sú presne pomenované, že tak tento pacient s takýmito zmenami má takúto diagnózu. A na základe týchto analýz potom tá umelá inteligencia dokáže identifikovať aj také drobné zmeny, ktoré voľným okom, povedzme, že nie sú pozorovateľné. A keď sa skombinujú vo viacerých častiach toho EKG záznamu, ktoré my sme ani nepovažovali až za tak, povedzme, veľmi dôležité, tak vo výsledku dokáže jednoducho tie moderné algoritmy dokážu určiť napríklad tzv. EKG vek toho pacienta, dokážu identifikovať niektoré ochorenia alebo niektoré arytmie buď s väčšou alebo nejakou menšou presnosťou.
0: Čiže základom vyšetrenia je EKG, potom robíte ešte ďalšie vyšetrenia, pretože sme hovorili o tom, že ten pacient môže mať aj nejaké pridružené ochorenia, čiže musíte niečo možno vylúčiť.
1: Áno, aby sme ostali pri tej praktickej rovine, tak si predstavte, že ten EKG záznam, ktorý sa štandardne robí na ambulancii, či už u všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa, tak to je zápis, ktorý zachytáva elektrickú aktivitu v priebehu 10 sekúnd. Ak ten pacient v priebehu tých 10 sekúnd tú arytmiu nemá, tak ju nezaznamenáme na tom EKG. A na to boli vyvinuté rôzne ďalšie metódy, že existujú tzv. Holterovské metódy EKG, čiže nalepíme EKG pacientovi a dáme mu takú škatulku, ktorú si zavesí na opasok. A s takýmto EKG môže ten pacient byť celý deň, alebo dokonca niekoľko dní, alebo sú rôzne ďalšie také prístroje, ktoré dokážu sa nosiť dokonca aj dlhšie. Niektoré moderné napríklad spoločnosti vymysleli už aj trička, ktoré majú zabudované takéto elektródy. Vhodné napríklad aj pri športovcov a dokážu potom, čím dlhšie monitorujeme toho pacienta, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že keď tá arytmia sa objavuje len sporadicky, raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak ju dokážeme jednoducho zachytiť. Čiže na to používame tieto metódy EKG, ale nie je to štandardné tzv. 12-vodové EKG, ale je to menej s vodou, ktoré však jednoducho sú dlhšieho trvania a zaznamenávajú tie rôzne arytmie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Rádio Regina.
1: A stále počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Ak pacienti potrebujú nejaké dlhšie sledovanie, aby sa zistilo, že či majú teda srdcovú arytmiu, aké sú ešte ďalšie možnosti?
2: Ak nám nestačí EKG, tak navrhneme pacientovi a častokrát zrealizujeme ten EKG holterovské monitorovanie, o ktorom sme hovorili. Môže trvať dní, alebo dokonca aj týždeň, alebo aj viac. No ale sú takí pacienti, ktorí majú ešte zriedkavejšie takéto ťažkosti a arytmiu, tak u nich, u niektorých teda pristupujeme k tomu, že implantujeme také špeciálne EKG záznamníky. To sú špeciálne monitory, ktoré sa implantujú pod kožu. Sú veľmi drobnúčké, sú menšie ako trojačková tušková baterka. A tie dokážu kontinuálne zaznamenávať práve rytmus toho srdca. Oni zaznamenajú naozaj seriózne EKG a dokážu to robiť v podstate nepretržite a kontinuálne dokonca niekoľko rokov. 3 až 5 rokov. Tie moderné. A samozrejme zaznamenávajú potom všetky tie udalosti, ktoré my označíme, že sú rizikové, čiže buď tam vznikne nejaká arytmia, ktorá je v zmysle fibrilácie, predsvienia alebo nejaké rýchlej arytmie, alebo naopak, ak sa tam zaznamená nejaká pomalá arytmia alebo vynechávanie, tak toto dokážu všetko zaznamenať.
1: V súčasnosti sú veľmi populárne smart hodinky alebo teda inteligentné hodinky, vedia napomôcť možno pri odhalení arytmii aj oni?
2: Určite vedia a treba však narábať s nimi obozretne. Treba, povedzme, že väčšiu mieru spolupráce toho pacienta a nejaké základné znalosti ovládania práve takýchto hodiniek. Ale skutočne pravdou je, že tie moderné smart hodinky rôznych výrobcov už niekoľko generácií dokonca dokážu zaznamenávať nielen pulzovú frekvenciu a napríklad aj okysličenie krvi, ale popri tom dokážu zaznamenať aj EKG. A keď si predstavíte, že idete k lekárovi a naložia vám tie elektródy na telo, tak okrem iného vám naložia elektródu aj na jednu a druhú hornú končatinu. Čiže inak povedané na jednu ruku a druhú ruku okrem ostatných tých elektród. A tie smart hodinky pracujú presne na tom istom princípe, že z tých 12 zvodov dokážu zaznamenať práve ten jeden zvod, ktorý spája ľavú a pravú hornú končatinu. Ak ich správne jednoducho chytíme a nerušíme ten EKG záznam, tak zo spodu hodiniek a z boku sú dve elektródy a tým, že ich chytíme obidvomi rukami, jedna zo spodu a druhá jednoducho z boku, zaznamenáme EKG v tom jednom zvode. Čiže dokáže to naozaj pomôcť, ale musím povedať zároveň aj jedno, že tá spolupráca toho pacienta je absolútne nevyhnutná, lebo keď je to rušený záznam a keď sa to robí veľmi často, tak si s tým neporadí ani umelá inteligencia, nie je to ešte lekár.
1: A vy ste spomínali, že srdcové arytmie tvoria naozaj takú rôznorodú skupinu. Niektoré nie sú až také nebezpečné, ale samozrejme lekári ich musia sledovať. Potom sú tie, ktoré ohrozujú život. Predpokladám, že u niektorých pacientov nasadíte lieky a možno ten pacient sa cíti lepšie. Kedy je nevyhnutná operačná liečba?
2: U väčšiny pacientov častokrát stačí úprava tých liekov. Niektorí potrebujú len lieky, povedzme, na úpravu krvného tlaku, niektorých ďalších ochorení, niektorí potrebujú na ochorenie toho samotného srdca, základného ochorenia, srdcového zlyhávania, alebo ak sú to pacienti, ktorí sú po infarkte, tak potrebujú nejaký typ liekov. A táto úprava stačí, aby ten pacient bol stabilizovaný. Potom je ďalšia skupina, kde tie arytmie pretrvávajú ďalej, alebo majú vážnejší charakter a musíme pridať lieky priamo na ten rytmus. To sú špeciálne tzv. Antiarytmika, ktoré používame veľmi obozretne, lebo oni vedia veľmi pomôcť, ale môžu mať aj niektoré rizika, ktoré ten lekár musí ovládať a potom aj ten pacient. No u tých životohrozujúcich arytmií tam častokrát toho pacienta musíme zachraňovať. a životohrozujúci stav je, aj keď to srdce začne veľmi vynechávať, alebo je veľmi pomalé, tak častokrát tí pacienti potrebujú kardiostimulátor, to je špeciálny strojček, ktorý sa implantuje pod kožu a on potom dokáže cez elektrodu dávať elektrické impulzy a napraviť to vynechávanie, ktoré tam vzniká na tom srdci. Alebo osobitou skupinou sú pacienti, ktorí dostávajú špeciálny strojček, to je tzv. Ten kardioverter defibrilátor. A ten okrem toho kardiostimulátora má v sebe možnosť aj odvrátiť tú veľmi závažnú arytmiu, na ktorú pacient môže umrieť, tú fibriláciu komor alebo komorovú tachykardiu.
1: Mali by sme spomenúť, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je naozaj takou špičkou aj v rámci sveta, pretože vy využívate metódy a operačné postupy, ktoré sú, dá sa povedať, najmodernejšie?
2: Áno, to sa dostávame k inej kategórii.

0: rok s tou špičkou teda v Európe a vo svete v tom, že už za ostatné 2 roky používame úplne najnovšiu a najmodernejšiu technológiu práve tej katetrovej ablácie, fibrilácie predsieni. To je katetrová ablácia pomocou tzv. Pulzného pola. To je špeciálny typ energie, ktorý dokáže relatívne veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, odstrániť tie miesta, ktoré spôsobujú arytmiu. Veľmi zjednodušene povedané. Čiže dokážeme urobiť to, čo sme aj doteraz robili, ale dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a ukazuje sa, že aj bezpečnejšie. A tým, že to dokážeme urobiť rýchlejšie, tak vieme urobiť aj viacej pacientov. A vývoj tejto technológie bol v rôznych krajinách, ale jedna z tých kľúčových krajín bola práve Česká republika a naši kolegovia a priatelia nám v podstate dopomohli k tomu, aby sme sa nadchli pre túto technológiu a nakoniec 3 ústavy srdcovo-cievnych ochorení a potom aj ďalšie kardiocentrá v rámci Slovenska boli vybavené touto technológiou a tá dostupnosť tejto metódy katetrovej ablácie, fibrilácie predsieni a aj ďalších arytmií jednoducho zásadne vzrástla za ostatné 2 roky.
1: Mohli by sme ešte diskutovať veľmi dlho, ale skúsme na záver možno popísať, človek po katetrovej ablácii, po tom najmodernejšom type operácie, sa cíti potom po akej dobe lepšie alebo je dlhšie v sledovaní?
0: Samotný ten zákrok musí mať nejakú prípravu. Ten pacient prichádza do nemocnice a robí sa to na operačnej sále, takýto zákrok. A v priemere ten zákrok trvá zhruba 1 hodinu, čo takedy trval niekoľko hodín. Takže to je obrovský prínos pre tých pacientov. Tá technológia si vyžaduje uspatie pacienta, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, ako sme to robili roky dozadu. A na druhý deň častokrát a absolútna väčšina pacientov, 95% odhadom, odchádza domov. Takže je to krátka hospitalizácia a mnohí pacienti opisujú, že sa im zásadne zlepší kvalita života. Mnohí nemajú vôbec žiadnu arytmiu potom ďalej, ale sú takí, u ktorých sa to vráti. Lebo my dokážeme vyriešiť to, čo zistíme v danom okamihu na tom srdci. A ono častokrát tie zmeny sú ešte skryté a ďalej. A navyše sú rizikoví pacienti, ktorí povedzme, že majú ďalšie ochorenie alebo v pozadí beží to ochorenie ďalej a u nich sa tá arytmia môže vrátiť. A to je jedno, že či to je v Spojených štátoch, v Čechách alebo na Slovensku alebo v Austrálii, všade je to tak. Kto to robí poctivo, tak férovo musí priznať, že jednoducho zhruba 20% pacientov po tých výkonoch sa vráti tá arytmia, u niektorých skôr, u niektorých neskôr trochu. A u niektorých treba opakovať tento typ výkonu a takto to je jednoducho všade vo svete. Ale mnohí z nich sa majú jednoducho dobre a v porovnaní povedzme, že s liekmi je úspešnosť takéto katetrovej ablácii niekoľkonásobne vyššia, 4 až 5 násobne vyššia a to je unikátnosť naozaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmii Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám aj vám, aj všetkým poslucháčom ten správny rytmus na srdci a v živote. Všetko dobré.
1: Ďakujeme krásne, krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pozdravujeme vás do vašich domácností rozhorúčených, ale snáď takých, že sa v nich bude dať počúvať rádio. Maroš Bača a Zuzana Bobriková vám dnes budú robiť spoločnosť v relácii Zahrajte mi túto. Pranostika na dnešný deň hovorí, že horúčosť na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu. Keď sa potí Dominik, tak Marek, teda v apríli, bude v kožuchu. Ak by sme boli dôslední, mohli by sme už teraz predpovedať, aká zima bude. Asi veľmi tuhá podľa tejto predpovede, žiaľ klimatické zmeny oberajú múdrosť našich predkov o pravdivosť. Leto je v plnom prúde, dovolenkári si želajú, aby mali horúčosť, ale neviem, či až takú. No a nemuseli si v auguste obliekať svetre kvôli chladným ránam. Verím, že ste sa už toto leto poprechádzali po voňavých rozkvitnutých horských lúkach, kým ešte boli sviežo zelené. Možno ste navštívili aj nejaký salaš, alebo aspoň videli z diaľky ovečky, čo sa pásli na úbočí. Romantický pohľad, ktorý v praxi prináša veľmi veľa roboty. Ale k našej tradičnej kultúre ovčiarstvo patrilo a stále ešte patrí a my dnes k nemu pridáme aj jeden výraz, ktorý asi nepoznáte, lebo je starodávny, ale veľmi zaujímavý. Viac sa dozviete z rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. No a keďže bude súvisieť s ovčiarstvom, v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec a spracovaní mlieka. Otvoríme aj šarišský oblaček a ponúkneme vám možnosť získať vstupenky na Hornotorisky folklórny festival v Krivanoch. Poďme sa ale najprv prejsť s pesničkami po našich regiónoch. Začneme v tom Abovskom s folklórnou skupinou Krasňanka a s ľudovou hudbou Železiar.

Krásňanka spievala z krásnej Nadhornáno dnes mestskej časti Košíc a z Abovského regiónu sa vyberieme do toho Gemerského, pôjdeme do Gočova medzi členov folklórnej skupiny Gočovan, ktorým zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Boli sme na Gemery v Gočove a odtiaľto sa vyberieme do Olcnavy na Spiš. Folklórna skupina Domkova bude spievať a hrať ľudová hudba Viliama Gregu mladšieho.

No a zo Spišskej Olcnavy pôjdeme teraz do Šarišského regiónu, do Osikova, tam sa niekde ochladíme pod korunami Osík a budeme počúvať mládenecké piesne v podaní tamojšieho folklórneho súboru Osikovčan.

No a aby sme pesničkou obišli všetky východoslovenské regióny, tak nám po Šariši ešte Zemplín chýba a tam pôjdeme do Budkoviec medzi Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do našej prechádzky po regiónoch zahŕňame rómske piesne. Dnes nám zaspieva Soňa Samková s ľudovou hudbou Desidera Miku.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Nájdu sa v ňom aj veľmi zaujímavé výrazy, ktoré z nášho slovníka dávno odišli. Predmety, ktoré označujú, už dnes nepoužívame. Radi sa k ním však vrátime, pretože sa vám možno niekedy objavia v krížovke a vy budete vďaka našej relácii vedieť, o čo ide. Dnes nám lexikón ponúkne na rozlúštenie veľmi zaujímavé heslo temlou. Trúfali by ste si uhádnuť, čo toto slovíčko označuje? Tatiane Šuškovej viac prezradila etnologička Katarína Nováková.
2: Áno, temlo, znie to veľmi tak zaujímavé, čo by to mohlo byť. Skôr by nám to evokovalo niečo s ľudským telom, ako ten význam, ktorý vám objasním. Temlo je vrece z kože, ktoré sa používalo na uskladnenie brinze. Ak by nám dnes niekto ponúkol brinzu z takéhoto temlova, tak neviem, či by sme sa mu poďakovali.
3: No, hygienici by to určite neschválili.
2: Hygienici by nám to neschválili. Skladovanie brinze v temlovoch je veľmi archaickým spôsobom uchovávania syra. Ten temlov sa robil tak, že stiahnutá koža sa obrátila vlnou dovnútra. A do tejto kože, obrátenej vlnou dovnútra, čo je veľmi zaujímavé, sa teda napchal alebo nalial syr. Zaviazali sa všetky otvory, čiže predné aj zadné nohy. Cez hlavu sa ten syr naplnil a potom sa aj ten otvor na hlavu stiahol a teda veľmi dobre uzavrel.
3: Ide o koziu alebo ovčiu kožu, ale odkiaľ pochádza pôvod slova temlov?
2: Pôvod slova temlov opäť sa odvodzuje z maďarského slova temlö, čo znamená vrece. A takéto temlovy bežne používali karpatskí pastieri, čiže stretneme sa s ním vo všetkých lokalitách zasiahnutých valaskou kolonizáciou, vo všetkých krajinách a až do polovice 20. storočia sme sa s nimi bežne stretli v Rumunsku alebo v Bulharsku. Máme krásnu fotodokumentáciu z výskumov, kde naozaj ponúkali výskumníkom takúto brinzu z tohto temlova a vraj to teda nebolo veľmi chutné, ale to nemôžete odmietnúť, keď vám ľudia dobrosrdečne niečo ponúknú. V historických dokumentoch a záznamoch sa temlovy spomínajú.
3: Keď hovoríme, že ide o vrece z kože na uskladnenie brinze, aj keď sa to nezdá, temlov začal mať takú významnú úlohu, aj pokiaľ ide o rátanie, o obchod.
2: Áno, temlov bola vlastne akoby jednotka, odovzdávalo sa často vrchnosti niekoľko temlovov, buď brinze, ale na Slovensku sme sa stretli s tými temlovmi aj na uskladnenie tvarohu, alebo teda krávskeho syra. A naozaj možno sa to nezdá, ale ten objem bol dosť veľký podľa toho, aké zvieratko stiahli z kože, ale zmestilo sa tam 36 až 58, 60 kg. Syra. Brinza naložená v týchto temlovoch sa odovzdávala ako poddanská dávka feudálnej vrchnosti. Používanie tohto temlovu alebo teda tohto spôsobu uskladnenia syra a brinze zaniká postupne v 19. storočí. Súviselo to najmä s rozmáhajúcim sa predajom brinze a s tými nevyhovujúcimi temlovmi hygienickými, ktoré nahradili hygienickejšie a praktickejšie drevené gelety.
3: To by sme už asi mohli len špekulovať, že či tá koža obrátená srsťou dovnútra, do ktorej sa teda dal sír a potom z toho bola brinza. Či tá brinza mala špecifickejšiu príchuť vďaka tomuto postupu?
2: No ja osobne vám to neviem povedať, ale poznám niektorých mojich kolegov, ktorí to ochutnali. Musím sa spýtať pána profesora Podoláka, že akú chuť mala takáto brinza z toho temlovu a určite vám dám potom vedieť.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Na Horskej stráne medzi ovečky nás teraz zavedie v pastierskych piesniach Michal Smetanka.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude súvisieť s výrobou syra a brinze. Nebudeme chutnať z temlova, ale chcela by som vedieť, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec, pri spracovaní mlieka a ochutnali aj priamo na salaši urobenú brinzu. Zažili ste to na vlastné oči, chodievali ste na salaš pri vašej dedine pravidelne? Zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu vám zaspieva Jalinka z Olšavice.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto a odkiaľ sa k nám dovolal?
1: Dobrý deň, zo Stropkova z Bokše.
0: Áno, Marian. Hovoríme dnes o ovciach, o salaši, tak u vás takáto v pamäti je nejaká spomienka na návštevu salaša a spracovanie mlieka?
1: No my sme tu mali na dedine salaš a dlhé roky tu boli ovce. Mm-hmm. Takže mám spomienku aj zo salaša, aj zo žinčicu sme tam jedli, sír sme pozerali, ako robia. A tie výrobky prakticky všetky sme videli, ako oni tam spracovávajú.
0: A čo z toho vás tak najviac zaujalo? Čo bolo také netradičné, zaujímavé? Čo ste si povedali, že joj, toto ja by som nikdy nevládal tak spraviť, alebo nevedel? Bolo dačo také pri tej práci?
1: No, istotne, to je ťažká robota, bačovstvo. A najmä tí valasi, čo pasú, museli ráno skoro stávať a potom naháňať ovce, to ešte ručné dojenie bolo všetko tu. Takže som im toto nezavidel istotne. A už keď som bol ako starší, no takže len toto by som asi nerobil alebo nezvládol. Takže,
0: ono to vyzerá tak veľmi romanticky, ale keď príde naozaj na tú prácu, tak to je 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
1: No, áno.
0: V kuse stále,
1: no,
0: áno.
1: Potom keď sa kotia tie ovečky, všetko treba tam dávať pozor, aby nepodochli im alebo niečo také. Takže
0: áno.
1: Je toho dosť.
0: A čo vám chutilo, keď ste ochutnávali? Brinzu ste ochutnali, či žinčicu ste ochutnali?
1: Z toho mi najviac chutí žinčica. A ja keď idem aj do Prešova, lebo tu máme kamaráta, čo mi nosí žinčicu, aj teraz sme boli v Brezne na svadbe, tak tiež tam žinčica bola ako na raňajky, čo sme mali, boli na hotele. Tak potom jednu fľašu mi dali, takže ju mám doma. Ešte toto fľašu.
0: Tak,
1: žinčice, tak tá žinčica mi chutí, naozaj. No a sír to je, keď je kvalitne urobený, tak je vyzerá.
0: Áno. A žinčica po dlhej oslave je veľmi dobrá. To je tak na popravku.
1: Neviem, nerobí problémy. Nie, každý hovorí, že niečo zo mnou bude, ale nič mne nerobí problémy.
0: Tak. Máte dobrý žalúdok, dobré čreva, metabolizmus. Tak, presne. A ešte ma zaujíma, že tá žinčica, keď o nej hovoríte, lebo niekde sa pije kyslá.
1: Sladká alebo kyslá, áno.
0: Tak, áno. No a vy
1: tá
0: máte...
1: Kyslá je chutnejšia. Mm-hmm. A musí mať aj také hrudky trošku, že by to bolo ako žinčica, že by to nebolo jak mlieko alebo niečo také.
0: Lebo ja si pamätám, keď na Spiši môj dedo nás zobral na salaž a tam sa žentica, ale taká hustá, nerozhabarkovaná, čiže tam sa to priam nožom krájalo, také veľké zrazené kusy.
1: Takú som nepil.
0: A také fajne mastné, takže to naozaj, veď to bola strava bačov a valachov na salaši, takže musela byť výdatná.
1: No, to keď sme mali krávy a sme pásli, tak sme mali kyslé mlieko také, čo sa dalo krájať a toto je také až bubliny také veľké, to sme hltali, takže to... Toto si pamätám, ale žinci sú žili takú hustu, tak nie.
0: Nič iné nebolo. Treba z toho sa človek najedol naozaj dobrý chlebík k tomu, tak to bolo fantastické.
1: No, niekedy to bolo, tak bolo. No, ale stále sa hovorí, že ešte my sme tá generácia vychovaná na zdravej strave, ako, takže uvidíme. No.
0: Tak.
1: Snažíme sa aj naše deti, vnúčata. Takže.
0: Tak, ja vám želám, tak, že by ste mali veľa zážitkov ešte takých, aby ste stretli cestou nejaký salaš, aby ste mohli aj vnúčatám poukazovať toto všetko.
1: No, pred dvoma rokmi asi zaniklo toto ovčarstvo tu u nás. Mm-hmm. No. A ešte tam, kde do Ili už bola elektrika natiahnutá, ovce, všetko, tak sestra so švagrom majú teraz chatu. Z toho
0: postavenú. Urbenu. No, tak aspoň spomienky môžu byť k tomu.
1: Pri potočíku, pod lesom, tam parádne.
0: Tak. No, tak verím, že nasledujúce piesne mužov z Jalinky z Olšavice budú pre vás radosťou aj napríklad pre vašu sestru. Komu ešte venujete pesničku, povedzte,
1: no,
0: Marian?
1: No, tam prata na pôjde, lebo nám za tie 3 dni, čo sme boli preč,
0: áno,
1: na tej svadbe, tak sa cibuľa vysúšila, cesnok, tak ona to tam prata, jej tam horúco, tak nech jej bude aspoň trošku veselšie. Tak.
0: Verím, že ju to poteší. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše spomienky, pán Marian, a všetko dobré vám želám.
1: No, ďakujem.
0: Do počutia. No,
1: a ešte, keď toto môžem.
0: Môžete.
1: Veľa ľudí sa ma pýta, že už dlho som sa neozval do radia, takže tým, čo ma teraz počúvajú, tak aj pre nich je tá
0: pokúčka. Tak, že ste tu a slúchate nás. Tak, majte sa dobre.
1: A to zoršavice to nebude Rusnácku náhodou?
0: No, trošku áno. Tak verím,
1: no,
0: že vás to
1: tak,
0: poteší.
1: Tam, hej.
0: Tak, všetko dobré ešte raz. Do počutia.
1: Tak sa majte. Dovidenia. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Aj dnes otvárame v repríze rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. Nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní Ľubice Frajtovej so Špitaľskou ľudovkou.
2: No a co vy dvojo, prišahali pod výrbu, že vy tak na výru žijete?
3: Joj, mamita, však už nám daj pokuj. Co všetci teľo nepáči?
2: Cože mi nepáči? No takže tak žijete na levú ruku a bez rodičovského požehnania.
3: A co? Na co nám?
2: Na co? No ta však rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli.
3: Ale ic, nebuď staromodná.
2: Ja staromodná? No len počkaj, však ty še doznaš. Potým budeš banoval, že si me neusluchnul. Bo kto rodičov neslucha, korbač na sebe plece. Sebe pamätaj.
4: Mile východňare, v lece šumná chvíľa, takže za to v lece nelem žníva, ale i veľo vešeľa. Mladé še beru, bo še brac chcú. Ale da ktoré mladé abo i staré, še hneška brac už nechcú a žijú, jak še poví, na víru. To da kedy tak až nebolo vidno, bo še to da kus odsudzovalo. O takých dvoch hvareli, nelem, že žijú na víru, ale i že žijú na levú ruku, abo že prišahali pod výrbu. A rodziče še na to dosť i hnívali. Tatí mladým prihvarali i nakazovali, že by ancvaj brali šľub. A dzeci dakedy usluchli, a dakedy nie. Keď dzeci rodičoch neusluchli, ta staré šarišanci vydumali i na to pripovidku, že kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci, abo kto rodičoch neslucha, korbač na sebe plece. A už keďže rodiče mocno zlostili, že ich dzeci nechcú usluchnúť, ta vtedy im povedzeli až tak, že kto neslucha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. No a mladéše už toho zliekli, ta radšej skorošie ponahľali brac šľub. Bo znali, že potým už je rodiče na nich nebudú zlostiť a dajú im i rodičovské požehnanie. A to bola veľká vec, bo še tak hvarelo, že rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli. Ta už len každý takše snažil, že by toto rodičovské požehnanie dostal a že by nebol hnív v rodzine. Ale znať sa jak to. I keď neznám jaká rodzina, choď soše pritrafi, a da kedyše i tak ľudze pohnívajú. Väčšinu pre penieži, abo pre majetky. Bo keď veľká rodzina, ta sebe každý chce dať co urvac. Ta za to staré ľudze hvareli, veľká rodzina ešte väkší hnív. No ale ja znám, že to nie váš prípad, milé východňare, že vy žijete v jedno šumne a bez dajakých veľkých hnívoch. A to vám i vinčujem. No a ešte vám vinčujem, keď se rodiče, že by vašo dzeci slúchali a nikda ste im nemuseli vykrikovať, že kto rodičoch neslúcha, korbač na sebe plece, abo kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. A keď ešte máte svojich rodičoch, tá pamätajce, že kto neslúcha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. Takže len tak robce, že by dobre bolo a že by ste vše mali rodičovské požehnanie, bo toto vám voda nevežne a oheň nespáli. Ostávajte s Božuškom, milé východňare.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcou Krivany sa v tradičnej kultúre spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, oplatí sa vám počúvať rozhovor Milana Rendoša so starostom obce Krivany Milanom Tymkom. Na niečo z rozhovoru sa totiž opýtam v súťaži o dve voľné vstupenky.
2: Piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20.00 je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura a ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
3: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Našo deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian.
3: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu návštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničia z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpoľanec z Detvy.
1: O piatkovom a sobotnejšom programe Hornotorijského folklórneho festivalu rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: A vy môžete do Krivian zájsť a nemusíte si ani listky kupovať, lebo vám ponúkam dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte ale správne odpovedať na moju otázku. Pán starosta spomenul jedného z účinkujúcich v sobotnejšom gala programe, folklórny súbor Podpoľanec. No a ja chcem vedieť, odkiaľ je tento súbor. Folklórny súbor Podpoľanec je buď z Detvy, alebo z Brezna, alebo z Banskej Bystrice. Ak myslíte, že viete, zavolajte na košické telefónne číslo 622 29 94 s predvoľbou 055.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň, prajem, kto sa k nám dovolala, odkiaľ?
1: Andrej z Kisaku. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A ja vám. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz, či budete vedieť správne odpovedať, odkiaľ je folklórny súbor Podpoľanec? Z Detvy, z Brezna alebo z Banskej Bystrice?
1: Z Detvy,
0: veľmi dobre. Takže tým pádom máte dva voľné lístky na dvojdňový program v Krivanoch. Pôjdete sa pozrieť na tento festival? No jasné.
1: Ja mám manželku z Krivian.
0: Jaj, no tak to je potom jasný výber na víkendový program. Dobre, tak vás prosím, aby ste počkali na telefonickej linke. Dohodneme sa, ako sa k vám dostanú listočky. Dobre sa tam majte, všetkých pozdravujte od nás.
1: Áno, ďakujem.
0: Dobre, a do Krivian pôjdeme aj teraz cez piesne folklórnej skupiny Jána Lazorika, tak ešte raz všetko dobré vám želám.
1: Ďakujem.

Spievajúcim pridajú aj miestne deti, mužská spevácka skupina Poliana z Košíc, Rapsodia z ukrajinského Cholmoka, Čerkoše a ľudová hudba Ľuba Šimčíka s Marianou Železnou. Sobotnejší večer vyvrcholí zábavou. Či už si vyberiete krivany, jarabinu alebo čokoľvek iné, hlavne si to užite, zaspievajte, zatancujte, lebo folklórne leto je presne o tom. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková a Maroš Bačo, no a určite sa k nám pridajú minimálne v pesničke manželia Viktora Martina Ťaskovci a ľudová hudba Vranovčan.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich rozhlasových výletov za ľudovou piesňou. Dnes sa spoločne v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy pozrieme opäť počase na Záhorie. Jednou z väčších obcí v tomto kúte Slovenska je Borský Mikuláš. Čo zaujímavé tam majú a jak tam tí búrané žijú, aj to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území, Borský Mikuláš a Borský Peter. Svojou rozlohou 4998 hektárov a počtom obyvateľov 3803 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí. Vznikla vlastne až zlúčením spomínaných dvoch obcí 1. januára 1975. Nachádza sa takmer v geometrickom strede Záhoria. Pôda v chotári Borského Mikuláša je piesočnatá, len pri Myjave, teda pri rieke Myjava, je kvalitnejšia. Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik Tacitus spomína ako Sarmátia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území. Prvá písomná zmienka o obci Borský Mikuláš pochádza z roku 1394. Podľa tejto listiny a ďalších dokumentov patril Borský Mikuláš ako poddanská obec hradu Ostrieš. Neskôr patrila Holíčskému panstvu a jeho vládnúcemu rodu Coborovcov, ktorí ho predali Habsburgovcom.

16. storočí sa v Borskom Mikuláši usadili habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov. Dodnes ich prítomnosť pripomína časť obce nazývaná Habány. Obec nebola ušetrená ničivých tureckých nájazdov a viackrát bola vypálená a veľa ľudí odvlečených. V 17. storočí začalo Stupovské panstvo so zalesňovaním Záhoria. Pre tých, ktorí na tom zalesňovaní pracovali, bol postavený dom, dnes hostinec u Grajze, ktorý patrí k najstarším budovám v Borskom Mikuláši. Patrónom tejto obce je ako inak Svätý Mikuláš, ktorý sa v 18. storočí dostal aj do znaku obce. Starším symbolom bola bežiaca líška pod Borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje do roku 1597 a používa sa dodnes. Obyvatelia Borského Mikuláša popri poľnohospodárstve i obchodovali s konopami po celom Uhorsku i Rakúsku. Venovali sa aj stolárstvu, tesárstvu a murárstvu, obuvníctvu a iným remeslám. Obec je dodnes známa aj pestovaním a zberom liečivých rastlín.

V Borskom Mikuláši sa nachádza rodný dom Jána Holého z druhej polovice 18. storočia. V roku 1957 bol daný do pôvodného stavu a bola v ňom zriadená pamätná izba. Slávnostné otvorenie izby bolo 20. júla 1957. Rodný dom Jána Holého má autentický charakter a dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval prvé roky života a kam sa vracal ako študent a neskôr už aj ako kňaz a básnik.

V Borskom Mikuláši sa snúbi kultúra s folklórom najmä v čase fašiangov. Mládenci v krojoch so šabľou, slaninár a pokladník pod vedením Richtára za sprievodu kapely chodia v pondelok a v utorok pred Popolcovou stredou po dedine, dom od domu, skáču pod šable, vyzvrtajú dievčiny a ženy. Hospodára vyplatia ferulou. Fašiangy ukončia večernými zábavami a v utorok i pochovávaním basy. Pred časom bol v obci Borský Mikuláš založený obecný kultúrny spolok Slza, ktorého cieľom je prispieť k zachovaniu kultúrnych tradícií nielen v obci, ale aj v rámci celého regiónu. Tradíciu folklóru tu zachováva pre najstaršie generácie aj detský folklórny súbor Studnička, ktorý účinkuje na všetkých podujatiach v obci, ale i na rôznych podujatiach mimo nej. O divadelné vyžitie občanov sa stará búranské ochotnícke divadlo BOT. Kultúrne podujatia v obci sú organizované samotnou obcou, ale i rôznymi organizáciami. Centrom kultúrneho života je miestny dom kultúry s kinosálou, tanečnou sálou a malou sálou s barom. Tu sa organizujú všetky tanečné zábavy. V marci sa uskutočňuje prehliadka detských folklórnych súborov a speváckych skupín okresov Senica a Skalica, stretnutie heligonkárov, slávnostná kultúrna akadémia. V máji tu mávajú oslavy Dňa matiek, v júni program Ku dňu detí, skautské Rošambo a mnoho ďalších podujatí.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do Borského Mikuláša páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. V ňom sa pre zmenu vyberieme do regiónu Gemer Malohont. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Progresívne Slovensko kritizuje Samuela Migala za nepodpísané zmluvy k výzve na vedu a výskum. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropolí a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta informovala, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdom 4,7 stupňa, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za uplynulých 40 rokov. Zranenia utrpelo 26 osôb. Otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Opustiť svoje domovy muselo 700 ľudí.

0: Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje ministerstvo investícií, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Jan Hargaš dodáva, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje podľa neho prepadnú.
1: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme zvnútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
0: Hnutie Progresívne Slovensko v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií slová Jana Hargaša popiera, hovorca rezortu Ivan Bindas.
2: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
0: Rezort dodal, že splní stanovený míľnik plánu obnovy. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za nezodpovedné. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Brankár Dominik Takáč.
3: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivého stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
0: Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
4: Zelená vlna. Priestor dostáva aj doprava. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh, zvýšte tam opatrnosť. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A v Stakčine na ulici Mieru opravujú most. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
4: Je krátko po 5. a začína sa nový deň. Dnes je streda 5. augusta a august je zaujímavý aj tým, že práve teraz si mnohí začínajú uvedomovať, ako rýchlo leto uteká. Prázdniny sú v polovici, no stále je dosť času na výlety, dovolenky či večery pod holým nebom. A ak patríte medzi tých, ktorí vstávajú skôr než ostatní, možno ste si všimli, že rána sú už o čosi tmavšie. Dni sa síce pomaly skracujú, no leto má stále čo ponúknuť. Sme radi, že ste si aj dnes ráno naladili Rádio Regina Východ. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič. Prajme vám pokojný štart do nového dňa.
5: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Hortenzia je krásny kvet a krásne honosné meno. Práve to je dnes 5. augusta v kalendári a my sme sa rozhodli prepojiť flóru so ženami, nositeľkami tohto mena. O hortenziách ako kvetoch sa Tonka Dešková rozprávala s botanikom Martinom Pízňákom.
2: Veľká výhoda hortenzí je, že kvitnú pomerne dlho a je to dané aj tým, že už dlho pred kvitnutím sú tie kvetné hlavky pekné. Už to, ako sa vyvíja, keď majú ešte taký ako keby zeleno-bielý charakter, tak už vtedy sa zdá, že hortenzia kvitne, aj keď to sú kvete, sa ešte len vyvíja. Potom niektoré druhy vytvárajú uprostred každého kvietku medzi tými farebnými listeniami pravý kvet, to sú také malinkaté drobné kvietky, ktoré majú tyčinky a piestiky. A následne, keď tieto kvietky uschnú, tak tie farebné listene stále pretrvávajú a postupne uschýňajú a znova menia farbu. A preto sa nám zdá, že naozaj ten kvet hortenzie je veľmi vytrvalý a nám vydrží veľmi dlho.
3: Ak by mal byť prienik medzi kvetom hortenzie a ženou hortenziou, aký by asi mohol byť?
2: No, ako som spomínal, že tie jednotlivé súkvetia vydržia či už priamo na rastline, ale trebárs ako rezané kvetiny veľmi dlho, tak by som to mohol porovnať, že hortenzie ako ženy sú pravdepodobne veľmi vytrvalé. To znamená, že ak si niečo zaumienia, tak v tej činnosti zotrvajú, až kým ju nedosiahnu.
1: Tomuto raritnému menu patrí dnešok hortenziám. Prajme im všetko najlepšie.

Je 5 hodín 17 minút, no aj dnes nás čaká typicky letné, ale tento raz naozaj mimoriadne horúce počasie. Na väčšine územia bude jasno až polooblačno, len popoludní sa v horských oblastiach môže prechodne objaviť viac oblačnosti. Pripravte sa však na extrémne teplo, denné maxima vystúpia na 35 až 40 stupňov Celzia. V horských dolinách sa budú pohybovať väčšinou od 32 do 35 stupňov Celzia. Miestami môže byť navyše aj dusno, takže pocitová teplota bude ešte vyššia. Ak sa dnes chystáte tráviť čas vonku, nezabúdajte na dostatok tekutín, pokrývku hlavy a počas popoludnia, ak je to možné, vyhýbajte sa priamému slnku. Aj vo výške 1500 metrov bude okolo 26 stupňov, takže horúčavy pocítia aj návštevníci hôr. Fúkať bude len slabý, prípadne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ktorý dnešné vysoké teploty príliš nezmierni.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 22 minút, no a dnešná raná téma je jedna z tých, pri ktorých neexistuje správna ani nesprávna odpoveď. Každý z nás totiž počas života narazil na niečo nové, pričom si povedal, to ja nikdy nebudem používať a o pár rokov neskôr si bez toho už nevieme predstaviť bežný deň. A skúste sa pri odpovedi nezastaviť len pri mobiloch alebo počítačoch, skúste otvoriť hlavu trochu viac. Technológia totiž nie je len o smartfónoch, môže to byť internetové bankovníctvo, bezkontaktné platenie hodinkami, navigácia v aute, robotický vysávač, elektronická čítačka, videohovory s rodinou zo zahraničia alebo napríklad umelá inteligencia, ktorá sa pomaly stáva súčasťou našej práce aj každodenného života. Možno ste boli kedysi presvedčení, že klasická mapa je lepšia ako navigácia, že papierový diár nikdy nevymeníte za kalendár v telefóne, alebo ste si hovorili, že nakupovať cez internet to určite nie. A dnes je to práve úplne bežná vec. Zaujímavé je, že človek prirodzene býva voči novinkám opatrný. Je to normálne, keď príde niečo nové, najprv tomu nedôverujeme. Chceme si zachovať to, na čo sme zvyknutí. A čas ukáže, či nám nová technológia naozaj uľahčí život. Niekedy zistíme, že sme sa mýlili, inokedy si povieme, že staré riešenie bolo predsa len lepšie. A možno nemusí ísť ani o moderné digitálne technológie. Skúste sa vrátiť aj o niekoľko desaťročí späť. Pamätáte si, keď ste objavili prvé mikrovlnné rúry, automatické práčky, diaľkové ovládanie televízora, prvé mobilné telefóny. Mnohí tvrdili, že ich nikdy nebudú potrebovať, dnes sú úplnou samozrejmosťou. Práve preto by sme boli radi, keby ste svoju odpoveď trochu tak rozviedli. Pýtame sa vás, akú technológiu ste najprv odmietali a dnes ju používate denne. Nepíšte nám len názov zariadenia. Zaujíma nás ten príbeh za tým, prečo ste tomu spočiatku neverili, čo vás presvedčilo zmeniť názor, kedy ste si povedali, že toto vlastne funguje a uľahčuje mi život. Práve takéto príbehy sú často najzaujímavejšie, pretože ukazujú, ako sa meníme spolu s dobou. Technológie sa síce vyvíjajú neuveriteľne rýchlo, ale vždy je to človek, kto sa rozhodne, či ich príjme alebo nie. Tak nám napíšte na našu facebookovú stránku alebo na náš WhatsApp. Sme zvedaví, akú technológiu ste kedysi odmietali a dnes si bez nej neviete predstaviť svoj bežný deň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Zelená vlna.
3: Pokračujeme aj dopravou. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh, zvýšte tam opatrnosť. Nehoda pribudla aj v obci Kobily na hlavnom ťahu. Prechádzajte tam taktiež opatrne. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A v Stakčine na ulici Mieru opravujú most. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Projekt Retrovlakmi na kraj sveta odštartoval začiatkom prázdnin a ide o systém letných turistických spojov retrovlakom. V prípade mnohých lokalít aj s následnou dopravou autobusom priamo k cieľovej lokalite. Novinkou tohto projektu pre aktuálnu letnú sezónu je autobus Zemplínsky okružák. Práve na ten sa Slavka Ivančová pýtala výkonnej riaditeľky Košice Region Turizmu Lenky Vargovej Jurkovej.
1: Veľmi sa tešíme zo Zemplínskeho okružáka. Tento Zemplínsky okružák prepojí to najlepšie, čo Dolný Zemplín a Tokaj ponúkajú. Je to úplne nový, bezplatný turistický autobus, ktorý bude premávať každú sobotu počas leta. Funguje na princípe hop on, hop off, a teda môžete počas dňa vystúpiť tam, kde vás niečo zaujme, stráviť tam čas a potom pokračovať ďalším spojom. Deň môžete začať napríklad na Zemplínskej Šírave, pokračovať k Vinianskému jazeru alebo na Vinianský hrad, navštíviť Rakociho kaštiel v Borši, no a popoludní za tí, ktorí majú radi vínko, dať si pohár tokajského vína v jedničných tufových pivniciach.
2: Máte pri tejto príležitosti aj niečo pre rodiny s deťmi?
1: Áno, samozrejme. Rodiny s deťmi určite poteší aj zastávka v Brehove, kde sa nachádza originálne bludisko z vrbového prútia. Úprimne poviem, nie je to len atrakcia pre deti, naozaj aj dospelí sa tam zapotia, kým nájdu cestu von z tohto bludiska, ale myslím si, že práve takéto malé zážitky robia výlet nezabudnutelným. Je to naozaj veľmi pohodlný spôsob, ako objaviť tento región bez auta. A keďže je Zemplín obľúbený aj medzi cyklistami, autobus umožňuje aj prepravu bicyklov.
2: Takže pozvanie od Košice Region Turizmus je aj také ekologické?
1: Áno, ale povedala by som, že je predovšetkým pohodlné. My nechceme ľudí presviečať, aby prestali jazdiť autom, ale chceme im ukázať, že niekedy to ide aj inak, a teda bez stresu, bez šoférovania, bez hľadania parkovania a možno by som povedala aj s takým oveľa väčším zážitkom. Veľa ľudí pozná Košický kraj autom, no a my im chceme ale ukázať, že Košický kraj sa dá objaviť aj pomalšie, pohodlnejšie a možno niekedy aj krajšie. A ak sa popri tom podarí znížiť počet aut na cestách, tak je to taký ten príjemný bonus pre nás všetkých.
2: Kde nájdu ľudia všetky informácie?
1: Všetky informácie, cestovné poriadky aj rezerváciu miesteniek sme zhrnuli na jednu webovú stránku retrovlakom.krajsveta.sk alebo na košiceregion.travel. Odporúčam rezervovať si miesto čo najskôr, pretože kapacita retrovlakov je naozaj obmedzená.
0: Na Zemplínsky okružák sa výkonnej riaditeľky Košice Region Turizmu Lenky Vargovej Jurkovej pýtala Slavka Ivančová.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Dnešok prinesie jasno až polooblačno, len popoludní sa môže v horských oblastiach prechodne zväčšiť oblačnosť. Hlavnou správou dňa však budú extrémne horúčavy, teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov, v údoliach väčšinou na 32 až 35 stupňov. Miestami bude aj dusno, preto nezabúdajte na pitný režim a ak môžete, počas najteplejších hodín sa zdržiavajte v tieni. Fúkať bude len slabý vietor, ktorý dnešné horúčavy veľmi neosvieži.

0: Je 5 hodín 48 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o stanici Hviezda.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica Hviezda.
3: Celoštátna federálna rozhlasová stanica začala vysielať 31. augusta 1970 na dovtedajších frekvenciách okruhu Československo z Prahy. 24-hodinový prúd spravodajstva a publicistiky sa vysielalo dvojjazyčne, po česky a po slovensky.
4: 20 hodín prinášame správy stanice Hviezda.
5: Předseda federální vlády Ladislav Adamec se dnes v Praze setkal s představiteli občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Z jednání vyplynula dohoda, podle které bude do 3. prosince navržena federální vláda v novém složení.
4: Zo zahraničí a Polsko. Prijatím programu se vo Varšave skončil zjazd novovzniknutej polskej ľudovej strany obrody. Nová rolnická strana sa usiluje prevziať štátnu moc cestou demokratických parlamentných volieb a podporuje zavedenie trhovej ekonomiky.
3: Správar Roman Mihina ako pražský Slovák sa takto staral o čistotu svojej slovenčiny.
6: Vyrastal som v Nitre, potom som študoval Akadémiu muzických umení v Prahe, kde si ma objednávali slovenskí kolegovia, ktorí robili filmy dokumentárne a chceli komentáre v slovenčine. A vždy sa ma pýtali, prosím ťa pekne, kde si sa naučil tak pekne po slovensky. Ja som hovoril, to je zvláštne, ale až v Prahe. Tým, že sme veľa prekladali z češtiny do slovenčiny tu v Prahe, tak ten slovníček československý sme veľmi často používali a musím povedať, že tú slovenčinu som si skutočne vylepšil až v Prahe.
3: Stanicu Hviezda v decembri 1989 premenovali na pôvodný názov Československo.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prvá hodina dnešného Rádio Budíka je za nami a my sme radi, že ste ju strávili spolu s nami. Zostaňte naladení, pretože nás čaká ešte poriadny kus ranného vysielania. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkým popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym PNK-am. Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Počet PNiek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne takmer o 12 000 PNiek menej za rovnaké obdobie ako v lani. V porovnaní s rokom predtým ide o viac ako 3 milióny 200 000 menej premarodovaných dní. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku je kľúčové prepojenie sociálnych a zdravotných dát. Legislatíva, ktorá to umožňuje, začala platiť len nedávno a treba na ňu nadviazať.
3: My k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do e-zdravia aj register posudkov, ktorý vlastne bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom.
1: Rusko v noci zaútočilo na Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa

0: informovala, že vo dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Po útoku ukrajinského dronu zase vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Podľa agentúry AP migračnú vlnu podnietili fámy na internete a nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Donald Trump sa tam má zúčastniť na gala večeri. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
1: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma, samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešnú.
0: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov do 41. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bude 6 hodín a 4 minúty.
2: Zelená vlna. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je tam pravý pruh a zvyšte tam opatrnosť. Nehoda sa stala aj v obci Kobyly na hlavnom ťahu, prechádzajte tam taktiež opatrne. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
2: Je krátko po 6. a stredajšie ráno sa naplno rozbieha. Vedeli ste, že práve ranné hodiny sú podľa odborníkov časom, keď je náš mozog najlepšie pripravený riešiť náročnejšie úlohy? Nie náhodou vzniká veľa dobrých nápadov práve skoro ráno, keď je okolo nás ešte pokoj. Možno práve dnes je ten správny deň pustiť sa do niečoho, čo už ste dlhšie odkladali. Nech už z vás čaká práca, cesta autom alebo deň na dovolenke. Ďakujeme, že jeho súčasťou je aj Rádio Regina Východ. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila od mikrofónu Luka Grbič.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomíname narodenie významného slovenského hokejistu Antona Šťastného. Najmladší z legendárnej hokejovej trojce bratov Šťastných sa narodil v Bratislave a svoje prvé hokejové kroky urobil v drese Slovana Bratislava. Ešte ako reprezentant bývalého Československa stihol odohrať množstvo úspešných zápasov, streliť 25 reprezentačných gólov a predstavil sa aj na zimných olympijských hrách v Lake Placid v roku 1980. Krátko na to spolu s bratmi emigroval do Kanady, kde všetci traja obliekali dres klubu Quebec Nordiques. Anton v NHL odohral 9 sezón, nastúpil na 716 zápasov a nazbieral 688 bodov za 272 gólov a 414 asistencií. Po získaní kanadského občianstva vyštudoval manažment a po skončení profesionálnej kariéry sa začal venovať podnikaniu. Na začiatku 90. rokov sa ešte na krátky čas vrátil na ľad, aby pomohol novovznikajúcej slovenskej reprezentácii. Napokon odohral za Slovensko 15 zápasov a strelil 8 gólov. Práve na rozdiel medzi reprezentovaním Československa a samotného Slovenska spomínal Anton Šťastný v rozhovore z roku 1993. Jeho slová si teraz pripomenieme.
2: Ja myslím, že bol a je. V prvom prípade za Československo som bol veľmi vzrušený, pretože to bolo niečo pre mladého chlapca, niečo také ako najvyšší cieľ. Dnes po viacerých skúsenostiach a po určitej kariére človek, keď sa dostáva znovu do národného mužstva, tak je to samozrejme určitým spôsobom vzrušenie, ale viac menej satisfakcia. Som si vedomý, že prichádzam reprezentovať niečo vyššie, ako bolo vtedy Československo. Niečo, z ktorého som sa narodil a niečo, k čomu môžem odovzdať to, čo som sa to naučil a to, čo som sa ja naučil vo svete, kde dúfajúc, že výsledky prídu, budem si vedomý, že budúcnosť tohoto hokeja, teda mládež Slovenska, bude mať otvorené dvere tam, kde som ich ja mal, do svetového hokeja. To je veta od Stana Mikitu, ktorý povedal: hrám, aby som vyhral. To neznamená, že nemôžem prehrať. Prehru treba prijať, netreba vidieť ako koniec, treba sa z nej poučiť a ísť ďalej. Ale treba zdôrazniť, že hrám, aby som vyhral a urobím preto všetko, aby som vyhral.
0: Rádio Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a to, aké nás čaká počasie počas dnešnej stredy, to nám prezradí meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak aké máme aktuálne počasie u nás na východe?
2: V tejto chvíli na východe je prevažne jasno a teplota aktuálne je zväčša v rozpätí od 18 do 14 stupňov Celzia. Lokálne aj teplejšia, to hlavne v Above. Lokálne máme teploty okolo 20-21 stupňov a naopak hlavne na Spiši sú aj lokality, kde je chladnejšie, to predovšetkým v Slovenskom raji, napríklad Mlynky majú aktuálne len 11 stupňov Celzia.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Bude predpokladám veľmi teplo.
2: Bude veľmi až mimoriadne, niekde dokonca až extrémne teplo, takže tí, čo majú radi veľké horúčavy, budú určite spokojní a naopak viacerí budeme asi trpieť týmito horúčavami. Vyzerá to tak, že dnes bude väčšinou jasno až polojasno a ako som spomínal, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes v popoludňajších hodinách na východnom Slovensku bude v rozpätí od nejakých 32 stupňov vo vyššie položených dolinách do pravdepodobne 38, možno 39 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny, prípadne v Above, takže bude to naozaj mimoriadne náročný a teplý deň.
1: Môžete ma aj tak priblížiť, čo nás najbližšie dni čaká, aké teploty teda budú, ako sa budeme pohybovať?
2: Zajtra vo štvrtok bude jasno až polooblačno, ale v priebehu dňa to hlavne popoludne a večer lokálne aj viacej oblačnosti a hlavne popoludne a večer ojedinele možno na Spiši, dokonca až miestami nejaká prehánka alebo búrka, bude ešte veľmi, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota podobná ako dnes, v nížinách to môže ísť do 39 stupňov, ale v noci na piatok a v piatok cez nás prejde studený front, bude prechodne veľa oblačnosti a hlavne v noci na piatok a v piatok predpoludním na viacerých miestach prehánky, dáž alebo búrky, v piatok cez deň ubúdanie zrážok. Rozfúka sa severozápadný až severný vietor a bude výrazne chladnejšie ako vo štvrtok. V piatok najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 21-22 stupňov na Hornom Spiši do 32 alebo 33 na juhu východného Slovenska v rámci Košického kraja. Potom cez víkend by malo byť menej oblačnosti. V noci sa už bude lepšie spať a najvyššia denná teplota je v sobotu a v nedeľu zväčša v rozpätí od nejakých 23-24 stupňov na severe do 32 alebo 33 na juhu východoslovenskej nížiny.
1: Tak už iba tieto dni nejako pretrpieť. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Toto bol Pavol Beránek. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň. I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Pozrime sa aj na cesty. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a zvyšte tam aj opatrnosť. Nehoda sa stala aj v obci Kobily na hlavnom ťahu, podľa vašich slov je úsek prejazdný. Kolona je v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri Cestároch, kde sa zdržíte 10 minút a radar ste videli pred Hanušovcami nad Topľou smerom z Ďurďoša. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vedeli ste, že existuje potravina, ktorá pri správnom skladovaní prakticky nepodlieha trvanlivosti? Je ňou med. Archeológovia dokonca objavili v starovekých egyptských hrobkách nádoby s medom staré viac ako 3000 rokov a stále bol jedlý. Vďačí za to nízkemu obsahu vody, vysokej koncentrácii cukrov a prirodzene kyslému prostrediu, ktoré bráni množeniu baktérií. Na budúce, keď si teda ráno osladíte čaj alebo natriete chlieb s medom, spomente si, že držíte v rukách jednu z najtrvácnejších potravín, aké človek pozná. Thank you.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Keď sa dnes rozprávame o technológiách, možno si väčšina z nás automaticky predstaví smartfóny, internet alebo umelú inteligenciu. Lenže technológie sprevádzajú ľudstvo odjak živa. Každá doba priniesla niečo nové, čo ľudí najprv fascinovalo, ale zároveň aj poriadne vystrašilo. Pozrime sa napríklad na svet filmu. Dnes je úplne prirodzené sadnúť si do kina alebo si večer pustiť film doma. Lenže keď sa na konci 19. storočia objavili prvé pohyblivé obrázky, mnohí si mysleli, že je to len krátkodobá atrakcia. A keď prišiel koncom 20. rokov minulého storočia zvukový film, nastala doslova revolúcia. Dovtedajšie hviezdy nemého filmu sa zrazu báli, že prídu o prácu. Niektorí herci mali silný prízvuk, iný nepríjemný hlas a ďalší jednoducho nedokázali hrať pred mikrofónom tak presvedčivo ako pred kamerou. Mnohým sa kariéra naozaj skončila, ale film ako umenie získal úplne nový rozmer. Podobné obavy mali aj fotografi, keď sa rozšíril film a neskôr video. Ozývali sa hlasy, že klasická fotografia stratí význam. Nestalo sa. Naopak, fotografia si našla svoje miesto. Dnes máme svadobných fotografov, reportážnych fotografov, umeleckú fotografiu a dokonca sa mnohí vracajú aj ku klasickému filmu, teda analogovej fotografii. Pretože jednoducho má to svoje čaro. A rovnako to bolo aj s televíziou. Keď prišla, hovorilo sa, že zničí rozhlas. Nezničila. Stále sme tu. Potom prišiel internet a mnohí predpovedali koniec televízie. Dnes tu máme všetko vedľa seba. Každé médium si našlo svojho diváka či poslucháča. Možno je to vlastne odkaz každej novej technológie. Spočiatku sa jej bojíme, máme pocit, že nám niečo vezme a pritom nám často otvorí úplne nové možnosti. Samozrejme, každá novinka prináša aj otázky, ale história ukazuje, že človek sa dokáže prispôsobiť oveľa lepšie, než si myslí. Mária Strebišová nám napísala: "Ja som dlhé roky odmietala internetové bankovníctvo. Vždy som chodila osobne do banky a bola som presvedčená, že je to najbezpečnejšie. Keď prišla pandémia, dcéra mi všetko nastavila v mobile. Dnes zaplatím účty za 2 minúty a nechápem, ako som bez toho mohla fungovať. Do banky chodím už len výnimočne." Peter nám napísal: "Keď sa objavili navigácie, tvrdil som, že poriadny vodič ich nepotrebuje. Mal som papierové mapy a bol som na ne hrdý. Potom som raz šiel služobne do Poľska, zle som odbočil a blúdil som skoro 3 hodiny. Odvtedy navigáciu zapínam pri každej dlhšej ceste." No a dnes nás zaujímajú práve takéto ďalšie príbehy. Nemusí to byť len mobil alebo počítač. Možno ste kedy si neverili plateniu kartou, možno ste sa smiali navigácii presne v aute a dnes bez nej nejdete ani do vedľajšieho mesta. Alebo ste tvrdili, že elektronické knihy nikdy nenahradia tie papierové a dnes ich máte plnú čítačku. Skúste nám však napísať nielen, čo to bolo, ale aj prečo ste tomu spočiatku neverili. Čo vás presvedčilo? Kedy prišiel ten moment, keď ste si povedali: "Tak dobre, predsa len to funguje." Píšte nám na našu facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Som presvedčený, že dnešná téma nebude len o technológiách, ale najmä o tom, ako sa počas života meníme aj my sami.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude jasno až polooblačno, len popoludní sa môže v horských oblastiach prechodne zväčšiť oblačnosť. Teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov, v údoliach väčšinou na 32 až 35 stupňov. Miestami bude aj dusno, preto nezabúdajte na pitný režim a ak môžete, počas najteplejších hodín sa zdržiavajte v tieni. Fúkať bude len slabý vietor.

0: Keď sa povie slovenská filmová a divadelná legenda, mnohým ako prvý napadne Stano Dančiak. Herec s nezameniteľným hlasom, prirodzeným humorom a obrovskou charizmou, ktorý počas svojej kariéry stvárnil desiatky divadelných, televíznych a aj filmových postav. Bol jedným z tých umelcov, ktorí nepotrebovali veľké gestá. Stačilo, že vošiel na scénu a divák vedel, že sa pozerá na skutočného majstra svojho remesla. A keď už je reč o jeho hlase, mnohým sa možno vybaví ešte jedna nezabudnutelná postava. Ak ste vyrastali v 90. rokoch, je dosť možné, že ste sa smiali na mimozemšťanovi Alfovi a práve jemu v slovenskom dabingu prepožičal svoj typický hlas Stano Dančiak. Možno ste to ani netušili, ale za každým, keď Alf zahlásil nejakú svoju uštipačnú poznámku, bol to práve Dančiakov hlas, ktorý tomu dodával tú správnu dávku humoru. Na aké ďalšie postavy sa dodnes spomína najčastejšie? Čím bol Stano Dančiak výnimočný a aký odkaz zanechal ďalším generáciám hercov? O tom už viac povie filmová teoretička, historička, doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Stano Dančiak patril k generácii hercov, ktorá sa výrazne presadila v 60. rokoch a bola úzko spätá s obdobím československej novej vlny. Jednou z jeho najvýraznejších filmových úloh je postava vo filme Kým sa skončí táto noc režiséra Petra Solana. Táto psychologická dráma, dnes považovaná za jedno z vrcholných diel slovenskej vetvy československej novej vlny, ukázala Dančiaka ako herca s mimoriadne civilným a presným prejavom, ktorý dokázal vytvárať psychologicky presvedčivé postavy bez zbytočnej okázalosti. V nasledujúcich 10 ročiach svoju všestrannosť potvrdil v tituloch ako Pachohybský zbojník, Noční jazdci, či v divadelnej, neskôr televíznej inscenácii Lord Norton a sluha James. Popri divadle, filme a televízii sa jeho nezameniteľný hlas stal známym aj v dabingu a tak sa Stano Dančiak zradil medzi hercov, ktorí výrazne formovali podobu slovenského herectva druhej polovice 20. storočia.
0: Aj na budúci týždeň zostaneme pri veľkých osobnostiach filmového sveta. Tento raz sa však zo Slovenska presunieme za veľkú mláku a pripomenieme si legendárneho amerického herca Henryho Fondu. Mnohí si ho dodnes pamätajú ako predstaviteľa Franka z kultového westernu Tenkrát na západe. No jeho filmografia je oveľa bohatšia. Pozrieme sa na jeho najvýznamnejšie úlohy a aj na to, prečo patrí medzi najväčšie herecké legendy 20. storočia.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Prechádzka po horúcom asfalte nám ľuďom nerobí problém, zvieratá však nemajú obuv a tak im chôdza po rozpálenom povrchu môže ublížiť. Veterinár Tomáš Čigarský poradí, ako správne popálené labky ošetriť.
2: Počas týchto horúcich dní sa stretávame aj s poranením labiek. Klienti často chodia na vychádzky a prechádzky počas tých najhorúcejších hodín počas dňa a ten asfalt je tak nahriatý, že dokáže poškodiť tú vrchnú vrstvu vankúšikov a poraniť ich tak, že to zviera potom odmieta chodiť, začne krívať. Ten klient si to spozoruje niekedy až po niekoľkých dňoch. Je tam už potom silný zápal, niekedy sa tam chytia baktérie, je tu už aj hnisavý zápal. Čiže samozrejme treba v takýchto prípadoch navštíviť veterinára. Keď je ten zápal na začiatkoch, vie si to klient ošetriť aj doma, napríklad odvar z repíkového čaja alebo roztokom z jedovou tinktúrou, čiže takým spôsobom vie ten vankúšik nejak stabilizovať, aby sa tam nepomnožovali baktérie, aby tam začal nejaký proces hojenia. V prípadoch, keď už zviera odmieta chodiť, tie vankúšiky sú poškodené vážnejšie, treba samozrejme navštíviť veterinárnu ambulanciu.
1: Prírodné vodné plochy predstavujú pre psov rizika. Aké? To si priblížime zajtra.

0: Je krátko pred 7 a ako už tradične býva, priestor dostanú kolegovia z Bratislavy, ktorí si pripravili novinky domáce, ale aj tie zahraničné. O malú chvíľu začína Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil

Kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, Šport Citrón alebo Šport Pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí, desiatky obyvateľov utrpeli zranenia. Spojené štáty čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva už vyzval na očkovanie proti tomuto ochoreniu. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Odborníci nevylučujú ďalšie prepisovanie teplotných rekordov. Dobré ráno vám praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí. Ukrajina opäť útočila na ruskú spoločnosť Wildberries a podrobnosti má Katarína Ulická.
2: Dobré ráno. Podľa zatiaľ dostupných informácií Rusko v noci útočilo na ukrajinskú metropolu raketami z dvoch smerov, zo severu aj z východu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že strely zasiahli sklady a kancelárskú budovu a spôsobili požiare vo viacerých mestských častiach. V Brovarskom okrese útoky zabili 9 ľudí, vo Fastivskom okrese jedného človeka, priamo v Kyjeve tiež zahynula jedna žena. Rusi útočili aj na predmestí v Buči, kde hlásia 4 mŕtvych. Útoky v okolí Kyjeva si celkovo vyžiadali najmenej 22 zranených. Záchranári zatiaľ z trosiek vytiahli 2 ľudí. Dodajme, že ukrajinská armáda pokračovala v útokoch na ruskú spoločnosť Wildberries, ktorej logistické centra podľa Kyjeva pomáhajú zásobovať ruskú armádu. Dronové útoky na sklady Wildberries spôsobili požiar a zranili jedného človeka.
1: V štúdiu bola Katarína Ulická. Americký minister zdravotníctva, ktorého kritici označujú za antivaxera, prvýkrát vyzval rodičov, aby zaočkovali svoje deti proti osýpkam. USA totiž čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Pritom v roku 2000 túto infekčnú chorobu vďaka očkovaniu celkom eliminovali.
3: Rodičia by mali dať zaočkovať svoje deti proti osýpkam. Táto vakcína je účinná v 97%.

0: percentách prípadov ľudia by sa mali dať zaočkovať. Vyhlásil v rozhovore pre CNN americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy. V minulosti účinnosť vakcín spochybňoval. USA už v tomto roku evidujú minimálne 2371 prípadov, čo je najviac za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva Kennedy zodpovednosť za epidémiu osýpok odmietol.
1: Absolutely not.
0: Nie som zodpovedný, ide o medzinárodnú epidémiu. Mexiko má 15-krát viac prípadov na obyvateľa ako my, Kanada 4-krát viac ako my. Osýpky sa podarilo vďaka očkovaniu v USA v roku 2000 celkom eliminovať. Epidémia prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie odmietajú. Postupne sa rozšírila do 30 amerických štátov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Situácia súvisiaca s chladením jadrovej elektrárne Paks zostáva kritická, pričom ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Vyhlásil to premiér Péter Maďar počas obhliadky elektrárne. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, približne 70 tisíc sa už vrátilo späť do Maroka. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Trump sa tam má dnes zúčastniť na gala večeri. Federálny súd vo Washingtone vyhovel žiadosti amerického ministerstva spravodlivosti a zastavil stíhanie 9 členov ultrapravicovej extrémistickej skupiny, ktorí sa podieľali na útoku na Kapitol 6. januára 2021. Podľa agentúry Reuters to znamená zrušenie rozsudkov nad odsúdenými členmi skupiny. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Podľa zdrojov z prostredia Bieleho domu to vyvoláva obavy o schopnosť amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zranenia utrpelo 26 osôb, otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Svoje domovy muselo opustiť 700 ľudí.
4: Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Po novom budú musieť predložiť doklad potvrdzujúci, že si splnili vojenskú povinnosť voči vlasti, alebo že z nej dostali výnimku od ukrajinských úradov. Rozhodnutie zároveň predlžuje platnosť ich dočasnej ochrany až do marca 2028. Česká vláda už avizovala, že prijaté zmeny víta. Ministerstvo vnútra očakáva úľavu pre český zdravotnícky aj sociálny systém.
5: Ukrajinci, ktorí budú od nej žiadať o štatút dočasnej ochrany, budú musieť prostredníctvom aplikácie dokázať, že si na Ukrajine splnili vojenské povinnosti. Podmienka sa vzťahuje na žiadosti o prvú aj opakovanú ochranu, a to aj v prípade zlučovania rodiny. Podľa českého rezortu vnútra ide o krok dobrým smerom. Zo stanoviska ministra vnútra Lubomíra Metnara citujeme.
6: Naša vláda sprísnenie podmienok dočasnej ochrany presadzuje dlhodobo a oceňujem, že sa nám podarilo nájsť zhodu naprieč členskými štátmi. Toto rozhodnutie obmedzí počty novoprichádzajúcich o desiatky percent. Vďaka tomu sa následne zníži aj tlak na naše kapacity a uľaví sa českému zdravotnému i sociálnemu systému.
5: Česká republika prijala v prepočte na počet obyvateľov najviac ukrajinských utečencov v Európskej únii. V súčasnosti ich v krajine žije takmer 400 tisíc, pričom každý mesiac do Česka prichádza približne 6 tisíc ďalších. Podľa údajov ministerstva vnútra vydali české úrady v lani poprvý raz od vypuknutia vojny viac štatútov dočasnej ochrany mužom než ženám. Ten umožňuje ukrajinským utečencom prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, vzdelaniu či na trh práce. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
4: Je 7 hodín 7 minút. 18. september by sa mohol stať dňom štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa však obáva ďalších papalášskych osláv.
7: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 až 49 z písomného stanoviska, citujeme.
8: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
7: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť. Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
9: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, aj toto je vizitka štátu.
7: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
4: Teploty na viacerých miestach Slovenska včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe a v Kráľovej Prísenci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. A horúčavy spôsobujú na niektorých miestach problémy aj s dodávkami pitnej vody. Pocítili to obyvatelia troch obcí v Košickom kraji. Pomôcť by mohlo napojenie obcí na nádrž Starina. Odborník však konštatuje, že to nie je dlhodobé riešenie.
10: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
11: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti a tak dochádza k tomu vypínaniu sa raz Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
10: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
12: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony.
13: Šetríme, čo nám iné ostáva.
10: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
14: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami.
10: Pomôcť by mohlo napojenie obci na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
15: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorým bude Starina.
10: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: A ľudia v týchto dňoch hľadajú azyl pred horúčavou, ktorý im môže ponúknuť napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť na slnku pri príjemných 23 stupňoch. No nie vždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým tam bude chladnejšie.
16: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica Lanovky na Solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným Soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
17: V Bratislave je peklo. My volali, odtiaľ sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
18: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete.
16: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
19: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
16: Horská záchranná služba napriek napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
20: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, aby keď už je to poludňajšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
21: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
16: Veľkým letným rizikom sú aj búrky. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mielby uspeli 2-1, keď otočili skóre. V druhom polčase inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Kamara, ktorý v závere v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól Kiangovi. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
22: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoju tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
10: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V Prahe sa stretli naši brankári. Sparta v zostave s Jakubom Surovčíkom a so striedajúcim krídelníkom Lukášom Haraslínom zdolala v treťom predkole Ligy majstrov Lyon s Dominikom Grajfom 2-1. Na Hlinka grécky KP v Edmontone prehrali naši hokejisti do 18 rokov s domácou Kanadou 1-6, keď ako jediný skóroval v 5. minúte Patrik Rychlík. Na postup do semifinále musia dnes večer Slováci zdolať Švajčiarsko. Miroslava Hoková získala titul majsterky Európy v športovej streľbe do 23 rokov. Na šampionáte v Poľsku si vybojovala zlatú medailu v skýte. Naše hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú vo štvrťfinále. Postup medzi najlepšiu osmičku si zabezpečili včera po výhre nad Švajčiarskom 32-27, no a zajtra nastúpia proti Čiernej hore. Tréner Pavol Štrajcher.
23: Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a ako primárny cieľ sme si dali postup do štvrťfinále. Tým prakticky by sme potvrdili, že sme sa etablovali v tej špičke európskej a teraz aj svetovej.
10: Rebeka Šramková skončila na tenisovom turnaji v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry po prehre s 15. nasadenou Dianou Schneiderovou 2-6, 6-4, 1-6.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Šéf rezortu práce Erik Tomáš bude informovať o tzv. Rodinnej karte. V Taliansku pokračuje ďalšie kolo rozhovorov medzi Izraelom a Libanonom o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah. Americký prezident Donald Trump bude mať príhovor o ekonomike. A v niekoľkých štátoch USA zverejnia výsledky primárok pred novembrovými voľbami do amerického kongresu.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
4: Úspešný deň vám prajú z režie Rado Tomeš a Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Bude 7 hodín, 16 minút.
2: Zelená vlna.
24: Priestor dostáva aj doprava. Nehoda sa stala v obci Kobily na hlavnom ťahu. Úsekom tam prejdete striedavo. Kolona je v Košiciach na Prešovskej a Palackého smerom do centra, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch stratíte 10 minút a smerom z jazera stratíte 15 minút. V Košiciach v Krásnej opravujú most ponad Hornát. Úsekom tam prejdete striedavo a radar ste videli na vjazde do Sečoviec, Strebišova. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
24: Je krátko po 7. Rádiožurnál je za nami a nový deň je už v plnom prúde. Streda býva zaujímavá tým, že je presne uprostred pracovného týždňa. Psychológovia ju dokonca označujú za deň, keď ľudia najčastejšie premýšľajú nad víkendom, hoci doň ešte ostáva pár dní. Možno aj preto sa oplatí nájsť si počas dňa chvíľu na malé radosti, dobrú kávu, krátku prechádzku alebo stretnutie s blízkymi. Veríme, že jednou z takých drobných radostí je aj spoločnosť Rádia Regina Východ. Od techniky vás aj naďalej pozdravuje Tibor Kurila od mikrofónu Luka Grbič. Pokračujeme v Rádio Budíku.
2: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes pre vás opäť máme pripravenú súťaž a hráme o dve vstupenky na futbalový zápas Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a KFC Komárno, ktorý sa odohrá v sobotu 8. augusta o 17. hodine na Mestskom futbalovom štadióne v Michalovciach. Naša dnešná súťažná otázka znie: od 1. augusta vysiela Rádio Regina Východ letnú súťaž o víkendový pobyt v kúpeľoch. O čo v tejto hre súťažia naši poslucháči? Opakujem, od 1. augusta vysiela Rádio Regina Východ letnú súťaž o víkendový pobyt v kúpeľoch. O čo v tejto hre súťažia naši poslucháči? Zavolajte nám na číslo 0556222994, povedzte správnu odpoveď a možno práve vy si odnesiete vstupenky na sobotný futbal v Michalovciach. Prajeme vám veľa šťastia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak dnes hráme o dve vstupenky na futbalový zápas Nike Ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a KFC Komárno, ktorý sa odohrá v sobotu 8. augusta. My sme sa vás pýtali, o čo hrajú naši poslucháči, teda čo majú spraviť, aby vyhrali. Od 1. augusta vysiela Rádio Regina Východ letnú súťaž o víkendový pobyt v kúpeľoch. No a správna odpoveď bola, tí, ktorí pošlú zaujímavý tip, budú zaradení do žerbovania o pobyt v kúpeľoch na kuchára, kuchárku, na niekoho, kto má nejaké netradičné recepty, a to bola správna odpoveď. Bohužiaľ dnes nikto nevyužil šancu vyhrať tieto vstupenky, ale neváhajte, nebojte sa, aj zajtra je deň. Takže nezabúdajte, táto súťaž ďalej pokračuje. A chceli by sme počuť tip na zaujímavú kuchárku alebo kuchára, a tí, ktorí nám pošlú ten tip, budú zaradení do žrebovania o pobyt v kúpeľoch. Takže ešte raz, neváhajte, pošlite nám nejaký tip na zaujímavého kuchára alebo kuchárku.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Nehoda sa stala v obci Kobily na hlavnom ťahu. Úsekom tam prejdete striedavo. Kolona je v Košiciach na Prešovskej a Palackého smerom do centra, kde sa zdržíte 15 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa pri cestároch zdržíte 10 minút a smerom zo Slaneckej na most VSS stratíte 20 minút. V Košiciach v Krásnej opravujú most ponad Hornát. Úsekom tam prejdete striedavo a radar ste videli na vjazde do Sečoviec, Strebišova. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnešná ranná téma ukazuje jednu zaujímavú vec. Veľmi často neodmietame technológie, pretože by boli zlé. Odmietame ich preto, že ich ešte nepoznáme. Až keď ich začneme používať, zistíme, že nám dokážu ušetriť množstvo času a energie. Priznám sa, že ja som bol kedysi skeptický voči umelej inteligencii. Hovoril som si, že je to len ďalšia módna vlna, ktorá o pár rokov zmizne. Mal som pocit, že nič nenahradí vlastné premýšľanie a vlastnú tvorbu. A viete čo? To si myslím stále. Lenže dnes ju vnímam úplne inak. Zistil som, že umelá inteligencia nie je náhrada človeka, ale veľmi dobrý pomocník. Nepríde s nápadmi na miesto nás, ale vie ich usporiadať. Vie pomôcť, keď potrebujete dať dokopy myšlienky, pripraviť nejaké podklady, nájsť inú formuláciu alebo sa pozrieť na problém z viacerých uhlov. Ako učiteľ ju využívam napríklad pri príprave vyučovania, keď pripravujem hodiny pre študentov, dokáže mi pomôcť vytvoriť osnovu, navrhnúť otázky do diskusie alebo pripraviť materiál, ktoré potom ďalej upravujem podľa seba. To, čo by mi kedysi zabralo 2 či 3 hodiny, zvládnem za podstatne kratší čas. A ten ušetrený čas môžem venovať tomu najdôležitejšiemu, samotným študentom, tvorbe alebo svojej rodine. Podobné je to aj s elektromobilmi. Mnohí vodiči hovoria, že auto má mať zvuk motora, vôňu benzínu a manuálnu prevodovku. A je pravda, že pre mnohých je šoférovanie aj o emóciách, lenže zároveň sa svet posúva ďalej. Výrobcovia hľadajú spôsoby, ako znižovať emisie, robiť dopravu šetrnejšou k životnému prostrediu. Možno elektromobil nie je riešením pre každého, ale je to ukážka toho, ako technológie reagujú na nové výzvy. A keď už sme pri autách, spomeňme si na automatické prevodovky. Koľkokrát sme počuli vetu, ja by som automat nikdy nechcel. Dnes ich využíva čoraz viac vodičov. V kolonách, v mestách alebo na dlhých cestách prinášajú jednoducho väčší komfort. Neznamená to, že manuál je zlý, len každá technológia si nájde svojich priaznivcov. Jana nám napísala, najprv som sa bála robotického vysávača. Hovorila som, že poriadne povysávať vie len človek. Syn mi ho nakoniec kúpil na narodeniny. Dnes ho pustím ráno pred odchodom do práce a keď sa vrátim domov, podlaha je čistá. Už by som sa k klasickému vysávaniu každý druhý deň určite nevrátila. No a dnes je o tom tá téma dnešná. Nie všetko nové musíme hneď prijať. Je prirodzene byť opatrný, ale možno sa oplatí dať novým veciam šancu. Nie preto, že sú moderné, ale preto, že nám môžu uľahčiť každodenný život. Tak nám napíšte, akú technológiu ste kedysi odmietali a dnes ju používate takmer každý deň. A čo vás presvedčilo zmeniť názor? Svoje príbehy nám môžete posielať na Facebooku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 43 minút a to, aké dnes bude počasie, to nám prezradí meteorológ Pavol Beránek.
2: Bude veľmi až mimoriadne, niekde dokonca až extrémne teplo, takže tí, čo majú radi veľké horúčavy, budú určite spokojní a naopak viacerí budeme asi trpieť týmito horúčavami. Vyzerá to tak, že dnes bude väčšinou jasno až polojasno a ako som spomínal, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes v popoludňajších hodinách na východnom Slovensku bude v rozpetí od nejakých 32 stupňov vo vyššie položených dolinách do pravdepodobne 38, možno 39 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny, prípadne Vábove, takže bude to naozaj mimoriadne náročný a teplý deň.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pohybová apatia u detí dnes dosahuje rozmery pandémie. Problém je jednoducho v našom modernom spôsobe života, ktorým si všetko uľahčujeme a pohyb teda aspoň po niektorí považujú za otravný. Ako deti motivovať k pohybu, tak aby sme ich neznechutili, poradí David Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Ten najlepší čas je vlastne, odkedy sa dieťa narodí. Ešte poriadne možno nevie chodiť, chodí len po štyroch, ale môžeme sa s nimi skúpať, plávať, respektíve už máme dosť veľa špecializovaných plávarní, kde práve tie naše malé bábetka sa môže realizovať, už to je podpora jeho pohybu. Všetky tie aktivity musia byť prostredníctvom hry, pokiaľ to dieťa sa nehrá, ale mu nasadíme, no a teraz 10-krát preskoč toto, 8-krát toto, ich nutíme týmto spôsobom do nejakej mechanickej činnosti, ktorá sa im nezdá zábavná, nebudú ju realizovať. Jednoducho to dieťa musí byť podporované prostredníctvom hry. Následne potom okolo tých 3 rokov už to môžu byť iné pohybové aktivity, dajme tomu ako začať lyžovať a gymnastika, už tie základy. Samozrejme tie deti nebudú stať v rade a teraz poďme, skáčeme, robíme toto, ale tá gymnastika ich práve podporí v tom, že ten šport a rozvoj im pomôže práve v tom budúcom živote. Budú mať dostatočné spektrum pohybov a reakcií na tie podnety, ktoré prídu neskôr.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: po správach po 8 vás pozveme k pravidelnej rubrike Cover ku káve, v ktorej si opäť vypočujeme známu skladbu v netradičnom hudobnom spracovaní. Chýbať nebudú ani pozvánky na kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré vás môžu inšpirovať, kam sa dnes môžete vybrať na východe Slovenska. Zostaňte s Rádiom Regina Východ. Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
1: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V troch obciach v Košickom kraji majú problémy s pitnou vodou. Dôvodom sú horúčavy a sucho. Podľa sociálnej poisťovne počet péniek klesá. Minister práce hovorí, že pre štát sa tak dajú ušetriť milióny. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno. Teplota môže dosiahnuť 40 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Horúčavy a sucho spôsobujú problémy s pitnou vodou. V troch obciach v Košickom kraji je situácia kritická. Ide o Ďurkov, Ruskov a Svinicu. Jej starosta Ľubomír Šimko.
2: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti a tak dochádza k tomu vypínaniu Saraz, Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
1: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa pomaly míňa. Problém je najmä varenie a základná hygiena.
3: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony a takisto využívame tú cisternu pri obecnom úrade.
4: Máme problém, po takedy nám ide voda, takedy nejde. Po nemáme ani jak variť, aj kúpať.
5: Šetríme, čo nám iné ostáva.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala komplexne riešiť škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Hovorkyňa Jana Holéciová.
6: Z prvotných údajov v monitoringoch sucha vyplývajú škody v desiatkach miliónov eur. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace a aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU. Medzi najviac poškodené plodiny zatiaľ patrí pšenica ozimná, kukurica alebo repka ozimná, no samozrejme aj ďalšie. Vyššie položené oblasti zase avizujú nedostatok sena a paše.
1: Počet péniek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom pol roku priemerne takmer o 12 tisíc menej péniek ako za rovnaké obdobie vlani. V porovnaní s rokom predtým ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc menej premarodovaných dní. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu.
7: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda

0: pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku je kľúčové prepojenie sociálnych a zdravotných dát. Legislatíva, ktorá to umožňuje, začala platiť iba nedávno a treba na ňu nadviazať.
2: My k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do e-zdravia aj register posudkov, ktorý vlastne bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom.
1: Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali švajčiarky 32-27. Medzi elitnú osmičku sa dostali z prvej priečky. Čaká ich družstvo z Čiernej hory. Tréner Pavol Štrajcher.
3: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený, konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovensku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
1: Dnes bude na východe jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo, 35 až 40, v údoliach väčšinou 32 až 35 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Vietor slabý.
4: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v obci Kobily, na hlavnom ťahu prejdete striedavo. 10 až 15 minútové kolóny sú v Košiciach, na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, aj na moste VSS smerom k Optime a smerom z jazera na most. Radar hlásite na výjazde z Michaloviec na Vinné. Prajeme bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
4: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Je krátko po 8 a mnohí z vás už majú za sebou poriadny kus dňa, tak ako my od 5 v štúdiu Rádia Regina Východ. A ja verím, že dnešné ráno začalo presne tak, ako ste si predstavovali. Nevždy sa to podarí, ale keď áno, celý deň ide akosi ľahšie. Niekedy stačí pár minút navyše pri káve, dobrá pesnička v aute alebo chvíľa ticha predtým, než sa všetko rozbehne naplno. Možno vás dnes čaká obyčajný pracovný deň, možno ste na dovolenke alebo si užívate prázdniny s deťmi či vnúčatami. Nech je to akokoľvek, sme radi, že vás môžeme sprevádzať aj počas tejto hodiny. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič. Zostaňte s Rádiom Regina Východ.
4: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri a...

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám k rannej káve zahráme ďalšiu dvojcu piesní s rovnakým hudobným motívom, ale iným textom a v podaní dvoch rôznych interpretov. Najprv to bude v pôvodnej verzii bahamská ľudová pieseň Slop John B., ktorú v roku 1966 nahrala americká skupina The Beach Boys. Skladba sa umiestnila na vrchole rebríčkov v USA, v Spojenom kráľovstve i v niekoľkých ďalších krajinách. Bola inovatívna, pretože obsahovala prepracovanú a kapela vokálnu časť, ktorá sa v inej popovej hudbe tej doby nenachádzala a zostáva jedným z najväčších hitov skupiny. Autormi českej cover verzie sú textár Vladimír Čort a spevák Pavel Novák. Pesnička sa volá Podivný spáč a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme.

0: V Humennom sa tento rok koná už 23. ročník humenských orgánových dní, ktoré patria k tradičným letným hudobným festivalom na východnom Slovensku. Dnešný koncert začne o 19. hodine v kostole Všetkých svätých a predstaví českú organistku Jižinu Marešovú. Viac už povie Tatiana Hajníková z Mestského kultúrneho strediska v Humennom. Dobré ránko.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Regina z Humenného.
0: Napodobne aj vám. Humenské orgánové dni patria už k tradičným letným podujatiam. Čím je podľa vás výnimočný práve tento ročník a aké miesto má festival v kultúrnom živote Humenného?
1: Tento ročník, ako aj iné, má množstvo úžasných interpretov orgánových dní, ale dnes bude Jižina Marešová, ktorá je mladá, veľmi šikovná organistka, má mnoho ocenení a je vzorom pre dnešnú mládež, pretože dnešná mládež chce študovať hru na hudobnom nástroji, byť klavír, husle, flautu, ale je málo tých, ktorí majú záujem o orgán a ona je dôkazom toho, že aj ten orgán je veľmi, veľmi zaujímavý. Čo sa týka kultúrneho života v Humennom, vážna hudba má svoje miesto, pretože my robíme humenskú hudobnú jar, takisto jesenný koncertný cyklus a v lete máme tieto humenské orgánové dni. A samozrejme nás veľmi teší, ak tí, ktorí prídu na toto podujatie, privedú so sebou aj mládež a deti, pretože ich treba naučať k tomu, aby si zvykli počúvať aj vážnu hudbu.
0: Ja vás s vami úplne môžem len súhlasiť, vážna hudba je veľmi skvelá, hlavne na taký relax, keď si to doma človek pustí na nejakej gramofónovej platni. A ja verím tomu, že veľa ľudí, ktorí prídu a navštívia vás, sa im to bude páčiť. Ešte mi tak prezraďte, keby ste vy mali pozvať niekoho, kto na orgánovom koncerte ešte nikdy nebol, prečo by si podľa vás nemal nechať ujsť práve tento večer?
1: Je ťažké niekoho prehovoriť na práve orgánový koncert, pretože ľudia majú akýsi taký zádržel sami v sebe, že jaj, orgánový koncert. Ale ak ho prehovoríme a dnes to bude výnimočné, pretože táto mladá organistka bude okrem tých klasických skladieb prezentovať aj svoje vlastné improvizácie, napríklad na témy biblických piesní pána Antonína Dvořáka, ale aj slovenských ľudových piesní, tak bude tam zaručené, že tá časť sa bude určite páčiť aj tým, ktorí nie sú zrovna milovníci až tak tej úplne striktne klasickej hudbe.
0: Ja tomu tak poviem, že keď počujem, že budú tam nejaké variácie, napríklad Antonína Dvořáka a predstavím si, že to sa celé odohráva v kostole, tak to musí byť veľmi zaujímavá akustika. A tá akustika je podľa mňa tá jedna z najdôležitejších vecí, čo dodáva tú atmosféru tomu celému, vlastne ten zvuk samotný, že je to neskutočné niečo.
1: Presne tak, pretože jednak je chládok kvôli tomu, že kostoly majú hrubé múry, tá výška urobí svoje, akustika takisto. A aj tá spolupatričnosť tých, ktorí navštevujú, bude plný kostol, tak sa na to veľmi tešíme.
0: Tak dnešný koncert môžete navštíviť už o 19. hodine v kostole Všetkých svätých v Humennom. No a my sa budeme taktiež tešiť. Toto bola Tatiana Hajníková z Mestského kultúrneho strediska v Humennom. Ďakujeme pekne a pekný deň.
1: Aj vám prajeme pekný deň a dôjdite. Bude to úžasné.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Humenné 100,3 FM.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Priestor opäť dostáva aj doprava. Kolóna je v Košiciach na Prešovskej a Palackého smerom do centra, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na trase zo Slaneckej cez most VSS k Optime sa dokopy zdržíte 20 minút. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. A radar ste videli na výjazde z Michaloviec na Vinné. Ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Leto a prázdniny sú v plnom prúde, ale kultúrne podujatia voľno nemajú. A my si poďme vypočuť, čo si Jana Pataráková pripravila a kam sa aj v dnešný deň môžete ísť pozrieť a vychutnávať si čaro prázdnin. Za umením sa aj toto leto môžete vybrať do botanickej záhrady v Košiciach. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktoré ho inšpirovali. Výstavné priestory Podtatranského múzea v Poprade ovládli diela Albína Brunovského na výstave nazvanej Komplexné dielo. Objavovať fascinujúci svet fantázie, precíznej grafiky a bohatej symboliky Albína Brunovského môžete do 16. septembra. Výstavu nájdete aj v galérii Mina Art Space v Košiciach. Tvorbou v pastelových farbách sa predstavujú výtvarničky Silvia Ďurovcová-Barteková a Dominika Žáková. Výstavu nazvali Farba určuje priestor. A už v našom vysielaní spomínaná česká organistka Jižina Marešová dnes večer o 19. zahrá v rámci Medzinárodného orgánového festivalu Humenské orgánové dni Štefana Tomána. Diela Grešáka, Brahmsa či vlastne predstaví v rímskokatolíckom kostole všetkých svätých v Humenom.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút, no a asi každému človeku, čo pozrie von oknom, dôjde, že dnes bude teplo. Ale ako veľmi, to nám upresní David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak ako je teda aktuálne s tými teplotami teraz na východe?
2: Máme slnečné ráno a teploty nám po východe slnka už postupne prudko stúpajú nahor. Najchladnejšie momentálne na stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni 19 stupňov, ale v obci Vyšný Čaj už je tropický deň, tam je 30 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Vernár 23, Poprad 26, Kežmarok 23, Tatranská Lomnica 26, Štrbské Pleso 25, Skalnaté Pleso 23, v Plavči 22, Bardejove 25, v Prešove tiež 25, v Tisinci 24, medzi Labor 27, v Jakubovanoch 28, v Čaklove 27, v Kamenici nad Cirochou 26, vo Vyšnej Slanej 25, v Moldave nad Bodvou 29, v Gelnici 21, na Košovskej Holi 25 stupňov, v Košiciach na letisku 29, v Trebišove v Somotore 27, no a v Orechovej 28 stupňov, ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Hovoríte, že teploty pomaly stúpajú a ja sa tak opýtam, ako budú stúpať počas dňa?
2: Budú stúpať k extrémnym hodnotám, tá denná teplota 35 až 40 stupňov, len v údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. V podstate nám platia výstrahy 2. až 3. stupňa pre celé územie východného Slovenska. No bude jasno až polooblačno, len popoludne v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Aj na horách vo výške 1500 metrov extrémne teplo, okolo 26 stupňov, a bude nafúkať slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ako sa tieto teploty budú vyvíjať v najbližších dňoch?
2: Zajtra ešte rovnako extrémne teplo, denná teplota 36 až 41 stupňov, len pod Tatrami okolo 34. Jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Ale zmena nastane piatok, na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, no a konečne sa nám ochladí. Tie teploty budú nejakých 21-22 stupňov na severe, do 33 stupňov na juhu územia a v podstate tieto teploty budú pokračovať aj počas víkendu. Ale počas víkendu už neočakávame nejaké výraznejšie zrážky. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele.
1: Tak ja verím, že to nejako spoločne všetci zvládneme tieto teploty. My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnešná ranná téma opäť ukázala, že technológie sami o sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Všetko závisí od toho, ako ich my používame. Z vašich správ bolo cítiť, že mnohí ste boli spočiatku voči novinkám skeptickí. Niekto neveril internetovému bankovníctvu, iný navigácii, bezkontaktným platbám, automatickej prevodovke či umelej inteligencii. A dnes sú prirodzenou súčasťou každodenného života. Možno aj to je pekná pripomienka, že človek sa učí celý život. Nie je hanba povedať, tomu to neverím. Rovnako však nie je hanba počase priznať, mýlil som sa, funguje to a pomáha mi to. Veď napokon aj rozhlas, televízia, počítače či mobilné telefóny boli kedysi novinkami, ktorým mnohí neverili. Dnes si bez nich bežný život vieme predstaviť len veľmi ťažko. No a so mnou v štúdiu už sedí Danuša Reginová. Dobré ránko.
2: Pekné ráno vám prajem.
1: Než sa ťa opýtam dnešnú rannú otázku, mi teraz napadlo, že vlastne ja som ten človek, čo sa rád vracia k tým retro veciam, že miesto toho, aby som si dal hudbu do uší, ja si rád pustím doma gramofónovú platňu napríklad.
2: Aj ja som v tomto, no čo ja viem, stará škola, ale pri pohľade na teba už neviem, aká škola som.
1: Stále mladá, stále
2: tak,
1: mladá.
2: Lebo keď ty sa vraciaš k retro veciam, no áno, využívame výdobytky modernej doby v každodennom živote, úplne bežne, ale na druhej strane ja si neviem predstaviť, alebo teda o mnoho radšej viem si predstaviť a prečítať si správy a rôzne typy informácií aj na internete. Ale neviem si predstaviť život bez knihy, bez časopisov, bez novín, chytiť ich do ruky, listovať nimi, ovoniavať, mať taký ten fyzický kontakt. Dokonca ja ešte aj, veď aj teraz, pozri sa, chodím do štúdia s vytlačeným scenárom. Všimla som si, že mnohí kolegovia už v podstate využívajú len digitálne.
1: Vrátane mňa.
2: Áno, čítate z obrazovky. Ja keď treba, nie je s tým žiadny problém, ale v tomto som tiež taká staromódna, že som zvyknutá na scenáre a tá technika môže kedykoľvek zlyhať, ale starý dobrý papier ťa vždy podrží. Takže
1: áno,
2: mám svoje aj v tomto zmysle, ale na druhej strane sú veci, ktoré nám neskutočne zjednodušili a zlepšili život. Si spomínal to auto.
1: Áno.
2: Ja teda nie som vodička roka a takisto nemám veľký zmysel pre orientáciu. To znamená, mne tá navigácia, GPS-ka, to sú fantastické veci. Automatickej prevodovka ani nehovorím, takže to ja som veľmi ocenila.
1: Ja tiež navigáciu využívam skoro stále a dokonca aj keď v Košiciach sa premávam autom, aj keď poznám tie trasy a ulice, ale nejak mi to dáva taký pocit bezpečnosti a také istoty, že vlastne viem, kam idem, viem, čo mám robiť.
2: Určite áno, ale zvlášť teda, keď človek ide do neznámej lokality, áno, alebo na nejaké územie, ktoré nepozná, ja si už v podstate neviem predstaviť aj teraz, keď cestujeme, povedzme aj po Európe alebo po strednej Európe. Ako to vlastne fungovalo v minulosti s našimi rodičmi? Sme sadli do auta, išli sme do Rumunska, do Bulharska autom a nepobludili sme po ceste. A fakt využívali sa len také tie staromodné mapy.
1: No, značky trebalo čítať, značky proste.
2: Hej, no, zhodneme sa na tom, že uľahčuje to život v mnohých prípadoch. Na druhej strane je dobré udržiavať sa v kontakte alebo v rovnováhe aj s tými vecami, ktoré nám fungovali
1: stále,
2: v minulosti.
1: Stále hovorím, že tie kognitívne schopnosti nejakým spôsobom treba aj rozvíjať, napríklad pre tie malé deti. Teraz je tá umelá inteligencia, ale oni podľa mňa musia byť schopní sami písať rukou a písaným a perom vyslovenia dať tie svoje myšlienky na papier, lebo tam sa trénuje tá myseľ aj celkovo tie zručnosti.
2: No, musí sa rozvíjať. Určite áno, sa dá súhlasiť.
1: Tak my teraz tak premostíme, čo nás bude čakať po 9:00 vlastne?
2: Tak, teraz sa preladíme. No 3 hodiny dobrej hudby a zaujímavých letných tém. Niektoré budú aj také praktické. Je sucho, máme tu horúce letné dni. Potešil by nás veľmi dážď. No a práve o daždi budeme rozprávať, pretože ten je príležitosťou, ako ušetriť vodu a budeme hovoriť aj o tom, že teda už to nie je len ekologický trend, ale ponúka aj rôzne praktické riešenia. Tému spracoval kolega Maroš Kmec hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. No a potom čo? Spolu s Lenkou Jurekovou vás zoberieme do rekreačného areálu Žabia cesta pri Levoči naživo po 10:00. Pôjdeme sa tam trošku schladiť a zároveň sa dozvieme niečo zaujímavé. No a potom v prírode ostaneme aj po pol 11:00, pretože toto letné obdobie práje. No, nejakým spôsobom, tým, že veľa chodíme do prírody a na turistiku, tak môžu aj natrafiť na svojich potulkách, koniec koncov aj na záhradách, na rôzne hady. Takže budeme rozprávať o druhoch, s ktorými sa môžeme tu na Slovensku stretnúť, ktoré pre nás, tak ako vieme, máme tu len jedného jedovatého hada, vretenicu severnú, ľudovo nazývanú zmiju. Čo možno robiť pri stretnutí s ňou, ako sa zachovať, aby sme ostali v bezpečí. Také rôzne praktické
1: informácie. Nedávno som vretenicu stretol. Nedávno som vretenicu stretol a ja som urobil iba to, že som oblúkom čo najväčší vyšiel.
2: Áno, toto je základné preventívne opatrenie, proste, áno, vyhnúť sa jej. Ani vretenica sa s tebou určite nechcela.
1: Ale že som si všimol na tom bicykli, že ako ja som šiel na bicykli a zrazu proste pozerám, že to je palica, či čo to tam leží na, a to je had. A ja, že...
2: No nie, treba sa len vyhnúť, akože had má takisto prirodzený rešpekt, vníma nás ako nebezpečenstvo ľudí. To znamená, že tiež nie v žiadnom jeho záujme, teda či vymrštiť sa, alebo čokoľvek. Takže aj nejaké tie mýty odbúrame.
1: No výborne. Tak sa máme teda na čo teší po tej 9. Dnešný Rádio Budík dosiahol však svoj záver. Zajtra sa vás Vierka Ihnátová bude pýtať, či pri sebe nosíte hotovosť a či preferujete fyzickú platbu alebo platbu kartou. No dnešné ráno vás od techniky sprevádzal Tibor Kurila, za mikrofónom sedel Luka Grbič a prajeme vám krásny deň.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 sto přidají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate slovo?

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viaceré rieky majú pre sucho a horúčavy nízke prietoky, niektoré úseky dokonca vyschli. V bagrovisku pri obci Veľaty sa včera utopil chlapec. Polícia pripomína riziká takýchto miest. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno. Teplota môže dosiahnuť 40 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Viaceré rieky majú nízke prietoky, niektoré úseky dokonca úplne vyschli. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Bežne korytom preteká vo výške desiatok centimetrov.
2: Joj, to sa skoro každý rok stáva. To keď také teplo je, tak vyschne.
3: Každý rok sa zmení.
4: Jak je teraz, že teplo už neprešlo koľko, tak to vyschlo. Ale tak neprešlo ani jeden rok, tak jak teraz.
1: Korito má množstvo puklín, keď je sucho, povrchová voda sa pod ním stratí. Z písomného stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku vyberáme.
5: Nejde o ojedinelý jav a spôsobený činnosťou človeka, ale o situáciu prirodzeného charakteru. Zastávame názor, že biotop sa s uvedenou skutočnosťou dokáže vyrovnať.
1: Okrem Bodvy vyschla napríklad aj rieka Chlmec a v ďalších je pokles vodnej hladiny výrazný. Sucho významne vplýva aj na podzemné vody. Nedostatok vodných plôch ovplyvňuje hmyz, zvieratá aj ľudí. Odborníci opakujú, že základom je zadržiavať dažďovú vodu. Ďurkov, Ruskov a Svinica hlásia kritickú situáciu a problémy s pitnou vodou. Vodárne do obcí pristavili cisterny. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní. Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska vyberáme.
6: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplnenie vodojemu cisternami. V obciach Ruskova Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
1: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potučar dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
7: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorým bude Starina.
1: Na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov sa včera popoludní kúpalo 5 chlapcov. Jeden sa spod hladiny už nevynoril. Otec ho nenašiel. Na miesto prišli profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Telo maloletého chlapca našli bez známok života. Privolaný lekár konštatoval úmrtie. Polícia apeluje na rodičov, aby s deťmi hovorili o rizikách kúpania sa na miestach, ktoré na to nie sú určené. Aj zdanlivo pokojná voda môže ukrývať.

0: náhle hĺbky, nestabilné brehy a ďalšie nebezpečenstvá. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky to povedala Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
1: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme aj na základe našich výsledkov, že tie komárov prenášané vírusy sú tu. Máme tu aj invazné komáre.
0: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty, ktoré sú viac infekčné. Dnes bude na východe jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo, 35 až 40, v údoliach väčšinou 32 až 35 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Vietor slabý. Zelená vlna. Stále sa nám zobrazuje nehoda v obci Kobily. Na hlavnom ťahu prejdete striedavo. V Košiciach sa na moste VSS smerom k Optime pri cestároch zdržíte asi 10 minút. Opatrne aj za košickým Klečenovom smerom na Dargov. Stojí tam odstavené auto. Je to v zákrute. A v Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo. Obmedzenie naplánovali do konca septembra. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Z Rádia Regina Východ želáme pekný deň. Krátko po 9. štartujeme naše predpoludnejšie prúdové vysielanie plné regionálnych aktualít a zaujímavostí rôzneho druhu. A nebude chýbať ani príjemná hudba. Určite poznáte ten pocit, že sa vám niektorá z melódií, ktorú zachytíte ráno v rádiu, uloží v podvedomí a myslí vám potom hrá celý deň. Nepriamo tak ovplyvňuje vašu náladu a celkové duševné naladenie. Tak nech k vám, priatelia, dnes prúdi z nášho rozhlasového zdroja energia aj v podobe dobrej hudby z ponuky nášho hudobného dramaturga Martina Tomčíka. Za mixážnym pultom je Marian Bačo, ja som Danuša Reginová. Spoločne vám želáme pohodu pri počúvaní.

0: V Rádiu Regina Východ ste 14 minút po 9. počúvali skupinu La Bouche a ich skladbu Sweet Dreams, sladké sny. No mnohí teraz sa snívame v tomto horúcom letnom počasí o daždi, pretože každý dážď môže byť príležitosťou ušetriť pitnú vodu. Čoraz viac odborníkov upozorňuje, že zachytávanie dažďovej vody už nie len ekologický trend, ale aj praktické riešenie.
1: Väčšina ľudí si dažďovú vodu spája najmä s polievaním záhrady. Jej možnosti využitia sú však podstatne širšie, približuje odborník na udržateľné hospodárenie s vodou Milan Klinčok.
2: Môžeme v podstate použiť dažďovú vodu prakticky na všetko, kde nepotrebujeme kvalitu pitnej vody. Samozrejme, môžeme polievať záhradu, spachovať toalety, prať, umývať riad, prípadne ešte pri správnej filtrácii môžeme aj na kúpanie použiť.
1: Využitie dažďovej vody už nie je len víziou odborníkov. V praxi ho dnes využívajú aj samosprávy.
2: Zvolenský úrad mestský spachuje dažďovodou. Technicky to ide v podstate o to, že máme samostatný okruh užitkovej vody, ale kľúčové je, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii pitnej vody, takže tam musíme mať dvojitý rozvod a pitná voda je vlastne ako záloha.
1: Zachytávanie dažďovej vody pritom nemusí byť len otázkou ekológie. Čoraz častejšie sa spomína aj v súvislosti s hospodárením s pitnou vodou.
2: Nejde ani tak o tú investíciu do budúcnosti, ale skôr využiť to, čo mi proste padá na tú strechu a využiť to na tom svojom pozemku, aby som to netlačil proste do kanála, za čo tiež vlastne ten občan platí.
1: Ani pri dažďovej vode sa všetko nekončí pri úsporách. Horúce letá ukazujú, že v niektorých regiónoch Slovenska môže byť vlastná zásoba vody čoraz cenejšia.
2: Mať tú zálohu najmä preto sú regióny, ktoré vysychajú viac, a môže to byť otázka aj bezpečnosti.
1: Aj preto odborníci upozorňujú, že cena pitnej vody nebude v budúcnosti pravdepodobne klesať.
2: Cena pitnej vody bude zdražovať postupne. Reálne sa dá ušetriť v domácnosti bežnej, keď hovorím o rodinnom dome, pôjde 40% spotreby.
1: Na Slovensku síce podľa štatistík vodou šetríme, pri jej využívaní však máme stále rezervy.
2: Našťastie Slovák v nejakých rebríčkoch je na tom veľmi dobre, veľmi, veľmi dobre. Sme naozaj jeden stop, čo vieme šetriť vodou. Skôr je problém o tom, na čo ju využívame a že veľkú časť vody pitnej používame tam, kde možno iné krajiny takto pitnou vlastne šetria mnoho lepšie.
0: Dažďovej vode sa budeme venovať aj naďalej. Priblížime napríklad, aké systémy sa oplatia domácnostiam a ako ich navrhnúť tak, aby fungovali čo najefektívnejšie. Tému spracoval Maroš Kmec.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Prechádzka po horúcom asfalte nám ľuďom nerobí problém. Zvieratá však nemajú obú a tak im chôdza po rozpálenom povrchu môže ublížiť. Veterinár Tomáš Čigarský poradí, ako správne popálené labky ošetriť.
2: Počas týchto horúcich dní sa stretávame aj s poranením labiek. Klienti často chodia na vychádzky a prechádzky počas tých najhorúcejších hodín počas dňa a ten asfalt je tak nahriatý, že dokáže poškodiť tú vrchnú vrstvu vankúšikov a poraniť ich tak, že to zviera potom odmieta chodiť, začne krívať. Ten klient si to spozoruje niekedy až po niekoľkých dňoch. Je tam už potom silný zápal, niekedy sa tam chytia baktérie, je tu už aj hnisavý zápal, čiže samozrejme treba v takýchto prípadoch navštíviť veterinára. Keď je ten zápal na začiatkoch, vie si to klient ošetriť aj doma, napríklad odvar z repikového čaja alebo roztokom z jedovou tinktúrou, čiže takým spôsobom vie ten vankúšik nejak stabilizovať, aby sa tam nepomnožovali baktérie, aby tam začal nejaký proces hojenia. V prípadoch, kedy už zviera odmieta chodiť, tie vankúšiky sú poškodené vážnejšie, treba samozrejme navštíviť veterinárnu ambulanciu.
1: Prírodné vodné plochy predstavujú pre psov rizika. Aké si priblížime zajtra.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Zelená vlna.
8: Presne o 9:30 pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Kolóna sa tvorí v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, pri cestároch zdržíte sa 5, maximálne 10 minút. Na ceste za Košickým Klačenovom smerom na Dargov stojí odstavené auto, pozor, je to v zákrute. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, kde opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo a na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Dávajte si na cestách pozor.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rómovia z Veľkého Šariša si stavajú rodinné domy. Téme sa podrobnejšie venujeme už po pesničke, ale teraz už poďme na Bahamy s Miroslavom Žbírkom, Véteri, Rádia Regina Východ.

0: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte Domov musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomáha stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si od mesta kúpili pozemky. Viac Robert Lata.
1: Pri mikrofóne mám regionálneho koordinátora projektu Vladimíra Frického. V koľkých obciach a s akým výsledkom už tento projekt realizuje?
2: Projekt Domov pôsobí už viac ako 10 rokov. Aktuálne pôsobíme v 30 lokalitách v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Aktuálne máme rozostavaných vyše 120 domov, viaceré z nich už sú aj skolaudované a pripravujeme stavebné povolenia na ďalšie desiatky nových domov, ktoré chceme začať stavať v tomto roku.
1: Sú aj prípady, že to počas výstavby vzdá, že to nezvládnu?
2: Určite sa stáva, že niektoré rodiny majú také komplikácie, ktoré im bránia pokračovať v tej výstavbe, ale je našou úlohou nájsť také riešenie, aby tú dostavbu domu zvládli a aby sa tam mohli nasťahovať.
1: Najnovšie sa k projektu pripája Veľký Šariš. Čo tu rozhodlo?
2: Z mesta Veľký Šariš nás oslovili, lebo poznali náš koncept výstavby svojpomocnej a mali záujem aj na území mesta realizovať takéto niečo. Dohodli sme sa na spolupráci a začali sme pripravovať prvé rodiny, ktoré si aktuálne už odkúpili svoje pozemky a momentálne sme v štádiu, že pripravujeme stavebné povolenia.
1: Stavať chce 7 rodín. Vidíte, že sú odhodlaní to zvládnuť?
2: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Môžem povedať aj to, že zo všetkých 7, ktoré sa na začiatku zapojili, splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
1: Odhodlanie však stačiť nebude, bude potrebná aj manuálna zručnosť a práve preto bude na výstavbu dohliadať stavebný koordinátor Šimon Pitorák. Už ste zisťovali, kto má aké skúsenosti s murovaním?
3: Osobne sme ešte skúsenosti s murovaním nezisťovali, ale vieme, že všetci naši klienti tu nás sú zruční, vedia si pomôcť a je tu aj stavebný učiteľ, ktorý im rozhodne vie veľa vecí ukázať.
1: S Milanom Bilým sme už pri jeho pozemku, kde má časom stáť jeho dom. Váhali ste, či sa do toho pustiť? Čo rozhodlo?
4: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
1: Bude vám pritom niekto pomáhať?
4: Áno, určite mám svokra, mám svojich bratancov, bráta a mám kopec ľudí, ktorí mi pomôžu z rodinných príslušníkov.
1: Aké máte skúsenosti s murovaním?
4: Keďže som vyučený maliar na tieraž, tak som nerobil len maliarčinu, ale samozrejme sme robili aj umietky a murováčky a kopec takých murárskych prác, takže skúsenosti mám.
1: Takže sa neobávate toho vôbec?
4: Nie, vôbec. Vôbec sa toho neobávam, lebo aj mám okolo seba ľudí, ktorí sa tomu vyznajú. Mám ľudí, s ktorým som spolupracoval, takže tie skúsenosti budem mať, hej, lebo vlastne ich budem kontaktovať a prídu a pomôžu.
1: Kedy by ste sa do nového domu chceli nasťahovať?
4: Keď Boh dá, tak na druhý rok.
1: A aké skúsenosti s murovaním má Igor Kaleja?
5: Chodím po fúškoch, robím stavebné roboty, volajú ľudia, nemám problém s nimi ísť murovať. Na druhý rok by sme sa chceli nasťahovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.

0: pekný letný deň prajeme z Rádia Regina Východ. No a v nasledujúcich minútach vám ponúkame dnešné vydanie rubriky venovanej dejinám rozhlasu, v ktorej vám tentoraz predstavíme celoštátnu rozhlasovú stanicu Hviezda.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica Hviezda.
3: Celoštátna federálna rozhlasová stanica začala vysielať 31. augusta 1970 na dovtedajších frekvenciách okruhu Československo z Prahy. 24-hodinový prúd spravodajstva a publicistiky sa vysielal dvojjazyčne, po česky a po slovensky.
4: 20 hodín. Prinášame správy stanice Hviezda.
5: Předseda federální vlády Ladislav Adamec se dnes v Praze setkal s představiteli občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Z jednání vyplynula dohoda, podle které bude do 3. prosince navržena federální vláda v novém složení.
4: Zo zahraničí a Polsko. Prijatím programu sa vo Varšave skončil zjazd novovzniknutej polskej ľudovej strany Obrody. Nová rolnícka strana sa usiluje prevziať štátnu moc cestou demokratických parlamentných volieb a podporuje zavedenie trhovej ekonomiky.
6: Správar Roman Mihina ako pražský Slovák sa takto staral o čistotu svojej slovenčiny.
7: Vyrastal som v Nitre, potom som študoval Akadémiu muzických umení v Prahe, kde si ma objednávali slovenskí kolegovia, ktorí robili filmy dokumentárne a chceli komentáre v slovenčine. A vždy sa ma pýtali, prosím ťa pekne, kde si sa naučil tak pekne po slovensky. Ja som hovoril, to je zvláštne, ale až v Prahe. Tým, že sme veľa prekladali z češtiny do slovenčiny tu v Prahe, tak ten slovníček československý sme veľmi často používali a musím povedať, že tú slovenčinu som si skutočne vylepšil až v Prahe.
3: Stanicu Hviezda v decembri 1989 premenovali na pôvodný názov Československo.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Počúvali ste rodačku z Prešova, speváčku Martinu Čilagovú, ktorú poznáte ako Tinu. Pripravené sú už aktuálne správy Rádia Regina Východ a krátko na to sa ozveme naživo zo Žabej cesty v Levoči. Buďte pritom spolu s nami.
1: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Lipanmi a Košicami už jazdí 6 moderných nízkopodlažných vlakov, na ktoré sa čakalo roky. Horskí záchranári musia pre horúčavy často vyrážať k turistom aj cyklistom. Dnešok opäť jasný až polooblačný a horúci, môže byť až 40 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Dodáva, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal iba polovicu. Zvyšné zdroje prepadnú.
2: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme zvnútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
1: Hnutie PS v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií slova Jána Hargaša popiera. Hovorca Ivan Bindas.
3: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
1: Rezort dodáva, že splní stanovený milník plánu obnovy. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za mimoriadne nezodpovedné. Na východe jazdí 6 panterov. Ide o moderné, nízkopodlažné, bezbariérové elektrické vlakové súpravy. Čakalo sa na ne roky. Nové súpravy premávajú každú hodinu medzi Lipanmi a Košicami. Najprv ich však museli vybaviť európskym vlakovým zabezpečovacím systémom, čo ich nasadenie oddialilo. Týka sa to aj ďalších vlakov, ktoré ešte na východ pribudnú. Celkovo totiž majú slúbených 14 súprav. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček, po ňom konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
4: V súčasnosti je z tejto 14-ky na východe 6 jednotiek, ďalších 8 sa má presunúť postupne.
5: Plný počet panterov na východnom Slovensku by mal pokryť aj trate do Moldavy nad Bodvou a Čiernej nad Tisou.
1: Extrémne horúčavy znižujú rýchlosť vlakov. Cestovanie sa tak môže výrazne predĺžiť. Opäť hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Zásoby krvnej skupiny A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné, informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Výrazné horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Podľa Lenky Smoligovej z operačného strediska Horskej záchrannej služby majú časté výjazdy k turistom aj cyklistom, ktorí pre teplo skolabovali.
6: Tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to

0: Poludňajšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnú na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolyty si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnú aj na nepremokavú vrstvu.
1: Dnes bude na východe jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo, 35 až 40, v údoliach väčšinou 32 až 35 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Vietor slabý.
2: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Radary ste videli na vjazde do Kostolia nad Hornádom z Košíc a v obci v Lipníky na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Tohtoročný august prinesie zatmenie slnka aj množstvo padajúcich hviezd. Zatmenie slnka, ktoré nastane 12. augusta, bude najvýraznejšie od roku 1999. No a maximum bude aj najznámejší meteorický roj Perseidy, ktorý je v činnosti od 17. júla až do 24. augusta. Takto je informácia pre vás, priatelia, ktorí máte nejaké nesplnené priania a chceli by ste to skúsiť cez hviezdy. No a vás, ktorých zase láka oddych pri vode a v prírodnom prostredí, už o chvíľu vezmeme do rekreačného areálu Žabia cesta pri Levoči. Príjemné počúvanie vám aj po 10. zo štúdia želajú Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Tieto skutočne horúce letné dni mnohí zaiste lákajú k vode. V nasledujúcich minútach vám preto ponúkneme zaujímavý tip, ako sa nielen schladiť, ale aj niečo zažiť. S Lenkou Jurekovou navštívime multifunkčný areál s relaxačnou oddychovou zónou, ktorý sa volá Žabia cesta. Nachádza sa približne 3 km od Levoče. Takže ti prajeme pekný deň, Lenka, zo štúdia. Povedz nám, čo všetko sa tam nachádza.
2: Ahoj, Danuška. Areál ponúka naozaj bohaté možnosti vyžitia. Už z názvu vyplýva, že tu nájdete možnosť schladiť sa vo vode, požičať si vodné bicykle či loďky. A je tu takisto aj lanový park s leteckou stenou a ihriska. Ja som si k mikrofónu pozvala návštevničku. Odkiaľ ste?
3: Dobrý deň, ja som zo Svitu.
2: A čo robíte v našich končinách?
3: No, prišli sme prvýkrát som tu, takže chceli sme vyskúšať tento areál, že ako to bude, lebo sme o tom iba čítali, alebo sme to videli po ceste, keď sme išli okolo minulý rok a vyzeralo to pekne, tak sme sa rozhodli, že to vyskúšame.
2: A vy vo svete tiež máte nejaké možnosti schladiť sa pri vode, alebo teda v širšom okolí, tak nám dajte nejaké vaše tipy, kde možno ísť, kam možno ísť k vode.
3: Tak priamo vo svete máme také štrkopiesky jazera, ale tie sú v podstate bez služieb, čiže je to taká divoká pláž, tak tam zvykneme chodievať. A potom už najbližšie, keď tak jedine Aquapark v Poprade, Aquacity, alebo také tie okolité, Bešeňová a tak ďalej.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Ja sa idem pozhovárať s hovorkyňou Levoče, Vladimírou Novotnou Čajovou. Pani Novotná, ako vlastne vznikol tento názov Žabia cesta? Môžeme práve žabám ďakovať za vznik tohto areálu?
4: Áno, práve žabám ďakujeme za vznik tohto areálu aj za názov. Celý projekt totiž vznikol práve vďaka ním. Počas každoročnej migrácie hynulo na nedalekej komunikácii veľké množstvo žiab a bolo potrebné s tým niečo robiť, lebo to narúšalo celý ten biotop a ekosystém tohto prostredia. Preto sa vybudovali žabochody. To sú také priechody, ktoré idú popod cestu a žaby vlastne prichádzajú k vodnej nádrži cez ne. Čiže nemusia ísť po ceste a bezpečne sa dostanú k vode. Čiže áno, vďaka ním ďačíme vlastne tomu, že sa vybudoval popri žabochodoch aj tento krásny areál.
2: No ako sa vám darí vlastne prepájať oddych v prírode s ochranou obojživelníkov?
4: Darí sa nám to dobre, pretože okrem toho, že pri viacúčelovej vodnej nádrži vznikol tento areál, tak je tu aj naučný chodník, ktorý je dlhý viac ako kilometer, kde sa deti môžu dozvedieť veľa zaujímavého práve o živote obojživelníkov tu v tomto prostredí. No a popri tom môžu zrelaxovať, športovo sa vyžiť, sú tu rôzne kultúrne podujatia. Čiže takto sa to pekne prepája.
2: Až sa pozváram s Liviou Suchou z marketingu. Pani Sucha, tak ja som už spomínala nejaké aktivity, no poďme si ich nejako ešte zhrnúť a prípadne o nich viac porozprávať.
5: Dobrý deň. Areál je koncipovaný tak, aby si tu prišiel na svoje naozaj každý. Pre tých akčnejších návštevníkov máme lanový park s lezeckou stenou, taktiež sú tu multifunkčné športové ihriska, jednak na tenis, na futbal, na plážový volejbal. Na vodnej ploche potom máme požičovňu vodných bicyklov a pramíc. A pre rodiny s deťmi, ak by im teda táto ponuka ešte nestačila, tak je tu skákací hrad a detské ihrisko. Veľkým lákadlom je aj to, že ľudia tu môžu stráviť naozaj celý deň, majú u nás bezplatné parkovanie, tiež sú tu vyhradené miesta, kde sa dá grilovať, kde sa dá variť obľúbený rodinný kotlíkový guláš a hlavne, čo by som chcela povedať, že dá sa tu kúpať. Čiže je to taký perfektný únik v týchto letných horúčavách.
2: Ešte k tomu kúpaniu sa poďme pozovárať, ako je riešená bezpečnosť? Je tu nejaký plavčík, plavčička, ktorí dohliadajú práve na bezpečnosť kúpajúcich sa návštevníkov?
5: Áno, áno, presne tak. Bezpečnosť vo vode máme riešenú veľmi dôsledne. Počas celej prevádzkovej doby je u nás prítomná služba plavčíka, ktorý dohliada na poriadok a bezpečnosť návštevníkov. A ešte by som spomenula, že vlastne je tu oddelená tá kúpacia zóna, kde nemajú prístup tieto plavidla, čiže aj v tomto smere, aby sa nemiešali, tak je vlastne toto takto rozdelené a vyriešené.
2: Ďakujem pekne, ja na meste ostávam, pretože v ďalšom stupe sa budem zhovárať s brigádnikmi v tomto areáli.
1: Toto bola redaktorka Lenka Jureková, s ktorou sa spojíme, ako ste počuli, opäť o chvíľu. No a na osvieženie medzi tým posielame nasledujúcu pesničku od formácie Boys Meets Girl a skladba má názov Čakanie na padajúcu hviezdu, o týchto hviezdach som rozprávala hneď v úvode tejto hodiny. Takže nech sa vám dobre počúva.

0: Po pesničke sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou naživo z rekreačného areálu Žabia cesta pri Levoči. Areál vznikol ako spojenie rekreácie a ochrany prírody, najmä obojživelníkov. No a dnes ponúka šport, oddych aj náučný chodník. Zaujal ma práve ten náučný chodník. Tak ako vyzerá, Lenka? Vieš nám ho opísať?
1: Interaktívny naučný chodník sa začína, Danuška, už pri hlavnom vstupe a pokračuje okolo priehrady, no a popri chodníku sú umiestnené naučné tabule, ktoré informujú o živote obojživelníkov, o faune a flóre. No a v závere je tunel, vďaka ktorému si deti môžu vyskúšať, ako žaby prechádzajú popod cestu. A v tomto vstupe sa budem najprv zhovárať s brigádničkou Katkou. Katka, vy študujete na vysokej škole mass media, ale zároveň aj tu brigádujete. Tak povedzte mi, že aká je brigáda v takomto príjemnom prostredí, pri vode, v lese?
2: Keďže na tejto brigáde už som štvrtým rokom po sebe, tak je to naozaj veľmi príjemné. Som tu v kontakte s ľuďmi, čo mám veľmi rada. Máme niekedy priestor aj sa viac porozprávať, aj keď niekedy je ten prvý kontakt náročný kvôli tomu, že často opakujeme rovnaké informácie v podstate celý deň. Ale naši návštevníci sú veľmi milí, máme radosť každého jedného, či už sú to malé detičky, ktoré nám nieraz povedia, že je to ich najobľúbenejší zážitok z prázdnin, alebo potom staršie generácie, ktoré tento areál poznali ešte predtým, ako tu vlastne Žabia cesta vznikla.
1: No a keďže ste v takomto bezprostrednom kontakte s návštevníkmi, aj máte nejakú úsmevnú príhodu?
2: Včera sa nám stalo, že tu prišli návštevníci z ďalekej Ameriky, tak sme robili, čo bolo v našich silách, aby sme im naozaj vysvetlili, aby pochopili, ako funguje tento náš areál, čo všetko sa tu ponúka. A po celom tomto krkolomnom výklade sme sa dozvedeli, že jeden z návštevníkov rozumel aj v slovenčine, ale dostali sme milú pochvalu, tak to boli také vtipné situácie, ktoré sa nám už viackrát stali.
1: A zároveň je táto práca pre vás aj akýmsi tréningom, keďže študujete masmediálnu komunikáciu, nie?
2: Áno, dá sa to tak povedať, tá komunikácia s ľuďmi naozaj naučí človeka veľa.
1: No a pozváram sa aj s Richardom, budúcim medikom. Richard, vy obsluhujete lanovú dráhu, ktorá je, no pozerám sa, že nie úplne teda aj pre malé deti, ale potom aj asi pre väčšie a dokonca aj pre dospelých.
3: Tak čo sa týka lanového parku, náš lanový park má tri ako keby úrovne obťaže. Určite je to aj pre deti, pretože tá najnižšia spodná ako keby úroveň je určená pre deti, ktoré sú od 4 rokov a je ako keby aj prispôsobená im ich nejakým
1: možnosťam.
3: Čo sa týka druhej a tretej úrovne, tak tá je už pre skôr deti od 10. veku alebo pre dospelých. No a čo sa týka tej druhej úrovne, tak tá je skôr o takej rovnováhe. A tá tretia úroveň, tá najvyššia, tak ona je už fyzicky náročnejšia, ale tiež sa dá zvládnuť.
1: No, ale aj dospelí by z nej mali strach, niektorí určite. Tak mi ešte povedzte, že aká je pre vás táto brigáda? Prvýkrát ste takto niekde pri vode počas leta?
3: Áno, toto je môj prvýkrát, kedy vlastne robím takto v prírode. Predtým som väčšinou pracoval v gastre, alebo ani vlastne nie tu na Levoči. Pracoval som väčšinou v zahraničí, čiže preto je to pre mňa aj také dobré, že to mám blízko domova.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, no ja sa ešte pozvaram opäť s Liviou Suchou. Pani Sucha, tak ešte nám povedzte, ako to vyzerá zatiaľ s návštevnosťou tento rok, ak by sme ju mohli porovnať s minulými rokmi?
4: Tak návštevnosť areálu vo veľkej miere závisí od počasia. Je to každý rok vlastne taký hazard. Najsilnejším rokom bol rok 2024, kedy nám prišlo do areálu cez 12 000 návštevníkov. Minulý rok bol slabší. Bolo to vlastne ovplyvnené prevažne počasím, keďže sme mali otvorené len 45 dní. A tento rok, vďaka týmto horúčavám, ktoré už trvajú asi 2 týždne, tak vyzerá veľmi nádejne. Doposiaľ evidujeme asi 6 000 návštevníkov, takže veríme, že prekročíme aj tú hranicu 12 000.
1: No ešte nám prezrátie, aký zaujímavý program ponúkate v tomto areáli na najbližšie dni.
4: Áno, takže už túto sobotu nás čaká obľúbená Legolandia. Je to formát podujatia, ktorý sa nám vynikajúco osvedčil minulý rok. Vlastne prinesieme do areálu, do tejto detskej časti množstvo stavebníc a deti sa môžu vyhrať na čerstvom vzduchu, rodičia si môžu trošku oddychnúť. Je to skvelý tip, podsúvam starým rodičom, ktorí môžu zobrať svoje milované vnúčata. A už len zhrniem, že vlastne akcia bude prebiehať od 14. do 17. Vstupné popoludňajšie vstupné je 4 eurá na osobu a verím, že 8.8. si to naplno užijeme, toto popoludne.
1: Ďakujem veľmi pekne, no ak sa chcem rozhodnete prísť, milí návštevníci, tak môžete urobiť teda do konca augusta. Ešte pripomeniem, že areál Žabia cesta stál približne 2 milióny eur a hradili ho eurofondy.
0: No a my za všetky tieto informácie, aj za dnešné živé vstupy spojené s takým čerstvým závanom letnej pohody, ďakujeme Lenke Jurekovej a želáme ešte pekný deň do Levoče.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Zelená vlna.
3: Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na Jana Holého smerom na Sobraneckú cestu. Premávka sa tam spomaľuje. Na ceste za Veľatmi smerom na Čerhovú sa zrazili dve osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Michaľany a Luhyňu. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa asi 10 minút. Videli ste aj radary na vjazde do Kostolia nad Hornádom z Košíc a merajú aj v obci Lipníky na hlavnom ťahu v oboch smeroch z rádia Regina Východ. Želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5 minút po pol 11. nás roztancoval Lukáš Adamec a my už pokračujeme v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Východ. Tento raz sa od vody a žiab presunieme k hadom. Dozviete sa, ako rozpoznať druhy, ktoré sa najviac vyskytujú v našich zemepisných šírkach, aj to, čo robiť, keď vás uhryzne vretenica. Už o chvíľu.

0: horúce letné obdobie, ktoré vyháňa z dier a štrbín zeme rôzne plazy. Slnečné lúče ich udržia aktívne až do septembra. Všetky naše hady sú veľmi plaché, no keď ich prekvapíte a dostanete sa do ich blízkosti, môžu zaútočiť. Jediný had, ktorý vás môže v prírode ohroziť, je vretenica severná. Žije najmä v horských oblastiach severného a východného Slovenska. Jej jed je síce vysokotoxický, no nedokáže ho vytvoriť v dostatočnom množstve na usmrtenie zdravého dospelého človeka. Pre Rádio Regina Východ to potvrdil herpetológ Milan Oselský.
1: Naša vretenica absolútne nie je tak nebezpečná, ako si množstvo ľudí myslí. Sú to na rozdiel od mamba alebo od kobier vyslovene pasívne hady, čiže neútočia aktívne, oni sa skôr spoliehajú na pasívne sfarbenie alebo na to, že človek si ich nevšimne, keď kolo nich prejde. Vretenica nie je ani tak prudko jedovatá, ako sú napríklad mamby a kobry.
0: Skúsme ešte približiť našim poslucháčom, ako presne vretenica vyzerá, aby sme boli v obraze.
1: No, ako presne vyzerá, je dosť ťažké opísať, keďže vretenice na území Slovenska majú rôznu farebnú variabilitu, čiže najčastejšie si ju ľudia predstavujú ako sivého hada s čiernou kľukatou čiarou na chrbte, ale vyskytujú sa u nás rôzne farebné formy, čiže nie je veľkou vzácnosťou nájsť ani čisto čierneho jedinca, na ktorom tú kľukatú čiaru nevidíme, alebo do červená sfarbeného jedinca, alebo jedinca, ktorý tú kľukatú čiaru nemá žiadnu výraznú, ale skôr takú rozpadnutú. Takže u vretenici najľahšie sa dá odlišiť hlavne podľa tvaru hlavy, kde keď si ľudia pozrú fotky a porovnajú fotky vretenice a fotky úžovky, tak vretenica má hlavu skôr takú do trojuholníka tvárovo, pričom úžovky ju majú takú oválnu.
0: Práve s úžovkou si ju ľudia turisti na svojich potúkach v prírode najčastejšie pomýlia?
1: Mýlia si ju najčastejšie s dvoma druhmi úžoviek, a to je úžovka frkana alebo úžovka hladká, pretože obidve majú na chrbte kresbu, ktorá pri rýchlom pohybe hada väčšinou zbadáme vtedy, keď sa už plazí do trávy, tak pri tom rýchlom pohybe to môže evokovať kresbu ako cikcakový tu na chrbte. Čiže toto sú dve úžovky, s ktorými si ju najčastejšie mýlia. Dokonca veľmi často ľudia rozlišovali kedysi a úžovku frkanu nazývali vodnou zmijou, lebo si ju tak dokázali pomýliť a mysleli si, že sú dve zmije. Jedna je tá klasická a druhá je vodná, ale jedna sa o úžovku frkanu.
0: Ako je to s jedom vretenice severnej? Dokáže zabíjať?
1: Zdravého človeka nedokáže zabiť. Vretenica severná má relatívne silný jed, ale tým, že je veľmi malinká a toho jedu má veľmi malé množstvo, tak pre dospelého človeka zdravého nie je smrteľne jedovatá. Samozrejme, nedá sa to zovšeobecňovať a môžu mať problém hlavne alergici, keď je niekto alergický na živočišné jedy, ale tam už nezabíja jed ako taký alebo nerobí problém jed ako taký, ale skôr to spôsobuje vlastne tá alergická reakcia, že človek môže upadnúť do anafylaktického šoku alebo podobne.
0: A čo takzvané suché uhryznutie?
1: Suché uhryznutie je jedno z najčastejších uhryznutí, keďže pre vretenicu je tvorba jedu veľmi náročnou procedúrou. Ona s ním len tak neplitvá a skutočne ho použije len keď sa cíti vyslovene ohrozená. A aj to väčšinou pohryzie vretenica a prvé pohryznutie vo veľkej väčšine prípadov je práve suché, kde dá iba takéto výstražné, že hej, nechytaj ma, nechaj ma na pokoji, lebo keď akúsnem druhý raz, tak už pustím aj jed.
0: Viac zaujímavostí o hadoch, ktoré žijú na našom území a o tom, ako sa pri stretnutí s nimi na záhrade či na turistike zachovať, prinesieme po pesničke.

0: Na Slovensku žije len niekoľko druhov hadov, vrátane užoviek a vretenice severnej. Častejšie ich môžeme stretnúť práve v týchto letných mesiacoch na horských lúkach, rúbaniskách, turistických chodníkoch, pri vode či v záhradách. Radi sa vyhrievajú na slnku v blízkosti balvanov, krov, pňov a trsov trávy. Viete, ako sa zachovať, ak niekde v prírode nečakane natrafíte na vretenicu, ľudovo nazývanú zmiu? Poradí opäť skúsený herpetológ Milan Oselský.
1: Najsprávnejšia reakcia je toho hada nechytať. Každý had dokáže zaútočiť zhruba na dĺžku 1/3 dĺžky svojho tela. Pri veľkých vreteniciach sa bavíme o dĺžke zhruba 1 metra.
0: Takže nedokáže sa vymrštiť a vyskočiť?
1: Nie, nedokáže sa ani vymrštiť, ani vyskočiť, ani zahryznúť do chvosta a kotuliať sa dole kopcom, aby ma chytil, keď utekám, ani nič podobného. Skutočne pri vretenici sa bavíme o bezpečnej vzdialenosti 0,5 metra od toho hada. Pokiaľ sa hada nebudeme snažiť chytiť, odpratať alebo niečo podobné, tak nám absolútne nič nehrozí. On nás nebude nikdy prenasledovať, ani nikdy sa na nás snažiť bezdôvodne zaútočiť.
0: Môže sa však stať, že toho hada prekvapíme.
1: Áno, áno, stáva sa to a hlavne v tomto treba dávať pozor pri vretenici, pretože ako som spomínal, ona sa bráni pasívne. To znamená, že ona svojim sfarbením sa snaží splínuť s okolím a keď aj cíti, že sa k nej blíži nebezpečenstvo, hej, že kráča ten človek, užovky väčšinou majú aktívnu obranu, oni sa rýchlo snažia odplaziť a nájsť si nejaký úkryt. Vretenica bude bez pohnutia ležať, stočená v kĺbku alebo natiahnutá a dúfať, že si ju nikto nevšimne. A práve vtedy je to nebezpečenstvo, kde by sme mohli na ňu teoreticky vstúpiť alebo sadnúť si na ňu. No ale netreba zabúdať na staré skautské prikázania, ktoré platia v prírode, že vždy sa pozeraj pod nohy a vždy si pozri na miesto, kde si ideš sadnúť. Pokiaľ toto budeme dodržiavať, tak nemôže sa stať, že by sme na ňu vstúpili alebo na ňu sadli.
0: Čo ak predsa len, ak ju ozaj prekvapíme a ona nás uhryzne?
1: V prvom rade nepodliehať panike. Najideálnejšia prvá pomoc je okamžite si zapísať či už na ruku alebo na miesto pohrízenia čas, kedy nás ten had pohrízol a v každom prípade kontaktovať vždy rýchlu zdravotnú službu na prvú pomoc. Jednoducho nemôžeme to podceňovať a nikdy si nemôžeme byť istí, či sa jedná o suché pohríznutie. Ako náhle máme označený čas, kedy nás had pohrízol, tak zhruba každých 10 minút si kontrolujeme, ako postupuje nám nejaký progres, či ten had pustil liet alebo nepustil, pretože ak pustí liet, tak nám začne ruka alebo končatina, do ktorej nás pohrízol, pomaly opúchať a každých 10 minút si robíme čiarky na mieste opuchu, ako nám vlastne progresuje. Samozrejme, v okamihu pohrízenia vyvarujeme sa od toho okamihu akýmkoľvek alkoholickým nápojom, zachováme maximálny kľud a snažíme sa po dohode so zdravotnou službou buď pomaly dostať na nejaké miesto, kde by nás mohla prísť vyzdvihnúť, alebo ak máme niekoho, kto nás vie viesť rovno do nemocnice, vždy je dobre to využiť. Nikdy ranu nerozrezávame, nevysávame, nevypaľujeme a takisto pri vretenici ani nepoužívame turniket na zaškrtenie krvného obehu, pretože turniket nám spôsobí len to, že jed sa bude koncentrovať v jednom mieste a spôsobí nám oveľa väčšie lokálne poškodenie, ako by v podstate spôsobil celkovému organizmu. Toto sú také základné kroky prvej pomoci a samozrejme dôverujeme potom lekárom, že nám poskytnú dobrú a správnu pomoc.

0: predpoludne s Rádiom Regina Východ. Blíži sa 11. hodina a s ňou aj naše aktuálne správy. No a krátko na to prinesieme rozhovor so sociálnou pracovníčkou Máriou Bajcúrovou z Centra sociálnych služieb v Tovarnom.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. SNS navrhuje, aby bol 18. september pamätným dňom. Popoludní má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marián Kočner, Jana Šľachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marián Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročný trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza za dostatočný. Jana Šľachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatný, hovorí prokurátor.
2: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa to zdožil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Reaguje Kočnerov obhajca Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šľachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
3: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
4: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
1: Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti s poštovými doručovateľmi ich navštevujú priamo v domácnostiach a upozorňujú na praktiky podvodníkov. Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
5: Dovoľte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
1: Podvodníci často skúšajú obete osloviť telefonicky, využívajú príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite. Spoločným znakom ostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť seniora konať bez rozmýšľania. Podobné prípady spomína policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
6: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
1: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 až 49. Z písomného stanoviska citujeme.
7: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
1: Koalícia návrh podporuje. Opozícia je kritická. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
8: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
1: Na Hlinka grécky kape prehrali slovenskí hokejisti do 18 rokov s domácou Kanadou 1-6. Na postup do semifinále musia dnes večer zdolať Švajčiarsko. Dnes bude na východe jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo, 35 až 40, v údoliach väčšinou 30.

0: iba až 35 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Vietor slabý.
1: Zelená vlna.
0: Za obcov Veľatý sa smerom na Čerhov zrazili dve autá, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Michaľany a Luhyňu. Nehoda je aj v Michalovciach na Jána Holého smerom na Sobraneckú cestu, premávka sa spomaľuje. Radary ste videli pri strede nad Bodrogom, na hlavnom ťahu smerom z Kráľovského Chlmca a na viazde do Hankoviec z Humenného. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5,5 minúty.
1: Pekný deň, východniari.
2: Marian Bačo a Danuša Reginová vám robia spoločnosť aj krátko po 11. Ak ste len teraz prišli k rádiám, vítajte. Pred nami je ďalšia hodina nášho predpoludnejšieho vysielania, ktorú sme vyskladali z podnetných tém. Hovoriť v nej budeme o tom, ako motivovať deti k pohybu bez toho, aby sme im ho neznechutili. Prinesieme rýchly recept z letnej kuchyne a predstavíme vám aj ďalšiu výnimočnú osobnosť z regiónu východného Slovenska. Dnes to bude Mária Bajcurová, ktorá pracuje v Centre sociálnych služieb v Tovarnom. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Od budúcich vojakov k seniorom, ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných i zdravotných situáciách, prináša oporu, povzbudenie, blízkosť a každodenne ich sprevádza svojim ľudským a empatickým prístupom. Už 16 rokov je Mária Bajcúrová ako sociálna pracovníčka súčasťou Centra sociálnych služieb Ametist v Tovarnom. Lívia Godová sa s touto rodáčkou z Humenného zhovárala, okrem iného, aj o jej začiatkoch v sociálnej oblasti.
2: Ja som predtým pracovala na vojenskej správe, kde som pracovala s mladými ľuďmi a potom tá cesta sa zmenila tým, že som vyštudovala sociálnu prácu. Počas štúdia, keď sme prechádzali rôznymi skúškami, nikdy som nechcela robiť so seniormi, lebo som si to ani nevedela predstaviť, čo s nimi. Ale nejak život to tak zariadil, že prišla som tu do tohto zariadenia a robím s tými seniormi. A som nesmierne rada, že som sa v tej práci našla.
3: To bol asi veľký skok od mladých ľudí, od budúcich vojakov až k ľuďom, ktorí sú odkázaní. Tak aké boli tie začiatky?
2: Naozaj bol to veľký skok. Začiatky boli ťažké. Bolo veľa ľudí, ktorí odchádzali na druhý svet, ale prišiel čas, kedy som si to uvedomila, že moja cesta je práve asi tu a budem všetko robiť, aby som spríjemnila život týchto našich klientov, aj keď sú to posledné roky ich života, ale aby som bola im nápomocná, aby som ich sprevádzala týmto životom. Keď si človek vytvorí nejaký vzťah a ten vzťah si musí vytvoriť aj s tým klientom, aj s rodinou, aj s kolegami, ale potom spoločne, keď kráčame spolu za jedným cieľom, aby ten klient bol u nás spokojný, potom sa to dá aj cez to preniesť.
3: Vy ste akoby taký prvý kontakt, keď prichádza prijímateľ tu k vám do toho zariadenia. Je to asi veľmi náročné aj pre toho samotného prijímateľa, pretože prichádza do úplne neznámeho prostredia. Čo sa vy im snažíte v tej práci odovzdať, aby už toto prostredie vnímal ako taký svoj nový domov?
2: Keď k nám prichádzajú, sú často zmetení. Je to niečo pre nich úplne nové. To znamená, že my sme tí, ktorí vlastne sprostredkúvame ich pocity, ich tú celú takú zmetenosť, sme akýmsi sprievodcami ich životom ďalej. Je tu niekoľko takých aspektov, ktoré by sme mali s nimi za tie prvé dni, to znamená sprevádzať ich, vysvetľovať im a mať ich radi, že sú tu a že sú pre nás dôležití.
3: Berú vás potom časom ako takú svoju druhú rodinu?
2: Áno, časom nás berú ako tú svoju rodinu, tým, že prechádzame určitým procesom a keď sme pravdiví a oni nám veria, tak potom je to dobre.
3: Na druhej strane, je to pre vás náročné si zachovať nejaký taký odstup?
2: Pre mňa ani nie. S láskou sa dá všetko zvládnuť. Aj negatívne veci, ktoré sa udejú medzi klientom a pracovníkom, dá sa to všetko zvládnuť.
3: Ako je z vášho pohľadu vnímaná práve tá práca v sociálnej oblasti v našej spoločnosti?
2: No myslím si, že nie je na tých prvotných priečkach. Je to práca, ktorá síce spoločnosť ju vníma, ale ju nepreferuje. Každý raz príde do veku, kedy sa aj o neho bude treba postarať a mali by sme si to všetci v našej spoločnosti uvedomiť.
3: Čo vás na tejto práci baví a náplňa?
2: Všetko. Milujem svoju prácu.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pohybová apatia u detí dnes dosahuje rozmery pandémie. Problém je jednoducho v našom modernom spôsobe života, ktorým si všetko uľahčujeme a pohyb teda aspoň po niektorých považujú za otravný. Ako deti motivovať k pohybu tak, aby sme ich neznechutili, poradí Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Ten najlepší čas je vlastne, odkedy sa dieťa narodí. Ešte poriadne možno nevie chodiť, chodí len po štyroch, ale môžeme sa s nimi skúpať, plávať, respektíve už máme dosť veľa špecializovaných plávarní, kde práve tie naše malé bábetka sa môže realizovať, už to je podpora jeho pohybu. Všetky tie aktivity musia byť prostredníctvom hry, pokiaľ to dieťa sa nehrá, ale mu nasadíme. No a teraz 10-krát preskoč toto, 8-krát toto. Ich nutíme týmto spôsobom do nejakej mechanickej činnosti, ktorá sa im nezdá zábavná, nebudú ju realizovať. Jednoducho to dieťa musí byť podporované prostredníctvom hry. Následne potom okolo tých 3 rokov už to môžu byť iné pohybové aktivity, dajme tomu ako začať lyžovať a gymnastika, už tie základy. Samozrejme tie deti nebudú stať v rade a teraz poďme, skáčeme, robíme toto, ale tá gymnastika ich práve podporí v tom, že ten šport a rozvoj im pomôže práve v tom budúcom živote. Budú mať dostatočné spektrum pohybov a reakcií na tie podnety, ktoré prídu neskôr.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8.20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
3: 11 hodín 28 minút, na rade sú naše dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na Jána Holého smerom na Sobraneckú cestu, premávka sa tam spomaľuje. Na ceste za Veľatmi smerom na Čerhovú sa zrazili dve osobné autá, premávku vo voľnom jasnom pruhu riadi polícia. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch. Videli ste aj radary, merajú pri strede nad Bodrogom na hlavnom ťahu smerom z Kráľovského Chlmca a na viazde do Hankoviec z Humenného. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme príjemný deň s Rádiom Regina Východ. Je 11 hodín 33 minút a vo vysielaní budeme už o chvíľu hovoriť o niektorých problémoch, s ktorými sa stretávame v jazykovej praxi. Ale ešte predtým si zahráme Katarínu Knechtovú. Verím, že sa vám bude páčiť.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pripravila jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
2: Dnes vás chcem, vážení poslucháči, pozvať na spoločné uvažovanie o správnosti použitia slovesa zmietať v jednom citáte z televízneho spravodajstva, kde bolo povedané: Kubu zmieta ekonomická kríza. Už pri pohľade do krátkeho slovníka slovenského jazyka pri slovese zmietať vo význame prudko pohybovať z boka na bok, kývať, hádzať a tam uvedených príkladoch búrka zmieta loďou alebo kašelním zmieta, zistíme, že toto sloveso sa bezpredložkovo viaže so siedmým pádom, inštrumentálom, teda zmietať kým čím. Veta tak v správach mala znieť: Kubou zmieta ekonomická kríza. Inštrumentálová slovesná väzba sa nemení ani pri prenesenom význame slovesa zmietať, citovo silno sa znepokojovať. Obávaním zmieta napríklad. Kde však môže mať korene chyba, ktorá sa do správy dostala? Tušíte? Myslím, že ja áno. V slovenčine máme, ako iste všetci viete, aj sloveso zametať. Je to nedokonavé sloveso a jeho dokonavý tvar má podobu zamiesť. Pri odvodzovaní z neho vznikajú slovesa ako vymiesť, primiesť i zmiesť. Napríklad zmiesť omrviny zo stola. Vidovou dvojicou tohto slovesa je sloveso zmetať. Napríklad pravidelne zmetať omrviny zo stola. A tu môže byť tá príčina. Veľmi podobný tvar nedokonavého slovesa zmietať a vidovej dvojice zmetať zmiesť, ktoré sa však líšia slovesnou väzbou, mohol spôsobiť zámenu pádu pri súvisiacom podstatnom mene. Lebo ak niečo zmetáme, používame pri podstatnom mene iný pád ako v predchádzajúcom prípade. Nie inštrumentál, ale akuzatív. Zmetáme teda koho čo. Nie len omrviny zo stola, ale aj prach z police či piesok z chodníka. Takže len pre poriadok si zopakujme, že ak vami zmieta náhly hnev, môžete sa napríklad s vervou pustiť do upratovania, zmetania prachu zo skrín či zmetania piesku zo schodov. To vraj pomáha. Len aby vami nezačala zmietať prílišná poriadku milovnosť.
0: Hovoríme spisovne.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Aj teraz o 11:45 krátko pred obedom počúvate aj Rádio Regina Východ. Zverejňovanie receptov na Instagrame nie je len domenou žien, prezentuje sa tam aj veľa šikovných mužov. No a jeden z nich, Lukáš Sirobec, však svoje recepty prezentuje v Zemplínčine, čo mu zodpovedá aj názov jeho účtu Chlop v kuchni. Ivetu Vaculovú zaujímalo, kde sa zrodila jeho záľuba vo varení.
2: Neviem povedať, že kedy to začalo, ale ja som veľmi hladný človek stále. Mama nestihala pre mňa variť, otec tiež nie, tak som musel variť sám.
3: Keby sa na vás niekto pozrel, tak povie, že vy nejete nič celé dni.
2: Jem toho dosť, ale zase v práci nachodím aj 30 000 krokov denne, takže ja to spálim.
3: Si ani nepamätáte to svoje prvé jedlo, ktoré ste si od hladu navarili?
2: To si pamätám veľmi dobre, dokonca aj výraz mojho psa, keď som mu to prehodil a nebol z toho veľmi nadšený. Viem, že to bolo lečo. No a nechcelo spadnúť ani z panvice.
3: Takže nejedli ste ho ani vy, ani váš pes?
2: Nie, bohužiaľ skončilo v koši.
3: A ďalšie pokusy už boli o čosi úspešnejšie?
2: Áno, už to chutí aj psovi a chutí to aj mne, aj mojej manželke. Takže pokročil som určite.
3: Pamätáte si ešte tie kroky, ako ste začínali? Lebo každý zrejme začína nejakým jednoduchým receptom, jednoduchým jedlom a potom, keď už je veľký frajer v kuchyni a už čo to ovláda, tak prejde aj k tým komplikovanejším. Ako to bolo u vás? Aké boli tie kroky na ceste k výbornému vareniu?
2: Ja zase netvrdím o sebe, že som nejaký profesionálny kuchár. Ja varím jednoduché jedlá, hlavne z toho, čo bežne ľudia majú doma v chladničke. Ale určite začínal som, aj skúšal som, nie všetky veci sa mi vydarili, ale tak už časom a tým tréningom pri varení človek už dojde k tomu, že áno, to meso potrebuje toľko a toľko času a takisto iné potraviny.
3: Keďže sa prezentujete na Instagrame ako chlop v kuchni, tak by ma zaujímalo, ako sa zrodil ten nápad, tie svoje výtvory zverejňovať na sociálnej sieti.
2: K tomu ma naviedla moja manželka, lebo robil som jej večeru, ona si to nafotila, dala na Instagram, ľuďom sa to páčilo, chceli recept, tak som to napísal, tak jak mi to je srdcu najbližšie po východňarsky. No a ľuďom sa to páčilo, najviac ešte mi páčia asi také tie rýchle jedlá, také pomazánky a jedlo, ktoré pripravíte do takých 10-15 minút, s ktorým je málo starosti a nasytí. Asi najviac sú tie špekačky v pive, tento recept je od mojej a svokra a asi to chutí ľuďom najviac.
3: A viete aj ten recept, že by sme ho rovno ponúkli poslucháčom?
2: Je to veľmi jednoduché. Špekačky zalejeme pivom, pridáme cibuľu, korenie a necháme to zapiecť v trube, ale taký podrobnejší popis a postup je na internete.
1: Recept na špekáčiky pečené v pive vám ponúkol chlop v kuchni Lukáš Sirobec. No a to nie je všetko, pretože v závere vás ešte chceme vyzvať, aby ste sa zapojili do našej letnej hry o zaujímavé ceny. Až do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu a dokáže uvariť či upiecť niečo špeciálne. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás z najlepší kuchár alebo kuchárka spolu s kontaktom, zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. No a najzaujímavejší mail vyberieme potom v pondelok 10. augusta a poslucháča, ktorý nám poslal tip, odmeníme darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky.

0: Leto a nezabudnutelná Iveta Bartošová. V závere dnešného predpoludnia zo štúdia sa s vami lúčia Marián Bačo a Danuša Reginová. Prajeme dobrú chuť k obedu a potom pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Majte pekný letný deň.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Show. Špecializovaný trestný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovaly. Trest mu neudelil. V Česku prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Odborníci za tým vidia globálny trend zvyšovania vojenských rozpočtov. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
1: Rádiožurnál.
0: Extrémna horúča vylámu nielen rekordy najvyššej dennej teploty, ale aj tej v noci. Meteorológovia informovali, že v Skalici túto noc neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nový rekord. Redaktor Peter Madro sa bol v uliciach Bratislavy pozrieť na to, ako ľudia tieto tropické noci zvládajú.
2: Je 8 hodín večer, ja sedím pod budovou obrátenej pyramídy a aktuálne je 35 stupňov. Hneď neďaleko je námestie Slobody so svojou ikonickou fontánou, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá krátko pred západom slnka.
3: Teraz sme tu druhý deň za sebou, večer.
4: Víte, máme v každej miestnosti ventilátor s takou filtráciou a to pomáha.
2: Som na Kolárovom námestí, nie krátko po 10. hodine. Teplomer mi aktuálne ukazuje 31,5 stupňa. Ideme sa spýtať do najbližšieho podniku, ako ľudia zvládajú tieto tropické horúčavy.
5: Ja osobne veľmi zle.
2: Prišiel som dole do podzemia baru, našiel som tú skupinku sediacich ľudí okolo stola. Prečo ste sa rozhodli sedieť tu a nie vonku?
6: Je tu chladnejšie ako vonku, si myslím.
2: Na radničnej veži ukazuje 11 hodín a podľa teplomeru je 32 stupňov aktuálne. Zákazníci, akože zmenilo sa nejaké ich správanie počas týchto tropických nocí, že míňa sa vám viacej ľadu?
7: Ne, akože dojdo, že ježiši, jak je to dobré, jediný toto počujem.
8: Prišli sme sa schladiť na chladné drinky.
2: Viacerí respondenti mi odporúčili, aby som sa hodil do vody, keď sú takéto horúčavy, tak som sa presunul k Dunaju a aktuálna teplota tu je okolo 28 stupňov. Moje kroky ma zaviedli na to stredu Starého mosta, kde na zemi hrajú ľudia hudbu.
9: Po obede, keď som prichádzala, tak nebolo živej duše na ulici. A teraz, keď som odchádzala von sa prejsť, tak bola plná ulica, celá Petržalka je vonku.
2: Kúsok za Starým mostom na Petržalskej strane Dunaja je Lido. Taká vlastne pláž. Boli ste sa aj kúpať?
10: Jasné, boli sme sa kúpať, potrebovali sme opačiť tú vodu.
2: A prečo ste sem nešli cez deň? Prečo takto v noci?
10: Pretože máme deti.
11: Bez vetrie, príjemná teplota.
2: Pokles hladiny Dunaja hodnotíte?
11: Čakali sme viac. Tak som čakal, že tu proste budú sa ryby plieskať o kamene. A
2: nechal som sa nahovoriť na odporúčanie kúpajúcich sa ľudí a je faktom, že hladina Dunaja siaha iba po pás. Nie je studená, je vlažná, ale osviežujúca. No, aby som bol empiricky presný, tak je skoro polnoc a môj teplomer mi aktuálne pri vode ukazuje 25 stupňov. No, ako sa človek vzdialuje od brehu, tak teplota samozrejme narastá a aktuálne mi teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov. Je krátko po jednej hodine v noci a vrátil som sa do bytu v širšom centre Bratislavy. Aktuálne mi teplomer ukazuje 32 stupňov. Idem otvoriť okna a dúfať v najlepšie. Sú skoro 2 hodiny v noci. Podľa teplomeru je to aktuálne 30,5 stupňa a ja sa teda idem snažiť zaspať. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: A ako ochladiť námestia, horúci asfalt či zavlažiť stromy riešia v týchto horúcich dňoch všetky slovenské mestá a obce. Niektoré vodu čerpajú z prírodných nádrží, iným pomáhajú zavlažovať rozhorúčené plochy dobrovoľní hasiči.
12: Do terénu včera ráno vyrazili aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom Právne. Stromy polievali pomocou hasičskej cisterny. Starosta Imrich Gaplovský.
13: Ktorú naplňame z blízkeho vodného toku. Nevyužívame verejnú vodovodnú infraštruktúru, keďže aj tej vody je v súčasnej dobe veľký nedostatok.
12: Rastliny v horúčavách pomáha zavlažovať aj systém, ktorý zachytáva spádovú vodu. Opäť Imrich Gaplovský.
13: Máme 4 20-kubikové nádrže, ktoré túto vodu zachytávajú a pomocou

0: rozvodov, distribujú tú vodičku tam, kde treba.
1: Na Sliači polievajú cesty aj zelen pravidelne so svojou 63-ročnou cisternou. Primátorka Ľubica Balgová.
2: Bohužiaľ, teraz sa nám tento víkend zrovna cez tie tropické dni stalo to, že sa nám naša Irenka, ako ju familiárne voláme, pokazila, ale našťastie máme šikovných DHZ-károv. Slúbili, že to opravia.
1: Sucho sa na Sliači prejavilo aj na zeleničí tráve. Mesto preto stromy či rastliny polieva od 4. ráno. Podobne tak robia aj v neďalekej Banskej Bystrici. Od rána je v teréne 5 skupín. Denne spotrebujú až do 30 000 litrov vody zo zadržiavacej nádrže. Ako doplnila hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, zavlažujú aj cesty.
3: Počas tropických teplot zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
1: Mestá tieto kroky zavádzajú najmä preto, aby znížili teplotu v extrémne vyhriatých zónach a na asfaltových povrchoch. Samosprávy zároveň ľudí žiadajú, aby neplýtvali pitnou vodou a používali ju len na nevyhnutné účely. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Finančná správa eviduje za prvých 7 mesiacov tohto roka pokračujúci rast daňových príjmov. Štát vybral medziročne o vyše 840 miliónov eur viac a hrubý výnos daní sa zvýšilo takmer 1 miliardu 200 miliónov eur. Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Informoval o tom dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov vyhlási rada fondu na najbližšom zasadnutí 12. augusta. Bude na ňom rada voliť aj nového predsedu. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasne podpredseda Ľubomír Kleštinec. Na detskom urgente v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave ošetria týždenne 5 až 6 detí pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. Najmladšie hospitalizované dieťa s intoxikáciou malo 12 rokov. Najväčšie riziko predstavuje kombinácia viacerých látok naraz.
6: 18. september by sa mohol stať ďalším pamätným dňom, tentoraz štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa obáva ďalších papalášskych osláv.
7: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 až 49 z písomného stanoviska, citujeme.
8: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
7: Historička Daniela Kodajová zo Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že Slováci najprv používali len bielu a červenú farbu. Až na zjazde v septembri 1848 sa ustálila aj modrá, aby sa odlíšili od Poliakov, pričom odkazovali na francúzsku revolúciu.
9: Bratstvo a sloboda tam už boli vtedy, ale tá rovnosť chýbala a rovnosť sa vyjadrovala vo Francúzsku tou modrou farbou. Pričom išlo o poradie, hore bola biela, potom modrá a červená. Francúzi to mali opačne.
7: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť.
10: Slovenská republika vznikla bez jedného jediného rozbitého okrát, čo je na jednej strane fantastické. A je tu skupina ľudí veľká, ktorá ju najskôr nechcela, a ďalšia skupina ľudí, ktorá si ju neváži. Treba všetko spraviť preto, aby sme si vlastne uvedomili, čo sme dostali.
7: Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
11: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, aj toto je vizitka štátu.
7: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
6: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročné odňatie slobody za falšovanie zmeniek za dostatočné. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatným, hovorí prokurátor.
12: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa totožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
6: Reaguje obhajca Mariana Kočnera Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šlachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
13: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
14: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
4: Počúvate Rádiožurnál.
6: Irán a USA by ešte dnes mohli uzavrieť predbežnú dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zatiaľ, čo šéf Bieleho domu Donald Trump tvrdí, že o záležitosti s Teheránom rokuje, tento popiera a zdôrazňuje, že rozhovory vedie len s Ománom. Obe strany sa musia zhodnúť na otázke výberu poplatkov za plavbu. Tá je pre obnovenie námornej dopravy kľúčová.
15: Tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA a Irán vedú rozhovory, ktorých výsledok by mal byť známy do 48 hodín, sú v rozpore s tvrdeniami Teheránu. Esmael Kovsari, člen výboru iránskeho parlamentu, domácim médiám povedal, že vyjadrenia šéfa Bieleho domu sú protirečivé a nespoľahlivé, keďže už 75-krát hovoril, že Hormuzský prieliv je otvorený, hoci v skutočnosti nebol. Teherán zdôrazňuje, že aktuálne vedie len bilaterálne rokovania s Ománom. Podľa televízie Al Jazeera sa rokuje o technických a politických podmienkach plavby v strategickej úžine. Americký minister financií Scott Bessent verí, že dopravu sa podarí obnoviť.
16: Myslím, že sloboda pohybu bude obnovená napriek tomu, že situácia je v posledných dňoch stále trochu riskantná. Videli sme, že aj teraz tadiaľ prechádza celkom dosť lodí, takže možno očakávať, že ceny energii sa opäť upokoja.
15: To závisí predovšetkým od dohody o mýte. Zatiaľ, čo Oman navrhuje, aby boli poplatky dobrovoľné, Irán presadzuje ich povinnosť, pripomenul analytik Adel Abdel Ghaffar z Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku.
17: Z prebiehajúcich rokovaní vyplýva, že Irán by mohol prevziať správu nad vstupom do prielivu, zatiaľ, čo Oman by mal na starosti výstup na svojej strane pobrežia.
15: Server Axios s odvolaním sa na vlastné zdroje tvrdí, že dohoda by mohla obsahovať záväzok bezplatnej plavby počas 60 dní, pričom do 30 dní by krajiny odstránili námorné míny zo stredného plavebného koridoru. Následne by ním prúdila obojsmerná doprava podľa podmienok režimu, o ktorom budú Omán a Irán ešte rokovať.
18: So the focus right now is on finding
15: a hovorca katarského rezortu diplomácie Majid al-Ansari potvrdil, že obe krajiny hľadajú krátkodobé riešenie, ktoré by pomohlo obnoviť rozhovory USA a Iránu o ukončení blízkovýchodného konfliktu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
6: Minulý týždeň sa v mori pri španielskom meste Ceuta na africkom pobreží utopilo alebo zomrelo pri prekonávaní múru vyše 140 ľudí. Informovalo o tom rádio Cadena Ser s tým, že spojili údaje o obetiach na španielskej strane, ktorých je 78, s údajmi z marockej strany, kde registrujú 63 obetí. Aktuálne úrady riešia, čo urobiť s deťmi, ktoré hranicu prekročili. Španielská vláda vyčlenila na túto krízu 25 miliónov eur.
19: Migranti, ktorí minulý týždeň prešli do španielskej severoafrickej enklavy Ceuta, spali v noci na dnes na uzavretej pláži. Vládny delegát odhadol, že v meste zostáva asi 2,5 tisíc migrantov. Do veľkej miery ide o deti. Povzbudení boli niekoľkými virálnymi videami, v ktorých im neznámi ľudia tvrdili, že hranica do Ceuty je otvorená a nikto ich nebude vracať do Maroka. Tí, ktorí vedia nájsť cestu, to vraj musia skúsiť. Úrady sa teraz snažia identifikovať týchto mužov, ale aj tela obetí, ku ktorým videá viedli. Bývalá vojenská nemocnica v Seute je teraz prerobená na provizornú márnicu. Začína sa plniť telami, ktoré tam udržujú pri teplote minus 5 stupňov. Vonku príbuzní skúšajú zistiť, či ich známi nie sú medzi identifikovanými telami. Väčšina sa utopila, keď vlna migrantov plávala hlava nehlava ponad ostatných. Zomrelo najmenej 141 ľudí, informoval novinár Nicolas Castellanos Cadena Ser. Odvoláva sa na úradné informácie zo Seuty a informácie o 63 obetiach, ktoré zatiaľ registrujú 4 nemocnice na severe Maroka. Obeti pribudne, zoznam nezvestných je dlhokánsky, vysvetľuje v rovnakom rádiu Elena Maleno z mimovládky, ktorá pomáha príbuzným hľadať najmä na marockej strane. Identifikovali ľudí zo Sudánu, Eritreji, Guineji aj ženu z pobrežia Slonoviny. Diskurs o prevádzačských mafiách neplatí, pokiaľ ide o dieťa, ktoré chytí plávacie koleso a ide to skúsiť bez toho, aby o tom rodičia vedeli. Stojí za tým podľa nej sociálna nespravodlivosť, útlak, absencia ľudských práv či dokonca snaha zabezpečiť rodiny. Toto asi 9-ročné dievča pre Cadena Ser hovorí, že prišlo s kamarátkou, aby chodili do školy. Viem hrať aj futbal, dodáva. Španielska vláda mimoriadne vyčlenila 25 miliónov eur na starostlivosť o maloleté osoby v Seute bez sprievodu. Podľa médií je stále veľká časť týchto detí zatiaľ bez opatery. Dostávajú jedno teplé jedlo denne. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
6: V Českej republike prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Vyplýva to z dokumentu Ministerstva priemyslu a obchodu, podľa ktorého firmy vlani predali vojenskú techniku za skoro 5 miliard eur, čo je 6-krát viac ako v roku 2021. Podľa odborníkov súvisí nárast s globálnym trendom zvyšovania vojenských rozpočtov.
20: Už Rímania hovorili, že kto chce zachovať mier, musí sa pripraviť na vojnu. Kým v roku 2021 Česko exportovalo vojenský materiál za približne 620 miliónov eur po ruskej invázii na Ukrajinu, vývoz prudko vzrástol. V roku 2023 dosiahol približne 2 miliardy eur a vlani už takmer 5 miliard eur. Skoro 90% českého exportu končí v európskych krajinách. Približne polovicu vývozu vojenskej techniky posiela Česko na Ukrajinu. V skutočnosti sa aj tam dostane ešte viac vďaka muničnej iniciatíve. Bývalý splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný pripomína, že hoci vláda aktuálne do iniciatívy už neprispieva, stále ju koordinuje.
21: Vypadá to tak, že proste ten mechanizmus beží de facto nezmienen, donorů už není tolik, ale ten nástroj ako takový slouží Ukrajine dobře.
20: Česko je podľa Štokholmského inštitútu pre výskum mieru 17. najväčším vývozcom zbraní na svete a jeho pozícia sa ďalej posilňuje, pokračuje bezpečnostný analytik Pavel Havlíček.
22: Dneska ten obranný průmysl se podílí několika procenty na ročním obratu českého rozpočtu, to znamená, přispívá zásadním způsobem i vůči právě HDP země. Otevřeně se hovoří o tom, že jsou to investice právě v obraném a bezpečnostním sektoru, ale také investice do energetiky a třeba udržitelnosti, které dneska táhnou českou ekonomiku. Tohle to je zásadním způsobem také zpráva o tom, proč třeba Česká republika na rozdíl od některých dalších zemí i v našem regionu, ale třeba i od sousedního Německa, prostě stále roste.
20: V Česku malo vlani povolenie na obchod s vojenským materiálom 421 firiem. Každý vývoz však musí schváliť štát. Vlani vydal takmer 1900 licencií do takmer stovky krajín. Experti pripúšťajú, že časť zbraní sa mohla nepriamo dostať aj do Ruska. Podľa nich však ide len o minimum. Firmy sa totiž spravidla nechcú vystavovať právnemu ani reputačnému riziku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
23: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinská protivzdušná obrana nedokázala zostreliť ani jednu z 28 rakiet, ktoré v noci na dnes vyslalo Rusko najmä do oblasti Kieva. Ukázala to správa ukrajinského letectva. Pri ruských úderoch zomrelo podľa prezidenta Zelenského najmenej 17 ľudí, ďalších 44 je zranených. Nákladné lietadlo nemeckej spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska pri Lipsku zrazilo s neznámym objektom, informovala agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje. Lietadlo následne núdzovo pristálo v Hanoveri. Lipské letisko muselo pre podozrivý stroj v noci na dnes prerušiť prevádzku. Podľa denníka Bild išlo najskôr o dron s výbušninou. Pohybovať sa mal v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla. Viac ako 800 tisíc ľudí vysídlených v dôsledku vojny v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalách sa začalo vracať do svojich domovov. Oznámil to úrad OSN pre humanitárne záležitosti. Vysídlených je naďalej viac ako 360 tisíc osôb.
23: Stručne z regiónov.
0: Jana Obrancová, Nitra. Mesto pripravuje projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry za asi 2,75 milióna eur. Peniaze chce získať z eurofondov. Cieľom je priniesť modernejší spôsob zberu dát a efektívnejšie riadenie dopravy, údržby ciest a mestských služieb. Hlavnou časťou projektu bude vybudovanie siete inteligentných senzorov a dátových zariadení, ktoré budú priebežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozov, ako aj o počasí či kvalite ovzdušia. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
1: Získané údaje mesto využije napríklad pri plánovaní oprav komunikácií, zimnej údržby, organizácii dopravy alebo pri vyhodnocovaní dopravných tokov.
2: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Najviac ohrozenou skupinou počas horúčav sú predovšetkým seniori. V zariadení sociálnych služieb pod Vinicami vo Veľkom Krtíši si klienti jedného z oddelení, ktoré je priamo pod strechou, počas týchto dní zvykajú na novú klimatizáciu. Pokračuje vedúca sociálno-zdravotného úseku Gabriela Bírová.
3: Toto je taký náš prvý projekt. Postupne budeme zvažovať aj na ďalšie oddelenia. Máme ich 3.
2: Na chodbe sa nachádzajú prieduchy, ktoré sú otočené ku každej izbe, čo klientom umožňuje, aby si mohli nastaviť teplotu, aká im vyhovuje.
24: Oveľa lepšie je to.
25: Nám celkom dobre pomáha. Je chladnejšie takto na chodbe.
26: Vlasta Cigánková, Skalica. Občianske združenie Skalica je pekné miesto prichádza s myšlienkou vytvoriť komplexnú víziu rozvoja lokality pri Baťovom kanáli, ktorej cieľom je premeniť toto populárne miesto s prístaviskom na modernú, ekologickú a atraktívnu oddychovú zónu. Predsednička združenia Želmíra Macháčková.
27: Prizývame Skaličanov na spoluprácu, aby povedali, čo im chýba, čo by tu potrebovali. Spojili sme sa aj s odborníkmi a chceme na základe toho vytvoriť odbornú víziu tohoto územia od Baťáku až po Skalické rybníky.
26: Zámer reaguje na výrazný nárast turizmu po tom, čo v prihraničnej oblasti otvorili novú plavebnú komoru, ktorá rozširuje možnosti plavby po Baťovom kanáli.
23: Rádiožurnál Šport.
28: Futbalisti Slovana Bratislava zvládli prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjällby vyhrali 2-1, keď sa v druhom polčase presadili striedajúci hráči. Na 1-1 vyrovnávala čerstvá posila Sulejman Kamara, ktorý v 94. minúte prihral na víťazný gól Kiangovi. Toho si Belasi vytiahli iba minulý týždeň z rezervného B tímu. Tréner Jaja Touré.
29: Začiatok zápasu z našej strany nebol dobrý. Druhý polčas bol veľa lepší. Striedajúci hráči oživili našu hru. Kamara a Kianga sú vynikajúci futbalisti. Kamara úplne zmenil priebeh zápasu. Strelil gól a pridal asistenciu. Samozrejme, ešte nie je koniec, ale tie dva góly boli veľmi dôležité.
28: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V treťom predkole Ligy majstrov boli včera v Prahe v akcii traja slovenskí reprezentanti. Sparta v bránke s Jakubom Surovčíkom a striedajúcim Lukášom Haraslínom vyhrala nad francúzskym Lyonom, za ktorý chytal Dominik Rajf 2-1. V Budapešti bude dnes slovenský trénerský súboj v treťom predkole Európskej ligy. Ferenc Vároš na lavičke s Balázom Borbelím privíta poľský Górnik Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka grécky kape. V Edmontone nepodľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól Slovákov dosiahol v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe 3 gólmi v záverečnej tretine. Ak chcú naši mladíci postúpiť do semifinále, musia vyhrať na Švajčiarskom. Zápas sa začína o 21. hodine. Hokejisti Prešova začali dnes oficiálnu spoločnú prípravu na ľade. Posledný tým uplynulej sezóny má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, ktorý bol asistentom a v roku 2025 sa tešil z majstrovského titulu. Obranu posilnil Adam Drgoň, v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
30: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky. Ja hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn partia, veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál. Môže môže to byť zaujímavá sezóna.
28: Druhé kolo na tenisovom turnaji v Toronte bolo konečnou pre Rebeku Šrámkovú. 15. nasadenej Diane Schneiderovej podľahla 2-6, 6-4, 1-6. Do tretieho kola postúpila svetová jednotka Arina Sabalenková po výhre nad Japonkou Uchijimovou 2x 6-3. V americkom Eugene sa dnes začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike. Predstaví sa na nich rekordná až 32 člená slovenská výprava, ktorej je 19 dievčat a 13 chlapcov. Vedúca výpravy Veronika Ľašová.
4: Cieľ je doniesť medailu a pokračovať vo výbornej bilanci mládežníckej atletiky za minulý rok aj za tento rok. A taktiež plánujeme 4 finálové umiestnenia. Aktuálne je vysoko v tabuľkách Anna Svrček, ale našim železkom v ohni je Emma Bendová, aj mixová štafeta 4x100 metrov a takisto tam máme samozrejme Lauru Frličkovú či Lenku Gimersku ako medailistky z majstrovstiev Európy. A určite nesmieme zabudnúť aj na Richarda Machatu.
23: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Brusel poskytne Ukrajine podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej 1 400 miliónov eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Špecializovaný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovali. Trest mu neudelil, keďže si už odpikáva 19 rokov za falšovanie zmeniek. Slovenský plynárenský priemysel doplňa podzemné zásobníky plynu podľa harmonogramu schváleného vládou, informovalo o tom ministerstvo hospodárstva.
23: Rádiožurnál Počasie.
5: Extrémne teplo očakávame aj zajtra. Bude jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 26 až 14, najvyššia denná vystúpi na 33 až 41 stupňov a bude bezvetrie alebo slabý vietor do 25 km za hodinu.
23: Rádiožurnál.
6: Predpoveď počasia predznamenala záver tohto rádiožurnálu. Ešte pekný deň vám praje vysielací tím v zložení vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia aj Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukalka.
23: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín, 26 minút.
23: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici a kolóna pri Kráľovanoch. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 388. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve osobné autá. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte pri Kráľovanoch smerom na Martin. 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. V obci Radom a na hlavnom ťahu pracujú cestári. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 5 minút v oboch smeroch. Cestári ďalej opravujú vozovku aj za Lučencom smerom na Ľuboreč, v Nitre na Cabajskej a na vjazde do Hriňovej z Kriváňa. No a radar vás nameria pred Vyšným Kubínom smerom z Dolného Kubína. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
23: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Inšpirácia je v skutku zaujímavou skutočnosťou našich životov. Niekedy prichádza nebadane, len ako tichý závan vetra a inokedy ako neskrotná prívalová vlna. Určite to poznáte, milí poslucháči, niekedy rozmýšľate nad riešeniami a nedokážete na nič prísť a inokedy vám z ničoho nič skrsne myšlienka. A tak, ako sú potrebné spontánne nápady, tak rovnako je niekedy dôležité veľmi dlho hútať a prísť s uvedomelým a dlho rodiacím sa rozhodnutím. No v kontexte oboch prípadov potrebujeme inšpiráciu ako prostriedok k cieľu. Srdečne vás pozdravujú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Naše úvodné rozhlasové kroky smerujú do Vranova nad Topľou, Trsteného pri Hornáde, Košíc, Osturne a Humenného. Ako prvému sa dnes prihovoríme pánovi Petrovi Magerovi z Vranova nad Topľou. V liste pre neho určenom sa píše: Môj najmilší manžel Peťo, ocko a syn, dnes, keď oslavuješ svoje krásne 40. narodeniny, ti chceme z celého srdca povedať, aký si pre nás nesmierne vzácny. Si našim bezpečím, oporou, radosťou aj úsmevom v každom dni. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja v duši a úspechov v práci, ktoré ťa budú naplňať a robiť šťastným. Nech sa ti splnia všetky sny, aj tie najtajnejšie, a nech je tvoj život plný krásnych chvíľ s nami. Ďakujeme ti za každé objatie, za láskavé slová, za trpezlivosť, ktorú s nami máš, aj za to, akým úžasným otcom si pre naše deti. Tvoja láska a starostlivosť sú pre nás tým najväčším darom. Veľmi ťa ľúbime a sme vďační, že ťa máme. S obrovskou láskou manželka Zuzka, deti Peťko a Zuzka. S láskou sa pripájajú aj rodičia, sestra Danka a švagriná Irenka s rodinami.

0: Vďaka ďalšej dnešnej oslávenkyni strávime istú časť vysielania aj v Trstenom pri Hornáde, prihovoríme sa pani Ivete Lukáčovej. Dnes sa po nadoždu šepká, že naša milovaná Luciferka slávi 60-ku. Mami, tvoj život je pre nás príkladom lásky. Spolu s otcom ste pred 34 rokmi začali písať príbeh, v ktorom ste v dobrom aj zlom stáli bok po boku. Ďakujeme za domov, ktorý si vytvorila s neuveriteľnou silou. Dnes, keď sa dvere domu otvoria, tebe srdce podskočí a od sporáka utekáš, keď počuješ sladkým hlasom kričať babka. Si srdcom našej rodiny a my ti dnes chceme vrátiť kúsok tvojho tepla. S vďakou ti kyticu kvetov na stôl skladáme a k jubileu prajeme veľa lásky, šťastia, nech si stále taká vitálna, nech ťa smútok i nepravdy obchádzajú a zdravie ti dlho slúži. Všetko najlepšie zo srdiečka praje manžel František, céry Kristína a Patrícia s manželom Patrikom. Vnučka Martinka svoju babku z celej sily boskáva a u dobrého pána Boha pre ňu stále zdravíčko vyprosuje. Nech ťa Božia milosť a pokoj sprevádzajú po všetky dni.
1: Tak smejem sa rád, keď

Dnes spoločne oslavujeme 85. narodeniny našej oslávenkyne Hedvigi Šimaľovej z Košíc. Táto výnimočná žena celým svojim životom dokazuje lásku, starostlivosť a ochotu nielen svojej rodine, ale aj veľkému počtu priateľov a susedov. Do ďalších rokov jej želáme veľa zdravia, Božieho požehnania, pokoja, šťastia a radosti v kruhu svojich blízkych. Všetko najlepšie praje sesternica Regina, syn Tonko s rodinou, dcéra Jarka s rodinou a vnučka Natálka. Malý Ilko prababke posiela veľkú pusu.

šiestich desaťročí života sa v Osturni dožíva pán Andrej Rusnák. Adresované sú mu tieto slová. Drahý náš otecko, ku krásnemu jubileu 60. rokom ti z celého srdca blahoželáme. V tento slávnostný deň myslíme aj na tvoju sestru, tvoje dvojča, s ktorou dnes spoločne zdieľaš tento výnimočný vek. Tvoj život je spätý so Osturňou, kde si od detstva tvrdo pracoval na rodnej gazdovke. Tvoje zlaté ruky postavili dom, v ktorom si s našou mamičkou vytvoril bezpečný domov. Si pravý gazda, ktorý rozumie zemi a tvoja duša najviac pookreje pri pohľade na kone, ktoré tak veľmi miluješ. Ďakujeme ti za každú kvapku potu, za tvoju obetavosť, otcovskú lásku a múdrosť. Prajeme ti do ďalších rokov pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v srdci a veľa radosti z vnúčat. Tvojej sestre posielame na diaľku rovnaké srdečné prianie zdravia a šťastia. Živí jo, otecko, a mnoha jalita. To ti zo srdca praje tvoja manželka Štefánia, deti Michal a Andrá s rodinami, Štefán, Petra, Paulína a zvyšok rodiny.

0: Dvojicu pozdravov pošleme do Humenného pánovi Petrovi Jakubkovičovi. V prvom liste pre neho určenom sa píše: 60 na krku, žiadny veľký stres, veď ty si náš mladík ešte aj dnes. Vlasy síce striebrom trochu presvitajú, no v očiach ti stále iskričky hrajú. Roky letia ako vietor po poli, no úsmev a humor ti veru vziať nedovolí. Stále si svoj, taký, ako ťa poznáme, a aj preto ťa tak veľmi radi máme. Nech ťa chráni mocná ruka Božia, nech sa ti dni šťastia a lásky množia. Nech ti zdravie slúži ešte veľa rokov, bez zbytočných starostí a veľkých skokov. K tomu chladné pivko a pohoda sveta, nech ti radosť do života stále rozkvitá. Nech je pri tebe vždy rodina celá, ktorá ti zo srdca len to najlepšie želá. Manželka Milada a céry Peťka, Zuzka s manželom Joškom a Martinka.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie.
2: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
3: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
4: V Humennom ešte ostávame. Pre pána Petra Jakubkoviča je pripravený aj druhý pozdrav tohto znenia. Kalendár nám dnes oznamuje, že náš kamarát sviatok oslavuje. Pivo sa chladí, klobásky čakajú, kamaráti sa už zďaleka schádzajú. Aj my ti chceme popriať, aby si mal zdravia veľa, nič lepšie sa želať nedá. Naše priateľstvo znamená viac, ako slová môžu povedať. Si chlap do pohody, keď treba ísť na naše spoločné plesové akcie, povieš, jasné, ideme. Keď treba sadnúť na bicykel, žiaden problém, ideme. Peter, zostaň aktívny, veselý a plný elánu ako doteraz. Prajeme ti, nech máš dostatok síl riešiť každodenné výzvy, ale aj dosť pokoja na to, aby si si užíval všetko dobré, čo ti život ponúka. Veď 60-ka nie je vek, to je len číslo plné skúseností. Prajeme ti pevné zdravie, životný elán a veľa radosti v kruhu najbližších. Nech ti v živote nikdy nechýba optimizmus, odvaha a hlavne pevné zdravie. Ži naplno, užívaj si každý deň a hlavne nestrácaj svoj zmysel pre humor. Všetko najlepšie ti prajú Peter a Renáta.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Voľa, Tušická Nová Ves, Miňovce, Sabinov, Priekopa a opäť Humenné sú ešte miesta, ktoré navštívime v rámci našej dnešnej rozhlasovej cesty za oslávencami. Vo Voli dnes úctyhodné jubileum oslavuje pán František Forint. Blízky sa mu prihovárajú týmito slovami. Milí ocko a detko, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti, pohody a spokojnosti. Ďakujeme ti za lásku, múdrosť, obetavosť a všetko, čo si pre nás počas života urobil. Nech ťa aj naďalej sprevádza životná energia a láskaví ľudia. Prajeme ti ešte veľa šťastných rokov v kruhu rodiny, ktorá ťa má veľmi rada. 80 rokov, krásny čas, si našou oporou, krásny raz. Nech ti zdravie, šťastie praje svet a k tomu ešte veľa nádherných liet. S láskou a vďakou ti blahoželá manželka Mária, deti Katka a Fero s rodinami a vnúčatá Filipko, Oliver a Tamarka.

29. júla sa významného životného jubilá 60 rokov dožil otec a manžel Ján Onder z Tušickej Novej Vsi. Najdrahší otec, keď sme boli chlapci malí, muzikantov ste z nás s mamkou chceli mať. Teraz ako dospelí chceme ti k 60-ke spievať a hrať. Akordeóny, ktoré si nám ako malým vozil a prenášal, dnes do rúk berieme, aby ich tóny a naše piesne si vo svojom srdci mal. Chceme ti darovať našu nekonečnú lásku a vďačnosť za život, starostlivosť a obetu. Spájame sa v jednej krásnej modlitbe, aby ťa všemohúci Boh sprevádzal milosťami a pevným zdravím. To, že ťa ľúbime, vieš, to, že ťa ľúbiť neprestaneme, oznámiť ti chceme dnes. Priania dvoch synov nech znejú ti stále, manželkyné prianie vypočuj si práve. Láska je kvietok, ktorý v poli rastie, ten, kto ho odtrhne, má veľké šťastie. Ja ten kvietok zo srdca tebe dám a prajem ti všetko najlepšie k 60-tinám. Z úctou a láskou ti všetko najlepšie k jubileu prajú synovia Janík s Mirkou a Kristián. A za 31 v láske prežitých rokov ďakuje manželka Ingrid.

Hovorí sa, že vek je len číslo, no 80 rokov je už krásna kniha plná vzácnych príbehov, múdrosti a lásky, ktorú si počas života napísal. Dňa 14. júla oslávil toto nádherné životné jubileum náš milovaný brat Ján Rak Zmiňoviec. Drahý Janko, sme nesmierne vďační za každú chvíľu, ktorú môžeme prežívať po tvojom boku a za silné súrodenecké puto, ktoré nás spája. K významnému sviatku ti zo srdca prajeme neutíchajúcu životnú energiu, pevný krok a úsmev na tvári. Nech s hrdosťou hľadíš na všetko, čo si v živote dokázal a nech je tvoje pevné zdravie neoblomné a dobrá nálada ťa sprevádza na každom kroku. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti s láskou a úctou prajú súrodenci, brat Jozef s manželkou Máriou a deťmi Jozefom s rodinou, Marianou s rodinou, Patríciou s Rasťom a Dominikou, sestra Emília s deťmi Radoslavom, Janou, Martinou a Jozefom s rodinami.

A do tretice budeme blahoželať k úctyhodnej 80-ke, tej sa dožíva aj pani Gabriela Grečová zo Sabinova. Pri tejto príležitosti jej blízky posielajú pozdrav tohto znenia. Milá naša Gabika, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov. Pri tejto vzácnej príležitosti ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a úsmevu na každý deň. Spolu s Milanom si vybudovala krásnu rodinu. Vychovala si 5 detí a dnes sa tešíš aj z 5 vnúčat, ktoré sú dôkazom tvojej lásky, starostlivosti a obetavosti. Hovorí sa, že vek je len číslo a ty si najlepším dôkazom, že 80-ka môže byť plná energie, humoru a životnej múdrosti. Nech ťa aj naďalej sprevádza dobrá nálada a radosť zo spoločných chvíľ s rodinou. Vyprosujeme ti hojné Božie požehnanie, ochranu a milosť do ďalších rokov života. Nech ťa Pán obdarúva zdravím, silou a láskou svojich blízkych. S láskou a vďačnosťou tvoja milujúca rodina Grečová.

O 10 rokov menej oslavuje v priekope pán Milan Ženuch. 70. To je len číslo, ver či nie, pravý rocker preca nestarne. Keď zaznie rock and roll a gitara spustí tón, srdce ti zaplesá a bije ako zvon. V záhrade si šéf a nič nenecháš na náhodu. Každý záhon, strom či kvietok pozná tvoju dlaň a úroda ti za tú starostlivosť povie vďaka pán. A potom prídu tvoje verné sliepočky, tie by ti dali aj standing ovation za každé zrniečko a vločky. Radi sme, že ťa máme a len to najlepšie ti želáme. Tak zdvihni pohárik a dobre sa bav, 70-ku oslavuje ten, kto je aj po tých rokoch pán. Krásne narodeniny v kruhu najbližších praje milujúca manželka Jana, dcéra Janka s Vladom, syn Milan s Majkou a malý Matej posiela detkovi večerníčkovi najslačiu pusu na svete. Ďakujeme, že si...

Na záver relácie oslávime 80 rokov života, a to v spoločnosti pani Marty Tkáčovej z Trebišova. Blízky jej adresujú tieto slová. Milá naša mamička, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti z celého srdca prajeme dobré zdravie, veľa radosti a Božie požehnanie. Si našim domovom, oporou a vzácnym človekom, ktorý nás naučil, čo znamená mať dobré srdce a stáť pri sebe. Ďakujeme ti za všetky prebdené noci, za trpezlivosť, tvoje objatia a lásku, ktorú nám dávaš celý život. Z úctou ti k tvojmu jubileu blahoželajú dcéra Marta s rodinou, syn Štefan s rodinou a všetky tvoje vnúčatá a pravnúčatá ťa boskávajú.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Viac ako 40 historických harmónií zhromaždil za uplynulé 4 roky kňaz Michal Bodnár, ktorý sa venuje ich záchrane, opravám a prezentácii verejnosti. Jeho zbierka patrí medzi najrozsiahlejšie na Slovensku a jej časť je v súčasnosti vystavená v Slovenskom technickom múzeu, Múzeu Solivar v Prešove. Kňaz Michal Bodnár pôsobí vo farnosti svätého Martina v Lipanoch a dnes ho vítam v rozhlase. Pekný deň a vďaka, že ste prišli.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Vernisáž výstavy je za nami. Výstava Spoznaj harmónium, ktorej súčasťou je vaša zbierka, asi už žije svojim životom. Aké bolo to otvorenie výstavy?
2: No, otvorenie bolo veľmi pekné a pre mňa osobne veľmi obohacujúce, lebo predsa len harmónia sa nevystavujú každý deň a nie je až taká častá možnosť vidieť tieto nástroje aj zblízka a mať možnosť ich nielen vypočuť, ale aj za ne sadnúť a si zahrať. Takže mňa to tak potešilo a povzbudilo, že naozaj má to zmysel prezentovať tento nástroj a touto prezentáciou sa snažiť aspoň takýmto spôsobom o jeho záchranu.
1: A zvedaví boli ľudia asi aj na kňaza, ktorý niečo zbiera, ktorý je zberateľ.
2: Určite tam bola aj táto zvedavosť, takže áno.
1: A na tejto výstave koľko vašich harmónií uvidíme?
2: Na tejto výstave, ktorá je v Prešove Solivare v múzeu, tak je možnosť vidieť 22 nástrojov, čiže približne polovička mojej zbierky.
1: Odpichnem sa od toho názvu výstavy Spoznaj harmónium. Pomôžte nám ho teda bližšie spoznať. O aký hudobný nástroj ide, kedy a kde vznikol?
2: Tak harmonium sa radí medzi dychovo-klavesové nástroje, pretože pracuje so vzduchom, ale takisto má aj klaviatúru. Samotné harmonium vzniká okolo roku 1840, kedy francúzsky staviteľ Alexandre de Ban v podstate prvýkrát skonštruoval harmonium tak, ako ho dnes poznáme. Samozrejme, boli aj predchodcovia tohto nástroja, boli napríklad malé fisharmoniky alebo melodeóny, kde ale ešte nebola možnosť jednotlivých registrov a registrácie tej bohatosti zvukov. Boli to viac menej také jednoduchšie nástroje, ale postupným vývojom aj ten de Ban si nechal tento nástroj patentovať, on ho aj pomenoval, ako ho poznáme dnes, harmonium. Čiže vlastne harmonia, dá sa povedať, že sa vyrábajú od toho roku 1840.
1: Ale orgán nie je predchodcom harmónia, aj keď sa na ňo podobá.
2: Nie. Harmonium vzniká ako samostatný hudobný nástroj. Nie je to ani náhrada za orgán. Orgán ani nie je predchodcom harmonia. Je dosť možné, že áno, ten princíp vytvárania toho zvuku a konštrukcie nástroja môže vychádzať z orgánu. Ale harmonium vzniká ako samostatný koncertný nástroj, nástroj, ktorý sa umiestňoval v rôznych salónoch, v divadlách, v sálach. A on v podstate slúžil na, dá sa povedať, takú imitáciu malého orchestra, kde sa vlastne ten orchester nezmestil, tak harmonium dokázalo plniť jeho účel.
1: Ak orgán nazývame kráľovským hudobným nástrojom, aký prívlastok by ste dali harmoniu?
2: Zaujímavá otázka. Áno, o orgáne sa hovorí, že je kráľ hudobných nástrojov, tak harmonium by som nazval možno ja osobne takým princom medzi hudobnými nástrojmi.
1: A vravíte, že jeho uplatnenie bolo veľmi široké. Nebolo to len v kostole.
2: Áno, vo svojej dobe harmonium bolo veľmi rozšírené, o čom svedčí aj množstvo dielní, ktoré vlastne vyrábali harmonie. A tu treba brať do úvahy, že svojho času na prelome 19. a 20. storočia tieto dielne boli schopné vyrobiť aj viac ako 300 nástrojov za jeden rok, čo je pomerne dosť. Takže jeho uplatnenie bolo veľmi široké. Ako som spomenul, už boli to koncertné sály, boli to salóny, boli to divadla. Ale takisto harmonium sa uplatňovalo na školách, kde sa učili na tom nástroji hrať ako cvičný nástroj, ako doprovodný nástroj pre nejaký školský zbor. Takisto harmonium sa nachádzalo v kostoloch, v kaplnkách, kde napríklad orgán sa nezmestil, tak harmonium plnilo účel namiesto toho orgánu. Ale znovu, tam by som povedal, že nebolo to náhradou za ten orgán, ale bol to samostatný nástroj. No a takisto aj v domácnostiach bol veľmi rozšírený tento nástroj. Na jednej strane v domácnostiach hudobníkov a hlavne organistov, ktorí nemuseli napríklad v zime chodiť do kostola cvičiť nejaké skladby, ale mali to v pohodlí domova. Ale takisto harmonium bolo pre niektoré rodiny aj taký spoločenský status. Čiže niektoré nástroje väčšie, alebo nástroje, ktoré boli vyrábané na objednávku, samozrejme boli aj drahšie. A bol to istý spoločenský status, že táto rodina má harmonium, to znamená, že táto rodina patrí medzi vyššiu vrstvu, medzi tých bohatších, medzi tých, ktorí si to môžu dovoliť. Dokonca od jednej rodine sa v zápisoch našlo, že kúpili si harmonium, to bolo niekedy v 19. storočí, a tam bola poznámka, síce na ňom nikto z nás nevie hrať, ale nech susedia vidia, že na to máme. Takže aj toto je takým dôkazom toho, že aj harmonium bolo dôkazom toho spoločenského statusu a vyššej vrstvy.
1: A v kostoloch sa dnes harmonium stretávame už asi len sporadicky.
2: No dá sa povedať, že už je to taká vzácnosť, aj? Pretože samotné harmonia sa prestali vyrábať v 70. rokoch 20. storočia a vlastne ten úpadok začína preto, lebo prichádzajú na scénu, dá sa povedať, elektrofonické nástroje. A tie postupne nahrádzajú harmonia, pretože boli aj jednoduchšie na prenos. Tú elektroniku netrebalo napríklad ladiť, netrebalo sa o ňu tak starať ako o tie harmonia. Čo môžeme vidieť aj dnes v kaplnkách, v kostoloch, kedysi tam boli harmonia pravdepodobne, alebo minimálne aspoň ich tam organisti na nejaké odpusty si dovážali. Dnes v tých kostoloch, v tých kaplnkách vidíme skôr synťáky alebo digitálne orgány. Čiže je to pomerne už dnes vzácnosť vidieť v kostole harmonium a ešte väčšia vzácnosť, keď to harmonium sa ešte používa. Lebo v niektorých kostoloch sú uložené harmonie, aj som videl vo viacerých kostoloch, ale bolo len niekde vzadu zasunuté, už nepoužívané, ako keby odstrčené nabok, len nikto to nechce vyhodiť, lebo každý sa toho bojí, že čo to bude, keď to vyhodíme. Chvála Bohu, že to tak je. Takže áno, môžeme sa stretnúť s harmoniom aj v kostoloch dnes, ale skôr už ako len so založeným depozitom.
1: Je harmonium hudobný nástroj, ktorý našiel uplatnenie hlavne v našej európskej kultúre? Ja som sa dočítala, že je populárna aj v tradičnej hudbe krajín, napríklad ako India.
2: Áno, ale tie indické harmonia, to je úplne iný štýl ako nástroje, o ktorých sa my dnes bavíme. To sú skôr také tie maličké harmonia, ktoré slúžili pri náboženských úkonoch a ako majú Indovia tie mantry a tak ďalej. Takže skôr tá hudba mala pozdvihovať toho ducha človeka k tým mantram a tak ďalej. Ale harmonium, o ktorom sa bavíme my, malo veľký úspech, veľké rozšírenie nielen v Európe, ale aj v Amerike a hlavne v Severnej Amerike, o čom svedčia aj dielne, ktoré vyrábali harmonia. Môžeme deliť harmonia do takých dvoch skupín. A to harmonia európskeho typu, čiže tlakové nástroje, a harmonia amerického typu, čiže sacie nástroje. A poznáme viaceré dielne aj v Amerike, ktoré naozaj majú meno po celom svete. Aj v mojej zbierke sa nachádzajú napríklad harmonia z dielne Packard, ktorá bola tiež veľmi známou a významnou dielňou na výrobu harmonii, alebo napríklad harmonium z dielne Mason a Hamlin, ktorí vlastne sú významní tým, že dokonalili ten sací systém a vlastne vďaka tejto dielni sa uplatnil ten sací systém v celej Amerike.
1: Chceli by ste mať raz vo svojej zbierke nejaké harmónium od nejakého špeciálneho výrobcu? Konkrétneho?
2: No, keď sa nad tým takto zamyslím, tak bolo by zaujímavé mať aspoň jeden nástroj od samotného konštruktora harmonia Alexandra Debána. To by bolo veľmi zaujímavé, ale neviem, či sa mi to niekedy v živote podarí.
1: Vás si získalo harmónium zvukom alebo tým, ako ten hudobný nástroj vyzeral, pôsobil, alebo je to kompletný balík?
2: Môžem povedať, že je to taký kompletný balík, pretože sám sa musím priznať ešte pár rokov dozadu. Harmónium bol pre mňa tiež nejaký taký nástroj, ktorý bol kdesi na boku. Hej. Vedel som, že takéto nástroje existujú, ale nejako som sa podrobne im nevenoval, nezaujímal sa o tieto nástroje. Až kým, keď som bol v bývalej farnosti na Podhradovej, tak v jednej košickej kaplnke som našiel starý, zabudnutý nástroj v dosť ubohom stave, lebo 60 rokov bol vlastne založený, v kaplnke vôbec sa na ňom nehralo, takže aj ten zub času, aj drevokázny hmyz, aj prach, aj znečistenie nechali tam svoje následky a podarilo sa mi ten nástroj oživiť, opraviť. Sice trvalo to skoro 3 štvrte roka, ale potom, keď som počul jeho zvuk, môžem povedať, že som si ten zvuk zamiloval. A nie len to, ale aj vtedy som začal tak pomaličky chápať tomu, že tie nástroje nepatria niekde na bok, nepatria, že by boli odsunuté alebo kdesi v pivniciach alebo v kôlniach uložené alebo zapratané kadečím, ale že tie nástroje si zaslúžia opätovný návrat alebo také opätovné objavenie. No a samozrejme aj po tej zvukovej stránke tá možnosť registrácie, keďže mňa aj hra na orgáne bola blízka, a harmonium mi v mnohých pripomína tento nástroj, len ako sme už spomínali, orgán v obývačke mať nemôžem, ale harmonium áno. Tak chvála Pánu Bohu, podarilo sa mi zatiaľ zozbierať 42 nástrojov a tá zbierka sa pomaličky stále zvyšuje, pretože nájdu sa ľudia, ktorí keď sa o potom dozvedia, ponúknu nejaký nástroj, alebo dajú možnosť, že by ho chceli či darovať, alebo aj odpredať, odkúpiť. No a mám radosť každého jedného nástroja, lebo tam vnímam, že čo nástroj, to je špecifický iný zvuk a môžu byť aj dve harmónie rovnakého výrobcu vedľa seba a predsa znejú ináč. A práve táto pestrosť ma na týchto nástrojoch fascinuje.
1: A keď ste pôsobili tu v Košiciach, tak ste mali doslova do písmena harmonium v obývačke?
2: Áno, mal som, aj keď som pôsobil vo farnosti, kde ešte fara ako taká nestojí. Býval som v bytovke, v jednom z bytov, tak mal som tam harmonium aj v obývačke. No, tie časy, kedy som si mohol na ňom zahrať a nemohol, tak boli samozrejme limitované, ale bol tam jeden veľmi podarený, príjemný pán sused, ktorý mi občas tak napísal SMS-ku: pán Kaplan, kľudne niečo zahrajte, teraz počúvam. Tak niekedy to bolo naozaj tak, že keď som si prečítal tú SMS-ku, som sa pousmial a hovorím si, no ešte nie, neskoro, ešte môžem, tak som mu niečo zahral, lebo bolo to počuť do jeho bytu a potom mi napísal SMS-ku: ďakujem veľmi pekne. Tak to bola taká milá skúsenosť aj s týmto nástrojom v bytovke.
1: Takže pán sused poďakoval za koncert.
2: Áno, áno.
1: Na orgáne ste začali hrávať kedy?
2: Na orgáne som začal hrávať približne, keď som mal takých 13 rokov. Tam boli moje také začiatky, jedna pieseň, druhá pieseň, potom nejaký liturgický spev a tak ďalej. No a potom som nastúpil na základnú umeleckú školu na orgán, kde ma zobrala pani učiteľka Eva Konečná, ktorá vlastne, dá sa povedať, že vo mne ešte vzbudila väčšiu lásku k hudbe a lásku k tomuto nástroju. Takže odvtedy som vlastne hrával aj v kostole na solivare, respektíve v solivárskej farnosti, až do čias, keď som nastúpil do seminára.
1: A potom tiež využili niekedy vaše služby?
2: A potom tiež, áno, áno. Využili aj, no, tak využili. Ja s radosťou som sa aj ponúkol, že môžem zahrať, lebo tak som si ešte v tom období hovoril, veď pred oltárom budem do konca života, ale hrať nebudem môcť do konca života, ale naozaj boli ústretoví aj či v seminári, aj vo farnosti ešte nebohý pán kanoník Jozef Šechný, tak naozaj v tomto ma tiež podporil, že nemal s tým problém, že síce som bohoslovec, ale nie som pri oltári, ale som za orgánom. Takže aj v tomto som mu vďačný.
1: Aj dnes, keď opravíte harmonium, tak prvé čo si na ňom zahráte?
2: Samozrejme, to je presne tá radosť, keď, dajme tomu, dostanem samý nástroj do zbierky, ktorý vôbec nehrá, lebo hrá iba z polovice. A potom po celom tom procese opravy, ktorý trvá, no v mojom prípade dlhšie, pretože nevenujem sa tomu dennodenne, ale je to skôr ako taká záľuba popri mojich kňazských povinnostiach, tak potom je taká radosť, keď počujem ten nástroj, že znova zaznie, znova hrá. Samozrejme, že s radosťou si zahrám nejaké skladby na ňom, aj si občas niečo nahrám, aby som mal takú pamiatku, že toto bola prvá skladba na tomto nástroji, ktorý je už opravený.
1: Ako technicky náročné to je opraviť harmonium?
2: Závisí od toho, aký nástroj tam je a v akom je stave. Lebo mám aj nástroje, ktoré naozaj stačilo len vyčistiť od prachu a fungujú a hrajú ako od výroby, ale mám aj nástroje, ktoré napríklad treba ich urobiť doslova od kruntu, čiže od základov. To znamená staré nejaké vrstvy kože a podobne dať dole, všetko až do čistého dreva a znova na novo okožovať, na novo to olepiť tesniacím papierom a tak ďalej, čo sa týka napríklad vzduchovej sústavy, sústavy mechov. Takže toto si vyžaduje aj čas, aj sústredenie, lebo to človek nemôže si polepiť, jak sa mu zachce, ale tam sú nejaké presné veci, ktoré treba dodržať, aby to správne fungovalo. No a potom samozrejme aj samotné jazyčky, vzdušnica, čiže podľa toho, čo všetko tam treba opravovať.
1: Existuje niečo ako náhradné diely?
2: No. Množstvo dielov dnes už sa nevyrába, čo sa týka harmonii. Nie je problém s drevenými časťami, pretože drevené časti šikovný stolár vie vyrobiť kópie, aj ja poznám takýchto ľudí, ktorí mi pomohli vyrobiť tie drevené kópie, čiže s týmto nie je až taký problém. Horšie je už so špecifickými časťami, napríklad samotné tiahla, jazyčky, alebo konkrétne nejaké tie mechanizmy v harmoniu, ktoré dnes už sa nevyrábajú, pretože v 70. tých rokoch, ako skončila výroba harmonií, skončila aj výroba týchto súčiastok. To znamená, že náhradné diely sa získavajú tak, že keď je už nejaký nástroj, ktorý je v takom stave, že sa nedá opraviť, alebo už je v natoľko poškodenom stave, tak je dobré aj taký nástroj nevyhadzovať, pretože z neho určite sa dajú využiť jazyčky, dajú sa využiť niektoré komponenty, ktoré potom pomôžu iným nástrojom, aby mohli fungovať.
1: Najviac ste sa narobili na ktorom harmoniu vo vašej zbierke?
2: Najviac, ktoré mám v zbierke, no paradoxne najviac som robil na tých najmenších nástrojoch, a to na jednej fisharmonike, ktorú som získal z Banskej Bystrice, pretože tá fisharmonika po prebratí vyzerala naozaj v ubohom stave. A ešte navyše v tej fisharmonike si robili myši svoj brlôštek, alebo dá sa povedať taký svoj príbytok, čo zanechalo dosť značné stopy na tom nástroji, ako nehovorím, čo myšky zanechávajú, ale boli tam aj poškrabané jazyčky, poškodené nejaké časti, čiže toto trebalo nejak tak opravovať, tak trošku dať do kopy, aby ten nástroj mohol zasnieť. Chvála Pánu Bohu, podarilo sa, takže ten nástroj dnes môže znieť, aj na výstave ho ľudia môžu vidieť a aj na koncerte ho budú môcť počuť. A druhý nástroj takisto, ktorý som dostal do daru, a to bol práve nástroj od rodiny nebohého pána organistu solivárskeho Jana Berku. A ten nástroj bol tiež v stave, kde trebalo naozaj odmechov urobiť všetko na novo. Čiže to bola trošku robota na také dlhšie obdobie, lebo tam treba aj trpezlivosť. Čiže toto boli asi také dva nástroje, na ktorých bolo najviac práce.
1: Spomínali ste robotu na dlhšie obdobie, pod tým si máme predstaviť čo?
2: No, ak by som bol vyslovene opravár harmonia, že by som sa venoval tomu, jak ráno vstanem, aby som išiel do dielne a opravoval a večer išiel spať, tak za taký mesiac by sa to dalo opraviť. Ale čo sa týka mňa, tak keďže v prvom rade som kňazom a mám tie kňazské povinnosti, tak na tieto opravy jedine, keď mám nejaký čas, čiže večer niekedy, že si môžem niečo porobiť, alebo niekedy, keď mám voľnejší deň, tak dobre, môžem tomu venovať viac času. Tak u mňa oprava jedného nástroja trvá, no tak by som povedal, od 2 mesiacov do pol roka. A samozrejme závisí aj od stavu toho nástroja. Lebo boli aj nástroje, ktoré som opravil za 2 dni. Ale už keď je nejaká taká kompletná oprava, tak to pri mojich povinnostiach naozaj to trvá aj pol roka.
1: Zbiera ešte niekto harmónia na Slovensku? Okrem vás opravuje ešte niekto harmónia na Slovensku okrem vás?
2: Sú nejakí opravári harmonii na Slovensku. Ja viem konkrétne o jednom alebo dvoch, čo viem, že vyslovene aj tomu sa venujú, ale na druhej strane treba to brať tak, že tá oprava harmonii vždy je len nejaká bočná záležitosť, pretože keby chcel človek z toho vyžiť, tak nevyžije, lebo nie je taký dopyt po opravách týchto nástrojov, ale sú aj opravári, ktorí sa tomu venujú a sú aj zberatelia na Slovensku, asi nie v takom meritku, jak ja, ale viem o niektorých ľuďoch, ktorí aj sami mi povedali, že majú doma 10 nástrojov, majú doma 5 nástrojov a tak ďalej. Takže áno, áno, nájdu sa aj takíto ľudia. Nie som jediný na Slovensku.
1: Vo vašej zbierke sú harmónia s príbehom. Ktoré sú pre vás tie najkrajšie? Myslím teraz tie príbehy.
2: Tak určite sú to tie ľudské príbehy tých nástrojov. Tu môžem povedať, že mám nástroj napríklad po duchovnom otcovi Andrejovi Slaninkovi. Jeho posledné pôsobisko bolo v Šajských Dravciach. Bol to kňaz, ktorý zomrel v roku 1985. Za totality si prežil dosť ťažký ten kňazský život, keďže bol aj prenasledovaný pre vieru, aj väznený. A on mal harmonium práve v Šajských Dravciach na fare, ktoré si on kúpil. A toto harmonium sa ku mne dostalo cez jeho neter, ktorá dodnes žije v Ražňanoch. A ona mi ho dala do daru aj s fotografiou tohto duchovného otca. A pre mňa je to harmonium vzácne už len kvôli tomu, že viem, po akom vzácnom človekovi ho mám. A práve preto, keď aj som ho dostal do daru, tak bolo pre mňa prioritou číslo 1 dať ho do stavu, aby mohol fungovať naplno, lebo malo tam nejaké malé poškodenia. A práve ten príbeh oddanosti toho kňaza mi pripomína aj ten nástroj. Tam dovolím si povedať, že aj skrz ten nástroj žije ďalej pamiatka na toho kňaza. Takisto mám aj nástroj po organistovi solivárskom Janovi Berkovi. A to je tiež pre mňa taký silný príbeh toho nástroja, lebo síce som toho organistu už ja osobne nepoznal, lebo som bol ešte malý chlapec, mal som 7 rokov, keď on zomrel, ale ešte mnohí súčasníci dnes a solivársky farníci na neho spomínajú a spomínajú na neho v dobrom, ako na veľmi milého, pracovitého človeka, ktorý skoro 50 rokov slúžil ako organista v solivárskej farnosti. A to sú vlastne príbehy ľudí, ktorí boli vlastníkmi týchto nástrojov a skrz tieto nástroje, tieto príbehy ľudí sa môžu posúvať ďalej.
1: Ako ľudia reagujú na vašu záľubu?
2: Tak čo sa týka farnosti, napríklad v Lipanoch teraz som, tak musím povedať, že sú veľmi pozitívne ohlasy, čo je pre mňa samotného takým veľkým povzbudením, pretože aj skrz tie reakcie ľudí vidím, že má to zmysel, čo robím. A zasa aj ľudia vidia, že tie nástroje nezbieram len preto, aby som ich mal. A hovoril, že áno, mám tie nástroje a idem sa tým chváliť, že mám takýto počet. To vôbec nie. Ale vidia, že ja tie nástroje tým ľuďom aj ponúkam. Hej, čiže napríklad v Lipanoch to bolo pekne vidno, keď sme mali adventné koncerty. Alebo minulého roku, keď bola výstava harmonií v Lipanoch a sme mali nejaké sprevodné akcie, nejaké koncerty spoločne s mojimi českými priateľmi, tak účasť bola bohatá. Hej, čiže aj na základe toho vidno, že ľudí to zaujíma. A aj v kostole, keď som napríklad minulého roku hrával krížové cesty v pôste vo farskom kostole v Lipanoch, tak tiež boli ohlasy pozitívne a niektorí mi tak spomínali, že bolo to veľmi príjemné, niečo zaujímavé pre nich, že mať takýto doprovod aj pri liturgii alebo pri pobožnosti. A niektorí sa našli, ktorí mi tak povedali: pán kaplano, cítili sme sa ako v 19. storočí. Aj keď to 19. storočie nepamätajú, ale naozaj je to taký návrat trošku do minulosti.
1: Takže harmonium aj koncertujete, sprevádzate z času na čas liturgické obrady pri takých výnimočných chvíľach?
2: Dá sa povedať, že áno. A čo ma teší nie len ja, ale som veľmi rád, že k tým koncertom sa hlásia aj iní hudobníci. Napríklad sme mali adventný koncert minulého roku vo farskom kostole v Lipanoch, na ktorom sme hrali spoločne aj so sabinovským organistom Filipom Burkrom, ktorý veľmi ochotne išiel do toho. A tam sme mohli ľuďom ponúknuť napríklad zaznieť dve harmonia v rámci jednej skladby, alebo kombináciu harmoniu s orgánom, čo bolo tiež veľmi zaujímavé pre ľudí, lebo je to taká pestrosť spojenia dvoch nástrojov, ktoré sa vlastne doplňajú. Čiže toto je jedna vec, alebo tu by som spomenul aj môjho dobrého priateľa, duchovného otca Deneša Takáča, ktorý je momentálne farárom v Rade. Mm-hmm. Tak s tým tiež zo pár koncertov aj spoločných sme mali a s ním mám veľmi dobrú skúsenosť. Nie len, že je to môj dobrý priateľ, ale je vynikajúci hudobník. A práve chystáme spoločne aj v rámci výstavy, ktorá je na Solivare, v rámci koncertov nejaké spoločné skladby. Takže bude to určite zaujímavé aj tam na výstave. A som rád, že aj ten nástroj sa tam môže prezentovať ako skutočne koncertný nástroj, plnohodnotný nástroj.
1: Harmónia majú svoje rozmery. Kde máte svoju zbierku uloženú, keď práve nie je súčasťou nejakej výstavy?
2: Áno, samozrejme, tak začiatky boli veľmi zaujímavé. Ešte keď som bol na Podhradovej, tak v bytovke som nemohol mať tie nástroje. Sice tam som nemal ešte veľa tých nástrojov, keď som odchádzal z Podhradovej, myslím, že som mal nejakých 10. No, dnes poviem len, a vtedy to bolo pre mňa až. Takže naozaj to som mal harmónia uložené u známych, ktorí mali priestor, že mi ponúkli, že môžeš to mať tu a podobne. Potom v Jasove, v Jasovskom kláštore, niektoré harmónia tam mám dodnes uložené. No a odkedy som vlastne v Lipanoch, tak aj tam sú ochotní ľudia, ktorí keď sa dozvedeli o mojom zberateľstve, tak mi ponúkli priestory, že si môžem u nich ukladať nástroje. No a samozrejme niektoré nástroje aj z ochotou pána farára Michala Marčaka, ktorý je momentálne v Lipanoch, tak mám uložené aj na fare. Takže tie priestory, tak si hovorím, že už keď je toho málo tých priestorov, tak stále sa nájde niekto, kto mi ponúkne ďalšie. To je taký pekný dôkaz aj pre mňa toho, že má to aj nejaký význam možno do budúcna.
1: Dáva vám vtedy aj tá vaša zberateľská záľuba akoby väčší zmysel?
2: Určite áno. Určite áno, lebo vnímam to tak, že zbieram tie nástroje v prvom rade, aby boli zachránené. A ku niektorým, kým sa dostanem k oprave, tak to možno ešte potrvá aj možno rok, dva, tri, kým sa k ním dostanem, ale pokiaľ sú v mojej zbierke, tak mám istotu, že tie nástroje nikto neznehodnotí, nikto ich nevyhodí, nikto ich nezničí, čiže majú potenciál byť zachránené aj pre tie ďalšie generácie. A uvidíme, no, je tých nástrojov veľa, či sa mi do konca života podarí ich všetky opraviť, ale pevne verím, že sa nájde nejaký nástupca, už keď tu možno raz nebudem, ale kto by to prebral po mne a pokračoval práve v tejto idee záchrany týchto nástrojov. Čiže ja to skôr vnímam tak, že ja som položil také malé semienko, ktoré sa postupne rozrasta a verím, že raz to priniesie svoje ovocie, či počas môjho života, či po ňom, ale budem rád, ak tie nástroje, a toto je aj môjim cieľom, nech sú zachované aj pre budúce generácie.
1: Harmónia sú vašou záľubou popri kňazskom povolaní. Ako dôležité je pre kňaza, aby mal popri tej pastoračnej práci aj niečo také ako vy, aby mal nejakú záľubu?
2: Áno, kňazská služba je kňazská služba. Do kňazstva ide človek celým svojim srdcom, celým svojim životom. Hej? Aj v tej oddanosti Pánu Bohu a v službe k ľuďom. Ale to neznamená, že má prestať žiť svoj vlastný život. Že má prestať snívať. Že má prestať robiť to, čo ho baví, to, čo ho naplňa. Pretože Boh nám dáva rôzne talenty, rôzne nadania, aby sme aj iným spôsobom fungovali v tomto svete, aby sme aj iným spôsobom to ponúkali ľuďom. A ja som sa našiel práve v tejto oblasti. A keď je človek v srdci naplnený a šťastný, tak potom s takou radosťou ide aj do tej služby. Takže z môjho pohľadu určite má veľký význam, keď kňaz má nejakú záľubu a nech tá záľuba ho naplňa, aby potom to naplnenie mohol prinášať aj ľuďom, pre ktorých je poslaný aj v tej konkrétnej farnosti, v ktorej akurát pôsobí.
1: Krásne ste to povedali. Hovorili ste o snívaní. Aké plány teda máte do budúcnosti s tou vašou zbierkou? O čom snívate?
2: Nuž, sní sú. Áno, sní sú. A ja snívam. A bola by pre mňa veľká radosť, keby raz sa možno našli nejaké priestory, kde by mohla byť vytvorená stála expozícia týchto nástrojov, aby mohla tá expozícia byť ponúknutá ľuďom aj na rôzne koncertné účely, aj na také osobné účely, aby ľudia mali kontakt s harmoniom, ktorí sú hudobníci, aby si mohli prísť zahrať na ňom. Áno, je to taký sen, uvidíme, ako to pôjde. Nejaké také múzeum harmonii, ale vyslovene harmonii, také myslím, na Slovensku nie, a v Európe, čo mám poznatky, tak sú iba dve takéto múzea. Tak áno, toto je môj taký sen.
1: Tak vám silno držíme palce. Fandíme tejto vašej záľube.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A nech sa zbierka aj naďalej rozrastá. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Hosťom dnešnej relácie bol kňaz Michal Bodnár, ktorý pôsobí vo farnosti svätého Martina v Lipanoch. Vo voľnom čase obdivuje, zbiera a opravuje harmónia. Milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Demokrati upozorňujú na zásoby plynu. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu ho bude dostatok. Policajti sa v rámci celoeurópskej akcie opäť zameriavajú na dodržiavanie povolenej rýchlosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej extrémne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer Európskej únie je 50

0: SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
1: S agresívnym vírusom pseudomorom vo väčšom zápasia v okolitých krajinách, najmä v Poľsku a v Českej republike. Nakazené sliepky sa na Kysuce dostali zrejme spoza hraníc. Drobný chovateľský súd ich kúpil približne 15. Krátko na to si všimol, že hydina začala vo veľkom hynúť. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa chov nachádzal pri hraniciach s Českou republikou. Práve v prihraničnom regióne bolo v poslednom období zaznamenaných viacero ohnísk nákazy. Pokračuje riaditeľ spomínanej správy Martin Chudý.
2: To je jedno z tých základných príznakov ako vtáčej chrypky, tak i pseudomoru, pretože často tieto choroby sa pomerne prekrývajú, sú vírusového pôvodu.
1: Veterinári vyzývajú chovateľov, aby sledovali zdravotný stav hydiny. Varovným signálom je náhly úhyn, pokles nášky, menší príjem krmiva alebo celková malátnosť. V takom prípade treba okamžite kontaktovať regionálnu veterinárnu správu. Primátor Kysuckého Nového Mesta Marian Mihalda.
3: A sme apelovali na občanov našich po výzve hygieny, aby opustili od tohto nakupovania, aby sa nešírili choroby, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku veľmi problematické.
1: Policajný zbor sa od pondelka opäť zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Speed. Potrvá do 9. augusta. Má zvýšiť bezpečnosť na cestách prostredníctvom kontroly dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Policajti budú počas celého týždňa vykonávať kontroly na diaľniciach, cestách 1., 2. a 3. triedy, ako aj v mestách a obciach na celom území Slovenskej republiky. Kontroly budú zamerané predovšetkým na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti, keďže práve jej prekročenie patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd a ich tragických následkov.
1: V americkom Eugene sa dnes začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike. Predstaví sa na nich rekordná až 32 členná slovenská výprava, v ktorej je 19 dievčat a 13 chlapcov. Vedúca výpravy Veronika Ľašová.
5: Cieľ je doniesť medailu a pokračovať vo výbornej bilanci mládežníckej atletiky za minulý rok aj za tento rok. A taktiež plánujeme 4 finálové umiestnenia. Aktuálne je vysoko v tabuľkách Anna Svrček, ale našim želieskom v ohni je Ema Bendová, aj mixová štafeta 4x100 metrov a takisto tam máme samozrejme Lauru Frličkovú či Lenku Gimersku ako medailistky z majstrovstiev Európy. A určite nesmieme zabudnúť aj na Richarda Machatu.
1: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, ochladí sa na 19 až 13 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo, 35 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Zelená vlna.
1: Na ceste 533 medzi Levočou a Harichovcami je nehoda. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Kurimany, Smižany a Spišskú Novú Ves. Nehoda je aj za Stropkovom smerom na Breznicu, tam prejdete striedavo. Cesta medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazná v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
6: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Je streda, my máme pre vás, milí poslucháči, letnú dvojhodinovú popoludnejšiu ponuku dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Som veľmi rád, že po včerajšku môžem s úľavou skonštatovať, dobrí, všímaví a pozorní ľudia medzi nami stále žijú. Prečo to spomínam? Včera v podvečer mi jeden totiž takýto všímavý otecko nedaleko Košického centra mesta ušetril minimálne nepríjemnosti s vykradnutým autom. Vo včerajšej horúčave som sa cestou domov z práce zastavil na jednom mieste, aby som doručil isté dokumenty. Pozabudol som však na to, že pri odchode som otvoril okná na aute, ako sa hovorí krížom, aby som rýchlo vypudil horúci vzduch z interiéru auta. Následne som odparkoval, vybral papiere z auta, zavrel ho a odišiel som ich odovzdať. Zdržal som sa ale o čosi dlhšie, než som pôvodne plánoval. Zrazu mi zazvonil mobil. Na displeji neznáme košické pevné číslo. Keď som zdvihol,

0: Ozval sa hlas mestského policajta a informácia o tom, že im kto si volal a upozornil na auto na parkovisku, na ktorom je otvorené pravé zadné okno a že by ho mohol niekto vykradnúť. Potvrdil som, že volajú správne a vrátil som sa k autu. Mali pravdu. Okno na dverách naplno otvorené, vnútri všetky doklady, peňaženka, notebook a ďalšie veci. Našťastie nič nedotknuté. No nemuselo byť, ak by ten volajúci prešiel okolo auta, nevšimol si to a nezavolal policajtom a tí by v evidencii nevylustrovali majiteľa a neupozornili ma, mohlo by byť horúco nielen z pečúceho slnka, ale aj inak. Preto teda konštatujem, že dobrí, všímaví a pozorní ľudia medzi nami stále žijú. Na diaľku ďakujem a vám tiež želám, aby ste v dobrom narážali len a len na takýchto ľudí. Príjemné popoludnejšie chvíle s Rádiom Regina Východ vám aj dnes želajú vaši rozhlasoví sprievodcovia Pavol Gedra a Miroslav Talovašek.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: No a my o štvrt na tri smerujeme na Horný Zemplín. Vo Vranove nad Topľou totiž pribudlo 11 nových nabíjacích staníc pre elektromobily. Osadili ich na viacerých frekventovaných miestach, ako napríklad pri trhovisku, centre voľného času, mestskom či okresnom úrade. Na rozšírenie tohto druhu verejnej infraštruktúry získala radnica 147 000 eur z plánu obnovy a odolnosti. Na podrobnosti sa Lívia Godová pýtala realizátora inštalácie nabíjacích staníc Milana Smolka a primátora mesta Jana Ragana.
1: Elektromobilita je bežnou súčasťou dnešného života. Väčšinou si to občania mesta, ktorí majú elektromobily, riešili súkromne alebo využívali nabíjacie stanice, ktoré sú pri nákupných centrách alebo pri niektorých súkromných firmách, ale toto budú verejne dostupné veci. Dá sa povedať, že mesto to nič nestálo. Využili sme európske peniaze. Taktiež je to služba pre návštevníkov mesta, ktorí sem prichádzajú, či už do práce alebo na nákupy alebo možno na návštevy. Už teraz na v tom úrade máme elektromobil a uvažujeme možno do budúcna pre mestskú políciu alebo pre služobné autá, ktoré sa pohybujú priamo po meste, aby to boli autá, ktoré budú práve elektromobily.
2: Čím sú tieto nabíjacie stanice špecifické?
3: Je ich celkovo 11, z toho 10 je AC nabíjanie, jedna je DC s celkovým inštalovaným výkonom 262 kW. Sú nerezové, s kaleným sklom, dizajnovo myslím, že celkom privetivé, snažia sa zapadnúť do toho prostredia.
2: Na základe čoho ste vybrali lokality, v ktorých sú umiestnené?
3: Lokality boli navrhnuté a respektíve vybrané mestom. Mesto vie, že kde je nejaký dopyt. Celkovo sme mali vybraných nejakých 17 lokalít. Na základe toho, samozrejme po konzultácii s distribučnou spoločnosťou, sme vytipovali nejaké miesta, kde by to reálne mohlo byť realizovateľné. Momentálne sa nachádzame pri mestskom úrade. Tu mala byť pôvodne veľká nabíjaca stanica, to znamená tá 50 kW, avšak z dôvodu nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy sme museli presunúť na iné miesto.
2: Ako prebiehala samotná realizácia?
3: Celkovo bolo vykopaných cez 300 metrov výkopov, nejakých 70 kubíkov zeminy. Čo sa týka spôsobu nabíjania, keďže tieto nabíjacie stanice sú implementované do celoslovenskej siete, viete si to nabíjať aj pomocou iných aplikácií, ako tým, že na každej nabíjacej stanici je QR kód, viete ten QR kód načítať, následne po načítaní vás to presmeruje, kde si viete dať buď to cez aplikáciu, ktorú už máte a majú majitelia tých vozidiel, alebo si stiahnete našu aplikáciu, pripojíte auto a následne je to vám to vyúčtované. Veľká nabíjaca stanica, ktorá je na toho do Brianského, ona má dokonca aj platobný terminál priamo v sebe integrovaný. Každá jedna stanica je pripojená cez GSM modul na centrálnu sieť. Na každej jednej stanici je aj nálepka, kde máte aj v prípade poruchy alebo nejakých komplikácií s nabíjaním support 24/7. Keďže ten projekt je ešte nový, tak momentálny stav je k dnešnému dňu 22 nabíjaní s celkovou spotrebou nejak 362 kW.
2: Nové nabíjacie stanice využije aj tu najšie centrum zdieľaných služieb, ktoré má vo svojom vozovom parku taktiež elektromobil. Pokračuje Samuel Hermanovský z oddelenia dopravy.
4: Určite je to pre nás veľká pomoc, pretože tieto nabíjace stanice urýchľujú nabíjanie ako klasická zasúka. To auto môže byť využívané častejšie, plynulejšie.
0: A časom sa tak možno aj ich autopark bude môcť rozšíriť o ďalšie vozidlá s týmto ekologickým pohonom.
5: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aj dnes si môžete spríjemniť podvečer návštevou v niektorom z kultúrnych podujatí v regióne, kde napríklad... Za umením sa aj toto leto môžete vybrať do Botanickej záhrady v Košiciach. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov a využili na to slovnú hračku na motýlie krídla, ktoré inšpirovali autora diel. Výstavné priestory Podtatranského múzea v Poprade ovládli diela Albína Brunovského na výstave nazvanej Komplexné dielo. Objavovať fascinujúci svet fantázie, precíznej grafiky a bohatej symboliky Albína Brunovského môžete do 16. septembra. Výstavu nazvanú Farba určuje priestor nájdete v galérii Mina Art Space na Kováčskej ulici v Košiciach. Tvorbou abstraktných diel v pastelových farbách sa na nej predstavujú výtvarničky Silvia Barteková-Ďurovcová a Dominika Žáková, a to až do 17. septembra. Česká organistka Jiřina Marešová večer o 19. zahrá v rámci Medzinárodného organového festivalu Humenské organové dni Štefana Tomána diela Jozefa Grešáka, Johannesa Brahmsa i svoje vlastné. Svoj koncert odohrá v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humenom.

0: Zrazu ste to asi začuli v našich správach. Slovenskí policajti sa opäť zapojili do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Speed. Od tohto pondelka až do nasledujúcej nedele bude intenzívnejšie dozorovať bezpečnosť na cestách s dôrazom na dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti. Kontroly budú na diaľniciach, cestách 1., 2. a 3. triedy, ale aj v mestách a obciach na celom Slovensku. Ustrienite si teda nohu na plyne. Kde aktuálne? Dozviete sa o chvíľu aj v informáciách zelenej vlny.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Máme tu dve hlásenia dopravy nehôd. Jedna je medzi Levočou a Harichovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný, obchádza sa cez Kurimany, Smižany a Spišskú Novú Ves. A druhú ste videli za Stropkovou na ceste 1. triedy smere na Breznicu. Prejdete tam striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. S pracujúcimi cestármi sa stretnete trikrát na D1, najskôr medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, kde menia z vodidla v oboch smeroch. Ďalej za výjazdom na Hendrichovce smere na Poprad, opravujú tam most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse a do tretice medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom, kde menia mostné ložiska a premávka, vedie v zúženom jazdnom pruhu v oboch smeroch. No a na cestárov pozor aj v Košiciach Krásnej, kde opravujú most nad Hornádom. Prejdete striedavo, obmedzenie je plánované do konca septembra. A kontrola rýchlosti? Zatiaľ ste miesta kontroly do zelenej vlny nehlásili, neznamená to, že nie sú. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hurbanovo 40,2 stupňa, Poprad 33,8, Telgár 31,2, Trebišov 38,1 stupňa Celzia. Tak to len tak námatkovo čítam z mapy aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu a jediné oblaky vidím nad Popradom. Ako to v skutočnosti je, na to sa opýtame už o chvíľku po pesničke skupiny Elán.

0: počasie.
1: Spomínal som tie, neviem, či rekordné, ale čísla, ktoré určite nevyvolávajú pocit chladu, ale presný opak. Z mapy aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. A medzi tým ubehlo nejakých ďalších 40 minút, odkedy som čítal tie údaje a ako to aktuálne vyzerá, to nám v tejto chvíli verím, že spresní David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň vám, želám pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Takže aký je ten aktuálny stav na východe Slovenska?
2: Máme slnečné popoludne, naozaj extrémne teplo, však najchladnejšia lokalita pod Banským má 31 stupňov, no a najteplejšie v Turni nad Bodvou, tam je akurát 39,7 stupňa. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Vernár 33, Poprad a Kežmarok 34, Tatranská Lomnica 33, Štrbské Pleso 29, Skalnaté Pleso 25, Plaveč 37, Bardejov 36, Prešov skoro 39, Tisinec takisto 39, Medzilaborce 36 a Jakubovany, v Čaklove 39, v Kamenici nad Cirochou 38, vo Vyšnej Slane 35, v Sirici 37, Moldave nad Bodvou 39, v Gelnici 37, na Kojšovskej holi 28, v Košiciach 38, v Trebišove a Somotore 39, no a v Orechovej 38 stupňov a k tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: No a keďže ešte nie je všetkým hodinám koniec, ešte sa môže eventuálne objaviť aj nejaká 40-ka, hlavne v tých južnejších častiach, pritom je pri tej jasnej oblohe.
2: 40 stupňov sa môže ešte objaviť, ale už v podstate ich bolo nameraných. V Turni nad Bodvou bolo maximum 40,4 stupňa.
1: No, takže už nemusíme na nič čakať. Rekordy máme za sebou zrejme. Dobre, pred sebou máme noc, pri ktorej si všetci asi želáme, aby bola aspoň teplotne taká, aby sme aspoň normálnym spôsobom mohli spať. Ako to bude teda?
2: Myslím, že to teploty budú relatívne príjemné. Nočná teplota 19 až 13 stupňov, ale v svahových polohách to bude okolo 21. Bude jasno, len malá oblačnosť, z rána ojedinila aj dusno a ku tomu bez vetre alebo len slabý vietor.
1: No ešte pred týmto rozhovorom som vám dal jednu zásadnú otázku. Treba ešte vydržať jeden deň? Takže sa opätovne na tento predmet mojej otázky pýtam zajtra.
2: Áno, treba určite vydržať naďalej extrémne teplo a ojedinelé dusno, 36 až 41 stupňov na Hornom Spiši okolo 34, ku tomu jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, aj na horách vo výške 1500 metrov naďalej extrémne teplo okolo 26 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Takže keď ste spomenuli tie búrky, môže to byť niečo podobné, čoho svedkami boli ľudia v Ždiari a v okolí začiatkom týždňa?
2: Môže to byť v podstate podobné, ale také podmienky, ako boli vtedy, nie sú, čiže tie búrky by mali byť slabšie.
1: Takže vydržať, hovorilo sa v jednej trilógii televíznej spred desiatok rokov. No a myslím si, že s týmto posolstvom by sme mohli ukončiť naše informácie od Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a tešiť sa azda na ten piatok. Ďakujem pekne, pekné popoludne ešte.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.

0: Ešte síce nie, ale už o pár desiatok minút to príde. V dnešnom príbehu pre toto miesto sa po 17.30 ocitneme v poslednej tretine 17. storočia na severe Uhorska, kde sa v neľutostných bitkách a často aj s prispením zákulisnej politiky a pod zásterkou náboženských reformačných a protireformačných nálad odohrávali dlhé boje. Aj na východe Slovenska sa stretla s cisárskym vojskom armáda rebelov.
1: Veliteľ, k nášmu táboru v Haniske pochoduje 300 rakúskych dragúnov.
2: Tak ich privítame, nie?
1: Hliadka hlási, že Rakúšanom ide na pomoc skoro 2000 pešiakov.
3: Keď dorazia, bude ich viac ako naši.
4: Rýchlo zvolaj posily. Dovtedy musíme vydržať.
5: Zdá sa, že aj nebo žičí našim zbraniam, barón Vero.
3: Rakúšania premočili strelné zbranie a ich veliteľ nariadil ústup. Budeme ho prenasledovať až do Košíc. Kým tam dôjde, už to budú len zvyšky jeho slávnej armády.
5: Takže víťazstvo je naše, barón. Či vlastne veliteľ Petrovci.
3: Keď nás pri Haniske napadli Sojerovi, asi netušili sme, že nedaleko je aj cisárske vojsko Parisafun s Pankau a s pešiakmi. Našťastie vydržali sme, kým dorazilo 1500 vojakov armády rebelov a 500 tureckých jazdcov pod velením Jánoša Sőcsa.
5: Čo to znamená pre naše vojsko, barón?
3: Po víťazstve pri Haniske pri Košiciach máme otvorenú cestu do Abaújskej, Gemerskej, Tornaľskej a Šarišskej župy. Aj keď kto vie na ako dlho. Lebo Vieden sa iste len tak ľahko nevzdá žúb Horného Uhorska.
5: Dovtedy môžeme naprávať, čo napáchali jezuiti i niektorí horliví kalvíni, ktorí prestúpili ku katolíkom. Len sa obávam, že v mnohých prípadoch sa kruto naplní starozákonná pomsta.
6: Z Viedne smerujeme na miesta Horného Uhorska, kde vyčíňa armáda rebelov. Proti povstaniu boli vyslané dve divízie. Moja armáda pozostáva prevažne z Nemcov. 4 až 5 tisícom Maďarov a Chorvátov, ktorí takmer všetci patria k jazdectvu, velí gróf Pavol Esterházy. A pomáha mu hlavný kapitán Bálint Balaša z Krupiny. Na čele chorvátskeho pluku je gróf Karol Pálfi. Za nami, aj keď veľmi pozadu, napredu je divízia generála Sporka. Práve sme dorazili do Liptovského svätého Mikuláša. Občania, som barón Wolfgang von Kopp a od špionov som sa dozvedel o zverstvách, ktoré napáchala armáda rebelov. Podľa nariadenia kráľovskej komory vypisujem odmenu 1000 toliarov na hlavy Ištvána Petrujúciho, Šuhaja, Sepešiho a Kendeho, živých alebo mŕtvych. Ak ich zabije zbúrenec, odmením ho 500 toliar. Ja, pravda, že? Dostane milosť.
5: Mnohí kalvínsky a luteránsky duchovní príchod utečeneckej armády privítali. Oslavovali jej víťazstva v kázniach pri bohoslužbách či verejných modlitbách. Využili príležitosť, aby si vzali späť svoje kostoly a mnohí sa pritom ozbrojili šabľami. Vodcovia rebelov ich podporovali slovami, že to všetko robia na Božiu slávu. To, čo som videl v mnohých prípadoch, prekročilo povestné starozákonné oko za oko, zub za zub.
0: Príbeh pre toto miesto nazvané Ďurkovské pole posiate kosťami, ktorého autorom je Marian Šimkulič, vysielame v Rádiu Regina Východ dnes od 17.30.
7: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Kým človek nezačal využívať milióny rokov v podzemí driemajúce zásoby, atmosféra na Zemi nepoznala extrémy. Ako súvisia klimatické zmeny na našej planéte s chémiou a uhlíkom, povieme v ďalšom vysielaní krátko po 4 na 4.
1: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obec Kojšov vyhlásila dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu. Na slovenskej a poľskej strane Tatier narátali viac kamzíkov ako vlani. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej vražde učiteľky v Gelnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
2: Poškodená už v predprípravnom konaní vyslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
1: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený iba ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Obec Kojšov v okrese Gelnica vyhlásila dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu. Dôvodom je pokles vodných zdrojov. Obyvatelia majú zákaz.

0: Ornitológ Anton Krištín hovorí o extrémnej situácii.
1: V prípade, že sa vysušujú močiare, rybníky, vodné nádrže, tak strácajú, zmenšuje sa im biotop, strácajú plochu, kde môžu prežívať, kde môžu žiť.
0: Dodáva, že v prípade núdze sa mení aj správanie vtákov.
1: Prídu vám sojky, plaché vtáky vám prídu úplne k vám a keď padajú jablka napríklad, tak tie veľmi vďačne prijmú, zobujú ako zdroj, náhradný zdroj nejakej tekutiny.
0: Tohtoročné ščítanie kamzíkov potvrdilo priaznivý trend ich nárastu. Na slovenskej aj poľskej strane Tatier narátali 786 kusov, čo je o 46 viac ako vlani na jar. Podľa zoológa Tatranského národného parku Jozefa Hiblera jarné ščítanie poprvýkrát rozdelili na viaceré etapy a preto sa skončilo až v lete.
2: Potešilo nás hlavne to, že sme zaznamenali 95 novonarodených mláďat, čo je zhruba 12% prírastok. Z dlhodobého hľadiska je to taký porovnateľný trend, ako bolo v minulosti, takže už nejaký dramatický pokles kamzičej populácie nepredpokladáme a naopak zameriame sa práve na tie rezervy, čiže nejaké štatistické odchýlky, ktoré sa vždy pri tomto spočítaní vyskytnú.
0: Hokejisti Prešova začali oficiálnu spoločnú prípravu na ľade. Posledný tým uplynulej sezóny má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, kde bol asistentom a v roku 2025 sa tešil z majstrovského titulu. Obranu posilnil Adam Drgoň. V uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
3: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok, vieme, aké sú tie začiatky. Ale hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn party a veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál a môže to byť zaujímavá sezóna.
0: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, ochladí sa na 19 až 13 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo, 35 až 41. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Zelená vlna.
0: Nehody sú medzi Levočou a Harichovcami, prejdete vo voľnom pruhu a za Stropkovom smerom na Breznicu, tam prejdete striedavo. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Radar ste videli na vjazde do obce Rákoš zo Slanca. Prajeme bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Fosílne paliva, uhlík, chemické procesy v prírode, skleníkové plyny, klimatické zmeny. Pojmy a súvislosti, ktoré sme vám sľúbili včera po tretej, že si o nich povieme viac. Stane sa tak hneď potom, ako dospieva skupina Team a potom aj niekdajšia britská dievčenská popová skupina Spice Girls. Pekné augustové popoludne želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Už včera sme v tejto rubrike zdôraznili nevyhnutnosť chemického prvku uhlík pre existenciu života na Zemi. V prírode okolo nás je v istom kolobehu, keď sa stáva súčasťou živých organizmov i odumretých tiel v podobe plynu, ropy a uhlia. A vieme tiež o tom, že do tejto krehkej rovnováhy sme nie celkom šťastne zasiahli my, ľudia. Dôsledok: klimatické zmeny na Zemi a ich konkrétne prejavy. Aká je však ich chemická podstata? Reaguje profesorka Renáta Oriňáková, doktorka vied z katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Chemická podstata klimatických zmien je v tom, že človek narušuje rovnováhu kolobehu uhlíka a robí to dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je uvoľňovanie starého viazaného uhlíka, ktorý bol milióny rokov bezpečne uložený vo forme fosílnych palív v zemskej kôre mimo aktívneho obehu a človek tento uhlík rýchlo spaľuje. Pritom vzniká oxid uhličitý, ktorý predstavuje taký dodatočný uhlík, ktorý by sa inak do atmosféry nedostal. A druhý spôsob, ako človek narúša rovnováhu, je znižovanie schopnosti planety absorbovať oxid uhličitý. Aj to v dôsledku výrobu a pálenia lesov, ktoré nielenže uvoľňuje uhlík, ktorý bol viazaný v dreve, ale znižuje tým aj celkovú plochu zelenie, ktorá by ten oxid uhličitý pohlcovala.
3: Takže nielen dávame zrazu z uhlia ropy obrovské množstvo toho oxidu uhličitého do atmosféry, ešte si aj tú schopnosť Zeme, aby ho pohlcovala, sami likvidujeme, práve preto sa hovorí zrejme toľko o rúbaní tropických pralesov. Určite každý počul niečo aj o skleníkových plynoch. Poďme sa pozrieť, ktoré sú to a ktoré sú možno najnebezpečnejšie.
2: Skleníkové sú plyny v zemskej atmosfére, ktoré majú schopnosť absorbovať infračervené žiarenie, teda teplo, vyžarované zo zemského povrchu a následne ho vyžarovať späť na Zem. A vďaka tomuto fungujú ako prikryvka alebo sklo v skleníku, čiže zachytávajú teplo v spodnej vrstve atmosféry, čím udržujú planetu teplejšiu, než by bola bez nich. Tento jav sa nazýva skleníkový efekt. Hlavné skleníkové plyny sú oxid uhličitý, metán, oxid dusný, vodná para a fluorované plyny.
3: Ktorého z nich sa máme obávať najviac, pretože pokiaľ viem, metán má 80 násobne väčší účinok ako ten oxid uhličitý, ale chvála Bohu, zatiaľ ho nie je tak veľa.
2: Áno, je pravda, že metán má ozaj oveľa väčší účinok, ale bohužiaľ v atmosfére sa nachádza viacej oxidu uhličitého a ten aj pri svojich činnostiach, či už priemyselných alebo priebehu života, veľmi intenzívne produkujeme, takže to je asi najväčšia hrozba.
3: Veda sa nám snaží vylepšiť život. Akú úlohu v tomto môže zohrať chémia pri problémoch s klimatickými zmenami?
2: No, v prvom rade je potrebné obnoviť tú rovnováhu a teda znížiť emisie skleníkových plynov. A je možné to urobiť napríklad prechodom na bezuhlíkové zdroje energie, ako sú napríklad vodík, batérie alebo fotovoltaika. Dôležité je aj to, aby sme zachytávali uhlík, ktorý produkujeme, a vedci sa teda snažia vyvinúť rôzne nové materiály, ktoré by dokázali oxid uhličitý zo vzduchu efektívne a ekonomicky viazať a následne bezpečne uložiť, alebo ho dokonca aj premeniť na užitočné chemikálie.
3: Čiže tak ako máme čističky vôd, tak by boli aj čističky vzduchu?
2: Niečo veľmi podobné, áno.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: ako v nás.
1: Letné rádio Regina Východ.
2: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: hortenzia. Je to nielen pomenovanie krásneho kvetu, ale aj krásne a honosne znejúce ženské meno. V slovenskom menom kalendári mu je vyčlenený práve dnešok 5. august ako deň menín. Na hortenzie, kvety i na prepojenie mena a kvetu sa Tonka Dešková pýtala botanika Martina Pizňáka.
1: Veľká výhoda hortenzie je, že kvitnú pomerne dlho a je to dané aj tým, že už dlho pred kvitnutím sú tie kvetné hlavky pekné. Už to, ako sa vyvíja, keď majú ešte taký ako keby zeleno-bielý charakter, už vtedy sa zdá, že hortenzia kvitne, aj keď to sú kvete, sa ešte len vyvíja. Potom niektoré druhy vytvárajú uprostred každého kvietku medzi tými farebnými listeniami pravý kvet, to sú také malinkaté drobné kvietky, ktoré majú tyčinky a piestiky. A následne, keď tieto kvietky uschnú, tak tie farebné listene stále pretrvávajú a postupne uschýňajú a znova menia farbu. A preto sa nám zdá, že naozaj ten kvet hortenzie je veľmi vytrvalý a nám vydrží veľmi dlho.
2: Ak by mal byť prienik medzi kvetom hortenzie a ženou hortenziou, aký by asi mohol byť?
1: No, ako som spomínal, že tie jednotlivé súkvetia vydržia či už priamo na rastline, ale trebárs ako rezané kvetiny veľmi dlho, tak by som to mohol porovnať, že hortenzie ako ženy sú pravdepodobne veľmi vytrvalé, že ak si niečo zaumienia, tak v tej činnosti zotrvajú, až kým ju nedosiahnu.
0: Dnešným meninovým oslávenkňam, nositeľkám kvetinového mena hortenzia želáme všetko najlepšie a pridávame hudobný darček. Hrajú a spievajú členovia austrálskej skupiny The Sharp.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Zelená vlna.
3: Informácie zelenej vlny začíname potešiteľnou správou. Cesta medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. No ale menej potešiteľná je informácia o dopravnej nehode, ku ktorej došla na ceste druhej triedy medzi Levočou a Harichovcami. Momentálne prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny sa tvoria v Košiciach na moste VSS pri cestároch smere k Optime. Zdržíte sa asi 10 minút. No a na nohu na plyne si dávajte aktuálny pozor na vjazde do obce Rákoš z Oslanca, kde operuje policajný radar. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Štatistiky hovoria jasnou rečou. Mladí a málo skúsení vodiči na Slovensku spôsobujú asi 15 až 20% z celkového počtu dopravných nehôd zavinených vodičmi aut. Dáta slovenských poisťovní a oddelenia BCEP ministerstva dopravy potvrdzujú, že šoféri vo veku 17 až 24 rokov sú najrizikovejšou skupinou, pričom majú na svedomí až dvakrát viac nehôd ako vodiči s vekom nad 35 rokov. A nezriedka k tomuto stavu prispieva aj vysoká hladina adrenalínu a prílišné sebavedomie. O téme si čo to povieme po pesničke skupiny Noc a deň.
1: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Na našich cestách sa občas dejú zvláštne veci. Jedno auto predbehne druhé a následne ho začne, ako sa hovorí, vybrzďovať. Vodič druhého ho obehne a o chvíľu to prvému vráti. Chvíľu sa takto handrkujú, adrenalín stúpa, až obaja zastavia a začnú si to vysvetľovať. V lepšom prípade verbálne, v horšom fyzicky, ba až bolestne. Pripomína vám to obraz džungle. A potom sa pýtame, ako je možné, že za volanty si sadajú jedinci, ktorí pripomínajú doslova uzlík nervov. Prečo sa pri získavaní vodických preukazov na bežné osobné autá neskúma okrem testov z pravidel premávky a šoferských zručností, prípadne tzv. Zdravotnej spôsobilosti, aj psychický stav uchádzača? A ak áno, tak len na presne vymezené účely. Zo skúseností to potvrdzuje aj dopravná psychologička Petra Helcmanovská.
1: No je to tak, vodiči skupiny B nie sú povinní absolvovať psychologické posúdenie, iba v prípade, ak sa rozhodnú živiť sa šoférovaním, teda ako profesia na prepravu ľudí, to znamená taxi, či už klasická taxislužba alebo aplikačná taxislužba, v podstate tento vodič už potom má povinnosť okrem zdravotnej spôsobilosti podstúpiť aj psychickú spôsobilosť.
0: Taxiky však nie sú jediné. Na psychiku vodiča si posvietia aj v prípade, že pôjde o vozidlo zo skupiny tých, čo majú právo prednostnej jazdy. Teda vodičov vozidel bezpečnostných a záchranných zložiek a tiež najvyšších ústavných činiteľov. A sú tam aj vodiči prepravy nebezpečných látok, vozidel zasielateľských či poštových služieb. Hoci nie často, ale občas sa medzi nimi objavia ich ľudia menej zžití s dianím na cestách.
1: Sú tam častokrát aj mladí vodiči, ktorí majú zatiaľ minimálnu prax, čo sa týka zručnosti jazdenia, ale čo vidíme ako hlavný problém u týchto mladých vodičov je skôr tá emočná nezrelosť, nestabilita. Toto je veľký problém, ktorý by sme mohli riešiť ešte na začiatku, celkovo u tých prvovodičov, ktorí sa zapisujú do kurzu a do autoškoly prvýkrát, aby podstúpili okrem zdravotnej spôsobilosti aj posúdenie psychické, pretože tam sa nám to pekne vyselektuje.
0: A vystúpia na povrch podobné horkokrvné typy.
1: Nie, že by on nemal zručnosť šoférovania, to nie, ale častokrát tu vidíme, že nie sú emočne zrelí. Takže niekto potrebuje na to viac času, to znamená, že by mohol, keď nie v 18, tak od 20 jazdiť, alebo teda tak, ako to bude plynúť a ako tá spôsobilosť sa vyvinie.
0: Je to prirodzené, nie všetci sme rovnakí. Existujú mladí ľudia, pri ktorých máte pocit, že komunikujete s dospelým, rozhľadeným a skúseným človekom. A potom takí, čo síce prekročili 20-ku či starší vek, ale pri nich si nie ste istí, či vôbec majú občiansky preukaz. Ale
1: to neznamená, že keď ako 18-ročný nie je zrelý, že už to bude takto celoživotne. Častokrát tými skúsenosťami, zážitkami, životom nadobúda aj tú zrelosť.
0: Jasné, že v úvode spomínaný burlivý adrenalín sa nevieže výlučne na mladých vodičov. Aj zo skúseností dopravných psychológov sa javí ako užitočné vedieť o každom uchádzačovi o vodičský preukaz a o možných rizikách emočných výbuchov za volantom. Ešte raz sa k tomu vrátime zajtra v rovnakom čase.

0: Kým zaznie náš ďalší letný tip do kuchyne, máme tu pre vás ponuku. Aj toto leto, ako každý rok, máme pre vás totiž pripravenú letnú hru o zaujímavé ceny. Zahrajte sa s nami o informácie z vášho regiónu a staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Ako? Až do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu, dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v šírom okolí. Informáciu s krátkým popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či kuchárka, spolu s kontaktami nám pošlite na e-mailovú adresu letnahra@stvr.sk. Najzaujímavejší e-mail vyberieme v pondelok 10. augusta a poslucháča či poslucháčku, ktorí nám poslali tip, odmeníme darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. No a teraz už k našej letnej kuchyni. Rozmanitosť rôznych chutí, koreniny, o akých po niektorých z nás ani nepočuli. Ak pikantné, tak ale poriadne. A rovnako to platí aj o sladkom, slanom či kyslom. Narážam na indickú kuchyňu. O nej sa čo to dozvieme z rozhovoru Kristýny Bertičovej s vášnevou cestovateľkou a kuchárkou Zuzanou Benkovou.
1: Najbežnejšie a zároveň najobľúbenejšie indické jedlo, chicken tikka masala. Na prípravu budeme potrebovať asi kilo kuracích stehien bez kosti alebo kuracích prs. Ja som už skúšala aj, bolo to fajn. Hustý jogurt, 1,5 lyžice pretlačeného cesnaku, 1 lyžicu čerstvého nastruhaného zázvoru, 1 lyžičku koreňa garam masala, ktoré je dostupné už aj na Slovensku, 1 lyžičku kurkumy, lyžičku rímskeho kmínu, 1 lyžičku chili a soľ. Toto je na marinovanie kuraťa a ešte ingrediencie na omáčku, kde budeme potrebovať 2 lyžice oleja, 2 lyžice masla alebo ghee, prepusteného masla, 2 malé cibule alebo jednu veľkú, 1,5 lyžice cesnaku opäť pretlačeného, 1 lyžicu zázvoru opäť postruhaného, 1,5 lyžičky garam masaly, 1,5 lyžičky kmínu, 1 lyžicu kurkumy a 1 lyžičku podrobeného koriandra. Takisto jednu plechovku pasaty, respektíve paradajkového pretlaku, lyžičku chili, soľ, jeden teglik smotany na šľahanie, jednu lyžičku cukru, 4 lyžice čerstvého koriandru na záver.
2: Poďme teda na postup prípravy.
1: V mise si zmiešame kurá s všetkými koreninami, ktoré sme si pripravili vopred a marinujeme hodinu, ale ideálne cez noc. Následne si zohrejeme olej v panvici a pridáme nakrájané kurá na kúsky. Opekáme ich asi 3 minúty z každej strany. V rovnakej panvici si rozpustíme maslo, opražíme na ňom cibuľku, potom pridáme cesnák, zázvor, garam masalu, kmín, kurkumu a koriander. Pražíme to spolu 20 minút. K tejto zmesi prilejeme paradajky v konzerve, osolíme a opäť necháme prebublať nejakých 15 minút. Prichádza smotana, cukor a kúsky kuraťa vrátime do tej panvice, odkiaľ sme ich vzali. Spolu to miešame a varíme nejakých 10 minút. Ak je potrebné, zriedime vodou a pri servírovaní posypeme koriandrom. Podávame s rýžou, prípadne s indickou plackou naan. Dobrú chuť!
0: Vyskúšate teda indické kurča alebo chicken tikka masala?

0: Už o pár minút vám moderátor Milan Rendoš ponúkne, ako vždy v relácii Zahrajte mi túto piesne zo všetkých regiónov východného Slovenska. V rubrike Žijeme tu spolu sa napríklad započúvate do autentického folkloru susednej Ukrajiny. V rubrike Ľudová v novom čase zase zaznejú melódie, ktoré pre spevácky zbor upravil Desider Kardoš. A v rubrike Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry sa pristavíme pri hesle Rybárska sieť. Z archívu sa opäť vrátime do roku 1956, keď sa vo Svidníku konal folklórny festival za ľudovou piesňou. Symbolicky vycestujeme aj do regiónu Hont. Počúvajte už krátko po 16. Toto augustové popoludnejšie rozhlasové stretnutie je na konci. Ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Vaše leto s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teplota dnes na viacerých miestach opäť prekročila 40 stupňov. Most pod Hrádkom v Prešove zbúrajú a postavia nový. Dočasne to obmedzí obyvateľov aj vodičov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej extrémne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15. hodine dosiahla maximálna teplota na Bratislavskej Kolibe, v Hurbanove, Kráľovej pri Senci a v Mužli v okrese Nové Zámky 40,6 stupňa Celzia, informuje SHMU. Slovensko napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom, povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
2: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten manažment vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutík.
1: Záchranári apelujú na ľudí, aby v tomto období extrémnych horúčav nepodceňovali rizika a dodržiavali pitný režim, obmedzili pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovali zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom. Upozorňujú, že vysoké teploty zhoršujú chronické ochorenia, napríklad srdcovo-cievne, respiračné alebo diabetologické. Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo včera 113 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv.

0: Cecília KDH Mária Červeňová upozorňuje, že minister ešte aj začiatkom roka predstavoval rodinnú kartu, najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Nehovoril o komplexnom systéme podpory rodín, aký dnes prezentuje.
1: My sme od začiatku hovorili, že sa treba inšpirovať krajinami, kde rodinné karty úspešne fungujú, napríklad Poľskom. Preto sme radi, že sa týmto smerom napokon vydal aj minister. O to viac nás mrzí, že namiesto spolupráce zvolil úplne zbytočnú kritiku nášho návrhu.
0: Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom v mestskej časti Solivar. Most, ktorý spája ulice Suvorovova a Šípková, je podľa samosprávy v havarijnom stave. Kompletne ho zbúrajú a nahradia novým železobetónovým. Mesto do projektu investuje viac ako 680 tisíc eur z DPH. Zhotoviteľ má stavebné práce dokončiť do 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Počas rekonštrukcie bude most Pod Hrádkom úplne uzavretý. Obyvatelia aj vodiči musia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami a obchádzkovými trasami. V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Ochladí sa na 19 až 13 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo, 35 až 41, na horách vo výške 1500 m okolo 26 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
0: Do 10 minút sa zdržíte v kolóne v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. A cesta medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
2: Zahrajte mi túto.
3: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gejdra a Milan Rendoš. Možno už čakáte, kedy príde vo vysielaní zmena hudobného žánru. Z populárnej hudby preladíme v najbližších 55 minútach na folklór. V úvode sa poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Zemplín, alebo presnejšie ešte východnejší, niekdajší Ušský región, nám priblíži Jana Makuľová so speváckou skupinou Ostrožky zo Sobraniec a ľudovou hudbou Zemplín. Zabova zaspievajú členovia folklórnej skupiny Krasňanka z Košíc Krásnej, ktorým zahrá muzika Milana Rendoša. No a z Gemera sa predstaví folklórna skupina Gočovan z Gočova s hudobným sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme navštívili už tri regióny. Zemplín so speváckou skupinou Ostrožky zo Sobraniec, Abov s folklórnou skupinou Krasňanka z Košíc Krásnej a Gemer s folklórnou skupinou Gočovan z Gočova. Používate vo svojom živote umelú inteligenciu? Na jej využívanie sú rôzne názory, ale nemusíme sa jej báť. Už dávno pred jej existenciou ste určite používali internetové vyhľadávače, ktoré vám usporili nesmierne veľa času. Výhoda terajšej úrovne AI je jej schopnosť na internete nájdené poznatky poskladať do rozumných vied. Tak som to vyskúšal aj ja. Položil som otázku, aký je pôvod slova folklór z hľadiska pôvodu slov? O pár sekúnd som dostal pre mňa úplne postačujúcu odpoveď. Slovo folklór pochádza z anglického folklore, ktoré vytvoril anglický archeológ a spisovateľ William John Thoms v roku 1846. Použil ho ako novotvar na miesto vtedy bežného výrazu popular antiquities, čiže ľudové starožitnosti, a bolo to v liste uverejnenom v časopise The Athenaeum. Slovo je zložené z dvoch staroanglických germánskych koreňov. Folk z anglosaského folk, príbuzného nemeckého folk, čo znamená ľud, národ, obyčajní ľudia. No a lore zo staroanglického lair, príbuzného nemeckému lére, čo znamená náuka, učenie, vedomosť či tradícia odovzdávaná ústne. Doslovný význam je teda niečo ako ľudové vedomosti alebo náuka o ľude, teda súhrn tradičných vedomostí, zvykov, rozprávaní a umenia, ktoré sa v spoločenstve odovzdávajú z generácie na generáciu, väčšinou ústnou formou. Z angličtiny sa výraz postupne rozšíril do mnohých jazykov vrátane slovenčiny, kde sa zdomácnil ako folklór a označuje predovšetkým ľudovú slovesnosť, hudbu, tanec, zvyky a ďalšie prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Toľko AI. Musím však dodať, že nie je to celkom úplná informácia. Umelá inteligencia nezdôraznila, že v prípade folklóru ide o tradičnú kultúru nehmotnú, teda tú, ktorej sa nedá dotknúť. Čiže kroje a stavby v skanzenoch nie sú folklór, ale je to hmotná tradičná kultúra. Dosť filozofovania. Asi ste si nezapli rádio, aby sme tu mali školský rok, vyučovanie či prednášky. No ale niečo nové sme sa dozvedeli. Po východnom Slovensku putujeme ďalej. Piesne z regiónov Spiš a Šariš ponúknú Goroli z Lendaku s ľudovou hudbou Magura z Kežmarku s primáškou Alexandrou Bachledovou a s ľudovou hudbou Šarišan zaspívajú členky folklórnej skupiny z Hertníka.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ak nás pri počúvaní ľudových piesní očarí nejaký región do tej miery, že chceme spoznávať túto oblasť a tamošie spevné príležitosti viac a viac, je to veľmi silný moment. Vnoríme sa tak do života i myslenia tamojších ľudí. Príklad, ak sa nám páči hoci pieseň Na Kráľovej holi a chceme poznať viac, určite neobídeme spev folklórnych skupín z Celgártu, Šumiaca, Pohorele a ďalších výrazných horeronských obcí. A azda pochopíme, prečo je tamojší viac hlas práve taký. Možno sa vám páčia ukrajinské piesne, no nie len tie, ktoré si spievame aj u nás. Azda vás očarí teraz spev folklórne neorganizovaných obyvateliek obce Čapajevka v Poltavskej oblasti. To je ukrajinský autentický folklór.

0: Ľudová v novom šate.
1: Kto chce spievať na dedine, nájde si folklórnu skupinu a účinkuje v nej. V meste sú to často folklórne súbory, ktorých repertoár obsahuje nielen spevy a tance z bezprostrednej lokality, ale tiež zo vzdialenejších regiónov. Iné príležitosti pre spev na dedinách i v mestách sú zbory, chrámové, zamerané na duchovné piesne, alebo i zbory pri rôznych kultúrnych a ďalších inštitúciách. Aj tam dokážeme nájsť nejaké ľudové piesne, respektíve skladby inšpirované ľudovými piesňami. Velikánom na tomto poli bol Desider Kardoš, ktorý bol v rokoch 1945 až 51 vedúcim hudobného odboru v našom Košickom rozhlase. Niektoré skladby som spieval aj ja, ešte ako člen Košického detského speváckeho zboru pod vedením manželov Varinských. Skladby s námetom ľudových piesní si osvojil aj Košický zbor založený pri Univerzite veterinárneho lekárstva s názvom Cantica Veterinaria Casoviensis. Vypočujeme si teraz dve piesne pre ženský zbor od Desidera Kardoša. Zašej mi mužičku a dzivče z Muravy. Škoda, že pesničky sú také kratučké.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes sa vyberieme na ryby. Nebudeme ich však chytať udicou, ale sieťou. Viac sa dozvieme v rozhovore bratislavskej rozhlasovej kolegyne Tatiany Šuškovej a etnologičky Kataríny Novákovej.
2: Rybárska sieť bola teda pracovným nástrojom, ktorý rybár potreboval každodenne na vykonávanie svojej práce. Je to rybolovný nástroj, skladá sa z viacerých častí. Samozrejme, že bol tiež ovplyvnený historickým vývojom, skúsenosťami. Rozlišujeme rôzne formy rybárskych sietí podľa toho, v akých vodách sa lovilo, v akých podmienkach alebo na aké ryby.
3: Ktoré z tých špeciálnych druhov sieti boli také najznámejšie?
2: Najznámejšie a možno pre poslucháčov ten názov samotný také najzaujímavejšie boli rybárske siete. Jedna z nich sa nazývala čereň. Na rečove sa hovorilo čerenec, dražiak, krížiak. Základnou konštrukciou bola veľká sieť. Veľkosť úok závisel od druhu ryb, ktoré sa lovili. Princíp použitia spočíval v tom, že sa vlastne načieral ten čeren do vody a zdvíhal sa za pomoci buď nejakej kladky alebo nejakého teda dreveného oblúka žrťky, ktorá bola upevnená. S väčšími čereňmi sa manipulovalo pomocou rásošky, na ktorej žrťka tvorila akúsi páku alebo pomocou kladky. Používala sa táto sieť na stredných alebo väčších riekach, ale aj v stojatých vodách. Lovilo sa touto sieťou buď z brehu alebo z člna počas celého roka. Dokonca aj v zime sa dala používať táto sieť, keď sa lovilo cez prierubu v ľade. Čeren bol známy na celom území Slovenska.
3: Ďalším druhom so zaujímavým názvom bola sieť podimač.
2: Podimač, to by sme ani nepovedali, že to má čo do súvisu s rybarskými sieťami, skôr s dymom. Ale podimač sa používal skôr na Orave a na Liptove, čiže bolo to trošku tak regionálne podmienené. Rozdiel bol v konštrukcii oproti čereňu. Tá drevená časť mala akési rebra, na ktorých bola tá sieť natiahnutá. Podimačom sa dobre lovilo v rozvodnenej rieke, keď išli ryby k brehu.
3: Korec, sak, hádzačka, plavačka, paška a zaťahová rybárska sieť. Z týchto všetkých termínov možno len pri tej plavačke a zaťahovej rybárskej sieti by sme si vybavili rybolov.
2: Áno, áno, ale všetko, čo ste spomenuli, sú vlastne ďalšie typy sieti, ktoré sa na Slovensku používali. Rybárske siete, ako vieme, sa využívali pri rybárstve ako špecializovanom zamestnaní, ktoré sa venovalo chovu a lovu rýb. Na Slovensku malo rybárstvo veľmi dlhú tradíciu, lovilo sa aj na väčších, aj na menších riekach, rozvíjalo sa už od včasného feudalizmu a napomáhali tomu na Slovensku veľmi vhodné geografické podmienky. Samozrejme, rybárstvo bolo ovplyvnené kresťanskou vierovkou, pretože ryby boli považované za pôstne jedlo, čiže bolo treba dostatočné množstvo rýb v istých obdobiach počas roka.
3: Ktoré boli najvýznamnejšie rybárske oblasti na území Slovenska?
2: Najvýznamnejšie oblasti, alebo teda regióny, cez ktoré pretekali tie najvýznamnejšie rieky, ako Váh, Nitra, Hron, Ipel, Žitava, Tisa alebo Stredný Dunaj.
3: Na druhej strane poznáme aj rybničný chov rýb.
2: Rybničný chov je trošku odlišný od rybárstva. Rybníkárstvo sa vlastne venuje chovu v rybníkoch. Najväčšie boli u nás v okolí Beliec, v okolí Michaloviec a na Záhori.
3: Rybári mali tiež svojich patrónov.
2: Áno, patrónmi rybárov bol napríklad svätý Mikuláš, svätý Bano alebo svätý Mauricius. A čo je zaujímavé, aj v súčasnosti rybárstvo prežíva akúsi renesanciu. Je opäť zaujímavé nielen pre starších rybárov, ale čoraz viac mladých ľudí je naklonených tomuto skôr dnes hobby alebo koničku. Organizujú sa v rybných revíroch. Je to taká obľúbená zaujímavá činnosť, ktorí dnes sú teda organizovaní v Rybárskom zväze na Slovensku.
1: Bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková sa rozprávala s etnologičkou Katarínou Novákovou. Známy valčík o rybke a tiež o žabke nám s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Anka Servická.

0: z rozhlasového archívu.
1: Za 70 rokov sa toho môže zmeniť dosť. Rýchlosť zmien si uvedujeme určite viac ako naši predkovia z 13. alebo hoci 18. storočia. V priebehu 10 ročí sa spôsob života a vôbec hodnoty, ktoré uznávame, zmenili radikálne. Práve folklórne hnutie poukazuje nielen to, aké pesničky si naši starí otcovia a mamky spievali, ale cez zvykoslovné pásma folklórnych skupín si môžeme priblížiť aj to, ako vôbec žili. Nikto z účinkujúcich ani rozhlasového štábu, ktorý navštívil Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich v Osidníku v roku 1956, iste netušil, akú umeleckú a dobovú hodnotu vtedy zaznamenali. V priebehu tohto leta sa v čase vraciame o 70 rokov. To preto, aby sme si priblížili spevavého ducha severovýchodu Slovenska, tej národnosti, ktorú dnes označujeme ako Rusínsku. Obecký jov v okrese Stará Ľubovňa zviditeľnili nadšenci, respektíve nadšenkyne, na folklórnych javiskách až od 80. rokov cez folklórnu skupinu Minčol. Ako sa však v Kyjove spievalo v roku 1956? Zistíme to v nasledujúcich nahrávkach. Okrem spevu dostane prístor aj kratučká melódia hraná na akordeóne k tancu Dribna. Možno vás zaujme ozdobovanie melódie, ktoré je dnes už možno nazvem ako exotické.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Pieseň v podaní Zuzany Mikociovej a Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava nás zavedú do regiónu Hont.

po piesniach z regiónu Hont sa vrátime na východné Slovensko do obce Spišský Štvrtok. Z ľudovou hudbou Železiar spieva tamojšia folklórna skupina Štvrtočan.

Spievala folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Stana Baláža spolu s triom Krasotky. Ja to ty

0: letné Rádio Regina.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Cestujúci na východe si nasadenie elektrických vlakov Panther pochvaľujú pre ich bezbariérovosť. Spolu ich bude jazdiť 14. V Handlovej Nuákoch pokračujú práce v baniach, kde ukončili ťažbu. Zabezpečujú podzemie či búrajú zbytočné stavby. Pod Podhájskej by sa konečne mali dočkať kanalizácie i čistierne odpadových vôd. V budúcnosti ju využije aj susedná obec. Alternatívu, ako znie z extrémne horúčavy, ponúkajú aj samosprávy. V Žiline sa ľudia môžu ochladiť na zimnom štadióne. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na východe už brázdi železnica 6 Panterov. Ide o moderné, nízkopodlažné elektrické vlaky. Čakali na ne niekoľko rokov. Doteraz jazdili na západe Slovenska. Železničná spoločnosť ich pritom obstarala za peniaze z eurofondov s tým, že budú jazdiť na východe.
2: Nové súpravy premávajú počas dňa každú hodinu medzi Lipanmi a Košicami. Ich výhodou je, že sú bezbariérové.
3: No je to lepšie, hej, lebo ja mám problém so zrakom, hej, a treba dávať pozor, hej, na tie schodíky, hej. A teraz len sa, jak sa hovorí, prešmiknete.
4: Súpravy super, ne? Všetko nové, krásne, paráda, konečne.
5: Som s ním teraz posledné dni chodil, pretože som vyvoloval pohreb, som perfektne spokojný.
2: 8 z 9 nových Panterov sa najprv na miesto východu ocitlo v Trnave a okolí. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
6: Im chýbal európsky vlakový zabezpečovač, čo bola podmienka ich nasadenia v prevádzke.
2: Teda vlaky musia týmto palubným systémom najprv vybaviť. Podľa železničnej spoločnosti, keď pripravovali súťaž na ich nákup, vtedy platné európske pravidlá to ešte nevyžadovali. Panterov sa tak na východe dočkali až teraz.
7: No teraz to vnímam vynikajúco, bo sa ľahko nastupuje, ľahko vystupuje. A predtým tá trebalo nás zdvíhať.
8: Ale teraz, napríklad dneska, vlak od Košic meška 14 minút, tento meška skoro 10, čiže akurát tie meškania vlakov, toto už nie je dobré.
2: Primátor Veľkého Šariša William Kal, po ňom dopravný aktivista Tomáš Burger.
9: Samozrejme to čakanie bolo, možno poviem, že dlhšie.
10: Počet týchto jednotiek postačuje na reláciu medzi Lipanami, Prešovom a Košicami. Avšak ďalšie jednotky chýbajú, aby mohli jazdiť do iných miest východného Slovenska.
2: Celkovo totiž majú na východe sľúbených 14 súprav. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
11: V súčasnosti je z tejto 14 na východe 6 jednotiek, ďalších 8

0: Obzvlášť terajšieho počasie, to teplo. Sme tam v podstate od rána od 5. do večera do nejakej 4. 5. niekedy aj do 6.
1: Bane musia odstrániť všetky stavby a technológie, pre ktoré sa už nenašlo využitie, do konca budúceho roka. Pokračuje špecialista na likvidáciu bani Jan Jankula.
2: V týchto areáloch sme zlikvidovali do 200 objektov a ešte do 50 objektov je pred nami. 50 objektov zostáva pre ďalšie využitie a vytváranie pracovných príležitostí.
1: Opäť Gregorič Boltežár.
0: Banicu je spojené s Hornou Nitrou veľmi dlho dobou. Je to niekedy trošku smutné, ale treba si uvedomiť, že každá vec raz začína, raz skončí.
1: Niektoré časti sú už zrekultivované. Zmenili sa na prírodný areál, ale aj na fotovoltaickú elektráreň. Doplňa hovorkyňa bani Adriana Siváková.
3: Vyrobíme ročne 1160 MWh elektrickej energie, ktorou zásobujeme naše prevádzky.
1: Zelenú energiu vyrábajú bane druhý mesiac. Ak by bola zapojená do verejnej siete, za rok by dokázala zásobovať takmer 400 domácností. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Žurnál.
5: Len približne 1000 obyvateľov, no každoročne 100 000 návštevníkov. Obec Podhájska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. No práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia.
6: Zdeno Fíbich žije v Podhájskej 20 rokov. Dom po manželkyných rodičok zrekonštruoval, no na jednu vec si dodnes nezvykol. Namiesto kanalizácie musí pravidelne objednávať vývoz žumpy.
7: No, na kanalizáciu čakáme už 10 ročia. Jednoznačne to chýba, škodí to, keď to není a je to aj nákladné. Stojí to od 30 do zhruba 60-70 eur jeden vývoz. Raz za 2-3 mesiace.
6: Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Peniaze obec využije na vybudovanie kanalizačnej siete aj čistiarne odpadových vôd. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu, najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
8: Som veľmi rád, že ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
6: V obci, kde má trvalý pobyt približne 1000 ľudí, je počas celého roka pomerne rušno. Každoročne sa tu ubytuje približne 250 000 turistov. Na novú kanalizáciu čakali miestni viac ako 20 ročia.
9: Čo si dobre pamätám, asi 25 rokov. Stále sa to zdôvodňovalo tým, že musí to byť obce nad 2000 obyvateľov. Naša obec 2000 obyvateľov v živote nemala.
10: Tešíme sa, však takáto obec a toľkoto ľudí sa tu obráti cez celý rok, tak je to nevyhnutné.
6: Projekt má zároveň umožniť, aby sa v budúcnosti na čistiareň odpadových vôd napojila aj susedná Trávnica, ktorá z environmentálneho fondu získala ďalšie 3 000 000 eur na vlastnú kanalizáciu. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
11: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Galnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
12: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
11: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer únie je 57%, naše zásobníky sú naplnené na 44%. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom, hovorca Ondrej Šebesta.
13: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.

0: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv. Rodinnú kartu, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
1: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
0: Dodal, že zľavy sa budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová upozorňuje, že Erik Tomáš ešte aj začiatkom roka predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Nehovoril o komplexnom systéme podpory rodín, aký dnes prezentuje.
2: My sme od začiatku hovorili, že sa treba inšpirovať krajinami, kde rodinné karty úspešne fungujú, napríklad Poľskom. Preto sme radi, že sa týmto smerom napokon vydal aj minister. O to viac nás mrzí, že namiesto spolupráce zvolil úplne zbytočnú kritiku nášho návrhu.
3: Na viacerých prírodných vodných plochách platí aktuálne zákaz kúpania. Dôvodom je zvýšený výskyt siníc, ktorý potvrdili pravidelné kontroly. Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje výsledky na webovej stránke. Zvýšené hodnoty cyanobaktérií potvrdili napríklad vo Vinianskom jazere neďaleko Michaloviec.
4: Vo Vinianskom jazere sa popoludní kúpali desiatky ľudí. Regionálni hygienici však upozorňujú, že voda v ňom nie je vhodná na kúpanie. Pokračuje hlavná hygienička regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce Janka Stašková.
5: Posledné odbery vzoriek vod Vinianskeho jazera vyšli vzorky nevyhovujúce z dôvodu cyanobaktérie, ktoré vlastne sú to sinice.
4: Na prvý pohľad nič nenasvedčuje tomu, že výsledky rozboru vzoriek vody dopadli zle. Voda nezapácha ani nezmenila farbu.
6: Nemal som také dlhé roky. Respektive nikdy problém nejaké kožné, ale popravde nejak z toho nebojím.
7: Pohode.
8: A viete, že sú tu baktérie aj zákaz kúpania?
7: Nie, nevieme.
9: Celý mesiac tu chodíme a nikto nemá nejaké choroby.
4: Cyanobaktérie môžu spôsobiť problém najmä kúpajúcim sa s oslabenou imunitou, tehotným ženám a deťom, doplňa infektologička Kristýna Kaňuchová.
10: Zápal spojiviek očných až cez kožné prejavy vyrážku, takisto aj respiračné príznaky typické hlavne u detí a v neposlednom rade aj gastrointestinálne prejavy, akými sú vracanie, hnačky, bolesti brucha.
4: Premnožené sinice hlásia aj z Košíc. Do rekreačnej oblasti v mestskej časti nad jazerom sa miestni chodia len opaľovať.
11: Je to škoda, máme to hneď pod blokom, máme malé deti, určite by sme sa s nimi vyšli vonku okúpať.
12: Už som sa tu dlho nekúpal, strašne špinavá voda.
4: Výskyt sinic vo vode potvrdí len vodný rozbor, no o ich prítomnosti svedčí zelená farba vody, povlak na hladine či nepríjemný zápach. Množia sa v teplej, stojatej vode bohatej na fosfor a dusík, ktoré sa do nej dostávajú znojiv, splaškov či dažďového odtoku. Košické jazero v minulosti čistili ekologickou metódou, pokračuje hovorca Košíc Dušan Tokarčík.
13: Z dlhodobého hľadiska pre nás zásadné, aby sme dokázali vybudovať kanalizáciu v okolí jazera, no a zároveň aj vyčistili usadenie, respektíve bahno.
4: Mesto však na to zatiaľ nemá peniaze, pokúsi sa ich získať z externých zdrojov. Lucia Benetínová a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
3: Tepla na Slovensku opäť lámu rekordy. Samosprávy hľadajú riešenia, ako ľuďom i verejným priestorom pomôcť. Napríklad v Žiline ponúkajú obyvateľom ako chladiacu zónu zimný štadión, kde si môžu pozrieť tréningy hráčov či vyskúšať letné korčuľovanie.
14: V Žiline sa inšpirovali nápadom z iného mesta. Otvorili počas týždňa zimný štadión pre verejnosť, doplňa primátor Peter Fiabane.
15: Extrémne horúčavy naozaj dopadajú na každého z nás. Nie je to originál naša myšlienka. My sme sa inšpirovali mestom Trnava. Dá sa tu čítať, dá sa tu počúvať podcast. Máme tábory, detské tábory, denné tábory.
14: Aktivity sú pre verejnosť v Žiline bezplatné, pokračuje Richard Šesták, správca zimného štadióna Vojtecha Závodského.
16: My sme sprístupnili zimný štadión pre návštevníkov v poobedných hodinách od útorka do piatku od 14. do 19. hodiny. Bude prebiehať vlastne tréningový proces mládeže Vlkov, takisto a mužstvo už začalo prípravu na novú sezónu. V nedeľu od 17. do 19. hodiny bude bezplatné verejné korčuľovanie.
14: Letné korčulovanie ponúka i bratislavská Petržalka. V krytej aréne na Draždiaku je obľúbenou aktivitou pre všetky vekové skupiny. Hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.
7: Letné korčulovanie si návštevníci veľmi chvália, lebo si môžu zašportovať a zároveň sa v týchto horúčavách príjemne schladiť. Na ľade sa stretávajú celé rodiny s deťmi, mládež, dospelí aj seniori. Návštevnosť je vekovo veľmi pestrá.
14: Chladiacu zónu plánuje Žilinská samospráva udržiavať prevádzke počas nadchádzajúcich horúcich dní. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
3: Vysknuté porasty trávy i pramene a jazierka. Sucho trápi aj zver v prírode, no cítia to i poľnohospodári. V suchých oblastiach sa napríklad srnčia zver čoraz viac tlačí do viníc, kde spôsobuje čoraz väčšie škody. V Mojmírovciach v Nitrianskom okrese spojili sily poľovníci s poľnohospodármi a pre zver vybudovali systém napájadiel priamo v vinohradoch.
17: Extrémne suchý rok priniesol extrémy aj do vinohradov a ich okolia, kde žije najmä srnčia zver, predseda družstva v Mojmírovciach Peter Šulc.
18: Už ani tráva nerastie v vinohradoch, ale existuje jedine zelená hmota na vinohradoch, tak oni zo zúfalstva robia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekde 20%.
17: Vedúci vinice Robert Taška dodáva.
19: Nemali kde inde zobrať vodu, takže oni idú jednak. Už tie zrnečka sa nalievajú cukrom, takže aj za sladkým, ale aj za tou tekutinou.
17: Pestovateľom tak rastú straty. V Mojmírovciach preto zvery ponúkli alternatívu, napájačky, ktoré spolu s poľovníkmi pravidelne plnia. Predseda poľovníckeho združenia Breza Poľný Kesov Ján Vrba.
20: Snažíme sa tým spôsobom tú vodu jednoducho tam stále mať. Tá zver našou pomocou sa dostáva do aspoň akej takej kondície.
17: To, že zver si cestu k vode našla, potvrdzujú vychodené chodníčky vedúce k napájačkám. Značný pohyb zachytili aj fotopasce. Zver prichádza cez deň aj v noci. Okrem napájačiek vo vinici pribudli aj alternatívne ponuky potravy, ktoré majú odlákať zver priamo z vinohradov. Predseda družstva Peter Šulc vysvetľuje.
18: Toto nie je riešenie vhodné, ale je nutné v týchto daných podmienkach aj takto začať spolupracovať s tou našou srnčou zverou, ale aj zverou, ktorá tu žije, pretože prežívame spolu ťažké extrémne podmienky.
17: Opatrenia pomohli nielen zveri, ale aj pestovateľom. Straty síce nezmizli, no podľa vedúceho vinice Roberta Tašku sú nižšie.
19: Tie straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, ktorý koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
17: V opatreniach budú vo vinici pokračovať, kým sa sucho nezmierni. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Najväčší útulok v Košiciach a zároveň jeden z najväčších na Slovensku dočasne zrušil venčenie psov. Dôvodom sú práve extrémne horúčavy. Pri nesprávnej starostlivosti môžu mať pre štvornohých miláčikov fatálne následky.
21: V košickom útulku museli pre horúčavy prijať opatrenia. Pokračuje ošetrovateľka zvierat Viera Havajová.
22: Venčenie fakt teraz akože nie je vhodné. U nás je venčenie medzi 11. a 16. a to je presne ten čas, kedy je najväčšie teplo.
21: Zamestnanci útulku sa aj počas horúcich dní snažia psom vytvoriť vhodné podmienky, napríklad v podobe tienidiel či bazénov s vodou. Opäť Viera Havajová.
22: Takisto voda v miskách na pitie je menená možno aj 20-krát denne.
21: Veterinári odporúčajú aj majiteľom psov, aby sa v čase najvyšších teplôt zvieratá vyhli väčšej fyzickej aktivite a dbali na pitný režim.
23: Väčšinou sa snažíme chodiť od tej 6. 7. a potom vlastne tak večer.
24: Mám za sebou stále vodičku, áno. Je stále osviežená, dám sa aj napiť.
21: Spozornieť treba, ak je pes zadýchaný, zmenila sa farba slizníc alebo je dezorientovaný. Môže to znamenať teplotný šok. Prvá pomoc je nie nárazové, ale postupné ochladzovanie. Hovorí prednostka kliniky malých zvierat Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Alexandra Trbolová.
25: Dať ho do chladného priestoru, postupne vlažnou vodou najprv ovlažovať labky, potom postupne brúško, ale určite nie urobiť nejaký chladový šok, to by znamenalo kolaps pre toto zviera.
21: Ak ani to nepostačuje, je potrebné ihneď vyhľadať veterinárnu pomoc. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
26: Stručne zo sveta.
0: Vlny horúčav v strednej Európe komplikujú výrobu elektriny aj chladenie elektrární. Už prinútili obmedziť prevádzku viacerých zdrojov. Problémy má Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko a najnovšie muselo obmedziť fungovanie dvoch veľkých tepelných elektrární už aj Poľsko. Energetici upozorňujú, že nedostatok vody pre elektrárne v regióne môže byť čoraz väčší problém. Japonská vláda plánuje znížiť DPH na potraviny na 1%, a to na obdobie 2 rokov. Pokles zo súčasných 8% DPH má začať platiť od jari. Premiérka Sanae Takajčiová po mimoriadnom zasadnutí vlády dodala, že jej kabinet pripravuje aj ďalšie opatrenia, vďaka ktorým bude daň pre osoby s nízkymi a strednými príjmami fakticky nulová.
1: Podrobnosti sa vypracujú tak, aby boli smernice daňovej reformy hotové do septembra. Následne predložíme návrhy zákonov na mimoriadne zasadnutie parlamentu, aby legislatíva bola čo najskôr prijatá.
0: Japonská vláda podľa premiérky tiež prehodnotí všetky výdavky a zdroje príjmov, vrátane dotácií, osobitných daňových úľav a nedaňových príjmov s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie. Nebude sa pritom spoliehať na emisiu dlhopisov na krytie rozpočtového deficitu. Návrhy čelia kritike viacerých politikov. Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o možnosti zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu, uviedol námestník poľského ministra obrany Pavel Zalewski. Obidve krajiny si podľa neho vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ nie sú oficiálne. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu.
26: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: A ešte sa s ním vrátime späť k nám domov. V dome Matice Slovenskej v Lučenci môžete vidieť kroje strohobci regiónu Novohrad. Exponáty patria do súkromnej zbierky Daniely Šulekovej. Redaktor Radován Kondrlvík sa s ňou rozprával o výstave s názvom Dedičstvo predkov. Zachovaj nám, pane.
2: Na tejto výstave sú kroje z novohradských obcí Abelova, Madačka, Lež a Turiepole. Obce Lež a Turiepole sú zaniknuté obce, ktoré zanikli v roku 1951. Obyvatelia sa vysťahovali z týchto obcí a je tam teraz vojenské výcvikové stredisko.
5: Ako ste sa vlastne dostali k týmto krojom?
2: Môj manžel je folklorista, venuje sa spevu, tancovaniu, viedol aj súbor a moja dcéra takisto spievala a tancovala v súbore. A keď mala zhruba 10 rokov, tak potrebovali na krst novohradských piesní, to bolo CDčko od Lučenca po Lež, nejaké novohradské kroje. Vtedy sme sa začali zaujímať a hľadať nejaké kroje, v ktorých by mohla vystupovať. Získali sme tieto kroje od potomkov z Turieho pola alebo z Lešťa.
5: A čo sa týka Abelovej?
2: Abelová, popri tom prakticky sa mi podarilo zohnať nejaké kroje, buď na zberateľských burzách, alebo cez internet.
5: Sú niečím špecifické tieto kroje?
2: Lež a Turie pole sú zaujímavé bohatou výšivkou na rukavcoch a Abelová sú zdobené skleninými králikmi.
5: Z koľkých častí sa skladá táto výstava?
2: Hlavnú časť, kde sa nachádzajú moje kroje a ešte je tu časť, kde sú kroje obyvateľov Leštia. Je to prakticky ako keby pamätná izba, ktorá je tu stále v Matici Slovenskej prístupná.
5: Sú tu ešte aj iné artefakty okrem krojov?
2: Sú tu krčahy, väčšinou sú z obce Halič a potom sú tu dobové fotografie doplnené starými stužkami.
3: Zvuk motorových píl aj sekanie dlátom počas troch dní na ihrisku Barančekovo v obci Demenovská dolina pri Liptovskom Mikuláši. Od utorka do štvrtka je dejskom 4. ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia. Pod rukami rezbárov vzniká 6 unikátnych drevených svoch.
6: Ide už o 4. ročník podujatia. Z pôvodnej jednorazovej akcie sa stala tradícia. V obci už takto počas minulých rokov vznikli drevené sochy so zvieracími či športovými motívmi, hovorí starosta Richard Bros.
8: Mali sme pocit trošku skrášiť Demenovskú dolinu nejakými prírodnými sochami. Všetky tieto diela teraz, ktoré sa robia, tak sa robia vlastne okolo kostola, skrášenie kostola, aby tá cesta prijazdová ku kostolu bola taká majestátnejšia.
6: 5 Slováci a 1 Čech dostali najskôr kus bukového dreva a zadanie na tému viera. Ich diela súvisia práve s novým dreveným ekumenickým kostolom, ktorý v Demenovskej doline dokončili minulý rok. Michal Husár z Martina je na sympóziu po 4. raz a vyrezáva holúbicu.
9: Do zajtra do obedu by som to chcel mať hotové. Keby bolo troška chladnejšie, tak by sa lepšie robilo. Je 40 stupňov.
6: Čo je na tom najťažšie?
9: No ten začiatok orezať to, nezarezať si hlbšie, potom človek sa musí zase trápiť, vyberať si to odtiaľ, lebo je to skôr taký reliéf.
6: Filip Liesek z Mostu u Jablunkova tvorí sochu aniela. Zúčastnil sa všetkých ročníkov rezbárskeho sympózia.
10: Je to také setkanie s priateľmi, je to také
4: trochu odpočinek od práce doma na farme.
6: Pod rukami Oravčana Michala Kuchťáka z Mutného vzniká socha Cyrila a Metoda. Námet mu ukázalo samotné drevo.
10: Bol to kmen, ktorý sa rozdvojoval, tak mi to tak prišlo, že tam budú dve hlavy, akože boli bratia, a bude to tak symbolicky, že tam budú tie hlavné tie atribúty, ako ten kríž.
6: Pre rezbárov je najväčšou odmenou spokojnosť ľudí. Ich práca sa páčila aj pani Božene z Hlohovca.
11: To krásne v tom kostolíku a je to chvalihodné, že to tu zostáva.
6: Sochy dokončia zajtra a ku kostolu ich umiestnia po vyschnutí a ďalšom ošetrení na jeseň. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
26: Šport.
3: Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na prestížnom Hlinka grécky kape. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Ak chcú postúpiť do semifinále, musia dnes vyhrať nad Švajčiarskom v riadnom hracom čase. Zápas sa začína o 21. hodine. To seniorskí hráči Prešova dnes začali oficiálnu prípravu na lede. Posledný tým uplynulej sezóny najvyššej domácej súťaže má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, kde bol asistent a v lani sa tešil z majstrovského titulu. Obranu zase posilnil Adam Drgoň, ktorý v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
12: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky, ale hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn party a veľa mladých chlapcov. Čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál a môže to byť zaujímavá sezóna.
26: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji aj chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
26: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Martina Kapčová, Lenka Karlubíková, Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
26: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
26: Zelená vlna.
13: Kolona na D2, ale aj uzavreté diaľničné tunely pokračuje s dopravou. V obci Maňa časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom z Petržalky sa zdržíte 10 až 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. V klesaní z Pezinskej Baby na Pernek je v zákrute odstavený obytný príves s defektom, v okolí sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, sledujte dopravné značky a radar nám hlásite v Horných Semerovciach, na hlavnom ťahu merajú smerom na Hokovce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
26: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Ďurkovské pole posiate kosťami.
2: Barón, čo vy na túto vzburu rebelov?
3: Cisárskej Viedni sa urodilo, čo zasiahla. Po neúspešnom vešelení ho povstaní nám skonfiškovali majetky. Zatvorili protestantské kostoly a školy. Prenasledujú kazateľov i učiteľov. Uvalili na nás ďalšie dane. Keby som neušiel do Sedmohradska, už by som bol o hlavu kratší. Ale likvidáciou vešeleního sprisahania a popravou jeho vodcov povstanie neskončilo. Kým to prvé vzniklo medzi uhorskými magnátmi, súčasné je výsledkom vzbúry rebelov z radov vojakov. Cisár Leopold I. prepustil takmer 8000 maďarských vojakov slúžiacich v pohraničných radoch pre kolaboráciu s Turkami a stratu dôvery. A tí našli útočisko pod ochranou Turkov v oblasti Varadína a v západných oblastiach Sedmohradska. A tam netrpezlivo čakajú na návrat do kráľovského Uhorska. Chcú bojovať proti cisárovi. Ako vidíte, k uprepusteným vojakom sa pripojili aj mnohí ďalší nespokojenci a evanjelickí kazatelia.
2: Pravda. Aj moji bratia kazatelia sa pripojili k vzbure proti cisárskej Viedni. Ale čo zamýšľate s týmto davom rebelov, barón Petrovci?
3: Obrátili sme sa na sedmohradské knieža Michaela Apafiho. V našom mene požiadal o vojenskú pomoc portu. Ale nepochodila, lebo tá je pod silným cisárskym vplyvom.
2: To znamená, že Osmani nám vojensky nepomôžu?
3: Už to tak vyzerá, kazateľe.
2: Týchto rebelov to nezastaví dôstojný barón Ištván Petrovci. A je ich toľko, že tunajší ich čoskoro nebudú môcť ani uživiť.
3: Viem. Preto sa v ich mene ja, Pavol Sepeši a Andráš Radič vyberieme za veľkovezírom Ahmedom k Prilizádom. Budeme sa sťažovať, že mnohí uhorskí šľachtici trpia vo väzení alebo pod zbraniami nemeckých žoldnierov, alebo sú už mŕtvi. V ich mene ho požiadame o pomoc.
2: Myslíte, že to bude stačiť, ctený barón?
3: Vďaka mnohým, ktorí nás podporujú, budeme môcť veľkovezírovi prislúbiť, ak nás sultán vezme pod svoju ochranu, aj 50 000 ročného tribútu a 18 000 ozbrojených mužov.
2: Nech vás pán Boh, či vlastne Allah, sprevádza. Barón Ištván Petrovci, rád vás vidím. Ako ste pochodili u veľkovezíra?
3: Celkom dobre. Hoci ma najprv knieža Sedmohradská Michael Apafi nechal zatknúť, až na dôrazné prosby rebelov ma prepustil. Ale nehnevám sa na ňu. Aj jeho tlačia zo všetkých strán. Sedmohradsko nechce viac osmanských bojovníkov na svojom území, lebo tým by si osmanská porta mohla nárokovať ďalšie územia. Za to, keby sme dobili časť Uhorska, rada by si ho privlastnila. Porte zaslúži k úcti, že nechce vydať rebelov Viedni. Zároveň si to nechce s cisárskym dvorom celkom pokaziť, takže prikázala Sedmohradsku, ako sa správať. A pritom nám obe strany dodali zbrane. Paša z Varadína nám navyše umožnil voľne sa pohybovať po dobitých územiach a verbovať vojakov. Vysoká politika, kazateľ.
2: Barón, a čo od vás žiadajú za podporu?
3: Horné Uhorsko ako nezávislé kniežatstvo, oddelené od Viedne a pod osmanskou ochranou. Práve tam ideme, aby sme zámer premenili na skutočnosť, kazateľ.

0: Veliteľ, k nášmu táboru v Haniske pochoduje 300 rakúskych dragúnov.
1: Tak ich privítame, nie?
0: Hliadka hlási, že Rakúšanom ide na pomoc skoro 2000 pešiakov.
2: Keď dorazia, bude ich viac ako naši.
3: Rýchlo zvolaj posily. Dovtedy musíme vydržať.

0: Zdá sa, že aj nebo žičí našim zbraniam, barón Vero.
1: Rakúšania premočili strelné zbrane a ich veliteľ nariadil ústup. Budeme ho prenasledovať až do Košíc. Kým tam dôjde, už to budú len zvyšky jeho slávnej armády.
0: Takže víťazstvo je naše, barón, či vlastne veliteľ Petrovci.
1: Keď nás pri Haniske napadli Sojerovi jazdci, netušili sme, že nedaleko je aj cisárske vojsko Parisafun s Pankau a s pešiakmi. Našťastie vydržali sme, kým dorazilo 1500 vojakov armády rebelov a 500 tureckých jazdcov pod velením Jánoša Sörča.
0: Čo to znamená pre naše vojsko, barón?
1: Po víťazstve pri Haniske pri Košiciach máme otvorenú cestu do Abaújskej, Gemerskej, Tornaľskej a Šariskej župy. Aj keď kto vie na ako dlho. Lebo Vieden sa iste len tak ľahko nevzdá žúb Horného Uhorska.
0: Dovtedy môžeme naprávať, čo napáchali jezuiti i niektorí horliví kalvíni, ktorí prestúpili ku katolíkom. Len sa obávam, že v mnohých prípadoch sa kruto naplní starozákonná pomsta.
2: Z Viedne smerujeme na miesta Horného Uhorska, kde vyčíňa armáda rebelov. Proti povstaniu boli vyslané dve divízie. Moja armáda pozostáva prevažne z Nemcov. 4 až 5 tisícom Maďarov a Chorvátov, ktorí takmer všetci patria k jazdectvu, velí gróf Pavol Esterházy. A pomáha mu hlavný kapitán Bálint Balaša z Krupiny. Na čele chorvátskeho pluku je gróf Karol Pálfi. Za nami, aj keď veľmi pozadu, napredu je divízia generála Sporka. Práve sme dorazili do Liptovského svätého Mikuláša. Občania, som barón Wolfgang von Kopp a od špiónov som sa dozvedel o zverstvách, ktoré napáchala armáda rebelov. Podľa nariadenia kráľovskej komory vypisujem odmenu 1000 toliarov na hlavy Ištvána Petrujciho, Šuhaja, Sepešiho a Kendeho. Živých alebo mŕtvych. Ak ich zabije zbúrenec, odmením ho 500 toliar. Ja, pravda, že dostane milosť.
0: Mnohí kalvínsky a luteránsky duchovní príchod utečeneckej armády privítali. Oslavovali jej víťazstva v kázniach pri bohoslužbách či verejných modlitbách. Využili príležitosť, aby si vzali späť svoje kostoly a mnohí sa pritom ozbrojili šabľami. Vodcovia rebelov ich podporovali slovami, že to všetko robia na Božiu slávu. To, čo som videl v mnohých prípadoch, prekročilo povestné starozákonné oko za oko, zub za zub. V Sabinove boli katolícke domy označené a vyplienené. Katolíci boli bití. Hnev ľudu sa zameral na katolíckeho kňaza mesta, františkánskeho mnícha Cypriána z Talianska. Po vyplienení katolíckeho kostola ho rozhnevaní mešťania vyzliekli do naha, ostrihali mu vlasy, krmili ho konským hnojom a vláčili ulicami. Chceli ho sťať, ale katolícka šľachtičná poprosila luteránskych bratov, aby mu ušetrili život. Spúšťačom, ktorý rozpútal toto davové násilie, bola správa o vpáde povstaleckej armády podporovanej osmanskými vojskami. Vo Vranove kalvínsky kňaz vyprovokoval miestne obyvateľstvo k útoku proti františkánskemu kláštoru. Davy sa rozúrili a vyzývali na zabitie a stiahnutie z kože zaživa všetkých misionárov a kňazov. V Žarnove pri Košiciach panovala karnevalová atmosféra. Ľudia tancovali okolo ohňov s krucifixmi a mariánskymi obrázkami, spievali a popíjali. Pod vedením svojho duchovného potom hodili tieto symboly katolíckej viery do plameňov. Nádej, že víťazná osmánska armáda je pripravená pomôcť rebelom, vysvetľuje, prečo niekoľko kalvínskych duchovných a luteránskych pastorov išlo do boja oblečených v tureckých mundúroch, s turbanmi na hlave a v odevoch ako janičiari.

0: Zišli sme sa v Štrbe, aby sme sa dohodli, ako postupovať proti blížiacej sa početnej viedenskej cisárskej armáde.
1: Šarišský kapitán Žigmund Berzevici hovorí, že nemecká armáda pozostáva len z 1300 mužov, takže môže byť pri našej presile ľahko porazená.
0: Kto vie, čo má kapitán za ľubom? Či nehrá na dve strany? Lebo mám hlásenia, že tí z mojich vodcov, ktorí sa už stretli s cisárskou armádou, sa tak preľakli sily nepriateľa, že rýchlo ustúpili. Pravda aj s korisťou, ktorú doteraz nakradli. Bol to taký rýchly ústup, že o ňom často nevedeli ani ich sluhovia, ktorí vonku zahnali jedlo. A preto mnohí padli do rúk cisárskej armády. V každom prípade navrhujem čo najrýchlejšie sa presunúť do Prešova, kde sa všetci dohodneme ako ďalej.
2: Chcem pochváliť lojalitu Levočanov, ktorí nepustili armádu rebelov do mesta. Zároveň neprijímam výhovorky kežmarských vyslancov, ktorí otvorili brány Kežmarku. Počul som, že dokonca ste tých zloduchov vítali s otvorenou náručou. Za to vyníkov odvedieme v okovách do Toporca. Ešte uvidíme, čo s vami bude. Teraz sa musíme dostať do Prešova, kde je v okolí sústredená nepriateľská utečenická armáda. Poďme. Čaká nás ťažký úsek cesty cez Branisko. Najmä prechod z Dela. Bude pre nás tvrdý oriešok.
3: Občania Prešova! Podarilo sa mi ujsť zo Sabinova ešte pred príchodom cisárskej armády.
4: Aká je tam situácia, kazateľ?
3: Mesto im otvorilo brány bez odporu. Ani to však nepomohlo a cisársky žoldnieri občanov mesta odzbrojili a mesto vyplienili.
4: Osud Sabinova Prešov nevystraší. Nedaleko je naša armáda rebelov. Vy ste nám pomôcť.
3: Kto vie? Cestou do Prešova som bol krátko pri utečeneckom vojsku. Veliteľ, barón Ištván Petrovci a ďalší váhajú s ochranou mesta. Jeden z vodcov, Šúhaj, im odkázal, aby ustúpili k Abauijskej župe, spojili sily a bojovali s cisárskou armádou v rozhodujúcej bitke.
4: Prešovčania sú odhodlaní bojovať aj tak.
3: Možno sa tak stane už čoskoro, lebo z hradie vidieť veľkú armádu.
4: Podľa bojových zástav to nevyzerá na rebelov.
5: Prešov bol obklopený silnými hradbami, vežami a jeho stráž tvorili pešiaci z granského pluku pod vedením nemeckého kapitána Messinga. Práve naňho sa obrátil Gašpar Pika, ktorý sa narodil v Prešove a prišiel so zaviazanými očami ako parlamentár rebelskej armády. Pohrozil, že v prípade odporu povstalecká armáda zničí mesto ohňom a železom. V uliciach mesta pod hradbami sa zhromaždili mnohí ozbrojení a hluční občania. Slová parlamentára urobili na nich hlboký dojem. Mnohí si uvedomili, že v Prešove neexistujú žiadne opatrenia na dlhšie obliehanie, že na taký odpor by sa mesto nezmohlo. Vtedy luteránsky kňaz Juraj Patanáda zahlásil, že pešiaci povstaleckej armády už lezú na hradby. Ak dovtedy katolíci nesúhlasili s kapituláciou, po tomto upozornení ponúkli mesto pod podmienkou, že nemecká garda bude môcť odísť. Potom povstalci vstúpili do mesta, kde boli katolíci vystavení veľkému šikanovaniu. 150 obyvateľov mesta sa chopilo zbraní a pridalo sa k povstalcom. Mestská rada im dala pušný prach a guľky. Keby sa veliteľ povstaleckej armády Ištván Petrovci rozhodol v tej chvíli bojovať, mohol vyhrať. Ale ani cisárska armáda nemala veľkú chuť pomstiť sa Prešovu. Obaja velitelia sústredili svoje sily na rozhodujúcu bitku.
6: Teraz, keď sme sa spojili so Šurajovou armádou, zaujmeme pozície pri Dlkove. Vyzývam všetkých, ktorým je svätá naša vec, aby sa chopili zbrane proti nenávidenej Viedni. Za Boha život! Za národ a slobodu!
7: Za Boha život! Za národ a slobodu!
2: nemeckou, uhorskou a chorvátskou armádou pod mojím velením sa utáboríme pri Rozhanovciach. Sily sú približne rovnaké a čaká nás ťažký boj. Trikrát sme delovými výstrelmi vyzvali utečencov do boja. Odpovedali nám tiež troma výstrelmi z diel. Z toho usudzujem, že žiadna strana dnes ešte nechce útočiť. Pred nami je dlhá noc. Musíme sa dôkladne pripraviť na rozhodujúcu bitku.
3: Ctihodný generál Wolfgang Kopp.
2: Kto sa hlásil slovo?
3: Barón Ištván Barkovci, ktorý sa pridal cisárskej armáde v Liptove so 400 jazdcami.
2: Vy ste sa zúčastnili z prisahania proti cisárovi?
3: Napokon mi to Viedeň odpustila, ctihodný generál.
2: Zrejme usúdili, že nám ešte môžete byť užitoční.
3: Bojujem na vašej cisárskej strane, excelencia.
2: Som naklonený počúvať dobré rady. Takže, čo navrhujete?
3: Hovorili ste o tom, ctihodný generál, že sily na oboch stranách sú pred rozhodujúcou bitkou vyrovnané.
2: Viete, ako by sa to dalo zmeniť?
3: Dobre poznám zvyky hajdúchov. Tak im ctihodný generál prisľúbi milosť a odmenu. Odvrátia sa od armády rebelov.
2: Aj keby to bola pravda, čo pripúšťam, je noc. Možno posledná pred rozhodujúcou bitkou. Ako by sa o mojej milosti hajdúci dozvedeli?
3: Ak vaša ctihodnosť podpíše list sľubujúci milosť hajdúchom, ešte túto noc ho moji jazdci doručia do tábora utečeneckej armády.
2: Myslíte, že by to mohlo ísť? No. Skúšam.
8: Tu na svahu mám obe bojujúce strany ako na dlani. Cisárske vojsko sa pohlo smerom k Ďurku. Približujú sa k utečeneckej armáde. Ale čo to vidím? Mnohí z armády rebelov opúšťajú svojich. Vydávajú na pospas svoje bojové zástavy. Ak to takto bude pokračovať, rozhodujúca bitka skončí skôr, ako sa vôbec začala.
9: To je zrada. Hajdu si! Najlepší bojovníci našej povstaleckej armády sa vzdávajú! Zemplínska brigáda a možno tisícka pešiakov bojujú. Za Boha život! Za národ a slobodu!
2: Tuším, že barón Barkovci mal pravdu. A hajdúci sa húzov vzdávajú. Dal som vojskám jasný príkaz, aby ušetrili životy. Čo sa tu deje na boisku? Časť utečencov akoby nevedela, čo robia hajdúsi a útočia na nás. Budeme musieť poslať zálohy, aby ich rozprášili. Vojaci, do boja za svetú vec!
8: Je to strašný pokaz. Mŕtve telá sa povaľujú na boisku, obchádzajú ich vojaci cisárskej armády, aby dorazili tých, ktorí ešte dýchajú.
2: Na boisku leží 1500 rebelov vrátane niekoľkých kazateľov. Ukoristili sme 4 delá a 15 zástav, z toho najviac 10 zástav získali Pálfiho Chorváti. Jednotky grófa Karola Pálfiho a Šmita, ktorí v boji najlepšie. Ale vďaka za víťazstvo patrí všetkým. Stratili sme 300 mužov. Tých vyhľadajte a pochovajte. Mŕtvych utečencov nechajte na Ďurkovskom poli, na pospas osudu a divej zveri. Nech ich kosti všetkým naveky pripomínajú, aký osud ich stihne, keď sa vzoprú proti vrchnosti. Teraz si oddychneme. A keď nastane nový deň, budeme prenasledovať vodcov rebelov, ktorým sa podarilo újsť.
10: Ale neboli to nepriateľské zbrane, ktoré nás porazili, ale zrada.
11: Dôležité je, že sme si zachránili životy veľce.
10: Ale za akú cenu? Rozohnali nás ako blúdne ovce. Niektorí ušli do Poľska, iní mieria do Sedmohradska alebo až do Osmanskej ríše. Všetci, ktorí sme si zachránili životy, myslíme len na útek. To zrada hajdúchov nás vohnala do tejto situácie. Poďme, kým nás cisárska armáda nezačne prenasledovať.
5: Zvyšky porazenej utečeneckej armády sa rozutekali rôznymi smermi. Pál Sálaj utiekol do Poľska. Rebeli s Peterőcim, Kendém a Serenčom sa najskôr predrali k Tise. Časť vojska, ktoré obliehalo hrady, sa rozprchla a stráže niekoľkých hradov nasledovali ich príklad. Čatári po bitke pri Ďurkove podpálil hrad Salanč a utiekol bez stráže. Väčšina z rozprášenej armády rebelov utiekla do Miškovca alebo ešte ďalej do Debrecína, ba až za Tisu. Hajdúsi obklúčili utekajúceho Petrociho a Kendého, odzbrojili ich a chceli ich za odmenu vydať cisárskej armáde. Prepustili ich až zo strachu pred Osmanmi a tak mohli obaja utiec na turecké územie. A posledné slovo nepovedalo ani Kobovo-cisárske vojsko, doplnené jazdcami Pavla Esterházyho a Ištvána Barkovciho.
12: Jediný, ktorý vo všeobecnom zmetku po prehratej bitke pri Ďurkove nestratil odvahu, bol Matias Šuhaj. Spolu so Šujcom a 150 jazdcami sa zastavili až pri Onóde nedaleko Miškovca. Keď sa Šuhaj dozvedel, že Esterházyho vojsko po bitke odpočíva na brehu Tisy, v noci na ňo zaútočil so svojimi jasami a v zmetku mnohých zabili. Sám veliteľ, gróf Pavol Esterházy, bol zranený. Našťastie sme boli blízko a prenasledovali sme Šuhajových jasov až do Onódu, ktorý sme oslobodili od tých zloduchov. Rebelov, najmä luteránskych a kalvínskych diakonov, sme odviedli pracovať na košické hradby. Nech si zvykajú na ťažkú robotu. Aspoň sa presvedčia, že rukami je oveľa ťažšie pracovať, ako šíriť nenávisť jazykom. Kto vie, koľko takýchto rebelov sa po bitke pri Ďurkove ešte potuluje? Preto sa prihováram za ich smrť. Vyhlasujem odmenu 1000 toliarov pre toho, kto prinesie mŕtvolu Petrociho, Kendého, Matiasa Šuhaja, Sepešiho, Šerédyho, Ďulafiho, Bešeňa, Patakyho alebo Gašpara Šuhaja. Ak sa ich podarí priviesť živých, odmena bude 2000 toliarov. Vyberme sa hľadať rebelov. Nik neújde spravodlivosti. Tak, aby si všetci rebeli zapamätali októbrové dni roku pána 1672, kedy prehrali svoj boj s cisárskou mocou. Nariadíme prísne vyšetrovanie v župách, ktoré sa zúčastnili povstania. Potrestáme aj mestá, ktoré ich podporovali. Obyvateľstvo Prešova bude zdecimované. Mesto stratí svoje hradby. Odoberieme mu zbrane i právo na obchod so soľou.
5: Generál Wolfgang Friedrich Kopf von Nödingen, lebo také bolo celé jeho meno a priezvisko, sa dopustil hrozných zverstiev proti porazeným povstalcom. Bežnými spôsobmi smrti povstalcov boli použitie lana, kolesa a kolu. Tých, ktorých chytili, nechal bičovať na kolesách. Odsúdený často musel kôl na miesto popravy niesť sám. Kati si pritom už osvojili zručnosť zapichnúť ražeň do obete tak, aby vnútorné orgány zostali neporušené a obeť umierala pomaly v agónii. Niektorí mali do boku zabodnutý hák a boli zavesení vo vzduchu, kde viseli i celé dni. Nariekali a prosili, aby sa ich utrpenie skončilo rýchlou smrťou. Aj napriek tomu všetkému sa stavovské povstania vzburou rebelov v roku 1672 neskončili. Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Ďurkovské pole posiate kosťami. Redakčne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Ján Jakab, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Peter Himič, Adam Jozef Török a Lukáš Maťuvka. Košické rozhlasové štúdio STVR 2026.

0: ódou ku klavíru.
1: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. 8. časť má názov Už sa páni na zbojníkov chystajú. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: do neba vysoko, do mora hlboko, a na svete pravdy niet. Stoličný pán, vicišpán, v stoličnom meste na zlatej stoličke sedí, samé zlostné slova medzi zubmi cedí. Štyria pandúry biedného sedliačika s rohatou kozou držia, do prachu ho zrážajú. Ty pľuhavec, otrhanec, ty mi kozu nechceš dať? Jeduje sa stoličný pán. Sto palíc dostaneš, naučím ťa poslúchať.
1: Joj, zľutujte sa, veľkomožný pánko, narieka sedliačik. Deti, ako maku mám. Koza je naša posledná obživa. Okrem nej už nič nemám. Príde vojak, príde pán, pandúrisko, vicišpán, každý pýta, každý berie. Čo len môže, všetko berie.
0: Hej, veru, zabudol na fúkanec, že z chudobných páni zbohatli. Oboril sa na sedliačika.
2: Toľká opovážlivosť, svrbí ťa chrbát, nadereš s ním.
3: Hej, hôrnych chlapcov na vás, aby vás more sú naučili, krivdu krivdou odplatili, vzdychol si sedliačik.
2: Rechcum, kerdaj, unter, fajer, cingál, bringál, už toho mám dosť, veď ja ti ukážem, vrieska stoličný pán. Pandúri, do temnice s ním.
0: A vtedy sa to stalo. Na dvore pred stoličným domom sa strhol veľký krik. Ktože to tam jojká? Ktože to tam stone? Pozerajú páni, pozerajú z brány.
3: Veď to sa vracajú pandúri zrúbaní.
0: Zašumelo to medzi divákmi. A bolo sa veru na čo dívať. To sa 200 zmlátených pandúrov z kráľovej hole vracalo. Nepochodovali, ale sa hrnuli ani vyplašené ovce.
3: Basorka, morka, suchá homôlka, stáť! Kričí stoličný pán. Čože sa vám porobilo?
0: Hej, veru, nechcelo sa pandúrom vysvetľovať, ako sami ich seba zmaľovali.
3: Radšej si oni všakovaké rozprávky o ozrutánskych obroch, zbojníkoch vymýšľali, klamali a tárali dve na tri, až sa im od úst prášilo. Koľkože tých lotrov bolo?
0: Spýtal sa stoličný pán, lebo si z toľkých rečí nevedel nič vybrať.
3: Ach jaj, keď oni nám to nepovedali, vyhovára sa vyčačkaný veliteľ. A porátať sa nám nedali, celá armáda ich musela byť, keď nás takto zrichtovali.
0: Zľakol sa stoličný pán, vicišpán, kolená sa mu roztriasli. Razom si začal na prstoch spočítavať, koľkých krívd na podnáčení

0: Zlatom napchávajte, lebo nám treba vojsko zaplatiť, proti obrom zbojníkom postaviť. Takto na svete chodí, každý špás dačo stojí. Nuž neváhajte, kým je čas, na cestu sa dajte. Hajdus mokor, mitky ván, zdraví vás pán vicišpán. Nakoniec capol na ten list stoličnú pečať a poslal rýchleho posla na koni, aby obehol všetky hrady, zámky a kúrie v stolici. Zatiaľ si zbojníčkovia na kráľovej holi kolibu z hustej čečiny stavali, aby sa mali v pľušti kam uchýliť. Všetko bolo ako má byť, len pečienka chýbala. Chlapcom v bruchu cvrčky cvrlikali, od hladu by i šušky obhrízali, ale spomenuli si, že sú zbojníci a nie veveričky. Vstávaj, Janošíček, choď dačo uloviť, akože si budeš dobrých chlapcov živiť. Baveruj, dáke dukáty by prišli vhod, ozval sa hrajnôžka, aby sme mali čím chudobu obdariť. Akýže to zbojníci, keď dukátov do klobúkov nenasypú, prisvedčil Uhorčíček. I súkno by sa zišlo, pripomenul Surovček. Nemáme čo od buka do buka merať. Vidím, že ste chlapci robotní, čo neradi hlivejú, potešil sa Janošíček. Najprv si vás ale nachovám, aby vám sily neubudlo. Vytiahol z kapsy kus slaniny a posúchy, čo mu babka Striguľa na cestu pochystala. A čuduj sa svete, veru sa tej poživne každému do sýtosti ušlo. Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na jedličku, prikázal potom kapitán šťúplemu zbojníčkovi. Hoj, pozri, že sa pozri, či nám dačo vezú. Ilčíček nelenil, odrazu len vyskočil ako blcha z kožucha. Bystrým zrakom krajmeral, po cestičkách sliedil. Len jedného jazdca vidím, kričí z tej výšky. Po cestách, necestách, kam si upaľuje. Tri perá má za klobúkom, je to posol, správy nesie. To je robota pre teba, hrajnôžka. Cestu mu pretni a pekne sa s ním pozhováraj, vraví Janošíček hrajnôžkovi, ktorému nôžky len tak hrali, čo by utekali. Rozkaz, kapitán, zvolal hrajnôžka a už aj upaľoval dolu brehom. Prefrčal lúkami, prebehol cez les a zastal pri ceste. Rozmýšľal, ako to navliecť, aby mu posol správy sám od seba vyrozprával. Hop, už to mám, ťapol sa po čele. Vytiahol z vrecka tenký motús, natiahol ho cez cestu a na oboch stranách dobre ostromy priviazal. Hop, hop, klopy, klop, prihnal sa posol ani výchor a v zápetí už vzduchom ani vtáčik, letáčik letel, lebo sa mu kôň na motúze potkol. Cáp! Rozpleštil sa v húštine pri ceste. Čože sa tak ponáhľate? Pýta sa ho hrajnôžka, ako by sa nič nestalo. Kôň sa vám podkýňa, nevládze, oddýchnite si.
1: Nesmiem sa zastaviť, kým pánov rozkaz nevyplním. Zámky obchádzam. Pánov na poradu ku krčmárovi Dajgrošíkovi zvolávam, vraví posol. A ty, chlapče, domov utekaj, lebo sa tu strašní zbojníci potulujú, nad nikým sa nezľutujú. Sú to obry obrovití, z úst im oheň šľahá a oči im blesky metajú.
0: Klop, klop, klopi, klop. Za poslom sa prach zvíril a rozveselený hrajnôžka za Janošíčkom bežal, aby mu dôležitú novinu oznámil, že sa páni idú v Dajgrošíkovej krčme stretnúť a pomocou zlatých dukátov zbojníkov dolapiť. Či sa im to podarí? Uvidíte. Ešte sa o šikovnosti hôrnych chlapcov presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Kuchy! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítajme pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Perechyt obchvatu Svidnika R4 je po opravi znova spuštený. U prostorách skanzenu Bardejovských kúpeľov sa odbyla prehliadka rusínskeho i šarišského folkloru. Obzerajme sa na počiatky muzeja moderného umenia Andyho Warhola v Midžilabircach i na četvrtý ročník stričí rodaky u Seli Dubrova. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V nedeľu 2. augusta toho roku odbyl sa v maďarskom Seli Maria Pouč bohorodičný odpust pro rusinských grekokatolických vierujúcich, ktorý zorganizoval Svetový kongres Rusiniu pod vedením predsedy Štefana Ľavinca z Budapešti. Na organizovaniu odpustu spolupracovala i rusinská národnostná samospráva Maria Pouči, ktorá pod vedením Arpada Farkaša deje od roku 2024. Organizátori odpustu prihotovili program pro putujúcich už sobotu, kde krem služby Božoj i prezentácii bazilike bol prihotovlený koncert duchovnej písny i svičková procesia kolo bazilike. Hlavnou časťou odpustu bola nedeľná tožestvená služba Boža o 10. hodini, ktorú cerkov na slovianskym jazyku za účasti dáskyľko stovak vierujúcich odpravľal otec Milan Jasik, predseda občestva svätého Johana Krstiteľa. V jedno z ním, okrem dvoch domašných sviaščeníkov, slúžili i otec Vasil Bojčuk z Rumunii i otec Volodymyr Sedlak z chorvátskeho Petrivca. Na odpust bol organizátorami zaprošený i vládeka Jona, priašovskej archiepiskop i metropolita, ktorý pro svoje povinnosti i účasť na odpusti v tým časi na Bukovej hirky poveril slúžiňom spomianutého otca Milana Jasika z Oľka. Účasť na odpusti brali Rusino nelen z Maďarska, no i z Rumunii, Podkarpatia, Chorvátii i Slovaky. Spomiaňme i, že osnovnou dúmkou organizátoriu rusínskeho odpustu bola striča rusínskych vierujúcich nad tým vyznačným palomnickým misci, kde u baziliky sa nachodí čudotvorná ikona pre čistoj Divo Marii. Na osnovy informácií organizátoriu posledný odpust takým duchu odbyl sa pred 106 rokami. Svetový kongres Rusini uchoče tej tradícii prodoužatý i po nastupný rok. V Horlackej muzeu Humennum sobe v mesiacu august pripravil interesný program pro vzrostlých i malých navštíviteľov. Že 8. augusta sobe môžu ľudia zažiť letný koncert, 9. augusta na najmenších čekať sprovádzania i s princeznou, 14. augusta čekať navštíviteľov v prostorách skanzenu remeslo i umenia od pergamenu i erbu, 15. augusta je to archeológia u praxi i 16. augusta teatro pro dity. Národná diaľničná kompania opravlený obchvat Svidnika na rýchlostnej dorozi R4 odkryla počiatkom augusta. Vece jako týždeň skoriše. Vece informácie už prinosiť kolega Tomáš Michal Babiak.
1: Národná diaľničná kompania dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu mesta Svidnik, ktoré je už ku dispozícii motoristám bez výraznejších obmedžiň. Diaľničári započali s opravou 9. júla. Celý ťah dostal novú asfaltovú prochodiaču časť dorohy, čo podľa NDS zabezpečuje nielen bezpečnejšiu, ale i komfortnejší prechod motoristám. Okrem obchvatu Svidnika R4 diaľničári zlepšili stav doroh i na inších segmentách. Predlžuje ďalej z prezreferátu Národnej diaľničnej kompanii jej hovorca Tomáš Ferenčák.
2: Celkové náklady na opravu predstavujú približne 1 000 000 eur. Oprava z obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie diaľničiarov v tomto roku. Okrem toho však od jary diaľničiari zlepšili stav vyše 90 km vozoviek a viac než 10 mostov. Významná časť oprav a zlepšení stavu vozoviek sa týkalo východného Slovenska. Napríklad v Košickom regióne pribudol nový asfaltový koberec na zhruba 10 km ciest prvej triedy, ktoré sú v správe diaľničiarov.
1: Obchvat Svidníka slúžiť motoristám aj že 15 rokov. rokoch intenzívneho vžovania osobnými i nakladnými autami soby vyžadoval hlbšiu obnovu vozovky. Denno-svidnický obchvat chosnujú tisiači motoristi, za to NDS robila všetko proto, že by robote dokinčili čím skoriše. I vďaka soňačni pohody sa to podarilo ovše težňa skoriše, jak bolo v pláni. Poďakovania patriť i disciplinovaným šoferom, koli počas odklonu dopravy čerez mesto Svidník sa nič vážnejšie nestalo.
0: Tradičnou podiou, ako každé lito organizuje Rusínska obroda na Slovaky i Šarišský muzej Bardiovi 1. augustovú nedeľu v prostorách skanzenu v Bardiovských kúpeľach je prehľadka rusínskoho i šarišského folklóru, na ktorý berú účasť rizne interesné interprete zanímajúce sa folklórom. A jakže tohoriční prehľadky žečila i krásna soňačná pohoda, zavítali na ňu stovku navštíviteľov. Vec je o bohatým kultúrnym programe pobysidovala na mikrofón Ladislava Jasika, moderatorka podí Maria Pitoňaková.
3: Program toho ričnej prohľadky bol bohatý, nielen na minutáž, ale i na počet účinkujúcich. Úvod programu patrí našim najmoločším. Mali sme tu dievčatko menom Ema Kardošová, ktoré má diši len 3 roky, ale už nám tu krásne zaspívala svoju spívanočku. Ďalej to boli Karin a Lenka Šlampiakov, Laura Čušková z Bilovéže, ktorú doprovodil jej brat David na akordeóni. Po nich to bola Elisa Felegiová, Šarlotka Felegiová, zo solistiu ďalej Dominik Fabrici. Predstavila sa vinočkom spívanok ja, jak každoročne. Ďalej to bola Liana a Stefani Kovačov z Ortuťovej. No a nemôžu zabytí na stalicu na folklórnych podiach a tak samo i na ti podii Marianku Železnu. No a ženskú spívackú skupinu Voľanka z Volici, Bilovežanku z Biloveže, no a teper nám tu pravý hraje ľudová hudba Fogaš.

0: Tradičnou účastničkou prehliadky rusínskeho i šarického folklóru v Bardejovských kúpeľoch je známa rusínska spievačka Mariana Železná z Chmeľovoj.
1: Tak ja môžem povieť, že ja v podstate na toti akcii už brz dlho, mala im síce takú prestávku, kvôli im nechodila tu spívaty, ale ja to tu začínala ešte, jak toto všetko ešte Ivan Bandurič, pán Bandurič starší, v podstate vím, toto všetko je toho otcom a jak umer, tak im brz rada, že pani Vierka Juričová z Rusínskej obrody, ktorá je predsedničkou okresnej organizácii, že sa toho zostila, že to ide v taký úrovni a na taký úrovni, jak to ide. No a ja im to dneska vystupovala z ľudovou hudbou Fogáš a môžu povisti, keďže je to prehliadka rusínskoho i šarického folklóru, tak im spívala i také i také. A im rada, že takisto aj ľudia spívali so mnou, takže vieru, že sa im to ľúbilo, aspoň tak bolo čuty.
0: Z folklórnych kolektívov si okrem inších predstavila i spievacká grupa Bilovežanka z Biloveže, ktorej členom je i podpredseda rusínskej obrody na Slovensku Petro Mikula.
2: Naša Bilovežanka je taká väčšinou ženská alebo zmiešaná spievačská grupa, ktorú vede pani Baroľáková. A vystupovali sme hnedka na začiatku, lebo máme v repertoári aj takú špívanku našu, že vitajte, vitajte z blízka i z daleka, vitajte Rusine, rodino veľká. Takže toto bolo na začiatku. No potom sme prednesli zašpívanku. Polimurovali Bilu Makovicu, ktorý to je zborovské ratu nedaleko nad Zborovom.
0: No a jak sa vám môže ľúbiť tá atmosféra, ktorá tu je, bo spravdu dneska i počasie vošlo, ľudia prešli?
2: No atmosféra je veľmi dobrá, ľudia sú rozlizené po celým teritoriu tu. Počítam, že kolo 500-600 ľudí tu je, i mladých, i starých. Sú tu aj kúpeľné hostia z celého Slovenska, a nelen zo Slovenska, ale aj z inších štátov, ktorí sa tu ľudia líčať.

0: Na prehľadke rusinsko-išarického folklóru v Bardejovských kúpeľoch premiérovo brala účasť ženská spievacká grupa Voľanka z Volici. Vysiduje vedúča grupa Iveta Kulikova.
1: Boli sme tu prvý raz, sme bar vďační za to, že nás organizátori pozvali. Spievalo sa nám tu perfektne, publikum je vynikajúce, počasie nám vošlo a asi najväčšej sa nám ľúbilo to, že bola tam tá spätná väzba od toho publika, takže asi sme sa ľúbili aj publiku. Predstavili sme sa s rusinským blokom spievanok. Jedno boli tak známejšie, jedno tak naša novšia spievanka, ale asi najväčší úspech mali toto, čo sú také známe, ktoré si mohli zaspievať s nami aj v obecenstve.
0: Konec podí náležal vo stupňu národnej muziky Fogaž zo Svidnika, jak zahrali blok rusinských i šarijských spievanok. Za grupu Fogaž nám ich vo stupňa zhodnotil David Keselica. A jak

0: Je to krásna udalosť, pretože ľudia sa tu môžu stretnúť, môžu posmotriť si, aké dedičstvo máme od našich rodičov. A tým, že sme kapelka, ktorá robí folklór, tak aj toto je také dedičstvo naše, ktoré chceme ďalej odozdávať ľuďom a takú radosť v tomto svete, ktoré je také všelijaké, ale si dúmam, že dnešný deň si každý užil v plnom dušku.
1: Jak vy ste si užili, lebo vy ste vystupovali i samostatne kapela, ale ste aj doprovádzali vecej účinkujúcich, tak jak sa vám tu vystupovalo?
0: Určite výborný, pretože môžu poistiť, že Marianko Železnou spolupracujeme 5 rokov a s Marianko je to vždy parádna zábava. Človek, keď sa stretne s ňou a s našou kapelou, tak to môžu poistiť, že furt máme sa o čom bisidovať. A teraz môžu poistiť, že nám to vyšlo to číslo, boli sme bar spokojní, takže je veľce rád a spokojný.
2: Hlavným organizátorom prehliadky Rusínskeho i Šarišského folkloru v Bardejovských kúpeľoch je regionálny klub Rusínskej obrody v Bardejovi. Bisiduje predsednička regionálneho klubu Viera Juričová.
3: Myslím sobie, že ten ročník sa nám vydaril a tak, jak po druhý rok. Ja neznám prehliadku, že by nebola vydarená. Jediná prehliadka, ktorá sa nám nevydarila, keď nám padal dosť. Vytrimalo nám počasie. Vybrali sme dobrých účinkujúcich, malé dítočko. Dokonca tam z materskej školky dievčatko nám spívalo prekrásne. Takže jem bar zrada, podarilo sa nám poskladať dobrú skupinu účinkujúcich spievakov, muzikantov svidnických, fogaž. Najúžasnejšia zo všetkoho bola, myslím sobie, Mariana Železná. Vystupuje na prehliadke už od malenka a ja celkové mám z tej prehliadky dobrý pocit.
1: A tiľko roky už to tá prehliadka funguje?
3: 33 roky.
1: Môžu ľudia počítať s tým, že bude prodlžovať ich do ďalších rokov?
3: Určite bude prodlžovať. Vidíte sami, že každý rok nám chodí čo veci ľudí a všetky sú spokojné, ide dokonca zabávajúce, spívajú s muzikantami. Takže ja jem bar zrada.
1: Celkom nakonec, čo by ste odkázali všetkým návštevníkom, ktorí sa prišli posmotriť na to 33. ročník prehľadky tu do Bardejovských kúpeľ?
3: Všetkým návštevníkom sumne ďakujú za to, že sa zúčastnili našej prehľadky a tých, čo neprišli, môžu ľutovať, lebo naozaj počasie nám prialo a bolo veselo.
4: Už o necelý mesiac, 3. septembra, sa v Medžilabercach začnú dny, v rámkach jakých bude prochodity otvorenia zrekonštruovaného Muzeja moderného umenia Andyho Warhola. Pide o vecej podí, koli po rokách rekonštrukčných robot sa do mesta pod Kamianov verne kráľ pop artu čere svý muzej. Ten vnikal na prelomy 80. i 90. rokov. Vážnu roľ tu bavil Michal Becko, dohoričný kurátor muzeja. Jaký bol počátok Medžilabirského muzeja? Jednoho z najslavnejších artistov sveta, to už približil na mikrofón Davida Palaščaka pravý Michal Becko.
5: Od 87. roku do smrti Johna Warhola ja im bol pro neho jak ďalší syn a vin pro mňa jak otec. Proste ja mu jednoznačne poviem, že nechcú nič, že nebral to, že my tu máme i robíme to všetko kvôli tomu, že by sme zachovali pamiatku človeka, ktorého korenia sú tu v rusínsky teritoriu, enklávy rusínsky a John Warhola bol človek rozumný, emociálne citlivý, ľúbil ten kraj a smrťou Johna Warhola pro mňa, jak ich maj povíl, bo potom volala mi jeho nevista, že viem si priav, že on to napísal do, o ňom do Pittsburgh Press, keď umre po smrti. Viem, napísal len, zmihím sa na jednu takú vetu, že odchodom Johna Warhola naše muzeum stratilo dušu. A je to tak, ja to cíču, že už ho nikto nenahradiť. A čo sa týka samotného hlavírce, ja mám šťastie, že tu bol ten výštik predseda Maliňák Štefan. A vin, napriek tomu, že či bol komunista, alebo nebol bol, ale vin bol človek, ktorý bol to od prírody manažer. No a jak mu osvetlil, vin ja zaklikal, ja mu osvetlil o Warholovi, tak vin začal aha, a začal iti zo mnou v tí veci. No a začal bombardovať aj tých svojich, aj stranických všetkých, takže aj potom im ho spojil so s doktorom Jankonským, ktorý bol predseda Zväzu slovenského výtvarného umelcov. A Maliňák, to vlastne vďaka Maliňákovi, Nebištíkovi, ďaká pánovi Goňkovi, sa získala to tá stará budova pošty, aj keď to skrachovalo, bo taká doba bola, jaká bola, že nerobilo sa správne, ale ďaká Maliňákovi sa otvoril priestor na to, že im ich konatý Warholom šiť do 89. roku. No a ďalšie človek, ktorý mu ďakujú, že mi krv záda, to bol Bohuš Chňoube, ktorý, jak minister zahraničných vecí, predtým, jak diplomat, prežil dlhý rok aj v New Yorku. Osobne sa poznal so riaditeľom Metropolitného múzea moderného umenia a ten začal písať knižku pro Andyho Warhola. volá sa Andy. A na tej knižke v podstate 50% im participoval ja. A Chňopek mi dal taký blok, že oni neznali, čo sa deje, že kto ten Bicko je. Bo zrazu mňa volá telefón zvoniť a o telefóne sa predstaví, že Chňopek. No ja si v živote podúmal, že Chňopek na začiatku čisto, hej, môže volať, čo by nebolo. Tak im poviem, že Reagan na druhej strane. A on taký známy hlas. Bol to skutočný Chňopek, no a on potom už, jak ja zobral, išli sme na jeho aute, jak na ministerne, išli sme na aute do Mekovoje. A toto všetko neznali, čo sa robiť, ak je to možné. Jakže ten chuligan, ktorého drbeme na OVKSS, na ONV, opisujeme ho, dali sme návrh na vylúčenie zo školských služeb, zrazu ide s Chňopkom a Chňopkom na aute, že kto vin je vlastne. No a tam boli ľudia, ktorí otvorili takú bariéru, že Mihko Naty a Jednaty, bo to muzeum vznikalo fakt ako partizánskou činnosťou, že nikto nechotil sa toho oficiálne ujať.
6: Jak vlastne ten celý proces muzea vás napal, že založme muzeum v Medžilabirciach?
5: Ja im robím na tým Varholi, skúmal toho Varhola, tak my sme už mali taký nápad, založili sme galériu klubu priateľov výtvarného umenia a s dotyčným pánom Maliňákom, nebohom, tak sme pripravovali, že zrobíme takých galériu výtvarníky, ktoré pochádzajú z toho regiónu. Miško Čabala, dajme tomu Gavolovcu, jeden, druhý, Jurko aj Michal, potom sú sochári z toho, Fedor Vico je to ešte Čabenčanie. No takže sme plánovali ešte zrobiť, ale nešlo to, tak sme založili malú galériu klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarnom odbori ľudovej školy umenia. No až keď prešiel do toho Varhol, tak sme si povedali teda kurník šopa, tak máme možnosť Varhola, stretnujem sa s Johnom, toto, o septembri, 1987 roku, 5 roka po smrti zhruba, Varhola. Mám taký návrh, že či by nám nepomíš, že chotili by sme zrobiť takú menšiu pamiatku, že by na Slovensku bolo za to, že nejaká galeria v Česku, Slovensku nevlastne obraz Andyho Varhola. A on hovorí, že je to dobrá tunka, že on prejde, bude besedovať s Fredom Hughesom, ale chotil by, že by to bolo blízko toho, kde sa narodili ich rodiči. No a ja obchodil Svidnik, priačil Košici, všetko nikto ho nechotil. Nemi nikto nechce gániť, ja už mám 67 roky, pamätám si, chvala Bohu, dobrý. Nikto, žiadna galeria, a už nemyšlo aj dále za hranici kraja, odmietali všetko, okrem Čechiv, ktoré bolo vzali do Národnej galerie, bo tam bol Kotalík a tomuto akademik. Ale zase na druhej strane oni povedali, že chodite tu, že by bolo v kraju. Už nepovažovali, už zistili, že nie sú Čechy, že sú Rusiny. Hej. A potom to prišlo tak, že napríklad im dúmal, že do Mikovy, ale u Mikovy nebola nejaká budova, nič, a zase tá infraštruktúra, ktorá tam bola, tak John povedal, že bolo dobrý, keby to bolo univerzitné mieste nejakým. No ale univerzitné miesto nikto neprijal. Nikto nechotil. No nakoniec to dopalo, lebo horizel chvíľu východisko z núza. Potom, keď mali nejaká nebištika, im zlomil, dať sa poistia a vino stojal na mojej strane. To potom sa začalo uvažovať u Leberci, bo každý nás odpinknul, hej, nechto z nami nechotil o tým jednáť. Takže napísal sa taký projekt, taká vízia, ktorú ja písal Jusovi, dám im predložitý do angličtiny, písal im Jusovi, že što bom chotil jakú podobu mati. Jus odpísal, že silko sa mu to ľúbiť, ale chodče mati isté garancii, že jaká bude budova, no tak začala sa robiť i pošta, tá skrachovala. No a keď to už sa tak, že krachovalo, robilo raz tak, tak prezident Gillis, už po smrti Jusa, tak trošku znervoznil a písal nám tu ako na kontrolu Helenu jak sa volala tá bolšo štátneka, nespomňanú si tveri. Ona bola od nadácii DR Foundation, no a ona prešla na kontrolu a toto dobre napalo predsedoši Maliňáka, ktorý povedal, že tuto bude v tí budovy, hej, a toto bol už dokinčovaný dom kultúry. Ona povedala, taký bunker, nie, dobrý je to. Takže nadácii potvrdila zámer, že je to dobre. No a začalo sa už na detailoch jednať na detailoch, čo by sme tam chotili mať, aké obrazy sa nás prosili. Tak im povedal, že patríme do lokality, ktorá rok to bola v istým systéme, no tak možno by to bolo dobrý Lenin, Kosák. Tu je krásna príroda, kvitka, máme kvety od Varhola. A potom takým, čo to ši tam bolo, motýľa a také, dali nám obrazek, ktoré tak s tým lichote, s tou krajinou. Jasne, že nepotrebovali sme, ale dali nám elektrické kreslo, že by tam bolo kustoj Ameriky. No ale nechodíme ani keď nedieho, ani Marilyn Monroe, čo boli prekvapené, že a čom nechcú Marilyn Monroe. Tak Marilyn Monroe u nás je spústa krásna žena, ale radšej bom chodil nejakú takú osobu, ktorá mať, dajme to, taký kontakt s Európou. sa rozhodli a dali nám tých 10 obrazov a jednu fotku, posledný záber Johna Warhola so Andym, a to bolo vlastne gro, nad čím sme budovali. 90. rok.
4: Četvrtý ročník stričí rodaky u sela Dubrova sa odbou okolo areálu kultúrneho domu v Dubrovi. Podia priťahla vece ľudí iz okolici, nelen poďaka kultúrnomu programu, ale i čerez prehliadku bicykliu i motorok i vstavku klubu vojenskej histórii i strileckého klubu Hodošik. Vecej o podí nám poviu starosta sela Dubrova František Šimon.
7: Robíme tu perka četvrtý ročník. Stretnutia rodáku z Dubrovy. Jem rád, že bola taká účasť, bo bola hojnom počti. Nepočítali sme, že toľko ľudí prejde, tak sme sa na to až tak nepripravili. Ale my sme za to jenšeky, jak druhý sela, lebo my všetko sa snažíme, že by ľudia nemuseli kupovať jídlo, tak ich pohostíme, jak dakoli na svadby. Mali sme tu súbor folkonej Vyhorlát, potom sme tu mali labirských beťarů, trio Zornica, dalej tu máme Starinčanku a Zaričanky. Zaričanky má byť korine z našho sela, bo ňaňko im pochádzať o nás, takže nemá byť vrúcný vzťah k Dubrovuj. My sme radi, keď nám poslanci VUC, dvome poslanci, ktorí nám furt prispívajú, pomôžu, tak každý dva roky sa snažíme tú tradíciu utrimovať. Neutrimovali sme ju len ten rúk, čo bola korona, tak sme nemohli.
4: Na to, jak sobie užívajúť podiu, sme sa prosili i ľudí, ktorí na stríču rodakiu zavítali.
8: Ja sa kliču Jana. Dobrý sa mi tu ľubiť, dlho spívávuť, a je to i humorné slovo. Sme sa tu ľudia z celej okolici vidžu, hej, takže je to príjemný deň, dúfam strávený. Nesvieti duže soničko, takže každý sa tu dobrý cítiť, je tu veľa občerstvenia.
9: Ja sa kliču Iveta Vasilenková a prišlám tu do kraju, kde mám sestru, obci Dubrava. Inakšie je to úžasné a dokonalé podujatie, nakoľko tu si dosť potrpieť na tom, že pohostili ľudí, čo v našom regióne napríklad tak nie je. Väčšinou si to ľudia akože kupujú, ale tu je to krásne správené pre rodáku, že by mohli sa stretnúť so svojou rodinou, ale že by sa aj najili, aj dašo vopili. A program je úžasný. Už vidím, že je 7 hodín, takže od tých 4 hodín hlavne ten folklór, ktorý je tu priznačný pre túto našu oblasť, Rusínsku, tak je to krásno. Hej. Tak naše pesničky už sme si aj zaspívali so sestrou.
10: Ja jem Jana Mackaľová Moloča z Dubrovy a ľubiť sa mi duže dobrý. Že v zahraničí, ale furt tu prejdu na mesiac, alebo tak aspoň na 2 týždne na Rusnak a potom 2 týždne tu Rusnaku.
11: Kliču sa Jaroslav. Jem na Dubrovuj, na festivali. Je tu paráda, počasie vyšlo. No a zatím to je na dobrú cestu.
4: O svojím vystúpleniu nám by si dovala i Paula Drabová, ktorá hudobne vede skupinu Starinčanka. A po ní Kristina Krupová, členka súboru.
12: Dneska sme mali v repertoári sami rusínske spianky, Kalina, Malina, a čom to sa naoženíš, domaš milej. Oj Bože, môžem z toho.
13: No jak sa vám vystúpľalo na Dubrovuj?
12: Úžasný, úžasný.
14: My toho roku tu prvý raz. Hej, tak si to vážime v takom krásnom prostredí. Ani si nedumala, že Dubrova tak krásno vyzerať. Potešili sme sa, že nás pozvali a s radosťou sme vystúpili na javisko a dúfajme, že sme potešili ľudí všetkých, čo tu boli, bo zešlo sa ich v hojnom počti.

0: Na podii v Dubrovej vystúpili i labirské beťare, ktorí nám popisidovali veci o vystúpleniu i plánach do budúcnosti.
1: Vystupoval som nám barz dobrý. Začala nám taká letná sezóna, dá sa povedať, v Dubrovej, že sme neboli. Takže nás privítali s hojným počtom, s dobrým aplauzom a barz dobrý sa nám spívalo.
0: Ľuda si obľúbili vaše CD-čko, tak príde na čo ďalšie.
2: Pomalinko sme už spolu jak labirské beťare 10 rokov a rozdumovali sme, že sa stretneme, dáme svoju holovo do kop a môže vás prekvapíme. Čakajte na čo nové možno.
1: No, nebudeme prezradžati, ale patrilo by sa v takým krásnym jubileu dať to budú maty. Už aj v Labeci sa dokinčuje muzeum moderného umenia. Uvedeme, môže tam dať to speskáme a zrobíme a ľudí prekvapíme. Ja si dúmam, že patrilo by sa v Laberckým okresi to zrobiť a tešíme sa.
0: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.
3: Rádio Patria. Rania let herajale, mangautu menge šukare rati paše amari relácia Romanu Lau. Adadives amenca vakerela o Stanislav Daniel. Manuš sa vo barila avri androforos kalica. U akanahino direktoris andro romano sikavibnaskero fondos Bratislavate. Pašom mikrofóno stumenca avava me o Tomáš Sivák. O Stanislav Daniel hino imar berša prinžar do manuš andro romano sikavibnaskero fondos akana vakeraha buter palleskeri buti te palleskero sikaviben.
4: Moje meno je Stano Daniel, som aktuálne riaditeľom nadácie Roma Education Fund na Slovensku a zároveň teda tým, že nadácia Roma Education Fund pôsobí na medzinárodnej úrovni, tak na tej medzinárodnej úrovni v rámci našej siete v Srbsku, Rumunsku, Macedónsku a Rumunsku pôsobím ešte v rámci jedného z našich strategických pilierov a to je teda práca v komunitách. Za tú zodpovedám na medzinárodnej úrovni.
5: A v podstate veľa ľudí, keď sa povie Stano Daniel, si vás spája s oblasťou práve vzdelávania Rómov a Romiek na Slovensku. Je toto oblasť, ktorá vás ešte stále baví a zaujíma, alebo tým plníte nejaké poslanie, alebo aj svoj vlastný sen?
4: Asi by som odpovedal, že platia všetky tri tie možnosti. Je to aj sen, aj poslanie a aj ma to baví. Možno istým spôsobom by som povedal, že ten hlavný motivátor, to, čo ma ženie vpred, je, že tá práca ešte nie je ukončená. Je tu určite progres, to nechcem, aby to vyznelo, že sme sa nepohli nikam, my sa hýbeme vpred, ale naozaj teda svet sa hýbe rýchlejšie, než my dokážeme robiť zmeny v tom vzdelávaní a mojim takým osobným motivujúcim faktorom je to, že chcem, aby vzdelávací systém umožňoval deťom úspech bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. A to je asi to, kde máme ešte najväčšie medzery. U nás sú deti úspešné vtedy, ak prichádzajú z úspešného prostredia.
5: Ako dôležité je podľa vás to, čo spomínate, aby teda šancu na úspech mali všetky deti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú?
4: Pokiaľ nie je človek úplným biologickým rasistom, ktorý verí, že niektoré rasy sú nadradené a niektoré podradené, čo teda dúfam, že väčšina spoločnosti nie je, tak musíme priznať, že talent je distribuovaný rovnomer. Tým, že nejakej skupine spoločnosti nedáme šancu vyniknúť, tak vlastne všetok ten talent, ktorý je, povedzme, v nejakých vylúčených rómskych komunitách, všetok ten talent premrhávame tým, že tým deťom nedávame šancu ten svoj talent rozvíjať. Tam je rovnaký talent na golf, rovnaký talent na husle, ale aj rovnaký talent na matematiku, na teoretickú fyziku, na úplne hoci, čo si viete predstaviť. My tento talent vieme využiť tým, že dáme deťom šancu. Lebo ak sa často hovorí, že Romovia majú talent na hudbu, no ak to je tá jediná možnosť, kde môžu vyniknúť, tak áno, potom ich často vidíme vyniknúť v hudbu. hudbe. Ale ja verím, že ak tým deťom dáme o mnoho viac príležitostí, tak môžu byť úplne niekde inde. A možno raz vďaka tomu vyriešime niektoré z celospoločenských problémov, ktoré nás trápia, či už to je globálne oteplovanie, alebo vyriešenie nejakých geopolitických víziev a podobne.
5: Aké možnosti a šance ste mali vy ako dieťa, pokiaľ ide o vzdelávanie?
4: Ja som bol ako dieťa jedným z tých šťastnejších. Možno aj práve z časti preto, že rodičia tú šancu úplne nemali, ale videli, že toto je cesta. Takže vlastne, kým rodičia mali najvyššie stredoškolské, učňovské vzdelanie, tak už ja a moji súrodenci už sme mali stredoškolské s maturitou a ja so sestrou teda aj vysokoškolské. Tie príležitosti asi neboli úplne ľahké, nechcem z toho robiť nejakú frašku. To vzdelanie, napriek tomu, že ho máme na Slovensku bezplatné, tak stojí celkom veľa peňazí a majú moji rodičia, môj historický a celoživotný obdiv, že to zvládli, ale teda veľmi ma teší to, že si tú hodnotu uvedomovali a dali nám tú príležitosť. Nebol to tlak, bolo to o vytvorení príležitosti a ja si neustále pamätám, ako mi otec hovoril, že rob čo chceš, ak nechceš chodiť do školy, tak nemusíš chodiť do školy, ale ak sa pre tú školu rozhodneš, tak v tom buď dobrý. A to asi sa mi podarilo.
5: Takže to bolo na vás, alebo vás viedli a formovali cestou vzdelania vaši rodičia?
4: Ja si myslím, že moji rodičia mi primárne tú príležitosť vytvárali a odstraňovali prekážky, ktoré by tam mohli vznikať. Ale asi nikdy som nezažil, že by ma nejakým spôsobom tlačili do toho. Jednoducho mi dali tú príležitosť. A možno v tom je aj môj taký celoživotný postoj, aj pracovný. Možno v tom spočíva to, že ja si nemyslím, že my tie romské deti žijúce v nejakom sociálnom vylúčení potrebujeme natlačiť do tých škôl. Ja si myslím, že im musíme len dať príležitosť, nechať ich rásť a odstraniť prekážky. A už to samé o sebe bude viesť k tomu, že mnohé z nich začnú byť v tých školách úspešné, začnú sa posúvať ďalej a asi tam zostanú aj tie, ktoré budú potrebovať pošťuchnúť, ale na úvod by som povedal, že poďme zatiaľ dať príležitosť tým, ktoré tú príležitosť dnes nemajú a uvidíme už to samé o sebe, aký bude mať dopad.
5: O Stanislav Daniel a kana leperela pro berša kana sa stikno čavo, andro berša ochtovardešte, andro paluno šelberšipen. Aj vy ste ako dieťa v časoch, kedy ste boli dieťa, boli rómskym dieťaťom, aj vy ste zažívali a stretávali ste sa s nejakými konkrétnymi prekážkami, alebo ste mali, ako sa hovorí v živote, ustlané na ružiach?
4: Ja som mal ako dieťa, možno aby to bolo úplne, tak by som mal na úvod uviesť, že ja som ročník 1980, čiže asi keď som bol v treťom ročníku na základnej škole, tak prišla zmena režimu a vlastne veľa vecí sa začalo meniť akoby za pochodu. Tie 90. roky boli také celkom protirómske, asi tak by som to opísal. Pamätám si také tie silné protirómske nálady, ktoré sa dnes historicky opisujú vlastne cez to, že Romovia boli údajne teda za komunizmu privilegovaní, tak vlastne potom, keď ľudia boli proti komunizmu, tak boli aj proti Rómom, čo vlastne neviem, ako vzniklo, ale Romovia sa nemali vlastne dobre v žiadnom období historicky. Ale teda toto obdobie bolo pomerne náročné. Asi nepoznám nikoho, kto by v tom čase nezažíval nejakou formou rasizmus aj v podobe nejakého verbálneho násilia, fyzického násilia. To bolo niečo, čo tu jednoducho v tej spoločnosti bolo a bolo veľmi dôležité vtedy mať nejakú oporu a neuzavrieť sa. A to je asi to, za čo som možno mojim rodičom úplne najvďačnejší, že napriek tým všetkým spoločenským zmenám, keď sme ani úplne netušili, kam to celé povedie a ako bude vyzerať nové Československo a následne Slovenská republika, tak napriek tomuto všetkému verili, že nech je ako chce, tak to vzdelanie bude mať hodnotu. A a tak to asi aj bolo.
5: Stretli ste sa v prostredí základnej, strednej alebo aj vysokej škole s nejakým nerovnakým prístupom alebo s nerovnakým vytváraním šanci na vzdelávanie?
4: Ja som si to uvedomoval často až neskôr, ale napríklad vec, ktorú som si vôbec neuvedomoval ako dieťa, prišla uvedomením niekedy neskôr. Napríklad všetci romskí žiaci na mojej základnej škole v ročníku boli v prvej D. Keď som prišiel do školy, tak vlastne všetci Romovia boli v prvej D. Následne v druhom ročníku už sa to začalo deliť podľa prospechu, a teda tí, čo mali samé jednotky, išli do Ačky, a tí, čo mali trošku horšie známky, tak do Bčky a podobne. Čiže ako toto tam vlastne stále nejako podvedome bolo a brali sme to asi ako normálne, ale ja až vlastne som sa začal zaoberať vzdelávacími politikami, tak som si uvedomil, že takéto niečo sa dialo, ale teda v rámci toho vzdelávacieho procesu sa ma to žiadnym spôsobom negatívne nedotklo. To, čo som zažíval, bolo skôr mimo školy, musím povedať, že v škole som rasizmus asi nezažíval, nemám žiadnu takúto spomienku, ale teda zažíval som to, že pochodovali neonacisti cez mesto a rodičia sa nás báli druhý deň poslať do školy a podobne. Toto bolo súčasťou tých divokých 90. rokov. Potom asi postupne už na strednej a vysokej škole vlastne ako aj tým, že som prenikal do povedzme iných nejakých spoločenských vrstiev, tak vlastne by som povedal, že stále menej a menej príležitostí stretnúť sa s rasizmom mám. Ale každý Róm, ktorý má pocit, že rasizmus na Slovensku nie je, stačí podľa mňa v piatok večer robiť nejaké krčmy. Tam ako nejaký konflikt sa nájde.
5: Te dureder vakerel o Stanislav Daniel andalo romano sica vibnaskero fondos. Spomínate si, pán Daniel, aj na to, čo bolo tou pohnutkou alebo tým vašim hnacím motorom, že ste sa vo svojej pracovnej kariére vrhli do oblasti, ktorá sa spája práve so vzdelávaním Rómov a Romiek na Slovensku? Vedeli ste to už na vysokej škole, že sa tomu budete venovať?
4: To je zaujímavá otázka práve preto, lebo na vysokej škole som to už vedel. Na vysokej škole som vedel, že sa chcem venovať neúplne vzdelávaniu, ale že sa chcem venovať Rómom. To bolo jasné. Ale ja som si tú vysokú školu preto vybral. Ja som po strednej škole nevedel, či chcem ísť na vysokú školu a už vôbec niečo chcem študovať. A dal som si prestávku. Počas tej prestávky som sa zlepšil v angličtine a zlepšil som sa natoľko, že som si potom urobil štátnice z angličtiny, vďaka ktorým som mohol sa stať učiteľom, ale teda len na jeden rok, lebo som nemal pedagogické vzdelanie. Takže som mal 2 roky nakoniec prestávku a po roku učenia na strednej škole, kde niektorí z mojich žiakov, študentov boli starší než ja, ale oni ma oslovali pán profesor, ako sa sluší a patrí na strednej škole, tak tedy niekedy som si povedal, že ja chcem ísť na tú vysokú školu a prišlo do mojej hlavy, prišiel nápad, že chcem ísť na vysokú školu študovať niečo o Romoch. A v tom čase teda, v roku 1999-2000, bola vlastne jediná takáto možnosť a to bola vtedy katedra rómskej kultúry v Nitre, ktorá vlastne počas toho môjho obdobia, ja som sa prihlásil na katedru rómskej kultúry, nastúpil som na Ústav romologických štúdií, ktorý bol asi pod pedagogickou fakultou ešte, potom sme sa presunuli pod fakultu sociálnych vied, ako veľa tých transformácií sa tam uskutočnilo a ako asi poslucháči vedia, tak dnes už ani ten Ústav romologických štúdií nefunguje, takže je to trochu taký smutný príbeh, ale vlastne, teda, ak sa vrátim k tej otázke, chcel som študovať niečo o Romoch, takže som začal študovať sociálnu prácu. Vtedy som si asi aj myslel, že tú sociálnu prácu by som aj chcel robiť, ale pomerne rýchlo som si povedal, že môj život je skôr v tých verejných politikách, než v nejakej pomoci jednotlivcom alebo rodinám, ale že chcem hľadať ten spôsob, akým môžem ovplyvňovať väčšie skupiny.
5: Čiže byť súčasťou nejakej väčšej štruktúry, medzinárodnej alebo súčasťou nejakej štátnej politiky?
4: Nie je možno úplne byť súčasťou možnosťou, ale mať možnosť ovplyvňovať tie štátne politiky, rozumieť im, budovať piloty a modely, ktoré vieme dokázať, že fungujú, potom sa ich snažiť dostať do tých štátnych politík, presadzovať nejaké zmeny zákonov, ktorými dokážeme ovplyvniť veľké skupiny ľudí. Úplne rozumiem každému, kto sa rozhodne robiť sociálnu prácu v teréne, priamo v komunitách. Je to úplne iný typ zážitku, ktorý títo ľudia majú, pomáhajú úplne konkrétnym ľuďom. Ja som skôr na tie väčšie modely a hoci je tam ešte aj taká ďalšia komplikácia, že veľmi málo aj toho úspechu naozaj vidíte, tak stále na mňa viac pôsobia tie čísla, tie štatistiky, ktorými sa niečo mení.
5: V súčasnosti ste teda súčasťou Rómskeho vzdelávacieho fondu na poste riaditeľa. Naši poslucháči, stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci sa veľakrát pýtajú na rôzne štipendia a iné formy pomoci, na ktoré boli zvyknutí. Čo by ste možno práve tejto časti poslucháčov odkázali ako riaditeľ? Môžu alebo nemôžu sa na niečo tešiť?
4: V tejto oblasti žiaľ teda musím povedať, že aktuálne neprinášam žiadne nové správy. Zdroje, ktoré by bolo možné použiť na štipendijné programy, žiaľ aktuálne nemáme k dispozícii, ale neznamená to, že tá téma by zmizla. Napríklad aktuálne už je tesne pred spustením štipendijná výzva Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pre rómske stredoškoláčky a stredoškolákov a tam budeme veľmi radi, ak budeme môcť poskytnúť aj svoj know-how, svoje znalosti na to, aby sme ten program urobili ešte dostupnejším, ešte kvalitnejším. Takže aj v tomto s úradom spolumocnenca spolupracujeme. Ak by sa našiel veľký donor, ktorý by nám poskytol financie na poskytovanie stipendií pre rómske študentky a študentov, budeme len radi. Aktuálne ale naozaj tie zdroje žiaľ nemáme. Obracajú sa na nás neustále rôzne študentky a študenti alebo ich rodičia žiadosťami o podporu. Snažíme sa teda mapovať minimálne to, kde sú nejaké iné možnosti podpory a akým spôsobom by sme ich vedeli niekam odkázať, posunúť, pomôcť so žiadosťou a podobne.
5: Čo teda aktuálne Rómsky vzdelávací fond poskytuje, ponúka a na čom vlastne pracujete?
4: Možno využijem to, že teda počas tohto rozhovoru sedíme v Prešove, kde začíname veľký projekt na 4 roky, ktorý má za cieľ veľmi zjednodušene vytvoriť na stredných školách odborných atmosféru, ktorá bude zelená, teda ekologická, ktorá bude technologická, inovatívna a zároveň inkluzívna, aby sa tam teda dostali aj rómske žiačky a žiaci. Zameriavame sa špecificky na úvod na elektrotechnické školy. Vychádza to z nejakej našej spolupráce s partnermi z biznisu, ktorí teda identifikovali túto potrebu a my vieme, že tých elektrikárov nie je dostatok. Takže vlastne v tomto chceme pomôcť trhu. A tu možno môžem ilustrovať to, kde sú tri hlavné piliere, v ktorých aktuálne pôsobíme. Ten prvý pilier, ja som to spomínal, to je ten, ktorý ja riadím na medzinárodnej úrovni, je nejaká práca v komunitách, práca so školami, kde sa snažíme prinášať digitálne vzdelávanie, kde sa snažíme prinášať rôzne inovácie, ktoré budú motivovať deti ku štúdiu. Ten druhý rozmer je tá tranzícia, ten prechod zo vzdelávania do zamestnania. Lebo okrem tých najvyšších med nejakého vysokoškolského akademického vzdelávania, mnohí ľudia jednoducho stále hľadajú za vzdelávaním tú prácu. Povedia si, keď pôjdem do školy, tak potom budem mať prácu a podobne. Takže v tomto sa snažíme pôsobiť. Aj so školami, aj so zamestnávateľmi, aby sme naozaj toto vedeli podporiť. No a ten tretí rozmer súvisí s tým, že už dnes máme množstvo vzdelaných Rómok a Rómov, ktorí pôsobia na rôznych pozíciách a my sa snažíme z nich robiť tých lídrov. Snažíme sa ich podporiť viac, aby mohli ešte urobiť ten extra krok nejaký, aby sa dostávali na, povedzme, aj na volené pozície alebo do rôznych inštitúcií, kde vlastne môžu hľadať cesty k tomu, ako byť aktívnejší, ako meniť životy v rómskych komunitách.
3: Raňale terajale. O Romanolav Imar Avľako Agor. Sarsakovar leskerdiam Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mekšukar Rati a Čendevleha.

Dobrý večer z Košického štúdia všetkým, ktorí nás sledujete, či už tu naživo vo veľkom rozhlasovom štúdiu, alebo nás počúvate zo záznamu. Vítam vás na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem, ktorú pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešné vydanie je výnimočné v tom, že je po prvý raz venované nemeckej menšine. S našimi hostiami, Katrin Ličko a Helmutom Bistikom, sa budeme rozprávať o tom, ako sa žije Nemcom na Slovensku, v čom pociťujú inakosť voči majorite a ako sa vnímajú navzájom. Zaujímavé rozhovory doplní príjemná instrumentálna hudba v podaní Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka. Našich dnešných hostí si budeme postupne predstavovať po nasledujúcej skladbe. Volám sa Alexandra Popovičová a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Želáme vám príjemný zážitok.

0: Úvodné skladby, ktoré ste si mohli vypočuť, boli v podaní našich hudobných hostí Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka. A Brunhilde je už tu pri mne pri mikrofóne. Hneď na úvod poviem, že si tykáme, takže ju budem tak familiárne oslovovať. Hilda, Hilda, vitaj v Košickom rozhlasovom
1: štúdiu. Ďakujem za pozvanie.
0: Si profesionálna huslistka, skladateľka, producentka a hudobná pedagogička. Dá sa teda povedať, že hudba ťa živí však?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
0: Ako dlho sa jej už profesionálne venuješ?
1: Venujem sa hudbe od mojich 7 rokov. Chcela som hrať na husliach, mali sme doma po dedovi také staré husle, no a ja som vždy si na nich brnkala. Potom som povedala mame, že chcem chodiť na umeleckú školu. Nakoniec ma prihlásila na husle, no a s radosťou som chodila najprv 7 rokov na zúšku, potom na konzervatórium a potom na Akadémiu muzických umení v Banskej Bystrici.
0: A husle boli naozaj tvoja prvá voľba? Nikdy si sa nezaujímala alebo nezamýšľala nad tým, že by si možno hrala aj na iné nástroje?
1: Chcela som aj na klavíri hrať, ale keďže sme nemali doma klavír, tak povedali, že budem hrať na husliach, keďže husle boli lacnejšie trochu ako klavír.
0: Čo máš na svojej práci najradšej?
1: Na svojej práci mám najradšej to, že keď začnem hrať na husliach, tak môžem do hry vložiť svoje emócie. Kedykoľvek, či už smútok, alebo radosť, alebo rôzne iné. No a potom vlastne ten kontakt s ľuďmi, či už so žiakmi, alebo s obecenstvom, je to naozaj, dáva mi to veľa energie a je to vlastne o tých vzťahoch a o tých ľuďoch.
0: Keď sa tak pozrieš na svoju hudobnú kariéru, je niečo také, čo môžeš považovať za svoju najväčšiu pýchu?
1: Nahrala som CDčko, takže sa mi splnil taký sen, no a vlastne v spolupráci s Pavlom Fecíkom. Vlastne je to moderná hudba a sú to moderné husle s moderným podkladom. No a sú to všetko naše skladby, takže naša tvorba.
0: Z tohto CDčka nám aj dnes budete hrať. Vlastne aj tie skladby, ktoré sme počuli na úvod, sú takisto z tohto albumu. Album má názov My Violin Heart, čo sa dá preložiť do slovenčiny ako Moje husľové srdce.
1: Áno.
0: Už tam cítiť takú tú blízkosť a to, že ide skutočne taký osobný projekt.
1: Áno, tak ide o taký osobný projekt a taký celoživotný cieľ, ktorý som chcela takisto splniť popri iných cieľoch. No a CDčko sme nahrávali 2 roky, takže bola to aj práca.
0: Ktoré dve skladby sme už mohli počuť? Teda jedna zaznela úplne na úvod a tá druhá krátko
1: tak,
0: po nej.
1: Tá prvá skladba sa volá Endless Violin Fantasy a tá druhá sa volá Sweet Symphony.
0: Hilda, my sme sa nedotkli ešte jednej veci. Ja som o tebe už povedala, že čomu všetkému sa venuješ, ale neprezradila som ešte, že si Košičanka.
1: Áno.
0: A ono to síce nie je neobvyklé, že Slováci

0: si majú nemecké meno, ale u teba je to predsa len ešte také trošku výraznejšie. Aký príbeh sa skrýva za tvojim nemeckým menom Brunhilde Linzel?
1: Tak za mojím menom sa skrýva taký príbeh, že môj otec je Nemec, pochádza priamo z Nemecka, z mesta Rostock. Zobral si moju mamu, Slovenku, no a vlastne on mi dal to meno, no. Je to v Nemecku také bežné meno a takisto sa volá jeho teta Brunhilda, vlastne moja teta a jeho sestra.
0: Cítila si v detstve, alebo potom aj neskôr, prípadne možno ešte cítiš, že si v niečom iná ako tvoji rovesníci, alebo naozaj len to meno bolo také zvláštne?
1: Tak niektorí rovesníci sa čudovali, že aké mám meno, a hovorili, že no také meno nemá nikto, tak prečo také meno ti dali? Nevedeli, či je to meno alebo priezvisko, tak celkom také zaujímavé zážitky.
0: A teraz vlastne to meno používaš ako svoje umelecké meno však?
1: Áno. Áno, je to umelecké meno, lebo je také netradičné.
0: Teda, ako sme hovorili počas našej dnešnej relácie, tak ti poviem, nás budeš hudobne sprevádzať na husliach a teda Pavol Fecík bude hrať na gitare a predstavíte nám skladby zo svojho spoločného albumu, debutového albumu My Violin Heart. Už sme si predstavili tie prvé dve skladby, ktoré zazneli na úvod relácie a teraz bude nasledovať ďalší hudobný vstup, tak na čo sa môžeme tešiť?
1: Tak môžeme sa tešiť na skladbu Planet of Opal Elegance. Táto skladba vznikla vlastne pre opalové bane a klip sme natáčali v opalových baniach. Natáčali sme ho 2 hodiny. V opalových baniach je 6 stupňov asi. No a ja som mala také letné šaty dlhé, tak trošku mi aj bola zima. No ale na tomto klipe to ani nevidno. No a vlastne zaujímavosť je, že som mala na sebe šperky z opalových kameňov, takže bolo to také zaujímavé.
0: Diváci a poslucháči sa môžu presvedčiť o tom, že na tom klipe to naozaj nevidno, pretože on je vlastne dostupný na YouTube, ano. Že? Tak ako mnohé ano. Ďalšie tvoje klipy?
1: Klipy alebo rôzne skladby si môžu poslucháči vypočuť na YouTube, potom na Instagrame, na Facebooku alebo aj na TikToku.
0: Ďakujem Hilde veľmi pekne za rozhovor. Veľmi sa tešíme na hudobný zážitok a nech sa páči, teda pódium je vaše.
1: Ďakujeme.

0: Do dnešnej relácie, tak ti poviem, som si na rozhovor pozvala dvoch hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o živote nemeckej menšiny na Slovensku. Sú nimi Katrin Ličko, šéfredaktorka mesačníka Karpatských Nemcov na Slovensku, ktorá k nám dnes pricestovala z Bratislavy, a Helmut Bystyka, výtvarník a slobodný umelec s karpatsko-nemeckými koreňmi z Medzeva. Najprv by som k mikrofónu rada pozvala Katrin Ličko. Ahoj Katrin, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: S Katrin sa poznáme už niekoľko rokov, aj sme dnes pátrali, že ako dlho to vlastne je, takže náš vzťah, ktorý sa začal ako pracovný, veľmi rýchlo prerastol do priateľstva. Katrin, ako si spomínaš na naše prvé stretnutie, keď sme sa zoznámili?
1: No, ja si spomínam, že bol nejaká akcia u nás v tome stretávania tu na v Košiciach, ale neviem, aká akcia. Je to veľmi dávno a my sme sa potom rozprávali vonku nejak, neviem, či si nahrával rozhovor pre Rozhlas, alebo čo to presne bolo, neviem.
0: Skús ešte povedať, že čo to znamená u nás v dome stretávania, lebo neviem, či všetci naši diváci a poslucháči vedia, kde to je.
1: Áno, lebo na Slovensku máme vlastne 5 domov, kde sa stretávajú karpatských Nemcov. Jeden je v Košiciach.
0: Mm-hmm. Ja mám tiež takúto spomienku a ja si myslím, že to bolo pri tej príležitosti, že vlastne vy ste ako karpatsko-nemecký spolok uviedli takú bábkovú hru pre deti, ktorá sa volala Gašpa im Hauerland, alebo teda Gašpar v Hauerlande. Myslím si, že ste ju vtedy uvádzali v Košiciach a ja som prišla robiť reportáž a pri tej príležitosti sme sa zoznámili. Spomínaš si ešte na tú hru? O čom to bolo?
1: No, určite, jasné. To naplnil 2 roky môjho voľného času, by som povedala. Sme robili také babkové divadlo o... To bol taký klasický príbeh babkového divadla, ale sme to presunuli do Hauerlandu. To je názor, nemecký názor pre stredoslovenskú oblasť. A to celé to hralo v Nagrahuliach, Blaufuss, sa to volá po nemecky. A sme s tým divadlom sme cestovali po Slovensku, aj v Košiciach sme boli, tam si pamätám, že tam boli veľmi veľa detí. Ale sme to aj hrali v Kremnici napríklad, aj v Bratislave, aj v Nišeku, aj v Chmelnici, no na veľa miest.
0: Ja si spomínam, že vtedy si mi pri rozhovore povedala, že pre teba má tá hra aj trošku taký osobný rozmer.
1: Áno, áno. Akože jedna vec je, že my sme často na Krahuliach, lebo Ujo, môjho priateľa, má tam chatu, tak tam radi strávime čas, chodíme do hor a do prírody. A druhá vec je, že môj starý otec bol zo Slovenska, on bol z Hauerlandu, on vyrastol tam pri Handlovej v Novej Lehoti. Neuhaus, to volá po nemecky. A on potom po druhej svetovej vojne musel odísť aj so svojou rodinou.
0: A ty si sa narodila už v Nemecku potom?
1: Áno, aj môj otec. A vlastne rodičia mojej mami sa narodili v Maďarsku, oni sú z nemeckej menšiny z Maďarska. Tak ja som celá taká miešaná.
0: Súvisí nejak tento tvoj rodokmeň s tým, že si sa rozhodla žiť na Slovensku, teda že ťa sem priviedla tvoja životná cesta, alebo to bola čistá náhoda?
1: Nie, ja som pôvodne chcela vidieť, že odkiaľ môj starý otec bol. A som robila stáž na Slovensku, som tam bola 3 mesiace a potom som sa vrátila do Nemecka, som doštudovala a no, ten stáž som robila v Rozhlase. A keď som zase bola v Nemecku, sa ma pýtali, či nechcem prísť zase na 3 mesiace, lebo jeden kolega mal nejaký projekt a vypadol. A ja som si povedala, že no, prečo nie, však je to pekná krajina, pekná práca, že trošku zmenu. No a stále som tu. A skoro 17 rokov potom, no.
0: Čiže z 3 mesiacov sa stalo 17 rokov.
1: No, tak je život niekedy.
0: Spomínala som, že pracuješ ako šéfredaktorka časopisu Karpatenblatt. Môžeš nám tento časopis trošku približiť?
1: Áno, Karpatenblatt je mesačník, to znamená, že vo printovej verzii vychádzame raz za mesiac, ale my sme aj online veľmi aktívni, tam máme skoro každý deň máme nové články na www.karpatenblatt.sk, ale aj na sociálnych médiách, na YouTube, na Facebook, Instagram, TikTok. A máme príspevky o nemeckej menšiny, ale snažíme sa aj spraviť také mosty medzi Slovenskom a nemecko hovoriacim krajinám, alebo medzi menšinou a majoritou. A máme aj veľa kultúrne témy, také veľmi pestré to je. Máme aj napríklad recepty. Každý si tam nájde niečo.
0: Teším sa, že nám dnes večer porozprávaš o svojich dojmoch a zážitkov s nemeckou menšinou a že sa možno budete v pohľade doplňať s našim ďalším hosťom, Helmutom Bistikom, ktorý má zase trošku iný pohľad na nemeckú menšinu na Slovensku. Helmut, prosím, pridajte sa k nám. Dobrý večer, vítajte.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Katrín, ty sa s Helmutom poznáš však. Ako by si ho predstavila?
1: No, Helmut je umelec, Helmut je pedagóg a Helmut je čistý man, tak by som povedala.
2: To bola urážka? Alebo
1: nie.
2: Jak si to myslela?
1: Tak, ako som to povedala.
0: Ste čistý man, tak?
2: Neviem. Ja vlastne neviem, čo som, lebo raz som tu, raz som tam, takže stále sa pohybujem medzi rôznymi svetmi, takže už potom človek neuvažuje, čo je, ako je, hlavne, že je.
0: Čo to znamená, keď sa o niekom povie, že je manták? A teraz myslím v tom pravom slova zmysle, teda z pohľadu nemeckej menšiny, lebo to, že sa to používa ako nadávka, s tým sme sa asi už stretli, ale vlastne ľudia, ktorí sú mantáci, sú vlastne na to hrdí, že sú mantáci.
2: Neviem, či hrdý, ale viem, že niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty manták, hej. Ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak. A chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky. A keď chodili na trh, tak predávali to na tom trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako Bozmonta, ako čo myslel ten kupujúci a stále keď sa naťahovali was meint er, was monta a montag, montag a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
0: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
1: Udolie Bodvy.
0: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva a Nemci z Medzeva sú mantáci, čiže to sedí, že? Že ste mantáci.
2: Je to taká menšina a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
0: Mhm. Helmut, vy ste sa ako doma rozprávali? Čo je váš materinský jazyk?
2: Tak viete, že s omou a so starými rodičmi stále po mantácky, potom s rodičmi po mantácky, ale potom ten rozpor, že vlastne človek bol na Slovensku, chodil do tej slovenskej školy, takže sme hovorili slovensky, ale stále to nejak haprovalo medzi tými dvoma jazykmi a krásne bolo, že starí rodičia stále hovorili aj po mantácky, ale stále už museli vedieť aj pár slov po slovensky a stále pomiešali, takže my sme boli dosť veľký myšunk, hej. My sme pomiešali jedno s druhým, ale proste sme tu, no.
0: Teda tá príslušnosť k menšine je súčasťou vašej identity, to je to, ako ste vyrastali. Pociťovali ste to, alebo pociťujete to v živote ako nejakú výhodu, alebo skôr ako prekážku, alebo to neriešite nejakým spôsobom?
2: A teraz už to neriešim. Ja som tiež mal ten istý problém, jak tu na naša virtuózka Brunhilde, si predstavte, že ste v slovenskej triede a voláte sa Helmut, hej? Takže čo s tým urobiť, hej? Najprv vás volajú všelijako, aby... No proste je to trápenie, hej? No a potom som bol už na strednej škole, tam ma volali zase kol, hej, a potom už všeliako. Takže človek trpí s tým svojím menom, kým sa nestotožní sám, že musí byť hrdý na svoje meno a teraz už čo sa dá robiť, že? No, takže tak.
0: Prenáša sa táto vaša identita nejako aj do vašej tvorby, lebo sme spomínali, že ste umelec?
2: Určite, lebo máme v Medzeve, sme mali jedného básnika, Peter Galus, ktorý písal v mantáčtine. Hej? A tým, jak človek dospieval a vlastne stále tvoril v tom umeleckom svete, sa zaoberal aj vlastne tou poéziou, básňami. A jeden čas som robil svoje obrazy s takými nadpismi v tej mantáčtine a proste človek sa vracia do tých čias, v ktorých vyrastal ako dieťa a keď žil s tými legendami o drakovi a ja neviem, o rôznych tých o medveďovi, o tom údoli, ktoré písal vlastne ten pán Galus, tie básne. Takže až potom, keď človek dozrie, sa vráti k tomu, aké veľké bohatstvo umelecké to je a používa to aj v svojom umení.
0: Viem o vás, že sa aj angažujete, ako vlastne aj Katrín to spomínala, ako pedagóg, teda viem, že vediete aj rôzne workshopy, aj napríklad ste spoluorganizovali letné tábory v nemčine. Je ešte niečo z oblasti vašej práce, čo sme ešte nespomenuli a čo by ste rád ešte povedali?
2: Tiež si nespomínam, čo všetko, lebo je toho tak veľa. Vlastne stále, každý rok, dvakrát, trikrát robím taký veľký tábor, 30-40 detí z nemeckých hovoriacich škôl a to je od Bratislavy až po Tatry, že? Karim, pomôž mi. Bratislava, Kežmarok, Hauerland a proste z každej tej oblasti, kde vlastne boli tí Nemci alebo tá národnosť tých Nemcov. Stamať sa vyučuje ešte ten nemecký jazyk a ja proste pracujem s týmito deťmi, ale tak kreatívne, že proste hovoríme po nemecky, ale popri tom spievame, tancujeme a rôzne takéto kreatívne veci. A je to tak pekné, že vlastne ani nevedia ako a používajú ten svoj jazyk v tej kreatívnej tvorbe. Takže zaujímavé je, musím povedať, teraz mi to tak prišlo, že dnes nebudeme mať ľudovú hudbu, ale husle, tak ja keď som začal ako mladý umelec stále tvoriť, ja som strašne som mal rád husle. A tým, že ja som nemal ten talent ako Brunhilde, že mohla chodiť do tej školy, ja som vlastne stále tvoril. A ja som dostal prvé husle tiež, ja neviem koľko som mal rokov, a urobil som z nej sochu. Takže tá socha vyzerá tak, že boli to už také rozpadnuté husle z takého antikvariátu. Prirobil som jej nohy, hore som jej urobil krídla a vlastne pre mňa boli husle stále takým synonymom anielského klang, anielského zvuku a tak ďalej. A také veci som ja robil s huslami. Možno som sa veľmi neprehrešil. Proste som ich pretavil do takej skulptúry. Takže ja mám veľmi pekné spomienky na tieto veci, čo sa týka hudby. A prví tí skladatelia, Guido Kremer, viete kto to? No, alebo Nigel Kennedy, alebo Laiko Felix. A to boli moji milovaní hudobníci. Takže veľmi to mám rád.
0: Tak som veľmi rada, že sme vám prišli na nôtu aj našimi hudobnými hostiami. Spomínala som, že už sa teda s Katrín poznáte a nie je to len taký osobný vzťah, ale trošku aj pracovný, pretože vy ste aj spolupracovali na nejakých projektoch. Ako vyzerá vaša spolupráca?
2: Povedz chaoticky.
1: Nie, úplne perfektne podľa mňa. Vyzerá to tak, že sa volám Helmuta, poviem, že potrebujeme nejaký projekt, rozmýšľame 5 minút a nakoniec máme hotový projekt, čo
2: nie,
1: je úžasné.
2: V žiadnom prípade to tak není. Ja niečo vymyslím, Katrín to musí napísať
1: to
2: nejak dostať do formy, aby sa to schválilo. Lebo vy si môžete vymyslieť čokoľvek, ale keď nemáte človeka, ktorý to spracuje, tak ste mimo.
1: No potom ešte potrebujeme niekoho, kto to schváluje.
2: No.
1: A potom ešte niekoho, kto to robí.
2: No.
1: Ale potom je to perfektné.
2: Ano.
0: Aký taký projekt ste takto spolu realizovali v tejto schéme?
1: No, napríklad sme mali jeden projekt, kde Helmut robil na tému prírodu a ochrana prírody taký workshop s detmi v Medzeve. Oni robili aj protest, to sa mi strašne páčilo, že klimaprotest. A potom robili také obrovské obrazy. A my sme ich potom aj pozývali k nám do Bratislavy, do Muzea kultúry karpatských Nemcov na Noc muzeí. Mali potom prednášku o svojich dielach a oni sprevádzali vo svojej výstave. To bolo veľmi pekné.
2: Je to zaujímavé. Človek si niečo vymyslí, ale potom musíte tú mládež nejak presvedčiť alebo zmagoriť, aby s vami išli do toho. A to vtedy bolo ešte len také, že chceme tú ekológiu lepšie a veľmi sa dal dôraz na to, že aby tá zeleň bola chránená a tak ďalej. Dneska ako keby to všetko išlo do úzadia a len zbrojíme a zbrojíme. Takže vtedy to bolo také pekné, že tí moji žiaci boli schopní urobiť veľké transparenty a sme išli aj po meste. A to bolo také až smiešné, že sa nechali tak natknúť. A aj do potravín sme zašli, aj do rôznych podnikov. Takže nikto nevedel, o čo nám vlastne ide, že aby sa nerezalo toľko dreva, aby sa to drevo nepredávalo. Všetci boli, čo my s tým? My to nemôžeme zmeniť. Proste a toho pána primátora alebo niekoho neprinútite, aby sa toľko... Ale tak to vtedy sme mysleli, že to je správne.
1: Potom ešte bol zaujímavé, v tej výstave sme mali jednu stenu a tam sme hore napísali, čo želáte našemu planetu. A tam boli ľudia na števnici si nehať odkaz. A dosť zaujímavé, čo tam nehali. Napríklad deti, niektoré napísali, že viac dinosaur.
2: Dinosaur bol.
1: Také veci.
2: Ale není to krásne, že žijú ešte v takom presvedčení, že by to bolo možné. Čo, no, kto by mal niečo zmeniť, keď nie naša budúca generácia, keď to my dospeli všetko ničíme tu alebo okolo nás. Ja neviem, čo sa to deje.
0: Budeme sa o rôznych témach ešte rozprávať, aj o kreativite, aj o deťoch, ale vlastne, než budeme pokračovať ďalej v rozhovore, tak si opäť dáme hudbu, teda Anielské husle v podaní Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka.

0: Pred chvíľou sme si predstavili našich dnešných hostí na rozhovor, Katrin Ličko a Helmuta Bystiku. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako ste vnímali a vnímate svoj vzťah k majorite. Niečo sme už naznačili, niečo sme už spomenuli. Katrin, začneme u teba. Ty pochádzaš z Nemecka, tam si vyrastala, nemčina je tvoj materinský jazyk. Žiješ na Slovensku už 17 rokov. Ako si si zvykala?
1: Celkom dobre by som povedala. Akože nie tam taký obrovský rozdiel a nerozmýšľam veľa o tom, že som tu v menšine alebo v väčšine. Tak v pohode.
0: A ako sa ti učila slovenčina?
1: No to už horšie. Stále sa učím, by som povedala. Akože je to dosť ťažké. A hlavne písať je také ťažké, tie dlčené, mekčené a takéto, fú.
0: Keď si začala pracovať pre Karpatenblatt, ktorý vydáva karpatsko-nemecký spolok, tak si sa určite začala viac stretávať s karpatskými Nemcami. Mm-hmm. Teda to je také súhrné pomenovanie pre príslušníkov nemeckej menšiny, ktorí žijú na Slovensku. Ja len pre upresnenie poviem, že je to viac menej moderný pojem, zhruba nejak zo začiatku 20. storočia, ktorý teda vznikol kvôli tomu, aby bolo možné odlíšiť príslušníkov nemeckého etnika na území Slovenska od iných území Habsburgskej monarchie, napríklad ako sú sudetskí Nemci v Česku a tak ďalej. A tá nemecká menšina tento pojem aj používa, že teda ako karpatskí Nemci. Ale zase, keď prídem do jednotlivých oblastí, tak tam už sú skôr také regionálnejšie pojmy, že my sme Mantáci, alebo my sme ako spišskí Nemci, či Cipsadojče. Ale teda používame ten pojem karpatskí Nemci ako na tú nemeckú menšinu. Čiže ty si sa vlastne začala stretávať s tými karpatskými Nemcami a rôzne oblasti majú také svoje rôzne nárečia. Už sme spomenuli mantáčtinu. Aj keď tá mantáčtina z Medzeva môže byť trošku iná ako napríklad zo Smolníka a podobne. Ako si rozumela týmto nárečiam? Napríklad tej mantáčtine. Rozumela si hneď do začiatku bez problémov, keďže je to vlastne nemecké nárečie?
1: Akože naživo mantáčtinu som asi iba počula od Helmuta. Keď on rozpráva s takou učiteľkou, s ktorou úzko spolupracuje a to je, sa dá celkom rozumieť, by som povedala. Je to trošku inakšie ako všetko, čo ja poznám. Ťažšie rozumieť pre mňa bolo napríklad to nárečie v Chmelnici. To som bola na návšteve raz u Patrika, čo je predseda našej mládežnickej organizácie. A on, keď rozprával so svojou tetou, to bolo také veľmi divné pre mňa, lebo viem, že je to nemčina, ale bol to veľmi ťažko rozumieť pre mňa. A potom v Hauerlande, na strednom Slovensku, to pre mňa je také prirodzenejšie, lebo ja som zo Švabska pôvodne, a tak hovoríme švabsky, a tam to nárečie často je aj z tej regiónu, z Švabska alebo z Bavorska. A veľmi mi to pripomína to nárečie, čo moje staré rodičia rozprávali, ale nie moje starý otec zo Slovenska, ale tie, čo pochádzali z Madavska. Asi s tým, že tiež ten jazyk bol tam ako konzervovaní, tak dlho medzi sebou iba rozprávali, že sa nesmenil za tých storočia.
0: Helmut, vy ste už spomínali v tej predchádzajúcej časti rozhovoru, že vlastne keď ste vyrastali, tiež ste sa stretávali s takým mixom jazykov, že tá mantáčtina, slovenčina. Ako do toho zapadá spisovná nemčina? Lebo vlastne ja mám pocit, že všetci mantáci ovládajú aj tú spisovnú nemčinu, že vedia rozprávať. Je to pre vás také podobné, že sa vám to potom jednoduchšie učilo?
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stal asi umelcom a nie literátom. Takže toto tak. A tiež Chmelnicu neviem porozumieť tej reči tiež. A ostatné sú akceptovateľné. Hej, to sa dá.
1: Áno.
0: Dnes sa už nestretávate s nejakou diskrimináciou na základe toho, že by ste boli Manták alebo Nemec, alebo že by sa vám niekto vysmieval pre meno?
2: Viete, to sa teraz asi ani nerieši a myslím, že je to veľká pomoc všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo v Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa zmedzová ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
1: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, nie?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote.
0: Bolo okrem, alebo je okrem jazyka ešte aj niečo iné, čo odlišuje karpatských Nemcov od majority?
2: Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej, že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov, najprv dám si do poriadku všetko okolie a potom pracujem, hej.
1: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
2: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
1: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, ne? Každú sobotu som musel, ne? No.
2: Ale cez týždeň tiež. Ale v sobotu tak, aby to každý videl. Aj všetko. No.
1: Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý
2: videl. Hej, ja ešte aj okno umiem, hej. Ja zvonku, manželka znuka.
0: To je zaujímavé, koľko ľudí sa teraz opýta, že či aj ja mám nemecké korene, možno aj u nás doma to tak bolo. Keď už sme sa bavili o tej mantáčtine, navrhujem, aby sme si skúsili takú jednoduchú aktivitu, lebo neviem, či všetci naši diváci a poslucháči sa už stretli s tou mantáčtinou, či to už počuli. Čiže ja by som navrhla, že Helmut by mohol skúsiť povedať niečo po mantácky a Katrin by som poprosila, aby to preložila do spisovnej nemčiny, kvôli tomu, aby sme si to prípadne vedeli porovnať a počuť tam tie rozdiely. Lebo ja musím povedať sama za seba, ja teda nie som etnická Nemka, ani nemám žiadne nemecké korene. Nemčina bola môj prvý cudzí jazyk, ktorý som sa začala učiť a študovala som nemčinu, aj pracujem na univerzite ako germanistka a pripravujem nemecké vysielanie, teda národnostné vysielanie STVR. A keď som začala pracovať pre rozhlas a som sa začala stretávať s tou mantáčtinou, nebolo to pre mňa úplne také priamočiare tomu rozumieť. Ale ja som mala šťastie v tom, že ja som to mala vždy nahraté a potom som si to v práci púšťala a tak som sa vlastne naučila vnímať tie rozdiely. A tie rozdiely vo výslovnosti sú naozaj také systémové, že už človek, keď si všimne niektoré jednotlivosti, tak už to potom vie lepšie porozumieť. Čiže by som teraz tak navrhla, aby sme si to mohli porovnať, tú mantáčtinu a nemčinu. Tak Helmut, napríklad, ako by ste sa predstavili v mantáčtine, že kto ste, odkiaľ pochádzate, čo robíte, a Katrin by to potom skúsila parafrázovať do nemčiny.
1: No teraz, keď to nebudem rozumieť, tak to predtým si povedal.
2: Povedzte vy niečo slovenský, Katri nemecký a pomantacký. No, tak to bude jednoduchšie.
0: Tak, volám sa Helmut Bystika, pochádzam z Medzeva a pracujem ako slobodný umelec, milujem prácu s deťmi.
2: Táto to nie je preložené.
1: Inak veľa to Ich heiße Helmut Bystika, ich wohne in Metzenseifen und ich liebe die Arbeit mit Kindern. Habe ich was vergessen? Ne?
2: Na, ich wohne in Metzenseifen, ich arbeite mit Kindern und mache Kunst jeden Tag.
0: Sehr schön. Mhm. Alebo ako by ste povedali napríklad, že dnes večer sme prišli do Košíc, aby sme sa stretli s priateľmi, porozprávali sa a vypočuli si krásnu hudbu.
2: Ja to poviem najprv mantácky a potom ty nemecky. Aha. Aký je ten rozdiel? Hecaba noch Košice gekommen. Vidíš, už prekladám
0: do nemčiny.
2: Hecaba auf Košice kommen und hetoba in Radio abofa treffen hi kuspa mitananda und übersetzba zaibofre böata und probieba mantaukesce kuzen.
0: Katrin?
1: Heute sind wir nach Košice gekommen, um ein Gespräch aufzunehmen im Radio. Und jetzt kann ich mich schon nicht mehr erinnern.
2: Hikuspa. Jaké to je zaujímavé. Hikuspa. Hier sprechen wir.
1: Aha, Hikuspa.
2: Jaké sú rozdiely v niektorých slovách, ale nie vo všetkom. Hikuspa.
1: Aha, hier sprechen wir, ja, hast du gesagt?
2: Ja,
1: aha.
2: Ja. Už neviem, čo
1: som našiel. Okay. Hier sprechen wir.
0: A počúvame hudbu. Nie ešte toto?
2: On hörba Musik.
1: Und hören wir Musik.
2: Und hören wir. No, to je veľmi podobné.
0: Áno. Helmut, vy ste sa narodili v Medzeve, žijete tam, tvoríte tam. Asi máte to mesto rád však?
2: Áno, áno. Lebo počas života bolo mnoho výstav aj v zahraničí, aj všade. A často sa ma pýtali, prečo nezostaneš niekde vonku? A asi by to ľahšie bolo pre umelca. Ale nejak, neviem, či to je tá rodinná väzba, alebo ten návrat domov. Takže tam sa cítim doma a to ma stále ťahalo zostať tu v Medzeve a pracovať tam a radšej vychádzať a odchádzať a ukazovať, čo človek robí, alebo konfrontovať sa s tou prácou. Takže ja som rád tam a mám tam svoj svet, svoje zázemie.
0: Ako sa Medzev zmenil za tie roky, čo si ho pamätáte?
2: Zmenil sa. Nie často k lepšiemu, ale zmenil sa.
0: Ako to konkrétne vyzerá s nemčinou? Lebo mnoho ľudí, čo si tak pamätám, ale sú to hlavne staršie generácie, si ešte pamätajú časy, keď sa v týchto nemeckých obciach a mestách, ku ktorým patrí aj Medzev, rozprávalo úplne bežne po nemecky. V obchode, na ulici počuli ste nemčinu, respektíve mantáčtinu. Ako je to dnes?
2: Sú stále menej a menej a škoda je, že keď vymrie tá určitá generácia mojich mám a tak ďalej, že aj možno to mantácke nárečie zanikne a nebude, lebo veľa rodín je pomiešaných, hej, a už málo sa rozpráva v rodinách tým mantáckým nárečím. Takže je to normálny vývoj, ale je to škoda, že jeden jazyk zanikne, hej. A ja si myslím, že aj trošku na tej škole sa dosť absentuje tá nemčina. Človek to vidí na mladých ľuďoch, do popredia sa tlačí angličtina, takže tá nemčina je stále menej a menej. Neviem, od čoho to záleží, ale...
0: Odovzdávali ste mantáčtinu aj svojim deťom?
2: Určite áno. Ja som mal ešte také šťastie, že moji chlapci chodili do základnej školy, keď bola éra, že prichádzali takíto lektori z Nemecka. Mm-hmm. Neviem, ako... kto to financoval, alebo ako to bolo možné. Mali nemeckého učiteľa, ktorý proste na tej škole učil a to aj vidno na tej reči, že tí chlapci hovoria lepšie nemecky a tá výslovnosť je krajšia. A čo sa tie deti v tej škole naučia, je výborné. Takže je škoda, že je to na ústupe.
0: Katrin, ty ako šéfredaktorka časopisu, ktorý vychádza pre nemeckú menšinu na Slovensku, si vždy v obraze. Vieš, čomu sa menšina venuje? Chodíš na väčšinu podujatí, ktoré organizuje Karpatsko-nemecký spolok. Čítaš všetky príspevky od prispievateľov z regiónov, čiže pre mňa si jedna z najinformovanejších osôb, čo sa týka diania v menšine. Ako vnímaš celkovo nemeckú menšinu na Slovensku? A možno o to viac je tvoj pohľad zaujímavý, že ty vlastne si nevyrastala v tejto komunite, ale si ako keby človek zvonku. Ako to vnímaš?
1: No, najprv by som to rada opravila. Všetky články čítam, ale to ostatné neviem, či som najinformovanejšia osoba. Ja robím Karpatenblad teraz 10 rokov a keď si pozerám na tie 10 rokov, tak je to také, na tých podujatiach napríklad je vidno, že sú viac a viac také medzinárodné, že sa viac pozývajú aj iné nemecké menšiny z iných krajín a nie iba tie naše karpatské nemecké, aby tam vystupovali. A teraz sme boli napríklad na Jugendfeste, tam boli aj z Rumunska, z nemecké menšiny, aj z Polska, aj z Ukrajiny, to sú tiež karpatské Nemci na západe. A toto sa mi veľmi páči. Ale všeobecne, áno, ako Helmut povedal, že vidno, že starnú ľudí a tá ďalšia generácia je taká, čo nemá už taký blízky vztah k tomu. Ale ja si myslím, že ani není to tak dôležité, že tie ľudí sú z menšiny alebo nie. Ale ide viac o tom, že majú záujem o tolerancii, o tom, že sú rôzne ľudí, že aj tak môžu spolužiť, či to je jedno, či jeden je taký, taký alebo taký. A to, čo nás spája, sú tie spoločné hodnoty.
0: Nemecká menšina sa navonok, teda voči majorite, prezentuje hlavne cez folklór. To je napríklad tým, že vystupujú rôzne spevácké alebo tanečné súbory na rôznych festivaloch alebo na podujatiach Dní mesta. A v podstate každá nemecká obec, alebo teda myslíme tým obec, kde dnes funguje nejaká nemecká menšina, alebo teda má tam miestny spolok, ten karpatsko-nemecký spolok, tak každá takáto obec má nejaký spevokol alebo aj nejaký tanečný súbor. Treba povedať, že väčšinou ho tvoria tie staršie generácie, ale niektoré väčšie mesta, napríklad ako Chmelnica alebo aj Medzev, tak zapájajú aj mládež, že majú vyslovene detské alebo mládežnícke súbory. Ako vnímate tieto aktivity?
2: Ja ich vnímam veľmi pozitívne, lebo čokoľvek sa robí, to je pozitívne vlastne pre tú mládež, ktorá nevisí niekde len pred mobilom alebo pred televízorom. Takže je to také veľmi dôležité zaujať mládež a ponúknuť im niečo, čo je kreatívne alebo iné. Teraz si spomínam, že sme mali taký projekt Odlož mobil a maluj, alebo niečo také to bolo. Viete, jak to bolo ťažké? Viete, jak trpeli tí mladí ľudia, že museli na hodinu odložiť mobil a pracovať, ja neviem, malovať, kresliť alebo niečo písať. To bolo veľmi, veľmi bolestivé. Takže čokoľvek, či je to tanec, či je to folklór, všetko má význam, ako zaujať tých mladých ľudí, že?
1: Že robia niečo iné. Zajímavé je aj, že práve v Medzeve je taká veľká tanečná skupina mládeža. Šadira, tam už neviem, koľko generácie sa tam vymenali, ale...
2: Ale prečo to je?
1: No povedz mi, lebo, to som sa chcela
2: lebo,
1: pýtať.
2: Pani Vilma je tak zanietená za túto činnosť, lebo keď nie je za niečím človek konkrétny, ktorý stále má ešte dostatok energie a pritiahne tých mladých, každý večer tam ide s nimi, tancuje, do tej desiatej s nimi tam je. Ona im aj ponúkne to i to i to, len aby ich udržala a oni ju milujú. A to je dôležité. Títo ľudia, ktorí stiahnu okolo seba ľudí a zanietia ich.
1: Áno, angažovaní ľudí.
0: No ja len doplním, že je to pani Vilma Prostlová z Medzeva, ktorá sa tomu roky venuje a mala som tiež tú česť robiť rozhovor aj do nášho vysielania. Tak keď už sme tak optimisticky naladení, tak možno taká posledná otázka na záver nášho rozhovoru. Čo by ste popriali nemeckej menšine na Slovensku do budúcna?
1: Veľa angažovaných ľudí každého veku by som prijala.
2: Aby ešte dlho žili v miery.
0: K týmto prianiam sa samozrejme pripájam aj ja a ďakujem veľmi pekne za rozhovory aj vám, milí hostia v štúdiu, aj vám, milým priateľom pri rádiových príjimačoch a naša dnešná verejná nahrávka relácie, tak ti poviem, sa pomaly končí. Ešte raz srdečne ďakujem našim dnešným hosťom vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, že prijali naše pozvanie. Našimi hostiami boli šéfredaktorka časopisu Nemcov na Slovensku Karpatenblatt Katrin Ličko, výtvarný umelec Helmut Bistika a hudobný zážitok do relácie vniesli Brunhilde Linzel na husliach a Pavol Fecík na gitare, ktorí zahrali svoje autorské piesne z albumu My Violin Heart. Na relácii ďalej spolupracovali dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nogrády, zvukový majster Gabriel Nikházy a zvukoví technici Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Reláciou vás prevádzala redaktorka Alexandra Popovičová. Ďakujeme, že ste prišli, že ste si nás naladili a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo rodinnú kartu. Rodinám s deťmi pomôže znižovať výdavky na tovary a služby. Štyria muži v Londýne utrpeli bodné zranenia. Podozrivú ženu zadržala polícia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo, 32 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Opozícia kritizuje údajne predraženú výstavu Agrokomplex v Nitre. Podľa poslankyne SAS Martiny Bajo-Holečkovej sú výdavky ministerstva pôdohospodárstva bezprecedentné.
2: V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex zo štátnych peňazí 108 000 eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur.
1: Agrorezort odkazuje, že opozícia porovnáva neporovnateľné. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová reaguje, že Agrokomplex nie je súkromnou akciou ministra.
3: Ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím, určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebičky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo, ako bude fungovať rodinná karta, ktorú chce uviesť do praxe v priebehu budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
4: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Zľavy sa majú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Opozičné KDH reaguje, že Hlas kopíruje jej návrhy. Spolupredkladateľka návrhu Monika Koliáková.
5: Ešte začiatkom roka minister Erik Tomáš predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Až potom, ako KDH predstavilo komplexný návrh rodinnej karty, prišiel s oveľa širším konceptom.
1: KDH zároveň kritizuje, že minister práce Erik Tomáš zverejnil iba všeobecnú predstavu aplikácie bez ceny konkrétnych partnerov, výšky zliav a jasných pravidiel fungovania. Metropolitná polícia v londýnskej štvrti Covent Garden zadržala ženu podozrivú z pobodania štyroch mužov. Hovorca londýnskej záchrannej služby uviedol, že štyroch pacientov previezli do nemocnice. Obete majú od 34 do 52 rokov. Dvoch mužov už nemocnica prepustila a zvyšní dvaja nie sú v ohrození života. Podľa stanice Sky News sa polícia domnieva, že incident súvisí s problémami s duševným zdravím. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pod stupňami víťazov. Juniori a juniorky obsadili štvrté miesto. V súťaži mužov do 23 rokov finišovala naša hliadka na 8. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Donovaloch, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice sa skrížil kamión, prechádzate striedavo. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Dolnej Strehovej vás namerajú v oboch smeroch, v Helpe smerom do Valkovne a rýchlosť si postrážte aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Roma Spirit oceňuje ľudí,
17: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
16: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
17: Na www.romaspirit.sk.
18: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
19: Andy, koľko prstov vidíš?
20: 5?
19: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
21: 5 proti 5. Už čoskoro.
22: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska únia použije takmer 1,4 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Irán a Omán navrhli novú plavebnú trasu v Hormuze. Blížia sa k finálnej dohode o správe prielivu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludnie ujedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Európska únia získala ďalších takmer 1,5 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív, ktoré použije na pomoc Ukrajine. Samotné ruské aktíva podľa Európskej komisie zostávajú zmrazené. Toto oznámenie prišlo bezprostredne po jednom z najničivejších ruských útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev v tomto roku. Ruská armáda uplynulú noc vypálila na mesto desiatky balistických rakiet a dronov, pričom pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a 44 utrpelo zranenia. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv a finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Podľa hovorcu Esmaila Bakájiho, ale ani dosiahnutie dohody nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky prechádzajúce plavidlá. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasuje, že Irán chce uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení trasy pre lodnú dopravu. Irán to popiera a tvrdí, že namiesto toho uzavrie vlastnú dohodu o správe prielivu so susedným Ománom. Zároveň uvažuje aj o jeho spoplatnení. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
3: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína, aj tá turbína ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky.
2: Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 a 1849. Z písomného stanoviska citujeme.
4: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
2: Koalícia návrh podporuje, opozícia je kritická. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať sa naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
5: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, aj toto je vizitka štátu.
2: Futbalistov Newcastle United povedie Nemec Matthias Jaisle. Na poste vystriedal Eddieho Howea, ktorý po 5 sezónach rezignoval. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19. Cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D1 uzavreté, tunely na D3. Počúvate dopravné správy.
0: Cestári pracujú na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo. Obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne. Sledujte dočasné dopravné značky. Radary vás namerajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, v Helpe smerom do Valkovne a merajú aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800. Slovenský rozhlas

otázkou, ale už v zápäti sa pootočil ako opitý a zastal, ako keby chcel získať rovnováhu na rozkývanej plti uprostred smetí porozhazovaných pozdĺž kontajnera, preplneného odpadkami. Neobratne ťarbavo vybral z tašky mŕtvého malého jazvečíka a pokúšal sa ho niekoľkokrát postaviť na navršené odpadky, aby sedel, ako by ich strážil, lenže pes mu za každým sklzol na mokrý špinavý betón medzi hydinové kosti a šupky zo zemiakov povedľa uvednutej kytice rúží. Chlap z nezrady zbezradnel, začal sa obzerať okolo seba a zároveň si pritlačil psa obidvoma rukami nad žalúdok a k ústredu prs ako hráč basketbalu loptu, pričom jednostaj, čo si polohlasom brblal. V tom sa už klabil, prudko odkopol igelitku a tackavo, hoci rýchlo, sa pobral k zanedbanému starému domu naproti. Keď sa doknísal až pred vchod opatrnícky, ako by jeho chlpaté a opálené ruky držali ľahko rozbitý mokrý predmet, uložil jazvečíka na studený betónový schodík pred dvere. Zahľadil sa nahor do temných starých oblokov. Biele, pravidelné vary, umelé, vycerené zuby sa mu zaleskli v otvorených, doširoka rozsiahnutých ústach a zamával tak, ako kedysi kývali štátnici z prvomájovej tribúny. V tom zbadal v tráve ležať kus vetvičky zo smreka. Zdvihol ju, naklonil sa a položil vetvičku na mŕtvého jazvečíka podobne, ako keď sa kladie posledná podsta na ulovenú zver. V zápäti sa narovnal, obrátil a pobral sa do aleje. Staré, doširoka rozrastené, mohutné gaštany, orechy, duby i nedospelé stromky, kriačie, a kde tu smrečky pripomínajú hustý, zanedbaný, už roky neriedený lesopark a obklupujú popolnočný pokoj v niekoľkostoročnom, ošarpanom jednoposchodovom dome s dvoma nárožnými vežičkami. Po dlhom tichu v jednej z tmavých izieb opäť prehovorila žena. Už nemám s touto svojou energiou silu žiť a čakať ďalší, šiestý mesiac na útok tejto šelmy na nás. Mať pri sebe zbraň, to je pre mňa, ako keď si perfektne oblečený niekde v spoločnosti, kde ťa nemôže nik chytiť za goliera vyhodiť. Tento pocit mi dáva aspoň polovičnú istotu. A potom, vieš, ovládam dobre judo. To si ma ešte nikdy nepovedala. Riekol Skoba po chvíli so sklamaním a po šepky dodal: a to sme tu spolu, tu máme pritom dcéru, ktorá má už 36 rokov. Vieš ty vôbec, čo je to čakať vyše pol roka vodne v noci? Čakať od rána do večera, kedy teba, predovšetkým teba, nás príde niekto odbachnúť len tak mimochodom ľavou rukou, ako keď sa hádžu reklamy do schránky. Takto som čakala každý deň od rána do večera, kedy mi prídu oznámiť, že Drahož je už popravený. Vždy, keď idem v noci na záchod, myslím na to isté. Buď alebo nemáme na výber. Ako chceš ísť zajtra štepiť psi, taká nevyspatá? Zase nehovoríš k veci. Človek sa musí vedieť ovládať. Hovor už konečne k veci. Len jedno mi je na tom smiešné. Prečo si to nerobila priamo? Prečo si si musela kúpiť ten revolver bez môjho vedomia, za môjim chrbtom? Lebo máš oči ako kôň, si ako kôň. Vidíš ľudí dvakrát takých veľkých, ako sú v skutočnosti, odpovedala Ida. Skoba odvetil ako človek, ktorému sa schýľujú viečka k uspánku a bielka od dola červenejú. Keby som nevedel, že vidím ľudí tak ako kone, nevedel by som ani, že kone na koňoch rajtujú. Momentálne rajtujú na tebe, povedala s nepresvedčivým posmechom, ako by to asi vyhlásila divadelná herečka v mestečku cez fašiangy, kde jej nezáleží na obecenstve. V zápäti však dodala odlišným tónom. Zdá sa, že odrazu prehovorila celkom iná osoba svojim prirodzeným hlasom, ktorý premáha skôr smútok ako únava. Ty by si bol schopný popriliepať ľuďom aj krídla a robiť z nich anielov, nadýchla sa. Ale ja viem, čo môžem od nich čakať. A to nie len od nejakých siedmých trpaslíkov z našej spoločnej rodiny. Keď sa ty už tak strašne spoliehaš na zbraň, tak potom prečo si mi nepovedala otvorene už dávno?

že ten revolver považuješ v tejto našej situácii za absolútne nutnú vec. Upral na ňu oči, hoci do jeho očí nemohla Ida dovidieť, a pokračuje: schovávaš revolver doma 2 mesiace a naraz ho vytiahneš, ukážeš mi ho a tvári sa pritom, ako keby to nebol revolver, ale nejaký tvoj príbuzný, ktorého si mi ešte nepredstavila. To nie je revolver, to je pištoľ. Takže sa už začínaš vyznať aj v zbraniach. Ale strieľam vedľa. Napokon nie je na tom nič divné. Musela si predsa vedieť strieľať, veď tvoj manžel bol dôstojník. Láska k zbraniam ide často cez kone a mužov. Čakám, že mi zreferuješ, kedy si naposledy strieľala. Dobre čakáš. Zrevala a tresla pohár s nedopitým čajom na parkety a po chvíli povedala ovládnutým hlasom: prisahal si mi na začiatku, keď som ti poprvýkrát rozprávala o sebe, že sa nikdy viac nebudeš chcieť so mnou o tom rozprávať. A že sa ma už nikdy nebudeš spýtovať na to, s čím som sa ti vtedy raz navždy zdôverila. Drahože mŕtvy. A všetky tieto otázky ho volajú naspäť do života. To nie je pre nás dobré. To prídu na to štepenie aj psi z dedín, zahovoril Idinu výčitku Alex. Alebo ťa ten mamlas s tými krátkými lítkami bude rozvážať po lazoch a vráti sa zase až večer? Alebo tá vaša stará kraksňa bude zase strečkovať? Zavrzgala stolička. Alex si vzal spod stolíka cigarety, dal si jednu z nich medzi pery, ale si ju nepripálil. Nadýchol sa a vraví: Ida, tebe už zateká na mozog. Nenúď ma veriť.

priame svetlo mesiaca v splne vpadá cez dva rozmerné obloky, riedi izbovú tmu a placho sa leskne na mramorovej doske starosvetského bielizníka, na ktorom leží kniha Petra Zajaca Sen o krajine. Roh knihy prekrýva veľkolepá farebná reprodukcia obrazu Hieronyma Boscha Loď bláznov v prechodnej, nepriliehajúcej pasparte z rysu. Zaznel ostrý praskot starých rozsušených parkiet pod ľahkým, ale rezkým jediným krokom v topánkach na vysokom podpetku, v zápätí ho stlmý koberec. Ozval sa prúdky, hoci tupý náraz akéhosi porcelánu alebo a zdálinenej nádoby či hrubého skla odrevenú dosku stola. Ida postavila na stôl otvorenú fľašu červeného talianského vína a dva poháre a potom si veľmi pomaly, ako by ju trápil úsad, sadla do veľkého, obdratého, minulostoročného koženého kresla nazývaného ušiak. Vyzula si lodičky a povedala po šepky: "Zase šiel niekto popod okno." "Neznepokojuj sa," povedal Alex nahlas prísne, ako by karhal dieťa. "A teraz oddychuj." Museli ísť tesne okolo steny, lebo som jasne počula štrk pod nohami kohosi. "V kuchyni mám predsa okno do korán." Začala mi už tiecť chladnička. "Čo robia tak dlho s tou elektrikou?" Ida sa zapozerala na okraj komody, kde je akoby pohodený, tmavý, asi ako ženská pesť, veľký trň s rôznosmernými ostňami. Trochu podobný trňom, akými vo vojnovom Vietname občas obdarúvávali niektorých novinárov i spisovateľov z východnej Európy ako suvenírmi, o ktorých im hostitelia rozprávali, že ich trne sú osvedčenou zbraňou proti kolesám amerických aut. Strašidlá majú občianske preukazy, auta a pasy a konexie na ministerstvách a svojich ľudí vo vláde. Ani profesionáli, ani policajti, ktorí určite vedia lepšie strieľať, sa až tak nespoliehajú na zbraň ako ty. "A na čo sa najviac spoliehaš ty?" spýtala sa Ida nevýrazným hlasom. "Na to, že som úplne bezvýznamný človek. Že som bezvýznamný, rozumieš? Ty sa ešte stále vôbec nebojíš? Tak na čo sa pýtaš, keď to vieš? To mi budeš tvrdiť aj naďalej?" "Strach dáva zlé okuliare," odpovedal bez záujmu. "A čo ak sú to tí istí, čo vyhodili do vzduchu aj Štefinovo auto?" vyhlásila s výdychom a takmer tak, ako by skôr rozkazovala, než oznamovala, zatým dodala: "U Štefina šlo 100% o výpalné." "Už tam nemá žiadne slané tyčinky?" "Cítim sa ako vyklepaná šnicla," zasmiala sa. "Nepodceňuj strach. Poďme radšej spať. Aj tak nesvieti elektrika. Ani nápad, v žiadnom prípade. Donesiem sviečku." Po chvíli, keď sa vrátila s rožatou sviečkou v porcelánovom svietníku, Alex jej povedal: "Predstav si teraz, kým si bola po tú sviečku, som na moment zaspal. Snievalo sa mi, že chodím pomedzi obrovské kopy, ako skládky odpadkov, také kopy, pomedzi vysoké kopy starých zimníkov, zodratých zimníkov. A ako sa tak dívam na tie zimníky, naraz ma chytil za pleca akýsi železničiar a hovorí mi: "To je tých 500 000 nezamestnaných na Slovensku. Len sa na tie kabáty musíte pozrieť celkom zblízka." "Potom som sa zobudil," prehovoril polohlasom, v ktorom nezaznel nejaký postoj k tomu, čo rozprával. "Neodbočuj od hlavného." Jej veta bola tichý, ale pritom podráždený rozkaz. "Vôbec neodbočujem od hlavného." "Odbočuješ, odbočuješ. Momentálne ide okrk tebe a nie tým 500 000. Okrem nástojčivosti sa z jej reči dala vycítiť aj akási náhlivosť. Bez tejto situácie by ani nebolo toho sna. Usmial sa, zaklonil hlavu, vydýchol. "Všetko chápem,"
Lenže tým 500 tisícom ide o krky celkom inakšie. Ale až po tebe. Na rade si teraz ty. Berieš to celé stále príliš vážne. Či už chceš, alebo nechceš, musíš mať od toho odstup, inak ťa to postupne zožerie. Nehnevaj sa, nemám momentálne silu byť nezaujatá, ale dívať sa na to iba z vtáčej perspektívy, ako to robíš ty, to je čistý hazard. Zveličuješ, ale aspoň, že máš zase pokojný hlas. Poznamenal s pousmiatím. Už sme to celé predebatovali najmenej 100 raz. K ničomu novému to neviedlo. A ty si schopný ešte sa na tom aj zasmiať. A čo sa mám z toho zblázniť, že ma chce niekto zastreliť? A že mi vypisuje anonymné listy? Jeho štíhle, bledé, ale silné prsty pomaly uchopili stopku pohára s vínom. Odpil si a pokračuje. Nič ti nevyčítam. Ale že si z toho nového anonymu zase až tak paf, to nie je normálne. Snaž sa pochopiť, prečo sa aj na tento anonym pozerám z vrchu. Doteraz som ti to nechcel povedať. Od začiatku mi všetky tieto listy, všetky tieto vyhrášky pripadajú ako nejaká hra. V podstate ako vtip. K tomu som dospel. Niekto sa so mnou chce hrať. Proste sa baviť na môj účet. Nemám ani najmenej taký pocit ako ty. Ak vôbec ešte dáš aj na môj inštinkt. Je si už z toho unavená. Viem. Chceš ma znovu poslať spať? Uchlipla si z vína a pokračuje ešte uvzatejším tónom. Už sa to nedá odkladať. Do rána musíme vyriešiť, čo spravíme s týmto dnešným anonymom. Po prvý raz došiel aj náboj. Toto ešte doteraz nebolo. Ida, maj rozum. To nevyriešime ani do tohto rána, ani do žiadného ďalšieho. Tak ty sa k tomu naozaj nemieniš stavať vážne? Myslela som, že dnes jednoducho sa to vyriešiť nedá. Pochop to už raz konečne. Musíme čakať, kedy nám nejaká náhoda, prihrádaky, šperhák k tým anonymom. A to nebude hneď. Si sa spláznil. Čakať? Už sa čakalo dosť. Na čo chceš čakať? Na smrť? Pohodila hlavou a odhrnula si vlasy z čela. Jej hlas nezozvučnil, no stal sa oveľa vášnivejším. Nezabudni, že si mi ešte po obede slúbil, že už tento raz pôjdeš na políciu. Dokope ťa to k ťahu. Či si to uvedomuješ, alebo nie, si donútený spraviť krok. Slúbil som, lebo si vyvádzala dobre. Prídem na našu políciu, kde každý každého pozná, dám im prečítať všetkých tých 5 anonymov a oni sa ma spýtajú, máte nepriateľov, pán Skoba? Isté, že máte. Mohli by ste nám o nich niečo povedať? Vety mu vychádzali z úst pomaly a boli nasiaknuté trpkým výsmechom, živeným pod povrchovou utajenou ranou v jeho pamäti. Teraz rozprával bezmála pošepky a budú rečniť ďalej. Mohli by ste nám povedať, akých a kde máte potenciálnych nepriateľov a prečo? A ja im poviem na to, neviem, čestné slovo, skrátka neviem. Ani som nikdy nevedel, či mám a či vôbec môžem mať nepriateľov a akých. Ak aj sú, osobne neviem o žiadnych, celý život som žil ako myš, ako archívna myš. A oni, čo nám chcete povedať tou archívnou myšou? Čo myslíte tou archívnou myšou? Boli ste predsa riadne zamestnaní až do dôchodkového veku, teda ste museli mať nepriateľov. Každý, kto je zamestnaný, musí mať nepriateľov. Nedá sa nič robiť, ale kým si nespomeniete, kde máte nepriateľov, nemôžeme absolútne nič podniknúť. Zasmial sa. Bude to ako vyplnenie dotazníka, ktorý ani jedna strana neberie vážne. A padne ďalšia otázka. Prečo je každý anonym odoslaný z iného mesta? A čo si myslím o tom? Prečo je každý list podpísaný slovami nepriestrelná žena manažér? Jeho ruka sa skoro dotkla Idiných prstov, zatiaľ čo pokračoval so smiechom. Ida, to vážne chceš, aby som vystupoval v tomto cirkuse? Lenže žiť s vedomím, že ťa každý deň môžu prísť zastreliť, vraví Ida s neutajiteľnou zúrivou zlosťou bezmocného človeka, hoci sa ju snaží ututlať.
To už nie som schopná dlhšie vydržať, pochop. A takisto už nevládzem žiť ani s tým, o čom si skôr hovoril ty, že si z nás niekto robí dobrý deň. Že niekto má čas takto sa zabávať. Že kto si môže mať radosť z takéhoto svinstva. Skuba si chytil hlavu do dlani a prehovoril, ako by jeho hlas už bol na pomedzi spánku. Pri tomto poslednom anonyme mi však prišlo niekoľkokrát na um, v prípade, že to nebol vtip, ale o tom silno pochybujem, tak tomu, kto napísal ten list, asi, hovorím, asi záleží na tom, aby nás vyprovokoval k nejakej zbrklosti, preto si myslím, že treba nechať políciu bokom. Vyhražať sa zastrelením a odfúkol si a zastreliť kohokoľvek pre vážnu vec a či z toho najmenšieho dôvodu alebo na objednávku nie je momentálne na Slovensku nič výnimočné. Nadvihol obočie a za tým si rozopol gombičku na golieri košele. Bum, bum, bum a ideme odom ďalej. To je momentálne na Slovensku najľahšie luštenie krížovky s tajničkou. Oblizol si spodnú peru. Lenže títo na nás príliš plitvajú slovami. Možno sa naviac dnes môžu, uvidíme. Dlaňami si pošúchal tvár, ako by si na nej vystieral pokožku. Evidentné je, oproti tým minulým anonymom, že odosielateľ si na tomto liste dal zvlášť záležať. Chce na silu dokázať, že nie je len vtipný, ale že je inteligentný, skoro intelektuál. Tak či onak je to neuveriteľné? Prehovorila Ida. Má skôr mladší než vekom poznamenaný hlas, hoci je už v rokoch. Máš podľa neho vedieť, že žiť život to je rizikové povolanie. A že ja by som sa mala poriadne naučiť zvládnuť remeslo byť ženou. A údajne práve preto, že nedokážeme žiť na max, by sme sa podľa neho mali rozhodnúť zmiznúť zo scény, zlikvidovať sa jednoducho tak, aby to malo fazónu. Odporúča ti, a to je na tom najkrajšie, že naša spoločná samovražda by mala prebehnúť tak prosto, ako napríklad vydávanie drobných v samoobsluhe, ktoré automaticky berieme do peňaženky. Pekne povedané, len čo je pravda. Písateľ nepochybne má, alebo jeho pomocníci majú literárny talent. V jej prízvuku sa dá teraz tušiť skôr úsmev ako úsmešok. Ale ďalej píše, už len tebe. Čím rýchlejšie by si sa zbavil seba samého, tým väčšmi by si si zaslúžil a zdôrazňuje, právom zaslúžil, aby sa o tebe vážne povedalo, stalo sa mu to, a to pri výkone trestu alebo pri výkone služby. Idin najnovší varí od únavy, mdlý tón, reči je ďaleký od akéhokoľvek predošlého vzruchu, pokračoval. Takisto sa mi páči to, kde ti píše, ale kde, alebo kde mu to niekto diktuje, že ešte majú toľko času, aby si počkali, kedy sa konečne vyparíme z tohto nášho matuzalemského hniezda. Z menšiny na toho istého jednoposchodového domu s nárožnými vežičkami vyrobená z dnes už zajedeného očernetého striebra vo veľkosti dvoch vedľa seba položených kociek cukru, ktorú až do podrobnosti vypracoval dávno mŕtvý striebrotepec, je starobilým príveskom na krúžku s kľúčmi položenými uprostred prázdneho operadla pohovky. V tom odseku, kde ti sľubujú zastrelenie, je najfantastickejšie to, kde ti vyčítajú, že druhým nedovolíš naplno žiť, že im ťaháš zem spod nôh, ako keď niekto poriadne trhne kobercom, aby človek, čo na ňom stojí, spadol. A ďalej, že ich prenasleduješ tak, ako poľovníci zviera, a že práve preto nemáš vôbec právo žiť, práve preto si pre nich objekt na odstrelenie číslo 1. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Sklonila hlavu očami, čo si hľadala v polotme na stolíku medzi telefónom, telefónnymi zoznamami, popísanými kartičkami z rôzneho druhu papiera i niekoľkými listami vstrčenými do rozrezaných aerostrhnutých obálok. Ale toto všetko nie je pre mňa iba zlý vtip. Zlý vtip. Ja za toho vtipu bojím, vraví Ida. Lebo písateľ listu, či ten, alebo tí, čo sa skrývajú za ním, musia predsa vedieť, súdim to podľa zvyšku ich listu, že nemáš,
že nevlastní žiadny podnik, ktorý chce niekoho zlikvidovať, že si penzista, čo žije iba z penzie a z úspor, a že ani s našou dcérou a s jej autosalónom nemáme nič spoločné. Neboj sa, oni tamtí to dobre vedia, nepochybuj. Nepomýlili si adresu s našou dcérou. A je tu podľa mňa ešte aj tretia možnosť. Nikto ťa nechce ani zastreliť, ani to nie je sprostý vtip, ale jednoducho ťa kto si neznáša a preto ťa chce uštvať. Ale prečo? Asi si želá, aby si sa stále bál, aby si sa z toho nakoniec zmýšil. Je to zmes taktických výmyslov a dobrých, veľmi dobrých informácií. Ale k čomu to má viesť? Ešte sa predsa musíš pamätať na tú prvú vetu v tom prvom liste. Starí ľudia sa boja ako Židia, aj majú pritom také isté pochyby. Idin hlas trochu schraplavel. Podľa mňa najskôr ťa volá, kto chce uštvať. Oni, kto vie, kto všetko to je, kto vie, čo všetko predstavuje ten podpis. Nepriestrelná žena, manažer. Kto je za podpisom? A ty s kým chceš počítať? Z akou pomocou? Ľudia majú tvrdý pancier ako hmyz a hmyzom budú aj ich deti. Ja osobne si myslím, že ťa predovšetkým chcú uštvať. To je všetko. Naproti listom stojí načatá fľaša červeného vína pri dvoch vysokých polovypitých pohároch, rozsvietená baterka a jedna horiaca sviečka v trojramennom porcelánovom svietniku vedľa zapaľovača. Je to neuveriteľné? Zopakovala znovu Ida z temnoty a porušila opäť až vyrušujúci pokoj noci. Tešiť sa zo strachu niekoho, to je zvrhlé. Prečo si ešte stále ticho? Prečo nič nehovoríš? Už prešla dobrá polhodina, ale Alex Skoba sa ešte stále nepohol. Iba sa pomaličky a čo najtichšie nadýchol. Netýka sa ťa to, v ničom neverím, neverím ti. Naozaj si až natoľko presvedčený o tom, že sa ťa to vôbec netýka, to je neuveriteľné.

Nech sa už majú veci akokoľvek, je mi jasné, že to vedľajšie, možno vlastne svojím spôsobom aj hlavné, čo trčí z toho listu, je závisť. Závisť. Závidia ti ešte aj tvoju drzosť voči majetku, lebo oni by jej neboli schopní. Skoro všetko z toho listu, z toho štvrtého listu, ktorý ti tak až slávnosti sľubuje smrť na počkanie, smeruje tak či onak iba k jednému. A to jedno je tvoje dedičstvo. Reštitúcie, reštitúcie, na ktoré sa nik nevykašľal okrem teba. Reštitúcie, na ktoré si sa vyflajzol, keď ti štát po páde komunizmu chcel vrátiť všetky tie zeme, polia, horu a tak ďalej späť do tvojho vlastníctva. Aj keď ty si nebol vtedy jediný dedič, tvoja sestra si vzala svoj podiel. Prečo si doteraz na to nič nepovedal? Nie, tak niekedy mám pocit a musím sa na tom zasmiať, ale nie je mi to na smiech, že ťa chcú zabiť preto, lebo si nechcel nazad to, čo ti úradne patrí. Vysunula hlavu dopredu a vraví ďalej, ako by sa zadýchčala. Ty ešte stále nechápeš, čo znamená odmietnúť majetok pre tunajších ľudí, odmietnúť majetok takým spôsobom, ako to robíš ty. To je pre ostatných, ktorí ťa poznali a eventuálne si ťa aj povedzme vážili, čo si také, ako by ťa pristihli pri tom, ako podpaluješ domy, ich vlastné domy. Chápeš to alebo nechápeš? Pre tvojich rodákov je to nebezpečné šialenstvo. Vo vzduchu priestranej izby s vysokými stenami cítiť vytuchnutú vôňu zo zmesi benátskeho balzamu s bielým voskom a lekárnickým terpentínom, akou sa, i keď zriedka kedy ošetrujú vysušené kožené väzby vzácnych starodávnych kníh. A Ida Skobovi hovorí ďalej. Prever ma tu prosím ťa posledný raz. Ešte raz, od začiatku znova, tak poprvé. Niekto si možno naozaj myslí, že nepísaným šéfom firmy našej céry si ty. A že ty rozhoduješ o výsledku každej maličkosti, skrátka o všetkom. A je to tak, v takom prípade vôbec, ale vôbec nepozná. Alebo sa robí, že nepozná ani teba, ani našu céru. Keď sú o všeličom tak dobre informovaní, musia predsa vedieť, že Broňu s deťmi i s Vladom vidíme iba 2-3 razy za rok a dohromady sa nič nepovie. To je všetko.

Skončila sa repríza prvej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc a na pohár letného vína vás v úvode symbolicky pozývajú Marcela Lajferová a Zdeněk Sichra.

Toto bolo letné víno ročník 1967, takže už naozaj archívna značka. Dali sa nám ho napiť Zdeněk Sichra a Marcela Lajferová. Ale prví, ktorí ho ponúkli v spomínanom roku na stôl, boli Lee Hazlewood a Nancy Sinatrová. Ich americká verzia tejto piesne bola prvá. No a v podaní dvojice Lajferová-Sichra si teraz vypočujeme ešte jednu pieseň. Tu síce tiež prevzali, avšak nie z Ameriky, ale zo Slovenska. Pred nimi ju totiž naspievala Bea Littmannová s Jozefom Borárošom. Ide o pieseň Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa Svetlo a tieň.

No a Zdenko Sišra vymení teraz spevácku partnerku, s ktorou nám zaspieva ešte jeden duet. Má názov Zlatý kľúč, je to pôvodná slovenská pieseň a jej autormi sú Vladimír Kavec hudba a Vít Ilek text. A tou speváckou partnerkou mu je...

aj všetky ostatné piesne v dnešných hudobných spomienkach budú duetá, iba že sa zmenia interpreti. Spoločným menovateľom nasledujúcich dvoch piesní bude Valdemar Matuška. Každú však zaspieva s inou speváckou partnerkou. Prvou je Olga Blechová, ktorá však bola aj jeho manželkou, a druhou Helena Vondráčková. Piesne Láska je lék a Tisíc mil.

0: Ďalej.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Neviem, či som tu na správnom mieste.
0: Ide o to, čo si želáte a koho hľadáte.
1: Chcel by som urobiť udanie.
0: Prosím? Niečo vám ukradli dvere 49? Alebo zmizlo vám auto? Motocykel?
1: Nie, nie, nie.
0: Alebo máte spor so susedom?
1: Nie, nič mi neukradli, nič. Spor vlastne. Ani to nie, po celý život som s nikým nejaký spor nemal.
0: Tak teda, na koho chcete urobiť udanie?
1: Na seba.
0: Čože? Neviem, či som vám dobre rozumel. Chcete udať seba samého?
1: Áno.
0: Zaujímavé. Váš občiansky preukaz, prosím.
1: Moment, prosím. Nech sa páči.
0: Ďakujem. Bartovič Artur. Zamestnanie?
1: Spisovateľ.
0: Ach tak. A mimochodom, z čoho sa obvinujete?
1: Tak nie je toho málo.
0: Vy ste sa slovom prišli priznať.
1: To prosím, nie. To vôbec nie, totiž priznať to by nebolo presné, nie.
0: Dobre, tak čomu vlastne ďakujeme za vašu milú návštevu?
1: No, chcel by som urobiť udanie, ako som uviedol.
0: Dobre, ale z čoho konkrétne sa obvinujete?
1: Napríklad zo zrady.
0: No, to je prekvapenie. A koho ste zradili? A komu? No,
1: viete, je to akosi dosť zložité.
0: To mi došlo. Počujte, pán môj, nechceli by ste sa radšej ísť vyspať?
1: Skôr, lebo neskôr to rozhodne urobím a skôr než neskôr.
0: Dýchnite na mňa.
1: Keď to musí byť, ale ja rozhodne nie som opitý.
0: Neprenechali by ste láskavo mne, aby som to posúdil?
1: Ale prosím.
0: Ešte raz? Fakt, opitý nie ste.
1: Od minulého piatku som alkohol nevidel. Vtedy ten piatok sme oslavovali narodeniny kolegu.
0: Vráťme sa k veci.
1: Ku ktorej veci?
0: K vášmu priznaniu.
1: Myslím, že o priznanie naozaj nepôjde.
0: Prepáčte, ale mám veľa roboty. O čo teda pôjde?
1: No ako som povedal, chcem urobiť udanie.
0: Na seba. A to zo zrady.
1: Tak medzi inými.
0: Takže, z čoho ešte?
1: Napíšte to, že som nepriateľ.
0: Prosím, či nepriateľ?
1: Áno. Zabudol som, že ste ešte veľmi mladý pán.
0: Poručík Ostroha.
1: Pán poručík Ostroha.
0: Tak teda podrobnosti, áno?
1: Áno, neviem, ako si dosť dobre odkiaľ začať.
0: Začnite od začiatku. To sa dávnejšie osvedčilo. Ale upozorňujem vás, že na podobné vtipy sú paragrafy. My tu nikomu nie sme pre zábavu.
1: Tu rozhodne nejde o vtip a o zábavu, žiaľ Bohu.
0: Tak o nejakú stávku?
1: Ani o stávku, mladý priateľ.
0: V každom prípade ma zdržujete. Buďte taký dobrý a otvorte tie dvere. Áno?
1: Áno, prosím.
0: Dobre. A teraz láskavo prečítajte, čo na nich stojí z druhej strany.
2: Stránkové dni. Pondelok, streda, piatok.
1: Prepáčte, ale na chodbe máte také slabé osvetlenie. A vrátnici nič nenamietali.
0: Počkajte.
2: Ja prídem zajtra.
0: Počkajte, prosím vás. Keď ste už tu, počkajte, áno?
1: Prosím.
0: Haló? Ty si Daňo? Buď taký láskavý a skoč ku mne. Áno. No, viete, chcel by som, aby sa s prípadom zoznámil hlavný strážmajster Krnáč. Má totiž s podobnými vylomeninami isté skúsenosti.
3: Tak, o čo ide? Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: To je hlavný strážmajster Krnáč. A toto je Artur Bartovič.
1: Áno.
0: Zradca a nepriateľ.
3: Čože?
0: Pán Artur Bartovič k nám prišiel, aby sa zápisnične priznal, že je nepriateľa zradca.
3: Počuje, že ty nemáš lepšiu zábavu?
0: Opýtaj sa, pán.
1: Áno, je to, prosím, pravda, povedzme, čiastočná.
0: Pán sa prišiel udať.
1: Viete, pre mňa je to zásadná vec.
3: Áno, tak zásadná.

0: na tom trvať.
1: Na čom? Že ste zradca a nepriateľ?
0: Som aj predĺžená ruka imperialistov, pred ktorými sa príležitosne plazím v prachu.
1: No, to by mohol povedať každý.
0: To môžem dokázať. Nech sa páči, prosím.
1: To je čo?
0: Výstrižky z novín, protokoly uznesení a podobne.
1: Tak čo s tým mám pre Boha robiť?
0: Prečítať si to. To je asi všetko, čo sa s tým dá robiť.
1: Ale povedzte iba, že ja mám na tento a ďalší rok naprogramovanú inú robotu. Súrnejšiu.
0: Dobre, tak ja vám to v skratke rozpoviem.
1: Počkajte. A nemali by ste sa vy takto liečiť?
0: Ja som skoro úplne zdravý. Áno, svojho času som mal čosi so žalúdkom, ale to prešlo. Ale vašou povinnosťou je vypočuť ma a moje udanie zachytiť v riadnej zápisnici.
1: Takže vy ma chcete učiť, čo je moja povinnosť.
0: Nie, ale pre mňa ide naozaj o zásadnú vec.
1: No v poriadku. Jozef, ano? Ber pána k doktorovi Mravcovi. Nech sa s ním zabáva on. Napokon, na čo tých psychológov platíme?
2: Bartovič. Ešte k tomu Artur, to meno som už kdesi počul, alebo čítal. Iba neviem kde.
0: To nič, pán doktor, ja nie som až taký slávny.
2: No slovom, prišli ste sem a priznali ste sa, že ste zradca a nepriateľ štátu.
0: Nie, nepriznal, udal som sa.
2: To má byť nejaká demonštrácia? Vy si zrejme myslíte, že tu máme čas na takéto volovinky.
0: Prepáči, ale musím protestovať. Pre mňa to vôbec nie sú volovinky.
2: Počujete, čo tým chcete dosiahnuť?
0: Ako by som to, viete, pán doktor. Áno, ja totiž budem mať 21. 50 rokov.
3: No a?
0: No budem mať 50 rokov. To nie je nejaká maličkosť.
2: Tiež si myslím, že nie. To je v ľudskom živote vlastne dosť dôležitá udalosť.
0: Áno, no a keď človek dôjde na takúto hranicu, ako si sa mu zachce sa mu mať veci v poriadku. Povedzme, čistý stôl a účty a svedomie, to najmä. Alebo varí, nie?
2: Pripúšťam, že asi áno. Veci majú byť v poriadku. O ktoré veci vám predovšetkým ide?
0: O môj život. A o škvrny na ňom.
2: Už začínam chápať. Vám sa stala krivda. Ublížili vám. Urazili vás. Rozumiem tomu správne? Ukrivdili vám a vy na to jednostaj myslíte a nemôžete sa toho zážitku zbaviť. Áno? Milý môj, pozrite na tamtú skriňu. Je plná prípadov, v ktorých sa dakomu stala krivda. Také boli časy. Ibaže tamto sú vážne prípady. Viete? Tie spisy patria ľuďom, ktorí sedeli za mrežami, ktorí napríklad pikali za skutky, ktorí sa nikdy nedopustili, ktorých pranierovali, vysťahovali, ktorí stratili rodinu, zamestnanie, majetok, zdravie. Počúvate ma vôbec?
0: Samo sebou, že vás počúvam, pán doktor, veľmi pozorne.
2: No, mal som ten dojem, že ste v duchu, kde si celkom inde.
0: Áno, bol som. Bol som tam, kde sa to všetko udialo, totiž v tých časoch. Všetko, o čom ste hovorili, sa naozaj stalo. To náhodou môžem dosvedčiť.
2: Ale ako to dočerta súvisí s vaším jubileom?
0: Jednoducho. Viete, človek chce do ďalšieho, možno posledného dejstva života vkročiť, povedzme, čistým štítom a srdcom.
2: Chápem. Ale čo konkrétne chcete? Stalo sa vám niečo? Zavreli vás, vypočúvali vás surovým spôsobom? Utrpeli ste telesnú alebo vyčísliteľnú finančnú újmu? O ničom podobnom ste nevypovedali. Nikto sa vás ani maličkom nedotkol. Je to všetko távra minulosť, ktorá sa nemôže a nesmie a nebude opakovať. A bodka.
0: To nie, prosím. To nie, bodka nie. Ostal som poznačený. Dačo predsa musíte urobiť? Nechcem takto ďalej žiť. Budem mať 50 rokov.
2: Preboha živého. Niečo vám poviem, pane. O 10 minút sem zhodou okolností vkročí človek, ktorý sedel nevinne 3 roky. Dostal tuberu. Ušla mu žena, zovšadiaľ ho vyhodili. Syn sa ho verejne zriekol.
0: To je strašné.
2: To je strašné. Ten človek má prečo nespávať. Prečo sa dať na alkohol, na prášky, nebodaj na drogy. Ale vy? No,

0: Daj sa mi svete. Ohovorili vás, naklebetili, stúpali do svedomia. No a prosím vás, porovnajte svoj osud s tými, ktoré má v tamtej skrini.
1: No, iste,
0: vy ste prešli nepríjemnou chrípkou. No, tamtí dostali strašný úder.
2: Dobre, ale povieraz niekto nahlas úradne a verejne, že všetky tie obvinenia voči mne, že to všetko boli podlé klamstvá.
0: Bože môj. Vari, nechcete, aby som išiel od človeka k človeku a povedal mu, tento Bartovič, počuli ste o ňom, je vlastne úplne nevinný? Nikdy sa ničoho zlého nedopustil, veď by to len oživilo všetky staré podozrenia a obvinenia. Prajete si to?
2: No vidíte, som v slepej uličke, v nekonečnom kruhu, preto som prišiel sem.
0: Ale prečo sem?
1: Dobre.
0: Kto chce kam? Haló, je tam kapitán Kolárovič? Haló, tu Mravec. Počuj, ty si predsa tiež literát, nie? Mám tu takú vec. Totiž... Áno, stránku. Istého... Artúra Bartoviča. Poznáš?
1: Poznáš.
0: Fajn. Posílam ti ho. Budeš mať radosť.
3: Viete, majstre, to celé je vlastne dosť neočakávané po toľkom čase. Ale sadnite si, prosím.
1: Ďakujem.
3: Počul som, že ste k nám prišli, aby ste urobili udanie.
2: Áno. Povedzme, aby som dosiahol spravodlivosť.
3: Tak. Ale pokiaľ sa pamätám, vtedy ste sa z toho dostali, nie? Veď vás vôbec nesúdili.
2: To nie, ale...
3: Ale?
2: No, ale ma ani neočistili. Vec odložili ad acta, nie nejakého uznesenia, alebo vyhlásenia, či platného súdneho výroku, alebo čoho, že som úplne a absolútne nevinný.
3: Ale v akej forme si to vlastne predstavujete? Čo od nás vlastne očakávate? A prečo práve teraz, tak naraz, po toľkom čase?
2: Viete, 21. tohto mesiaca budem mať 50 rokov.
3: Gratulujem.
2: A okrem toho sa budem ženiť.
3: Áno, ale vidíte, to ohromné v tomto veku. Gratulujem dvojnásobne. Veľa šťastia a troch atletických synov.
2: Prosím.
3: Ibaže, čo vlastne chcete dosiahnuť? Totiž, akú formu by mala mať vaša rehabilitácia?
2: Viete, predovšetkým proces. S dôkazmi a s konečným výrokom nevinný.
3: Čože?
2: Chcem riadny súdny proces, na ktorom by pred tvárou tejto krajiny vyšla najavo moja nevina v každom smere. Ja nechcem vstúpiť do novej kapitoly života a do manželstva strápne nevyjasnenou minulosťou.
3: Tak, ale viete, nad vašou minulosťou, majstre, nie de facto ani obláčika. Vôbec nič vám nedokázal.
2: Vy ste ale po desiatkách špinavých článkov v novinách a reláciách, v rozhlase a čo ja viem, kde ešte, nikto nikde dosť dôrazne a definitívne nevyvrátil hnusné obvinenia proti mne a nekonštatoval nahlas a nedvojzmyselne, že som nevinný. Nikde to nie je čierne na bielom. Preto chcem riadny súd a rozsudok.
3: A vy si myslíte, že by to dnes po toľkých rokoch bolo ešte zmysluplné? Veď to nemá logiku. Ubezpečujem vás, majstre, že by prevažná časť našej verejnosti ani dobre nechápala, o čo ide. A mladí ľudia, ktorí tie časy na vlastnej koži nezažili, tí už vôbec nie.
2: Ale ja by som sa možno konečne upokojil. Spal by som bez chémie a nemusel by som sa triasť pred spomienkami, a keby ma pred mojou ženou napadli, vedel by hneď, odkiaľ vietor fúka, a neverila by z toho všetkého ani slovíčka, ani litery.
3: A z čoho vás vlastne obvinili? Totiž vtedy, pred rokmi. Už ani nepadlo.
2: Za to ja viem všetko a presne. Nič som nezabudol, to sa totiž nedá zabudnúť.
3: Pomôžte teda mojej slabšej pamäti.
2: Prosím, začalo sa to špinavým útokom na moju epickú skladbu o Jánošíkovi.
3: A viete, že si na to nespomínam? A čo vášmu eposu vyčítali?
2: Všetko. Že nie je historicky presný, že nie je dosť vlastenecký, že nie je dosť ľudový, že mám cudzie, nenaské vzory, že som kozmopolita. A pravda, že zároveň buržoázny nacionalista, že som sfalšoval naše dejiny, naše krásne ľudové tradície, že som v podstate luhár, karierista, podvodník a ja už neviem...
3: Ubezpečujem vás, majstre, že sme to ani vtedy nebrali vážne.
2: Nie?
3: A dnes... Čo bolo, bolo. Alebo nie?
2: Nie. Nie. Kedykoľvek dnes niekto napíše slovo nacionalizmus, šovinizmus, alebo kozmopolitizmus, alebo čo ja viem ešte...
3: Prosím vás, majstre, na to by som sa na vašom mieste dávno zvysoka vykašľal.
2: Ja na vašom tiež.
3: Dobre, uznávam, že je to vaša bolestná osobná vec.
2: Práve, že to vôbec nie je moja osobná vec. To je vec... našej národnej kultúry. To je vec našej národnej tvorivej atmosféry, našej duchovnej klímy, našej súčasnej spoločnosti.
3: Myslím, že trochu prepínate, nie? A najhoršie je, že si vôbec neviem predstaviť, z ktorej strany by sme dnes k problému pristúpili. Podľa dnešného zákona a vôbec podľa platného práva nepriateľ a zradca...
2: Pozrite sa na právny aspekt problému, vám píska.
3: Ale, ale, a na ktorý nepískate?
2: Na ten ľudský. Nechápete? Prispelo by to možno ku vzniku situácie, v ktorej by nebolo možné niekoho mne nič, tebe nič napadnúť a osočiť a beztrestne podľa ľubovôle, v ktorej by konečne každý bol a priori do dôsledkov zodpovedný za svoje skutky, za bralnaté nepravdy a urážky, ako aj za tzv. Omily, zamorujúce náš život, za malé morálne vraždy s veľkými nenapraviteľnými dôsledkami pre všetkých.
3: Pozrite. Ja chápem vaše rozhorčenie. Áno, áno, ja vám prisahám, majstre, že vám rozumiem. A že by som, čestné moje slovo, urobil všetko, aby sa to už nikdy nemohlo opakovať. Iba mi na kolenách vás prosím. Povedzte, kde mám začať? Čoho sa chytiť?
2: Ale to je predsa jasné. Pravdy. Začať od čírej pravdy. Totiž i hneď a bezodkladne pranierovať každú lož a klamstvo, kdekoľvek a kedykoľvek sa vyskytne. Veď toto je jasné, nie?
3: Jasné? Možno. Ale, Varisa, nazdávate, že by sme v tejto veci našli spojencov? Práve my? Hovorím vám, že nie. Ľudia by sa od nás automaticky dištancovali. Nemajú radi, keď im pripomínajú ich hriechy. A prosím vás, kto ich nemá? Kto sa na nich nezúčastnil? Pri najmenej tým, že čúšal ako vož pod chrastou.
2: Áno? No, ako vás počúvam, to nie je najhorší začiatok.
3: Má iba jednu chybičku.
2: Akú?
3: Nedorozumenia by sa okolo takto podanej veci šírili ako kiahne.
2: Na kiahne. Nemocnica, medicína, áno, áno, terapia.
3: Iba, že my tu naozaj nie sme nejaká nemocnica. A okrem toho, na počiatku každej terapie je diagnóza. Nože skúsme, ako by sme začali a kam by sme sa dostali. Ha?
2: Výborne. Prosím. No, začnite vy.
3: Prosím. Nož... najprv by si každý myslel, že ide o recesiu, alebo čo? Čo vám to všetko vyhadzovali na oči?
2: Viete, začalo sa to výčitkou, že nepochodujem dosť výrazne a bezvýhradne s hlavným a legitímnym prúdom a končilo sa to obvinením zo zrady a z nepriateľských pozícií.
3: Ale veď medzi tým sa tu obrátil svet, majstre. A tie obvinenia by dnes boli na smiech.
2: Ako pre koho? Pre mňa možno zase len doplaču.
3: Pán môj, vy teda neveríte, že tam tie strašné časy sú definitívne za vami?
2: Verím, akože verím. Môj rozum mi vraví, To všetko je minulosť. Naše staré omily sa nie len nesmú, ale ani nedajú obnoviť. Po druhý raz im nikto nenaletí.
3: Tak teda?
2: Viete, je to ešte... Čo ja viem... Je tu moje srdce. A moje srdce mi vraví čosi celkom iné.
3: Aha. No a čo vám vraví to vaše ctené srdce?
2: Práve že nič. Hlboko mlčí, možno... možno sa bojí. Ja mám z hodou okolností iba to jedno srdce. To, ktorým ľúbim svoju snúbenicu a ktoré ju... Ani nikoho iného nesmie sklamať.
3: Drahý môj, nie je to umelá konštrukcia?
2: Áno. To by tiež vyčítali.
3: Totiž čo?
2: Že je to všetko nepravda a číra konštrukcia. No. Celý môj epos o Jánošíkovi a pravda, že aj moje sonety a najmä moje epigramy a aforizmy.
3: Aha, a vaša satíra.
2: Pravda. Hlavne.
3: Na to sa teda pamätám. Viete, pri veľa ľudí ste pourážali. A to sa neodpúšťa, pán môj.
2: Nikto mi nikdy nepovedal a nedokázal, že klamem. Pred súdom by to musel dokazovať.
3: Drahý môj, viete čo? Je už neskoro, čakajú ma doma z večerou. Smiem vás k nám pozvať na večeru, majstre?
2: Radšej nie, ako si dnes nie som ideálny host. Všetko to vo mne ožilo. Pozrite sa, celý sa chveje, maha.
3: No vidíte? Vlastne si všetko zaviňujete sám. Nemám pravdu?
2: Áno, aj to mi vtedy vraveli.
3: No.
2: Všetko si zavinil sám.
3: A nebola to pravda?
2: Áno, bola. Iba čia pravda to bola, ale moja nie.
3: S vami je naozaj ťažko, to musíte uznať. Chcete sa brániť proti obvineniam, ktoré sa tu už po dlhé roky vôbec nevyskytli. Ľudia si povedia, čo sa ten chlap zbláznil, vyťahovať také staré veci. Aha, niekto si tu veru žije, iné starosti nemá, chce byť stoj, čo stoj zaujímavý. A komu sa to vypomstí? Vám. Proces. Právne je to dnes irelevantné. A keby aj nie, 5-krát by rokovanie osvedčeným spôsobom odložili a nakoniec by už nikto nechápal, o čo vlastne šlo.
2: Tak. A čo by ste urobili na mojom mieste?
3: To pravda, že neviem. Ja mám iné starosti, ale rozhodne by som si dal pozor, aby som sa nezosmiešnil nedomyslenými požiadavkami a čírimi absurditami.
2: Ale pochopte do čerta, že chcem dôkazy, že chcem byť konečne čistý, chcel by som poslednú fázu svojho života prežiť bez rizík a výčitiek, bez nekonečných podozrení a urážok v miery so svetom i so svojimi blízkymi a najmä so sebou.
3: Aha. Takže aj vy sa vlastne podozrievate. A chcete, aby vám to niekto pekne rúče a úradne vyvrátil. Aby vás ochránil pred vami.
2: Nie. Vôbec nechcem, aby sa mohlo vysloviť moje meno bez toho, že by si ľudia šeptom povedali, ach, ten čo ukradol kožuch. Alebo mu ho ukradli, no ale veď je to skoro jedno, nie?
3: Rozumiem vám, ale čo máme robiť? Presnejšie, čo ja v tejto veci vôbec môžem robiť?
2: Dajte to na súd. Prosím vás o to. Nech sa uskutoční ten proces proti mne, ktorý mi svojho času hrozili a ktorý sa napokon nekonal, lebo zhodou okolností medzi tým nám prišli iné časy.
3: Prepáčte, majstre, ale tu naozaj nejde o trestnú činnosť, ale o literatúru, o tlač a rozhlas a najmä o niekoľko ľudí, ktorí vás prečosi mali v žalúdku.
2: A čo by ste vy urobili na mojom mieste?
3: No, tak to samozrejme neviem. Možno by som začal písať pamäti. A tam by som pokojne a rozvážne osvetlil všetky relevantné okolnosti, nedorozumenia a krivdy, bolavé klamstvá a nespravodlivosti. Proces by som pustil z hlavy. Poviem vám úprimne, obžalobný spis v tejto kauze si jednoducho vôbec neviem predstaviť.
1: Naozaj nie?
3: Nie. Nie, naozaj nie. Ja by som hľadal nejaké kompromisné, mimosúdne východisko.
1: Nie.
3: Odmietate?
1: Áno.
3: Bože môj. Tak aspoň uvedte a hodnoverne doložte, že ste ochoreli, alebo čo? Že ste v dôsledku tej štvanice utrpeli újmu na zdraví, alebo aspoň finančnú stratu, ktorú treba uhradiť.
1: Nie. Viete, ja som to znášal všetko pomerne dosť dobre. Aspoň v porovnaní s niektorými inými. Ani som sa neobesil, ani som neušiel do nepriateľskej cudziny. Takže celkom... Ale o to tu predsa vôbec nejde však.
3: Tak o čo ide pre Boha?
1: Jednoducho o to, že som nejaký kožuch neukradol. Že ho ukradli mne. A keby len kožuch. Ale aj mier, aj pokoj duše, aj dobré meno, aj česť.
3: Majstre, obávam sa, že v tejto veci nemôžem urobiť vôbec nič.
1: Nič.

0: Prosím.
1: Doktor Mravec.
0: Čo je, preboha?
1: Ale ide o toho, ako sa volá. No.
0: Ty si sa zbláznil. Vieš, koľko je hodín?
1: Ja viem to dosť presne. Sú 2 hodiny po polnoci. Už si spal?
0: Nie, ladil som klavír. Čo sa stalo?
1: Ide o toho ukrivdeného písmára.
0: O Bartoviča?
1: Nie, o Dostojevského.
0: Počuj, človeče, ty nemáš iné problémy.
1: Ale hej, bolí ma zúba, ozvala sa mi reuma a veritelia. Nechcel by si ma na chvíľočku počúvať?
0: Tak rýchlo, lebo som v pyžame a je tu zima ako v siarni. Zase nám vybuchlo kúrenie.
1: Ten chlap by nás vlastne mohol naozaj zažalovať.
0: Myslíš nás dvoch?
1: Ak nie nás, tak kohokoľvek, kto by nám to vrátil aj s úrokmi. A kto by z nás urobil hlavných vinníkov a utopil by nás v lyžičke vody.
0: A čo by nás obvinil?
1: Z čokoľvek. Urážkou na cti počínajúc a veľkou finančnou stratou končiac. A tak či onak, našou psou povinnosťou je toho chlapa i hneď umlčanie.
0: Ale to je nezmysel. Pohoražali ho v uzneseniach, za ktoré hlasovalo dokopy 170 alebo koľko ľudí.
1: Nechaj ma láskavo to hovoriť, dobre? Ak by prichádzala do úvahy náhrada škody, už možno by to pre nás ani nebolo také neúnosné.
0: Nechce o tom ani počuť.
1: Kto? Bartovič?
0: Áno.
1: Nepovedz. Tak čo vlastne chce?
0: Čo chce? Chce prosto Bengál. Nechápeš? Bengál. Je tou myšlienkou posadnutý, jednoducho neurotik, umelec.
1: Nemal som z neho taký dojem.
0: A aký dojem si, prosím ťa, mal?
1: Nepoznáš tých intelektuálov a individualistov? A najmä literátov? No, neber to osobne. Písanie mu nejde, už sa pokúša o toto.
0: Fakt je, že ho dôkladne pošpinili. A my dnes na každom rohu vyhlasujeme, že chceme byť objektívni a spravodliví a naprávať krivdy. Alebo to nevyhlasujeme?
1: No vyhlasujeme, a čo? Počkaj nejaký čas a prejde aj to, ručím ti za to. Zajtra pri takýchto Bartovičovcoch ani pes nôžku nezdvihne.
0: Pri Bartovičovcoch v množnom čísle nie. Ale pri tom tvojom konkrétnom Arturovi je to už horšie. Ten je v stave obrátiť sa na nejakú svetovú organizáciu, alebo aspoň na nejaký ten ich zlé spolok, alebo čo?
1: Som si istý, že sa na nikoho neobráti.
0: A čo ak predsa? Ak sa veci niekto ujme, hoci aj štíreho populizmu, alebo karierizmu, alebo čo?
1: Ak sa pýtaš mňa, nuž Bartovič sa už na nikoho neobráti.
0: Ako to môžeš vedieť?
1: Jednoducho. Niedo.
0: Čo ty chceš povedať?
1: No presne to, čo hovorím. Že Bartovič zmizol. Haló? Haló? Si tam?
0: Hej, kde by som bol?
1: Už som si myslel, že aj ty si zmizol.
0: Čo sa do frasa stalo?
1: Čo sa stalo? Ten chlap mi v jednom kuse chodil po rozume. Fakt je, že ľudia právoplatne odsúdení majú nárok na rehabilitáciu, ale naproti tomu...
0: Nefilozofuj, čo sa stalo s Bartovičom?
1: Čo si taký nervózny? Vravím, nedalo mi to pokoja, no som ho zavolal.
0: A?
1: No a nedovolal som sa ho. Dali sme ho zháňať a pred chvíľou mi oznámili, že zmizol.
0: Kam zmizol?
1: No ty... To je naozaj dobrá otázka.
0: Slovom je nezvestný?
1: Presne tak.
0: No zbohu.
1: Hej, si tam? Si tam?
0: Nie. Práve som odišiel do Trebišova.
1: Počúvaj, myslíš, že ten chlap zdrhol? Nebo to je za hranice?
0: Môžeš to vylúčiť?
1: A že tam... urobí vyhlásenie, alebo čo?
0: No, čo si na ten spôsob? Že sa u nás nemohol dovolať spravodlivosti a tak podobne. Povedal si niečo?
1: Povedal som... No.
0: Neviem, čo urobí a akým spôsobom, ale dúfam pevne, že nás dvoch uvedie menovite.
1: No a čo, ak je to celé ináč? Ak si ten človek to, čo spravil...
0: A ak predtým s niekým hovoril...
1: A navyše zanechal 10 strán strojom alebo polhodinovú zvukovú pásu.
0: Ty by aspoň nebol takým mizerným spisovateľom. Ty, počuj. Dal si po ňom aspoň poriadne pátrať, myslím, veľkoplošne.
1: Samo.
0: No, nehynú za vďaka. Ty vždy urobíš, čo treba. takže o tom už vedia aj v Horných Rikničiciach.
1: No. Teraz iba neviem, či si mám želať, aby ho našli, alebo aby ho nenašli. Týchto Bartovičovcov nám bol čert dlžen.

0: 16. Krúci špagát. Čo je to na týchto dverách? Čo to je za nezmysel? To je...
1: Tu sa oni? Pán Bartovič.
2: Ja. Kto iný?
0: Prosím vás, pani domovnička, čo je to s mojim bytom? Čo toto je? Toto je prečo zapečatené? Čo?
1: To sa naozaj oni. A veď ako vás háňali.
0: A mňa? Kto?
1: Ja, lenže sa nažive. Viete, ako sme sa o nich báli.
0: O mňa? A prečo?
1: Aspoň 5 ráz boli za vami. A ako ma vyspovedali, na všetko som myslela odpovedať. Dobre, že ma zo sebou nezali.
0: Vás? Prečo? Kto ma vlastne záňal?
1: Ja ich nepoznám. Sused vraveli, že asi od polície. Ale v uniforme neboli. Jeden tu sedel 2 celé dni. Povedia pán Bartovič. Nevyparatili dačo.
0: Prosím vás.
1: Mysleli dačo vyviesť.
0: Ja nebláznite, pani Švihnosová.
1: Už tak prečo na vás striehli? A stále, kde sa pán spisovateľ Bartovič, kam sa podeli? Povedia radšej pravdu, pani domovnička, lebo zle bude.
0: Pravdu? Pravdu o čom?
1: Akože o čom? No, o nich pán sused. A naozaj, kde boli celý ten čas? A vedia, že aj v rádi bol o nich. Prej sa majú prihlásiť na polícii. Bezodkladne.
2: Počkajte, toto si toto musím...
1: Preboha, pán Bartovič!
2: Čo je? Dajte pokoj.
1: Čo to stvárajú?
0: Čo nevidíte? Trhám pečať, ktorou mi zapečatili byt, to robím.
1: Aj to sa vraj nesmie. Tak povedaj.
2: Ja o ničom neviem, takže ja si to tu budem ďalej trhať.
1: Ja len, či potom nebude ešte horšie.
0: Jaj? Horšie už je, pani Švihnosová.
1: Pán Bartovič!
0: Áno.
1: Ten pán mi kázali, aby som hneď hlásila, keby sa ukázali.
0: Nikomu nič nehláste, pani Švihnosová. Nechajte to na mňa, áno?
1: Ale budú sa hnevať.
0: Nech sa hnevajú. A ja sa hnevám. A vy? Viete čo? Vy nehaste, čo vás nepáli, áno?
1: No ale oni povedali...
0: Viete čo? Tak pre mňa za mňa hláste. A Boh s vami, pani Švihnosová.

0: Prosím ťa, nepobehuj tu a sadni si konečne na zadok. Mám iba jediné rezervy.
1: No ani ja nemám rezervné, preto behám.
0: Slovom, celé pátranie bolo na milu, keď veš.
1: Ako vravíš, úplne a celkom.
0: Nech sa stalo čokoľvek. Prisahám ti, ten chlap nedržal zobák. Poznám tieto vydarené typy.
1: Kto by ich nepoznal? Intelektuál a hysterik. Navyše, silou mocou musí vstúpiť do dejín. Keby som ho dostal v zuboch, roznesiem.
0: Alebo zlatom vyvážiš, ako ťa poznám.
1: Oboje. Áno. Striedavo a s mierou.
2: Dobrý deň, vo spolok.
0: Dobrý.
1: Dobrý.
0: Dobrý, no toto nie je možné. My o vlku a vlek za dverami.
1: Idete z radnice?
2: Prečo z radnice?
1: Ste taký vyobliekaný a vyholený, učesaný. Nejdete z vlastnej svadby?
2: Ale nie.
0: Zrušili ste ju?
2: Tak odložili.
0: Aha, najprv súd a iba potom sobáš.
2: Áno, najprv súd a potom sa uvidí.
1: Veľavážený majstre, povedali by ste nám, kde ste po celý čas boli? Neskonale sme túžili za vami.
2: Na chate, kde inde.
0: Čože?
2: Na chate.
1: Na chate? Na akej chate? Vy máte chatu?
0: No to vezmi jed. Má zaručenie. Aj chatu, aj auto, aj prenosný telefón.
2: Náhodou ani. Chatu si požičia od istého herca, keď práve nakrúca film.
1: A čo ste tam, prosím vás, robili?
0: Smiem hádať?
2: Prosím.
0: Boli ste tam so snúbenicou.
2: Naopak.
1: Čo znamená naopak?
2: Bol som tam úplne sám.
0: A to už prečo?
2: Viete, keď pracujem, musím byť sám.
1: Takže ste tvorili, majstre.
2: Tak asi, áno, viete, dostal som myšlienku. Tak som sa ulial do samoty.
0: Aj s myšlienkou.
2: Áno, aj s myšlienkou.
0: No, fajn. Na román?
2: Nie. Na rozhlasovú hru. Viete, keď človek dostane nápad, treba ho chytiť za pačesy. A rovno do stroja.
0: A na nás ste si ani nespomenuli.
2: Ale hej. Chodili ste mi po rozume väčšmi, než bolo zdravé. Totiž zdravé pre moju robotu.
1: Chcete povedať, že my vás neinšpirujeme?
2: A viete, že vlastne ani nie. Nie. Inšpirácia, vážený, je dosť chúlostivý stav.
1: Naproti tomu zmobilizovaný stohlavý aparát je stav dosť nákladný. Kto vás vlastne predviedol?
2: Predviedol? Mňa? Kam sem? Mňa nikto ma nepredviedol.
1: Takže vôbec nemáte predstavu o tom, aký tanec ste tu rozkrútili, čo?
2: Predstavu, prosím vás, niečo. No, čo si mi pravda, že spomínala naša domovníčka?
1: Aha, Švihnosová.
2: Áno, vy ju poznáte.
0: Kapitán doktor Mravec a pani Švihnosová sú z jednej dediny.
2: Nepovedzte, že mi toto nespomenula.
1: Je to tak pomerne diskrétna pani domovníčka.
2: Ale ja stále nechápem, prečo ma chceli predviesť. Ničoho som sa nedopustil. Prišiel som autobusom. Na vrátnici som vyplnil návštevný lístok a prišiel som sa... Ja ho tak prosím, podpíšte mi ho. Hej, aby som náhodou nezabudol. Dovolite, nech sa páči. Áno.
1: Nemá tu niekto fungujúce pero?
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem.
0: Ano. A čomu vlastne vďačíme za česť, že ste zase prišli k nám?
2: Ale no viete, vy ste ma nezháňali?
1: Zháňali, ale pokiaľ viem, nezohnali.
2: No tak to som si všimol.
0: Julka, nikoho sem neprepájať. Máme dôležitú konferenciu. Konferenciu.
1: Tak teda, majstre.
2: Prosím vás, snažne, nevravte mi majstre. Keď mi niekto povie majstre, za každým to zle vypáli. Alebo si chce požičať peniaze, alebo chce potom ešte nejaké...
0: U nás sa nič nemôže skončiť zle. Od toho sme tu my.
2: Vy dvaja.
1: Vrátane.
2: Nehnevate sa, ale nerozumiem.
0: No, ako vám to vysvetliť? Slovom, konferovali sme o veci na vyšších miestach a došli sme k jednomyselnému názoru.
2: Áno. Áno, no, toto je dosť prekvapujúce.
1: Áno. Objasnili sme si napríklad, že súd môže zasiahnuť meritórne iba v prípade, že vec má, tak povediac, vyhranený právny aspekt. Keby sa napríklad v tomto smere prijal nejaký zákon, ktorý
0: ale
1: by...
0: Ale že v našom prípade nie je dosť dobre možné, aby sme oživovali praktiky, ktorých... tak povediac, nenáležitosť...
1: Iba priamo škodlivosť.
0: Áno, sme dávno dokázali, doložili a oficiálne zavrhli. Odmietame sa k ním vracať, s tým asi súhlasíte, nie?
1: Samo sebou, že súhlasí. Pritom, pravda, že veľmi dobre chápeme vaše pocity, majstre. Ba pokiaľ ide o mňa, ja osobne sa s nimi plne stotožňujem.
0: Rozumie sa, že aj ja.
2: No, to som dobre počul.
1: Iba, že... Môžem sa vás na čo si opýtať, majstre?
2: My sa váči, prosím.
1: Povedzte, o čom je vlastne toto vaše posledné dielo?
2: No, povedzme dielko. Áno,
1: no, nie, to jedno.
2: Nie celkom. Veď napríklad už taká okolnosť,
0: viete,
2: páni.
0: Nepleďme právo do literatúry a naopak, dobre?
1: No, pre mňa, za mňa. Iba jedno by som ešte chcel vedieť.
2: Nech sa páči, prosím.
1: Nevystupuje vo vašom poslednom diele?
2: Povedzme v najbližšom. Áno, v najbližšom. Je iba rozpracované.
1: Dobre. Nevystupujeme vo vašom rozpracovanom diele náhodou. My dvaja?
2: Ale preboha. Páni, skadiaľ to beriete, pán doktor, vôbec nie.
0: Ale
2: prosím,
0: no, ani vás. Narážka?
2: Nie.
0: Ani one, metaforicky, alebo povedzme symbolicky?
1: No, o čom je vlastne to vaše dielo, majstre? Môžete nám to prezradiť?
2: Ale môžem, prečo nie? Iba vás prosím, nechajte si to pre seba.
0: No,
2: slovom... Ide o problémy manželstva, rodiny, vášne, nevery, žiarlivosti a podobne. Veď sa pravda, že dostane napokon, dostane sa aj pred súd. Je to slovom dráma. Všetko ako živé.
0: Aha. Tak to by hádam aj bolo všetko.
2: Aha. Teda to značí, aby som nezabudol, to značí, že sa v mojej veci naozaj nedá nič robiť.
1: Kdeže by, majstre, to iba značí, že my momentálne nemôžeme nič robiť.
0: A navyše nechceme. Mohlo by sa to zle vysvetľovať.
2: Viete, ja som si myslel, keď si ma tak zháňali. No dobre. Podpísali ste mi to, že som tu bol. Ďakujem.
0: Prosím.
2: To je teda všetko, áno?
0: Všetko.
2: Chcete slovom povedať bez happy endu?
1: Chcete povedať, že s tým nesúhlasíte?
0: To určite nie. Vy by ste mali dovolili, aby sme vykrámili predpotopné nedorozumenia a chyby? Dávno odsúdené? S tým by nikto nesúhlasil. To by nám nikdy neodpustili. To si nevezmem na zodpovednosť.
2: Áno. No, takže som tu zase zbytočne.
0: Nie, to vôbec nie. Tento raz sme sa jednoducho dohodli. Veď sme ľudia.
1: No, bližšie sme sa zoznámili, porozumeli sme si navzájom.
0: Sme ľudia.
1: Ľudské vzájomné porozumie. To vám je veľká vec, majstre. Nie?
2: No, však. Sme ľudia, no však to sme.
1: Áno. Julka, nikoho neprepájať. Máme dôležitú konferenciu. Prosím? Ach tak. Ihneď. V Tesku ukradli zásielku zimnej bielizne z Konga.
0: Ospravedlnite nás však.
2: Takže mám vypadnúť.
0: Prepáčte, ale iste uznáte.
1: Na čo čakáš, poď už.
2: Takže dovidenia.
0: S Bohom, iste uznáte.
2: Iste, tak ja idem.
1: Tak. To by sme mali za sebou. Slovom...
3: Zbytočný poplach.
0: Zatiaľ, áno. Ale nepošleme niekoho za ním. Pre všetky prípady.
3: Jasné. Moment.
0: Áno.
2: Ale nie Ostrohu, ani Krnáča.
0: Prečo?
3: Tých už pozná.
0: Aha, fakt. Hoci, keď je to iba o manželstve, žiarlivosti a podobne, tak...
2: Ja viem. Ale človek nikdy nevie.
0: Jasné. Jasné.

0: No konečne. Kde zasa boli tak dlho, pán sused?
1: To by ste nikdy neuhádli. Pani Švihnos, hľadal ma niekto?
0: Myslia od polície? To nie. Horšie.
1: Ale čo?
0: Novinári.
1: Ešte sú tu?
0: Nie, ale povedali, že sa vrátia.
1: Viete čo, keď sa vrátili, tak som sa odsťahoval navždy.
0: Neuveria.
1: Tak aspoň sa ulejem na chatu, čo poviete? Čo?
0: Tak sa nazdávam, že vás tam ti dvaja už asi čakajú. A povedia, ten súd bude.
1: Posledný bude. Určite.
0: Len aby ho neprehrali, pán sused. No, že si dajú záležať.
1: Asi ho prehrám, pani Švihnosová.
0: A podaj vás. Tak prečo to nenechajú tak? Čo sa taký tvrdohlavý? Neodbudlo by ich?
1: Už nemôžem ustúpiť, milá pani.
0: A to už prečo?
1: Práve som totiž zaniesol článok do novín. Zajtra vyjde.
2: To bude haló.
0: Tak nech nejdu na chatu, ale do tramtárie.
1: Hej, keď ta sa mi nechce. Neznášam tamojšie podnebie.
0: A tunajšie znášajú.
1: Tak čo ja viem? Keby ma hľadali tí novinári, alebo ktokoľvek.
0: Ja viem, že sa v tramtári. Pravi mysleli odcestovať súrne.
1: Ďakujem, pani domovníčka. Máte to u mňa.
0: To vedia, na mňa sa môžu spoľahnúť.
1: To ja viem. To ja veru už dobre viem. S Bohom, pani Švihnosová. S Bohom. S Bohom. S Bohom.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Petra Karvaša Zbytočný poplach. Účinkovali Juraj Slezáček, Miroslav Trnavský, Dušan Taragel, Eduard Bindas, Peter Bzdúch a Viera Topinková. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Zvuk Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. Dramaturgia Olga Duhanová. Réžiu mal Peter Jezný. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

Rádio Regina. Portréty. Muža, ktorého vám dnes predstavím, už od detstva lákalo všetko, čo vybuchuje, prská a svieti. Armáda mala byť pre neho iba krátkou zastávkou, no doposiaľ jej venoval 30 rokov svojho života. V aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka zaujala jeho neúnavná snaha o rekrutáciu mladých ľudí do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Onedlho sa stane 50-tníkom, no ako hovorí, iskra v jeho oku nevyhasína. Dnešné portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Som nadrodmajster Peter z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Príslušníci 5. pluku alebo síl pre špeciálne operácie boli, sú a aj v budúcnosti budú nasadzovaní či už v domácom krízovom alebo medzinárodnom krízovom manažmente. A ide o takú operačnú bezpečnosť kvôli nám, samotným príslušníkom, ale aj našim rodinám.
1: My teraz sedíme vo vojenskej klubovni a je to tu veľmi príjemné miesto.
0: Sú to také reprezentatívne priestory, kde máme rôzne plakety z spoločných zamestnaní, z misií. Samozrejme máme tu aj taký spomienkový stĺp našich príslušníkov, ktorí zahynuli či už v operácii alebo počas výkonu služby. No a voláme to Malý bar.
1: Malý bar je dobrý názov. A z tých ocenení, ktoré by sme tu našli, ktoré by ste mohli priblížiť aj poslucháčom, za čo boli získané?
0: Tak samozrejme sú to rôzne jazzety so zahraničnými partnermi, ale taktiež účasť na rôznych medzinárodných cvičeniach, ale aj súťažiach, ktoré boli napríklad Anthropoid, rôzne ročníky, ale taktiež rôzne medzinárodné súťaže, či už atletické, strelecké a súťaže rôznych prieskumných hliadok, ktoré organizovali rôzni zahraniční partneri v rámci NATO.
1: Niektoré z tých súťaží, predpokladám, boli aj s vašou účasťou?
0: Samozrejme, ja ako príslušník pluku sa aktívne zapájam do športu. Je to vojenská telovýchovná jednota, ktoré stále to funguje. Máme bežecký oddiel, máme klub vojenského boxu a samozrejme aj športovo-strelecký oddiel, ktorý v podstate vediem so svojím kolegom. A popri plnení služobných povinností sa venujeme aj tejto športovej strelbe. Väčšinou ide o tú mierenú športovú strelbu podľa tých pravidiel ISSF, ale samozrejme aj dynamickú strelbu. A spolu s mojimi kolegami samozrejme každoročne dosahujeme dobré výsledky, ktoré reprezentujú jednak nás, náš útvar, ale aj Slovenskú republiku, či už doma, alebo v zahraničí.
1: No a keď ste povedali Anthropoid, tak to si už každý asi spomenul na Jozefa Gabčíka, rodáka z nedalekého Polúvsia, ktorý sa zúčastnil na atentáte na Reinharda Heydricha, rížského protektora. Pripomínate si túto osobnosť?
0: Samozrejme, po mojom nástupe na 5. pluk, hneď prvá moja veľká aktivita, do ktorej som bol zapojený, bol Anthropoid. Jedná sa o súťaž prieskumných hliadok, kde sa zúčastňovalo množstvo zahraničných partnerov, vrátane Polska, Česka, dokonca Nemecka, Číny, Spojených štátov a na Slovákov. Možno aj vďaka domácemu prostrediu sme vždy sa umiestňovali na tých popredných miestach. Ak sme to nevyhrali, myslím, Žilinská prieskumná hliadka, tak sme určite boli do 3. miesta. Neskôr sme každoročne organizovali aj memoriál Jozefa Gabčíka. Je to 11-kilometrový cross, ktorý sa beží z Polúvsia od jeho rodného domu a končí sa na 5. pluku v Žiline v športovom areáli, kde je cieľ. Tohto behu sa každoročne zúčastňuje obrovské množstvo bežcov. Tento rok sme mali viac ako 500 registrovaných bežcov. Tento rok sme už organizovali 32. ročník tohto memoriálu. V rámci toho memoriálu máme aj deň otvorených dverí 5. pluku a spájame to aj s takým ako kvázi malým dňom detí, kde majú možnosť či už športoví priaznivci alebo široká civilná verejnosť vidieť rôzne spôsobilosti 5. pluku, síl pre špeciálne operácie, ale aj klub vojenskej histórie, hasičov, policajtov, rôzne statické, dynamické ukážky a sprievodný program pre deti.
1: Vy ste rodák z veľmi peknej rázovité obce Telgárd, ktorá sa v čase vášho narodenia ešte volala Švermovo. Telgártom sa veľmi zúrivo prehnala druhá svetová vojna.
0: Sám starý otec bol v zajati na ruskom fronte. Starka o tom dosť často rozprávala, aké to boli ťažké časy. Už počas môjho detstva sme mali na obci vybudovanú pamätnú sieň, ktorá bola venovaná presne vypáleniu obce. Telgárd je označovaný ako za takú povstaleckú dedinu, keďže sa dosť dlho bránil odporu tých nemeckých vojsk a tým prechodom vlastne cez ten priesmík až na Hranovnicu sa zvádzali jej tuhé boje. Takže naozaj tá história tam je. Dokonca v strede obce pri obecnom úrade je aj pamätník hrdinom SMP. Ja sám ako rodák z Telgártu sa snažím o zachovanie tradícií a počas výročí SMP organizujeme takúto pietnú spomienku, kladenie vencov pri tomto pamätníku.
1: Na partizánov a Nemcov sa hrali asi chlapci na celom Slovensku, ale u vás to malo osobitú atmosféru, keďže skutočne sa tie boje tadiaľ prehnali. No a vy ste si k tomu pridali ešte aj, ako ste to nazvali, všetko, čo vybuchuje, prská, svieti, čiže taký malý pyrotechnik už odjak živa?
0: Určite ako väčšina chlapcov naozaj inklinuje k rôznym aktivitám spojených presne s nejakým ohňom, zakladaním ohňa, niečo, čo prská dymy a nejako zvukovo sa prejavuje. A to po nástupe na akadémiu v Mikuláši na dôstojnickú školu ma oslovilo najviac. Preto som sa aj stal pyrotechnikom, aby sme si samostatne zabezpečovali čistenie tej strelnice po výcviku, po samotných strelbách. Do dnešného dňa si zachovávam tú odbornosť, zúčastňujem sa obnovomačiek, tak aby som tú činnosť mohol vykonávať aj naďalej.
1: Mali ste v súvislosti s pyrotechnikou aj nejaký úraz?
0: Nie, nikdy. Vždy som sa snažil a aj do budúcna sa budem snažiť robiť túto činnosť naozaj v rámci nejakých pravidiel, tak aby to bolo bezpečné, efektívne, za pomoci tej výbušne alebo trhaviny vykonať nejakú tú prácu. A samozrejme pri prísnom dodržiavaní tých bezpečnostných opatrení, myslím si, že v súčasnosti pri tak dokonalých, stabilných výbušninách nie je priestor na úraz.
1: No, vašim životom sa ťahnú také dve línie, vojenská a poľnohospodárska. Vy ste to dokázali ťahať dosť dlho

Do roku 2002 spolu s otcom, s bratom sme stále na Telgarte farmarčili, čiže nezavesili sme to hneď na klinec, ale vždy sme sa snažili si dopestovať a dochovať svoje produkty. Už to nešlo ani o podnikanie, ale skôr o také hobby.

0: Pôvodný plán teda bol odkrútiť si na dôstojníckej škole v Liptovskom Mikuláši vojenčinu tých 9 mesiacov a že potom by ste skončili. No ale vy ste neskončili. Tam bola zrejme kombinácia toho, že vás to bavilo a že vám to aj išlo.
1: Áno, priznám, môj prvotný zámer bol uľahčiť si základnú vojenskú službu, ktorá v tej dobe trvala 1,5 roka. A ako poslucháč akadémie túto vojnu by som mal odkrútenú za 9 mesiacov, čo ma celkom zlákalo, ale hneď prvé mesiace po nástupe na dôstojnícku školu a pri kontakte s tým výcvikom strelné zbrane i ručné zbrane, ďalej tá delostrelecká technika, munícia, pyrotechnika, to všetko ma oslovilo natoľko a naplňalo ma to, že jednoducho po tých 9 mesiacoch som aj zabudol na to, že chcel som skončiť s tou školou. Pokračoval som ďalej, zložil som úspešne záverečné skúšky a nastúpil som ako delostrelec do Brezna, kde som v podstate odslúžil 7 rokov až do zrušenia toho vojenského útvaru v tom 2004.
0: 7 rokov je pomerne dlhý čas a zároveň to bolo vaše prvé pôsobisko, čiže asi také pamätné.
1: Vtedy bola ešte povinná vojenská základná služba a ja som bol veliteľ čaty delostreleckej batérie a mal som v podstate svoje povinnosti v rámci výcviku vojakov základnej služby na delostreleckých systémoch, konkrétne samohybné hufnice Dana a jednoducho s tými vojakmi základnej služby trebalo vedieť pracovať. Áno, to boli chlapci, ktorí boli častokrát na silu na tej vojenčine, nie celkom ich to naplňalo. Trebalo udržať ich pozornosť a samozrejme aj to, aby plnili tie svoje úlohy v rámci tých svojich funkcií, no a nejakej takej rovnováhe ich udržať aj v tom výkone a zase ich aj popúšťať na tie opušťáky, priebežky a tak ďalej. Naozaj tá práca s vojakom základnej služby a práca teraz s profesionálmi je úplne iná.
0: Vy ste boli vtedy mladý človek, vedeli ste byť aj prísny, nekompromisný, alebo práve naopak, vedeli ste ich pochopiť, lebo aj vekovo ste boli blízko k ním.
1: Presne tak. Nastúpil som do Brezna ako 20-ročný vojak a moji podriadení mali 18-19 rokov. Čiže nejaká prirodzená autorita tam určite nebola. Zo začiatku oni vojaci rešpektovali aj tú vyššiu hodnosť, ale samozrejme trebalo im ukázať, že človek odborne ich vie niečo naučiť a vie sa aj za nich postaviť. Ako náhle som ja od nich niečo vyžadoval, najskôr som im to musel ukázať, minimálne ako sa to robí. No a samozrejme, na druhej strane, ak tí vojaci nejakým spôsobom neplnili tie svoje povinnosti, boli rôzne nástroje, či už disciplinárne, alebo neumožniť im ísť na tú vychádzku, alebo opušťák. Nevedeli sme s tými vojakmi aj vtedy spolupracovať.
0: Brezno je pomerne blízko k vašej rodnej obci. Čo potom ukončilo vaše 7-ročné pôsobenie na Hore Hroní?
1: Pripravovaný vstup do NATO priniesol zrušenie niekoľkých útvarov na Slovensku, vrátane Brezna, rušila sa vtedy aj Senica, delostrelecká brigáda Jelšava. A v podstate s touto delostreleckou odbornosťou som vtedy prišiel v 2004. do Žiliny, keďže je tu tiež oddiel palebnej podpory, kde sú v podstate delostrelecké systémy. Ja som využil túto príležitosť a začal som slúžiť tu na 5. pluku.
0: Ja som tu už bol pred vyše 10 rokmi. Rozprávali sme sa vtedy s pani majorkou Svetlanou Tomanovou, ktorá tu tiež slúžila, ale vnímam to aj z našej relácie Plná poľná, že tento 5. pluk v Žiline je taký elitný, by som to nazval, taký výnimočný.
1: 5. pluk je spôsobili na nasadenie kdekoľvek na Slovensku alebo aj v medzinárodnom prostredí vďaka svojmu výcviku a skúsenostiam zo zahraničných výcvikov a od svojich partnerov v NATO. A samozrejme tie spôsobilosti, ktoré má, ho predurčujú na to, aby plnil tie špeciálne úlohy, ktoré vyplývajú či už z nejakého uznesenia vlády alebo z nejakého toho plánu, programu, prípravy a podobne.

keď si prechádzam vašimi rôznymi funkciami, ktoré vás tu čakali, ako bežali roky, povedzme, my väčšinou poznáme tzv. Ostreľovačov, ale tu je, že odstreľovačov.

0: Obidva výrazy sú gramaticky správne, takže môžeme ostať pri tom takom medzinárodnom pomenovaní snajper. Je to prieskumník, vysadkár, ktorý za pomoci rôznych pozorovacích prístrojov sleduje priestor toho, dá sa povedať, zaujatia, hlavne pôsobí spravodajsky. A vo finále v podstate môže aj vykonať nejaký ten eliminačný výstrel. Samozrejme, tomu všetkému predchádza tá dokonalá príprava od poznania tej zbrane, munície, balistiky, samozrejme streľba na krátku, strednú alebo na dlhú vzdialenosť. Musí ovládať aj tú meteorológiu, vedieť si prepočítať eleváciu podľa nadmorskej výšky, vplyv vetra na letiacu strelu, vzdialenosť, pokles, gravitácia a tak ďalej, dokonca rotácia zeme a smer vývrtu hlavne. To sú všetko aspekty, ktoré ovplyvňujú to, či ten projektil dopadne na ten svoj cieľ. Samozrejme, z tej zálohy, z toho svojho palpostu aj kryje svoje jednotky a plní aj ďalšie úlohy.
1: No, toto by bolo veľmi zaujímavé, rozoberať aj ďalšie vojenské profesie. Tak vy ich tu máte niekoľko. Pyrotechnik, muničiar, čo všetko musí zvládať on?
0: V rámci našej kariéry vojenskej, ak vojak chce aj postúpiť hodnosne, tak častokrát zmení aj tú funkciu. Ja ako ostreľovač som jednoducho išiel na toho muničiara. Som mal na starosti presne skladovanie, výdaj a takisto aj zasobovanie muníciou všetkého druhu. A ide hlavne o prehliadku munície, či tá munícia je spoľahlivá, dobre uskladnená. Samotný výdaj tej munície na výcvik v rámci cvičení. V prípade nevybuchnutia granátu ten pyrotechnik ide s nejakou trhavinou a zneškodní tento nevybuchnutý granát, aby strelnica alebo to hádzalisko ostalo bezpečné.
1: Poviem ešte vašu súčasnú funkciu. Vedúci starší podôstojník poverený správou posádky. Tak čo si máme predstaviť pod týmto?
0: Mám na starosti správu posádky, protokol veliteľa a samozrejme veci s tým spojené, či už je to nejaká osveta, zaujímavá činnosť, ale takisto aj styk s verejnosťou, komunikácia s mestami, so samosprávou, s obcami pri organizovaní rôznych spomienkových slávností alebo rôznych pietných aktov, či už pri príležitosti SMP, ktoré sa nám za chvíľočku blíži, alebo v apríli to oslobodenie regiónu Žilina. Mesta, obce s nami spolupracujú, my ako posadkový útvar máme za povinnosť sa angažovať v týchto spomienkových udalostiach a vojensky zabezpečiť ten protokol.

0: Vaša nominácia v ankete Vojenský čin roka bola v kategórii Služba vlasti. Bolo to zjednodušene povedané za podporu rekrutácie do ozbrojených síl a za pomoc pri budovaní dobrého mena ozbrojených síl na verejnosti. Začnime tou časťou, ktorá vám vyplýva aj z náplne práce. Venujete sa získavaniu nových vojakov nejako systematicky viacerí na útvare? Je to akoby súčasť vašich povinností, takých bežných?
1: Samozrejme, každý vojak v ozbrojených silách vyrozprávaním svojho príbehu môže podporiť rekrutáciu do ozbrojených síl tým, že opíše to, čo zažil, prečo sa on stal vojakom, čo mu to prinieslo, akého človeka to s neho spravilo. Ja ako vedúci starší podostojník na tejto funkcii túto úlohu som dostal od veliteľa útvaru na základe plánu náčelníka generálneho štábu na podporu rekrutácie a prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ale v rámci tej podpory rekrutácie snažíme sa tam zapojiť vojakov, ktorí už majú nejaké skúsenosti. Už majú čo povedať tým mladým, majú čo opísať, hej, majú kopec zážitkov. V mojom prípade je to už cieľa vedomá činnosť. Spracúvam si harmonogram, kontaktujem konkrétne stredné školy v tomto žilinskom regióne a samozrejme pripravím si prezentáciu presne nasmerovanú pre tú danú školu so zameraním, či už na štúdium na vysokej škole, hej, ako pokračovanie po strednej škole, alebo priamo na podporu rekrutácie pre vstup do ozbrojených síl ako vojak, čakateľ.
0: Vás práve ocenili za to, že vy tieto činnosti vykonávate aj nad rámec pracovného času.
1: Musíme my vojaci hľadať tých nových našich budúcich kolegov, ktorí po nás preberú tie úlohy a kde inde ich hľadať ako na takých zmysluplných podujatiach, ako sú športové podujatia, kultúrne podujatia, napríklad Spartan Race alebo rôzne atletické súťaže, strelecké súťaže, kde podľa môjho názoru sa nachádza ten rekrutačný potenciál. Je tam veľký predpoklad, že sa tam nachádzajú ľudia jednak fyzicky zdatní, zdraví, ktorí inklinujú presne k takýmto outdoorovým aktivitám, majú radi adrenalín, vedia si siahnuť na dno svojej schopnosti a už to vlastenectvo sa možno v nich prebudí. Alebo sú praví patrioti. A predstavil som tej civilnej verejnosti možnosť slúžiť v ozbrojených silách, ale súčasne aj robiť ten svoj šport, napríklad strelectvo, parašutizmus, atletika a podobne.
0: Pri stredoškolákoch treba ich nejako chytiť a vzbudiť záujem. Ukazujú sa aj nejaké obrázky, fotografie, nejaké videozáznamy.
1: Mám spracované prezentácie na podporu rekrutácie a pomedzi to samozrejme trošička spestrím videom takých zostrihov z nášho výcviku, kde majú možnosť vidieť naše spôsobilosti, hej, zručnosti vojakov. Vyzerá to profesionálne, vyzerá to perfektne.
0: Tí mladí ľudia majú možnosť klásť otázky, čo ich zaujíma. Skôr tie benefity, pracovné podmienky, zážitky zo zásahov, z prípadných bojov, zo zahraničných misií.
1: Niektorých zaujíma vyslovene len plat, niektorých zaujíma to, či budú musieť slúžiť aj ďaleko od svojho domova. Niektorých zaujíma samozrejme možnosť štúdia a toho odborného rastu a rozvoja. Je to rôzne.
0: No, vieme, že už v našich ozbrojených silách nie sú ani vojačky raritou. Zabrali aj nejaké dievčatá?
1: Samozrejme, percento žien v ozbrojených silách stále rastie. Čoraz viac sa tie dievčatá zaujímajú o túto profesiu. Nie nadarmo armáda ponúka viac ako 900 pozícií, čiže je tam naozaj na výber od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tých možností je obrovské množstvo a tie ženy jednoducho vidia, že sú schopné tej akcie, tak využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Potom je možnosť exkurzií priamo tu vo vašom pluku. Čo môžete tým mladým ľuďom ukázať?
1: Na toto vo veľkej miere využívame Deň otvorených dverí, presne pri príležitosti memoriálu Jozefa Gabčíka, kde vieme ukázať tej verejnosti naozaj naše spôsobilosti. Či už statickou alebo dynamickou ukážkou, je to výstroj, výzbroj, mobilita, ale aj zručnosti a naozaj profesionalita našich operátorov. No a potom v rámci toho Dňa otvorených dverí máme tu aj stánok podpory rekrutácie, kde už im vieme odpovedať na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímajú. No a z toho vznikajú mnohé prvé kontakty, z ktorých väčšina si podá tú žiadosť do ozbrojených síl. Tí, čo prejdú prijímacím konaním, stanú sa aj profesionálnymi vojakmi a následne sa uchádzajú aj o možnosť slúžiť v silách pre špeciálne operácie. Samozrejme tomu predchádza výber do SŠO, ktorý musia absolvovať.
0: Potom je tu ešte tá skratka KOŽAS. Neviem, či to je niekdajší KOČAP, kurz ochrany človeka a prírody, teraz života a zdravia, čiže také branné by sme to mohli nazvať.
1: Áno. V rámci prípravy obyvateľstva na obranu štátu majú stredné školy v 3. ročníku s osnou povinný kurz ochrany života a zdravia. Áno, skrátka kožaz. Je to v podstate prierez rôznych vedomostí, zručností, ktoré by mal žiak v 3. ročníku zvládnuť, a to je v podstate zvládanie krizových situácií, nejaká civilná ochrana, reakcia na rôzne signály, ako sú sirény, hej, ukončenie poplachov, ale taktiež pobyt v prírode, nejaká základná orientácia, či už nejaká improvizovaná pomocou slnka, machu, mravcov, tieňa, ale samozrejme aj buzolá mapa alebo kompas, čiže už niečo také profesionálnejšie, taká lepšia navigácia. Samozrejme nevynechávame ani tú modernú navigáciu GPS, či už v mobilných telefónoch alebo inde, ale to len tak okrajovo. Skôr sa zameriavame na zručnosti, ktoré nepotrebujú tak sofistikovanú techniku, ako je mobilný telefón alebo džipko. Neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná príprava, kde sa venujeme podaniu prvej pomoci sám sebe alebo svojmu kamarátovi, či už na turistike, ako zvládnuť, ja neviem, napríklad krvácanie, hej, zlomeninu, bezvedomie alebo uštipnutie hmyzom, prehriatie organizmu, podchladenie, transport raneného. Taká tá naozaj základná prvá pomoc, ktorá do veľkej miery zachraňuje život do príchodu tej profesionálnej zdravotnej pomoci lekárskej, alebo rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia. No a samozrejme, vieme to doplniť ešte o streleckú prípravu, keďže na VTEčku máme aj vzduchovky, máme airsoftové zbrane, ktoré sú verné repliky ručných zbraní, ktoré používajú vojaci vo zbrojených silách, a to je také veľmi záživné pre nich, lebo je to dynamická časť toho zamestnania, kde majú možnosť preveriť svoje schopnosti, hej, svoju šikovnosť, presnú mušku, a častokrát sa tam zvádzajú veľmi zaujímavé súboje pri tejto športovej streľbe.

0: Je tu jedno číslo, asi je to už starší údaj, zrejme časom pribudlo toho aj viac. 97 prvých kontaktov s uchádzačmi o vstup do ozbrojených síl.
1: Ono to funguje tak, že koho zaujme moja prezentácia, má možnosť ďalej pokračovať na túto tému už tak individuálnejšie a nechá mi na seba prvý kontakt. To znamená meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a o čo ma zaujme. Či ma záujem stať sa profesionálnym vojakom, alebo chce študovať na vojenskej akadémii, alebo chce vstúpiť do národných obranných síl a podobne. Človek je kontaktovaný rekrutačnou skupinou, kde mu je podrobnejšie vysvetlené vstup do ozbrojených síl a ďalšie možnosti, o ktoré on prejavil záujem. Na základe toho si on môže podať žiadosť o vstup do ozbrojených síl spolu s lekárskym potvrdením, že je schopný absolvovať prijímacie konanie, a to je vlastne výsledok toho prvého kontaktu, tá žiadosť od toho žiadateľa. Na základe žiadosti personálny úrad mu zašle pozvánku na prijímacie konanie do Liptovského Mikuláša na psychotesty telesnú. Po splnení týchto dvoch častí prijímacieho konania mu je stanovený dátum lekárskej prehliadky v Ružomberku na pracovnom lekárstve. Ak uspeje vo všetkých troch častiach prijímacieho konania, personálny úrad vyhodnotí tohto žiadateľa ako za schopného prijatia do ozbrojených síl a ponúknu mu možnosť zúčastniť sa vojenského základného výcviku na 7. výcvikovom pluku v Martine.
0: Na vás si môžu začať dávať pozor aj príslušníci iných silových zložiek, lebo na základe vášho pôsobenia napríklad nejakí policajti prejavili záujem o vstup do ozbrojených síl. Toto sa vám ako podarilo?
1: Je to pretrvávajúci trend, že policajti prejavujú záujem o vstup do ozbrojených síl, lepšie povedané taký medzirezortný prestup, by som to skôr nazval. Vyplýva to asi z rôznych ponúkaných benefitov, ale častokrát si tí policajti neuvedomujú, že je to diametrálne odlišná práca, policajt a vojak. Ja si nesmierne vážim prácu policajtov, pretože oni dennodenne sa potýkajú s reálnym zločinom, s kriminalitou, kopa spisov, práca v ulici je veľmi zložitá a my ako vojaci sa neustále pripravujeme na to, aby sme boli schopní braniť našu vlast, aj Slovenskú republiku. Ako náhle oni prestúpia k nám do ozbrojených síl, zrazu je to výcvik, týždeň, dva týždne, sústredenie. Oni na to nie sú zvyknutí, oni sú zvyknutí, že po službe ide domov, ide k rodine, má voľno. No tu jednoducho ich ten výcvik častokrát odradí a dosť veľké percento sa vráti naspäť k policajnému zboru, ktorí nie sú schopní sa nastaviť na tieto nové parametre.
0: Potom sú tu ďalšie reprezentačné a protokolárne výstupy pluku, na ktorých sa zúčastňujete. Niečo ste už asi aj načrtli.
1: Už som to aj spomínal, že sú to rôzne regionálne oslavy. Samozrejme patrí k tomu aj to smutné, hej, zabezpečovanie vojenských pohrebov, keďže každý vojak, výsluhový dôchodca, má nárok zo zákona na vojenské pocty pri vojenskom pohrebe, tak zabezpečujeme aj tieto protokolárne aktivity.
0: Ak vám ostane ešte trošku z toho voľného času, čo sa vám do neho ešte zmestí?
1: Aktívne sa venujem športovej streľbe, vediem aj mládež v našom športovom klube k tomuto športu. Naozaj za mnou sú už nejaké tie výsledky a takisto sa môžem popíšiť tým, že vychoval som aj majstra Slovenska v športovej puške. Napríklad to poľnohospodárstvo mi zostalo veľmi blízke, pretože ešte vo voľnom čase sa venujem včelareniu, chovám včielky, takže to je moje také hobby, ktoré by som neskôr v tom dôchodku chcel pretaviť na nejakú zmysluplnú činnosť. To včelárenie mi dáva zmysel, je to práca, ktorá človeka dokáže úplne pohltiť, takže do budúcna chcem samozrejme sa tomu venovať naďalej. Aj tej športovej streľbe a samozrejme aj tomu včelareniu.
0: A aj trošku už niekde vzadu v mysli máte ten dôchodok? Vieme, že u vojakov je možný trošku skôr. Máte takú predstavu, čo bude potom?
1: Patrím ešte do kategórie vojakov, ktorým vznikol nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 15 rokov, ale ako sa hovorí, ešte nehádžem flintu do žita. Slúžiť môžem do 55-ky fyzického veku. Tento rok končím 30. rok služby v ozbrojených silách. Aj keď tento rok sa stanem 50-tníkom, tak môj oheň v očiach nezhasína.
0: Týmto by sme mohli aj skončiť, ale predsa len neodpustím si otázku, čo na vaše aktivity pracovné, ale aj mimo pracovné hovorí vaša rodina, ako sa na ne pozerá.
1: Tak syn ten je nadšený z týchto aktivít. Spolu so mnou sa venuje športovej streľbe, takisto aj tomu včelareniu, rôznym outdoorovým aktivitám. Kľudne by som mohol povedať, že je to chalan, ktorý je 100% pripravený na vstup do ozbrojených síl, ale vybral si na svoju cestu vysokoškoláka, takže samozrejme má v tom moju 100% podporu. Po vyštudovaní vysokej školy sa môže kedykoľvek pridať k nám, k vojakom. No a samozrejme veľká vďaka mojej manželke, ktorá ma neskutočne podporuje. Bez jej podpory by som nemohol tie aktivity počas víkendov vykonávať na tých športových podujatiach alebo chodiť na tie rekrutačné aktivity, či už to bolo letisko Hričov alebo Valča alebo ja neviem, vodné dielo, tam som veľmi často. Sú to rôzne strelecké súťaže, či už tu alebo v blízkom okolí, kde naozaj má zmysel hľadať tých nových rekrutov a samozrejme tak získať tie výsledky.

Portréty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zabudovali v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, vám budeme prinášať až do konca augusta. Toto bol prvý z nich. Pripravili ho pre vás zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Ďurkovské pole posiate kosťami.
2: Barón, čo vy na túto vzburu rebelov?
3: Cisárskej Viedni sa urodilo, čo zasiala. Po neúspešnom vešelení ho povstaní nám skonfiškovali majetky. Zatvorili protestantské kostoly a školy. Prenasledujú kazateľov i učiteľov. Uvalili na nás ďalšie dane. Keby som neušiel do Sedmohradska, už by som bol o hlavu kratší. Ale likvidáciou vešeleního sprisáhania a popravou jeho vodcov povstanie neskončilo. Kým to prvé vzniklo medzi uhorskými magnátmi, súčasné je výsledkom vzbúry rebelov z radov vojakov. Cisár Leopold I. prepustil takmer 8000 maďarských vojakov slúžiacich v pohraničných radoch pre kolaboráciu s Turkami a stratu dôvery. A tí našli útočisko pod ochranou Turkov v oblasti Varadína a v západných oblastiach Sedmohradska. A tam netrpezlivo čakajú na návrat do kráľovského Uhorska. Chcú bojovať proti cisárovi. Ako vidíte, k uprepusteným vojakom sa pripojili aj mnohí ďalší nespokojenci a evanjelickí kazatelia.
2: Pravda. Aj moji bratia kazatelia sa pripojili k vzbúre proti cisárskej Viedni. Ale čo zamýšľate s týmto davom rebelov, barón Petrovci?
3: Obrátili sme sa na sedmohradské knieža Michaela Apafiho. V našom mene požiadal o vojenskú pomoc Portu. Ale nepochodila, lebo tá je pod silným cisárskym vplyvom.
2: To znamená, že Osmani nám vojensky nepomôžu?
3: Už to tak vyzerá, kazateľe.
2: Týchto rebelov to nezastaví dôstojný barón Ištván Petrovci. A je ich toľko, že tunajší ich čoskoro nebudú môcť ani uživiť.
3: Viem. Preto sa v ich mene ja, Pavol Sepeši a Andráš Radič vyberieme za veľkovezírom Ahmedom k Prilizádom. Budeme sa sťažovať, že mnohí uhorskí šľachtici trpia vo väzení alebo pod zbraniami nemeckých žoldnierov, alebo sú už mŕtvi. V ich mene ho požiadame o pomoc.
2: Myslíte, že to bude stačiť, ctený barón?
3: Vďaka mnohým, ktorí nás podporujú, budeme môcť veľkovezírovi prislúbiť, ak nás sultán vezme pod svoju ochranu, aj 50 000 ročného tribútu a 18 000 ozbrojených mužov.
2: Nech vás pán Boh, či vlastne Allah, sprevádza. Barón Ištván Petrovci, rád vás vidím. Ako ste pochodili u veľkovezíra?
3: Celkom dobre. Hoci ma najprv knieža Sedmohradská Michael Apafi nechal zatknúť, až na dôrazné prosby rebelov ma prepustil. Ale nehnevám sa na ňom. Aj jeho tlačia zo všetkých strán. Sedmohradsko nechce viac osmanských bojovníkov na svojom území, lebo tým by si osmanská porta mohla nárokovať ďalšie územia. Za to, keby sme dobili časť Uhorska, rada by si ho privlastnila. Porte zaslúži k úcti, že nechce vydať rebelov Viedni. Zároveň si to nechce s cisárskym dvorom celkom pokaziť, takže prikázala Sedmohradsku, ako sa správať. A pritom nám obe strany dodali zbrane. Paša z Varadína nám navyše umožnil voľne sa pohybovať po dobitých územiach a verbovať vojakov. Vysoká politika, kazateľ.
2: Barón, a čo od vás žiadajú za podporu?
3: Horné Uhorsko ako nezávislé kniežatstvo, oddelené od Viedne a pod osmanskou ochranou. Práve tam ideme, aby sme zámer premenili na skutočnosť, kazateľ.

0: Veliteľ, k nášmu táboru v Haniske pochoduje 300 rakúskych dragúnov.
1: Tak ich privítame, nie?
0: Hliadka hlási, že Rakúšanom ide na pomoc skoro 2000 pešiakov.
1: Keď dorazia, bude ich viac ako naši. Rýchlo zvolaj posily. Dovtedy musíme vydržať.

0: znamená pre naše vojsko, barón?
1: Po víťazstve pri Haniske pri Košiciach máme otvorenú cestu do Abaújskej, Gemerskej, Tornaľskej a Šariskej župy. Aj keď kto vie, na ako dlho. Lebo Viedeň sa iste len tak ľahko nevzdá žúb Horného Uhorska.
0: Dovtedy môžeme naprávať, čo napáchali jezuiti i niektorí horliví kalvíni, ktorí prestúpili ku katolíkom. Len sa obávam, že v mnohých prípadoch sa kruto naplní starozákonná pomsta.
2: Z Viedne smerujeme na miesta Horného Uhorska, kde vyčíňa armáda rebelov. Proti povstaniu boli vyslané dve divízie. Moja armáda pozostáva prevažne z Nemcov. 4 až 5 tisícom Maďarov a Chorvátov, ktorí takmer všetci patria k jazdectvu, velí gróf Pavol Esterházy. A pomáha mu hlavný kapitán Bálint Balaša z Krupiny. Na čele chorvátskeho pluku je gróf Karol Pálfi. Za nami, aj keď veľmi pozadu, napredu je divízia generála Sporka. Práve sme dorazili do Liptovského svätého Mikuláša. Občania, som barón Wolfgang von Kopp. A od špiónov som sa dozvedel o zverstvách, ktoré napáchala armáda rebelov. Podľa nariadenia kráľovskej komory vypisujem odmenu 1000 toliarov na hlavy Ištvána Petrujúciho, Šuhaja, Sepešiho a Kendeho. Živých alebo mŕtvych. Ak ich zabije zbúrenec, odmením ho 500 toliar. Ja, pravda, že dostane milosť.
0: Mnohí kalvínsky a luteránsky duchovní príchod utečeneckej armády privítali. Oslavovali jej víťazstva v kázniach pri bohoslužbách či verejných modlitbách. Využili príležitosť, aby si vzali späť svoje kostoly a mnohí sa pritom ozbrojili šabľami. Vodcovia rebelov ich podporovali slovami, že to všetko robia na Božiu slávu. To, čo som videl v mnohých prípadoch, prekročilo povestné starozákonné oko za oko, zub za zub. V Sabinove boli katolícke domy označené a vyplienené. Katolíci boli bití. Hnev ľudu sa zameral na katolíckeho kňaza mesta, františkánskeho mnícha Cypriána z Talianska. Po vyplienení katolíckeho kostola ho rozhnevaní mešťania vyzliekli do naha, ostrihali mu vlasy, krmili ho konským hnojom a vláčili ulicami. Chceli ho sťať, ale katolícka šľachtičná poprosila luteránskych bratov, aby mu ušetrili život. Spúšťačom, ktorý rozpútal toto davové násilie, bola správa o vpáde povstaleckej armády podporovanej osmanskými vojskami. Vo Vranove kalvínsky kňaz vyprovokoval miestne obyvateľstvo k útoku proti františkánskemu kláštoru. Davy sa rozúrili a vyzývali na zabitie a stiahnutie z kože zaživa všetkých misionárov a kňazov. V Žarnove pri Košiciach panovala karneválová atmosféra. Ľudia tancovali okolo ohňov s krucifixmi a mariánskymi obrázkami, spievali a popíjali. Pod vedením svojho duchovného potom hodili tieto symboly katolíckej viery do plameňov. Nádej, že víťazná osmánska armáda je pripravená pomôcť rebelom, vysvetľuje, prečo niekoľko kalvínskych duchovných a luteránskych pastorov išlo do boja oblečených v tureckých mundúroch, s turbanmi na hlave a v odevoch ako janičiari.

0: Zišli sme sa v Štrbe, aby sme sa dohodli, ako postupovať proti blížiacej sa početnej viedenskej cisárskej armáde.
1: Šarišský kapitán Žigmund Berzevici hovorí, že nemecká armáda pozostáva len z 1300 mužov, takže môže byť pri našej presile ľahko porazená.
0: Kto vie, čo má kapitán za ľubom? Či nehrá na dve strany? Lebo mám hlásenia, že tí z mojich vodcov, ktorí sa už stretli s cisárskou armádou, sa tak preľakli sily.

0: nepriateľa, že rýchlo ustúpili. Pravda aj s korisťou, ktorú doteraz nakradli. Bol to taký rýchly ústup, že o ňom často nevedeli ani ich sluhovia, ktorí vonku zhánali jedlo. A preto mnohí padli do rúk cisárskej armády. V každom prípade navrhujem čo najrýchlejšie sa presunúť do Prešova, kde sa všetci dohodneme ako ďalej.
1: Chcem pochváliť lojalitu Levočanov, ktorí nepustili armádu rebelov do mesta. Zároveň nepríjmam výhovorky kežmarských vyslancov, ktorí otvorili brány Kežmarku. Počul som, že dokonca ste tých zloduchov vítali s otvorenou náručou. Za to vyníkov odvedieme v okovách do Toporca. Ešte uvidíme, čo s vami bude. Teraz sa musíme dostať do Prešova, kde je v okolí sústredená nepriateľská utečenická armáda. Poďme. Čaká nás ťažký úsek cesty cez Branisko. Najmä prechod z Delan. Bude pre nás tvrdý oriešok.
2: Občania Prešova! Podarilo sa mi ujsť zo Sabinova ešte pred príchodom cisárskej armády.
3: Aká je tam situácia, kazateľ?
2: Mesto im otvorilo brány bez odporu. Ani to však nepomohlo a cisársky žoldnieri občanov mesta odzbrojili a mesto vyplienili.
3: Osud Sabinova Prešov nevystraší. Nedaleko je naša armáda rebelov. Vy ste nám pomôcť.
2: Kto vie? Cestou do Prešova som bol krátko pri utečeneckom vojsku. Veliteľ, barón Ištván Petrovci a ďalší váhajú s ochranou mesta. Jeden z vodcov, Šúhaj, im odkázal, aby ustúpili k Abauijskej župe, spojili sily a bojovali s cisárskou armádou v rozhodujúcej bitke.
3: Prešovčania sú odhodlaní bojovať aj tak.
2: Možno sa tak stane už čoskoro, lebo z hradie vidieť veľkú armádu.
3: Podľa bojových zástav to nevyzerá na rebelov.
4: Prešov bol obklopený silnými hradbami, vežami a jeho stráž tvorili pešiaci z granského pluku pod vedením nemeckého kapitána Messinga. Práve na ňo sa obrátil Gašpar Pika, ktorý sa narodil v Prešove a prišiel so zaviazanými očami ako parlamentár rebelskej armády. Pohrozil, že v prípade odporu povstalecká armáda zničí mesto ohňom a železom. V uliciach mesta pod hradbami sa zhromaždili mnohí ozbrojení a hluční občania. Slová parlamentára urobili na nich hlboký dojem. Mnohí si uvedomili, že v Prešove neexistujú žiadne opatrenia na dlhšie obliehanie, že na taký odpor by sa mesto nezmohlo. Vtedy luteránsky kňaz Juraj Patanáda zahlásil, že pešťaci povstaleckej armády už lezú na hradby. Ak dovtedy katolíci nesúhlasili s kapituláciou, po tomto upozornení ponúkli mesto pod podmienkou, že nemecká garda bude môcť odísť. Potom povstalci vstúpili do mesta, kde boli katolíci vystavení veľkému šikanovaniu. 150 obyvateľov mesta sa chopilo zbraní a pridalo sa k povstalcom. Mestská rada im dala pušný prach a guľky. Keby sa veliteľ povstaleckej armády Ištván Petrovci rozhodol v tej chvíli bojovať, mohol vyhrať. Ale ani cisárska armáda nemala veľkú chuť pomstiť sa Prešovu. Obaja velitelia sústredili svoje sily na rozhodujúcu bitku.
0: Teraz, keď sme sa spojili so Šúhajom armádou, zaujmeme pozície pri Gulkove. Vyzývam všetkých, ktorým je svätá naša vec, aby sa chopili zbrane proti nenávidenej Viedni. Za Boha život! Za národa slobodu!
5: Za Boha život! Za národ slobodu!
1: S nemeckou, uhorskou a chorvátskou armádou pod mojím velením sa utáboríme pri Rozhanovce. Sily sú približne rovnaké a čaká nás ťažký boj. Trikrát sme delovými výstrelmi vyzvali utečencov do boja. Odpovedali nám tiež troma výstrelmi z diel. Z toho usudzujem, že žiadna strana dnes ešte nechce útočiť. Pred nami je dlhá noc. Musíme sa dôkladne pripraviť na rozhodujúcu bitku.
6: Ctihodný generál Wolfgang Kopp,
1: Kto sa hlási o slovo?
2: Barón Ištván Barkovci, ktorý sa pridal cisárskej armáde v Liptove so 400 jazdcami.
1: Vy ste sa zúčastnili z prisahania proti cisárovi?
2: Napokon mi to Viedeň odpustila, ctihodný generál. No,
1: zrejme usúdili, že nám ešte môžete byť užitoční.
2: Bojujem na vašej cisárskej strane, excelencia.
1: Som naklonený počúvať dobré rady. Takže čo navrhujete?
2: Hovorili ste o tom, ctihodný generál, že sily na oboch stranách sú pred rozhodujúcou bitkou vyrovnané.
1: Viete, ako by sa to dalo zmeniť?
2: Dobre poznám zvyky hajdúchov. Tak im ctihodný generál prisľúbi milosť a odmenu. Odvrátia sa od armády rebelov.
1: Aj keby to bola pravda, čo pripúšťam, je noc. Možno posledná pred rozhodujúcou bitkou. Ako by sa o mojej milosti hajdúci dozvedeli?
2: Ak vaša ctihodnosť podpíše list sľubujúci milosť hajdúchom, ešte túto noc ho moji jazdci doručia do tábora utečeneckej armády.
1: Myslíte, že by to mohlo ísť? No. Skúšam.
6: Tu na svahu mám obe bojujúce strany ako na dlani. Cisárske vojsko sa pohlo smerom k Ďurku. Približujú sa k utečeneckej armáde. Ale čo to vidím? Mnohí z armády rebelov opúšťajú svojich. Vydávajú na pospas svoje bojové zástavy. Ak to takto bude pokračovať, rozhodujúca bitka skončí skôr, ako sa vôbec začala.
7: To je zrada. Hajdu si! Najlepší bojovníci našej povstaleckej armády sa vzdávajú! Zemplínska brigáda a možno tisícka pešiakov bojujú. Za Boha život! Za národa slobodu!
1: Duším, že barón Barkovci mal pravdu. A hajdúci sa húfom vzdávajú. Dal som vojskám jasný príkaz, aby ušetrili život. Čo sa to deje na bojsku? Časť utečencov akoby nevedela, čo robia hajdúsi a útočia na nás. Budem musieť poslať zálohy, aby ich rozprášili. Vojaci, do boja za svetú vec!
6: Je to strašný pokaz. Mŕtve telá sa povaľujú na bojsku, obchádzajú ich vojaci cisárskej armády, aby dorazili tých, ktorí ešte dýchajú.
1: Na bojsku leží 1500 rebelov vrátane niekoľkých kazateľov. Ukoristili sme 4 delá a 15 zástav. Z toho najviac 10 zástav získali Pálfiho Chorváti. Jednotky grófa Karola Pálfiho a Šmita boli v boji najlepšie. Ale vďaka za víťazstvo patrí všetkým. Stratili sme 300 mužov. Tých vyhľadajte a pochovajte. Mŕtvych utečencov nechajte na Ďurkovskom poli na pospas osudu a divej zveri. Nech ich kosti všetkým naveky pripomínajú, aký osud ich stihne, keď sa vzoprú proti vrchnosti. Teraz si oddychneme. A keď nastane nový deň, budeme prenasledovať vodcov rebelov, ktorým sa podarilo újsť.
8: Ale neboli to nepriateľské zbrane, ktoré nás porazili, ale zrada.
9: Dôležité je, že sme si zachránili životy veľce.
8: Ale za akú cenu? Rozohnali nás ako blúdne ovce. Niektorí ušli do Poľska iný miery a do Sedmohradska, alebo až do Osmanskej ríše. Všetci, ktorí sme si zachránili životy, myslíme len na útek. To zrada hajdúchov nás vohnala do tejto situácie. Poďme, kým nás cisárska armáda nezačne prenasledovať.
4: Z výšky porazenej utečeneckej armády sa rozutekali rôznymi smermi. Pál Sálaj utiekol do Poľska. Rebeli s Peterhöcim, Kendém a Serenčom sa najskôr predrali k Tise. Časť vojska, ktoré obliehalo hrady, sa rozprchla a stráže niekoľkých hradov nasledovali ich príklad. Čatári po bitke pri Ďurkove podpálil hrad Salanč a utiekol bez stráže. Väčšina z rozprášenej armády rebelov utiekla do Miškovca alebo ešte ďalej do Debrecína, ba až za Tisu. Hajdúsi obklúčili utekajúceho Petrociho a Kendeho, odzbrojili ich a chceli ich za odmenu vydať cisárskej armáde. Prepustili ich až zo strachu pred Osmanmi a tak mohli obaja utiecť na turecké územie. A posledné slovo nepovedalo ani Kobovo cisárske vojsko, doplnené jazdcami Pavla Esterházyho a Ištvána Barkovciho.
10: Jediný, ktorý vo všeobecnom zmetku po prehratej bitke pri Ďurkove nestratil odvahu, bol Matias Šuhaj. Spolu so Šujcom a 150 jazdcami sa zastavili až pri Onóde nedaleko Miškovca. Keď sa Šuhaj dozvedel, že Esterházyho vojsko po bitke odpočíva na brehu Tisy, v noci na ňo zaútočil so svojimi jazdcami a v zmetku mnohých zabili. Sám veliteľ, gróf Pavol Esterházy, bol zranený. Našťastie sme boli blízko a prenasledovali sme Šuhajovi jasov až do Onódu, ktorý sme oslobodili od tých zloduchov. Rebelov, najmä luteránskych a kalvínskych diakonov, sme odviedli pracovať na košické hradby. Nech si zvykajú na ťažkú robotu. Aspoň sa presvedčia, že rukami je oveľa ťažšie pracovať, ako šíriť nenávisť jazykom. Kto vie, koľko takýchto rebelov sa po bitke pri Ďurkove ešte potuluje. Preto sa prihováram za ich smrť. Vyhlasujem odmenu 1000 toliarov pre toho, kto prinesie mŕtvolu Petrociho, Kendeho, Matiasa Šuhaja, Sepešiho, Šerédyho, Ďulafiho, Bešeňa, Patakyho alebo Gašpara Šuhaja. Ak sa ich podarí priviesť živých, odmena bude 2000 toliarov. Vyberme sa hľadať rebelov. Nik neujde spravodlivosti. Tak, aby si všetci rebeli zapamätali októbrové dni roku pána 1672, kedy prehrali svoj boj s cisárskou mocou. Nariadíme prísne vyšetrovanie v župách, ktoré sa zúčastnili povstania. Potrestáme aj mestá, ktoré ich podporovali. Obyvateľstvo Prešova bude zdecimované. Mesto stratí svoje hradby. Odoberieme mu zbrane i právo na obchod so soľou.
4: Generál Wolfgang Friedrich Kopf von Nüdingen, lebo také bolo celé jeho meno a priezvisko, sa dopustil hrozných zverstiev proti porazeným povstalcom. Bežnými spôsobmi smrti povstalcov boli použitie lana, kolesa a kolu. Tých, ktorých chytili, nechal bičovať na kolesách. Odsúdený často musel kôl na miesto popravy niesť sám. Kati si pritom už osvojili zručnosť zapichnúť ražeň do obete tak, aby vnútorné orgány zostali neporušené a obeť umierala pomaly, v agónii. Niektorí mali do boku zabodnutý hák a boli zavesení vo vzduchu, kde viseli i celé dni. Nariekali a prosili, aby sa ich utrpenie skončilo rýchlou smrťou. Aj napriek tomu všetkému sa stavovské povstania vzburou rebelov v roku 1672 neskončili.
11: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Ďurkovské pole posiate kosťami. Redakčne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Ján Jakab, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Peter Himič, Adam Jozef Török a Lukáš Maťuvka. Košické rozhlasové štúdio STVR 2026.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Cenu Prešovského samosprávneho kraja si v decembri prevzal aj urológ, vysokoškolský pedagog a vedec, docent Ivan Minčík. Je poprednou osobnosťou slovenskej i európskej urológie, ktorého zásluhou sa Prešovská urológia zaradila medzi rešpektované odborné pracoviská v rámci celej Európy. Pán docent, vítajte v relácii Na kus reči, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážim si to, že teda môžeme rozprávať o urológii aj v takomto peknom médiu.
1: Za svoju kariéru ste získali viacero ocenení, ktoré reflektujú vašu prácu, ale cena PSK je trošku z iného súdka. Potešilo vás to, že možno aj mimo toho medicínskeho prostredia bola takto ocenená tá vaša práca?
2: Jak sa hovorí, trafila ste kliniec po hlavičke, je to presne tak. Ja v rámci tej medicíny a tej urológie, vzhľadom k tej rozsiahlej práci klinickej, aj pedagogickej, aj dá sa povedať tej vedeckej, som získal tých medicínskych ocenení viacero, ale toto bolo ocenenie, ktoré bolo na domácej pôde medzi svojimi teda ľuďmi, o ktorých sa ja vlastne aj starám ako lekár. Nedávno som dostal veľké ocenenie v Madride na Európskom kongrese, to bolo, kde vlastne som prevzal cenu čestný člen Európskej urologickej spoločnosti. To je jedno z najvýznamnejších ocenení v mojom odbore. A bolo to niečo, čo si vypočulo 5000 ľudí, teda o mojej práci 5000 ľudí mi tlieskalo, ale nenahradí to tú atmosféru medzi, teda ako hovorím, medzi svojimi doma v Prešove, kde som si to vychutnal.
1: Ja spomeniem ešte niektoré ďalšie vaše ocenenia. Ste držiteľom striebornej zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, tiež držiteľom najvyšších ocenení Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti a viacerých ďalších vyznamenaní. Ocenenie určite potešia, ale isto poteší aj to, keď vám pacient povie niečo pekné, keď sa vylieči, keď sa ho možno podarí zachrániť alebo presvedčiť, aby dbal na tú prevenciu. Aj to sú asi také vaše radosti.
2: Určite, to je každodenná práca a nesmierne nás teší hlavne tí onkologickí pacienti. V dnešnej dobe tých je strašne veľa. Keď ich vieme vyliečiť, mrzí nás, keď niektorí prídu už pomerne neskoro. Na tie slova také vďaky, tie sú naozaj myslené úprimne, pretože tí ľudia vidia a vedia, čo pre nich robíme. Sú to také milé radosti a milé stretnutia s pacientami, keď sa cítia dobre.
1: Vyrastali ste v rodine, kde boli nejaké lekárske profesie, alebo čo vás inšpirovalo, že ste sa rozhodli pre tú medicínu?
2: Tak v mojej rodine boli iné profesie, neboli lekárske profesie, ale už na strednej škole sme mali takú skupinu kamarátov, stredoškolákov, ktorí sa venovali tak ako keby viac humánnym vedám tej biológii ľudského tela. Tak sme si už hovorili, keď sme končili, že teda chceme v tom pokračovať, chceme získať viac informácií a z tej triedy na strednej škole, kde ja som chodil v Michalovciach, tak tam nastúpilo na medicínu veľký počet, až 30 študentov, ktorí skončili strednú školu a všetci nastúpili na medicínu a všetci sme skončili. Takže je vždy pekné, keď sa stretneme a rozprávame o tom, aké boli tie naše začiatky.
1: Strednú školu ste absolvovali v Michalovciach, vysokú štúdium na lekárskej fakulte v Košiciach, dlhé roky žijete v Prešove. Kde ste sa vo svojom živote cítili tak možno najviac doma?
2: Tak človek rád spomína na detstvo, detské roky a detské zážitky, ale ten celý svoj aj spoločenský, aj pracovný, aj rodinný život žijem v Prešove už naozaj veľmi dlho, vyše 50 rokov, takže ten Prešov vnímam ako svoje mesto, kde sa vždy rád vraciam a teším sa, keď prídem niekade zďaleka. Precestoval som celý svet a naozaj Prešov sa mi páči a som rád, že tam žijem.
1: Áno, ako ste povedali, precestovali ste celý svet, absolvovali ste študijné pobyty v európskych a svetových centrách, Londýn, San Francisco, Nemecko, Belgicko, Holandsko. Neuvažovali ste nikdy o živote v inej krajine? Tam by možno tá práca vo vede aj v medicíne bola o niečom inom ako na Slovensku?
2: Tie krajiny, ktoré ste vymenovala, tam som bol na študijných pobytoch. Pracoval som aj v univerzitnej nemocnici na Malte. Malta je ako keby kópia anglického zdravotníctva. To bola univerzitná nemocnica, ktorá bola v porovnaní vtedy so Slovenskom nesmierne kvalitne prístrojovo vybavená. Aj tá nemocnica bola veľmi moderná. A mal som chvíľku také ako keby úvahy o tom, že by som tam zostal dlhodobo, lebo veľmi sa mi tam páčilo, hlavne teda v tej nemocnici. Menej sa mi páčila samotná Malta, vzhľadom k tomu, že to je ostrovček, ktorý nie je veľký, má 32 kilometrov, takže troška to životné prostredie oproti tomu, kde som bol zvyknutý, mi ako keby chýbalo, ale na druhej strane tá medicínska práca, dokonca aj to finančné ocenenie bolo niekoľkonásobne vyššie, ako bolo v tom čase na Slovensku. A boli sme skvelý tým, hlavne teda vtedajší môj šéf, ja som urobil zástupcu, ma lámal na to, aby som tam zostal, aby som teda vytvoril priestor pre celú moju rodinu, deti, manželku, ale ten Prešov vyhral.
1: Srdcová záležitosť.
2: Vrátil som sa a všetko, čo som sa tam naučil, vtedy videl, tak som sa snažil uplatniť aj v tom Prešove, aj na tej nemocnici Prešovskej, aj na tej urológii, kde vlastne sme poskočili pomerne dopredu, lebo ja som vlastne len skopíroval to, čo som videl v zahraničí a vlastne som to uplatnil aj v tom Prešove.
1: Áno. Pozdvihli ste úroveň regionálnej urológie na tú medzinárodnú úroveň. V čom konkrétne sa to asi najviac prejavilo?
2: No, my sme boli vlastne nemocnica, ktorá je pomerne veľká a vlastne chýbali mnohé prístroje moderné, ktoré sa postupne doplňali. V tom čase neboli také dostupné moderné diagnostické veci, ako je CT, magnetická rezonancia. Nastupovala éra mini-invazívnej endoskopie, mini-invazívnej chirurgie a to všetko vlastne, ako je laparoskopia, tie mini-invazívne zákroky na močových cestách. To už v zahraničí sa rozbiehalo naplno a mne sa podarilo vlastne v tom čase zachytiť ten trend a ten trend ako keby presunúť do tej našej úrovne slovenskej a vlastne postupne sa táto celá moderná urológia rozvíjala aj na Slovensku a dá sa povedať, že momentálne naozaj je úroveň slovenskej urológie veľmi vysoká.
1: Prečo práve urológia? Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor?
2: Tak ono to má taký, by som povedal, začiatok medicínu, štúdium medicíny som bral veľmi zodpovedne. Ja som sa, dá sa povedať, učil na plné pecky. Kamaráti sem tam išli aj niekde na pivo, ale ja som radšej sa čítal, učil som sa. Skončil som na červený index a hlavne som zistil, že tá ďalšia časť môjho života bude vlastne zase len o tom rozsiahlom štúdiu a vedel som teda, že nejaké tie internistické disciplíny sú takého charakteru, že tých informácií v tom čase bolo strašne veľa a že ma nič iné nečakalo ďalej študovať, tak som si to chcel nejako zľahčiť a v tom čase urológia bola len taká tenká knižka, lebo ten odbor ešte sa len rozvíjal a tak som si povedal, tak budem sa venovať urológii, však tam sa už nemusím veľa učiť a to som až potom neskôr zistil, že jednak to ma veľmi zaujímalo, lebo ma oslovila urológia na takej praxi medickej, keď som praxoval v nemocnici a videl som, ako sa robia tie zákroky operácie, boli to väčšinou otvorené operácie, čiže nie len to, čo som tak troška ako humorne vysvetľoval, že to je tenká knižka, ale hlavne teda tá operatíva močových ciest a ochorení u detí, u mužov, u žien, tak som si hovoril, tak tá urológia bude veľmi zaujímavá. No ale v dnešnej dobe je to jeden obrovský odbor, ktorý má tých knižok strašne veľa, strašne veľa pododborov, takže je to úplne niečo iné, jak to bolo pred tými rokmi.
1: Detská urológia a onkourológia, na tie ste sa špecializovali neskôr, vyplynulo to zo záujmu alebo skôr z takej akutnej potreby v tomto odbore?
2: Detská urológia v Prešove chýbala a ten región je pomerne veľký, prešovský, tak vlastne ja som cítil potrebu, aby som teda získal tú odbornosť, tú certifikáciu, tie vedomosti, tie skúsenosti, tak som si urobil teda tú atestáciu aj z detskej urológie. Tak som bol dlhší čas v Londýne, v nemocnici, ktorá mala svetové parametre a bola práve zameraná na operácie detí s urologickými ochoreniami. Tam som videl a stretol som tých najkvalifikovanejších detských urológov. Potom nasledoval môj pobyt v San Francisco, kde som bol asistentom špičkového profesora Petra Kerola, ktorý sa venoval aj detskej urológii. No a až potom som sa odvážil operovať aj deti u nás v Prešove, aby som teda im ponúkol a poskytol tú najvyššiu kvalitu vtedajšej medicíny. Samozrejme, ten vývoj potom aj v detskej urológii napredoval. Na tým, čo sme už pred chvíľou hovorili, že vlastne tá onkológia a onkologickí pacienti tých pribúda, tak vlastne druhá taká, ako keby by som povedal, povinnosť v mojom odbornom živote bola tá, že som sa vlastne certifikoval aj z onkourológie, čiže jedno aj druhé. A popri tom samozrejme beží aj tá všeobecná urológia, kamene v močových cestách a zápalové ochorenia alebo urogynekológia. Čiže ja som, by som povedal, taká tá stará škola, že vlastne som taký univerzál na všetky tie detaily tej urológie, ktoré vyžadujú, dá sa povedať, plné nasadenie na to, aby človek bol dobrý v tom odbore.
1: Za tých 45 rokov, čo ste v odbore urológie, ste prešli všetkými stupňami lekárskej kariéry od sekundárneho lekára až po primára a prednostu. Ktoré vaše pôsobisko alebo to obdobie toho pracovného života vám dalo najviac, najradšej naň spomínate?
2: Tak určite tie začiatky, napríklad v čase, keď som ako mladý lekár mal nočné služby, tak som ani celú noc nespal od strachu, že čo sa bude diať, že aký pacient príde, alebo čo bude musieť riešiť. To sú také nezabudnutelné zážitky. No a potom veľa mi dali tie študijné pobyty, o ktorých sme hovorili, kde som videl, že aj to správanie kolegov navzájom, aj tá, ako tá empatia celého tímu, vytvárať prostredie také harmonické, pracovné. To som sa snažil celý čas aj okolo seba, aj v tej pozícii vedúceho pracovníka, aby sme pracovali na pracovisku, kde je dobrá atmosféra, kde jeden druhého si váži, kde majú šancu hlavne teda aj mladí lekári. Ja som strašne veľa posielal tých mojich kolegov, potom mladších, neskôr do zahraničia, hlavne na rôzne teda kongresové pobyty alebo krátke stáže. Takže toho, čo som zažil, bolo strašne veľa a nedá sa nejako presne špecifikovať, že čo z toho bolo najviac také, ale určite prvé operácie, ktoré som robil sám, keď som teda prevzal tú zodpovednosť rezať toho človeka, rozoberať ho, zošívať ho, vyberať choré orgány, tak to, na to sa nedalo zabudnúť.
1: Ako ste sa možno vyrovnávali s prípadmi, ktoré nedopadli dobre? Nedalo sa pacientovi pomôcť, alebo sa nepomohlo včas? Asi boli aj také.
2: Tak nemôžem povedať, že neboli, boli a bolo ich nie málo, lebo keď myslíte na to, že napríklad tie onkourológii, tí pacienti niekedy prídu neskoro a majú už metastatické ochorenie, tak tam vieme len nejako zaťahnuť nejakú ručnú brzdu a tú chorobu mnohokrát len pribrzdiť. V dnešnej dobe existuje okrem chirurgie, teda okrem operačnej liečby, aj taká doplnková adjuvantná liečba chemoterapiou alebo najnovšie biologickou liečbou imunoterapiou, kde aj takéto v minulosti veľmi pokročilé prípady beznádejné, tak v dnešnej dobe vieme aj niektoré vyliečiť. Taký typický prípad sú nádory semeníka. Keď ja som nastupoval na urológiu, muži na nádory semeníka umierali. V dnešnej dobe už nádor semeníka je stále vážne ochorenie. Čím je pokročilejší, tým je vážnejší. Ale vieme vyliečiť aj metastatické ochorenie. Však známy prípad toho Armstronga, toho cyklistu, ktorý mal aj metastatické ochorenie semeníka a vyliečili ho a bol úspešný cyklista. To sú také tie pozitíva z toho vývoja tohto odboru smerom dopredu. No stále sa ešte trápime s mnohými inými onkologickými ochoreniami, kde to vyliečenie nie je ešte také, ako by sme si predstavovali, ale robíme preto všetko a hlavne to je aj tá vedecká činnosť zameraná na to. Ja som členom tímu medzinárodného viacerých klinických odborných štúdií, kde vlastne veľmi za prísnych kritérií zavádzame do praxe nové moderné onkologické lieky na rakovinu prostaty, na rakovinu obličky, rakovinu mechúra. V júni som v rámci takej medzinárodnej kooperácie získala ocenenie významné, jedno z najvýznamnejších ocenení v tejto disciplíne. Mali sme teda také ako kontrolné stretnutie s americkým úradom FDA, to je také najsilnejšia inštitúcia na svete, ktorá kontroluje tie výsledky tých klinických štúdií a boli sme veľmi pochválení, teda moje pracovisko a nechcem, aby to bolo neskromné, ale aj ja osobne, že máme veľmi dobré výsledky a na základe tých výsledkov, ktoré sme prezentovali a obhájili, boli zavedené do praxe ďalšie lieky na rakovinu prostaty, ktoré teraz v najbližšej dobe prídu pre pacientov, aj slovenských pacientov.
1: Uh-huh. Takže váš odbor urológia prešiel v ostatných rokoch značným vývojom.
2: Určite od tých otvorených operácií a od tej takej jednoduchej diagnostiky sme prešli ku komplexnej diagnostike. Vieme presne povedať, aké ochorenie má pacient, ako ho potrebujeme liečiť. Hlavne teda tá mini-invazívna chirurgia, mini-invazívna operatíva urológii má takisto, dneska sme napríklad operovali pacienta, ktorý mal nádor obličky a nerobili sme to už klasickým rezom, ale laparoskopicky sme vybrali celú obličku, čiže pooperačný priebeh je priaznivejší vždy, skôr pacient chodí, skôr sa rehabilituje, skôr sa pozbiera. Určite veľa ste počuli o robotickej chirurgii, ktorá na Slovensku už naberá ten, dá sa povedať, európsky štandard, kde vlastne už je viacero pracovisk na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť robotickej liečby, ktorá je takisto mini-invazívna, je precíznejšia, lebo tie robotické konzoly sú tak konštruované, že ten operátor vidí 3D obraz a vie presne povedať, že čo je chore a čo treba odstrihnúť alebo ináč ošetriť. A už aj v tejto oblasti našej sa uplatňuje umelá inteligencia. V júni sme mali konferenciu medzinárodnú v Bratislave, kde sme práve mali jednu sekciu o umelej inteligencii v urológii a je to naozaj z hľadiska teda tej diagnostiky a liečby je to krásna perspektíva. Troška sa tej umelej inteligencii bojíme, ale v tom inom živote, v tom medicínskom bude prinášať určite benefity. Máme možnosť rýchle vyhodnotenie napríklad CT, magnetické rezonancie. Pri operácii umelá inteligencia vyhodnocuje ten nález pri robotickej chirurgii, takže ten vývoj je excelentný, prináša naozaj veľké vylepšenia, takže je toho strašne veľa a práve kvôli tomu sa mnohí kolegovia už špecializujú len na niektoré subdisciplíny tej urológie. Niektorí už od začiatku sú buď len špecialisti na kamene, liečbu kameňov, alebo onkourologov máme. Tých detských urologov bohužiaľ na Slovensku je málo. Mladí lekári nechcú sa veľmi venovať tejto téme, lebo to je veľmi zodpovedná oblasť. Operovať malé deti to nie je, že zmenšený dospelý, ale to je úplne celkom všetko iné. Aj tie mnohé postupy sú troška zložitejšie a tam troška musíme na tom Slovensku tých detských urologov troška nejako pozbierať viac, aby to bolo rovnomerne rozložené, lebo je jedno skvelé pracovisko v Bratislave, ale ostatné pracovisko a Martine, ale ostatné pracoviska troška mierne zaostávajú.
1: Za tých 45 rokov objavili sa niekedy aj krízy? Nebojovali ste nikdy s pocitom vyhorenia, vyčerpania? Nechceli ste si dať pauzu?
2: Ja som taký asi zvláštny prípad nikdy. Jednoducho ja mám také nastavenie svojej hlavy a veľa vlastne závisí od tela, čo dovolí to telo. Ale ja tú hlavu mám tak nastavenú, že som sa snažil nejako stále ísť naplno. Čiže moje také kredo, ako keby bolo, že nič sa sama neurobí a nejako nemám pocit, že by som mal nejako uberať, keď to, dajme tomu, človek musí niekedy troška brzdiť, ale zatiaľ to brzdu ešte nepoužívam.
1: Tešíte sa teda každý deň do práce? Či máte keď sa nechce?
2: Ja sa teším do práce. A budem úprimný, teším sa aj keď idem z práce. Uh-huh. Ale vtedy sa teším už na svoje iné také aktivity, lebo hokej hrám, lyžujem, bol som triatlonista, bol som aktívny pretekár v skialpinizme, čiže to bolo niečo, čo ma dobíjalo aj fyzicky, aj tú energiu mi dodávalo a stále sa tomu venujem. Nemôžete žiť odtrhnutý život, ale musíte ten život brať komplexne, spájať ho s tým, čo aj potrebuje rodina. Mám vnúčatá, ktoré mám radosť teraz cez tie zimné prázdniny. Vlastne sa ukázalo, ako krásne lyžujú a to som sa im roky venoval na to, aby z tých malých detí boli nejakí lyžiari a teraz lyžujú na chopku, jak vloho. Obrazne povedané.
1: Takže všetko musí byť v živote vyvážené.
2: No jasne,
1: aj tá práca.
2: To nemôže byť len tak otrhnuté. No.
1: Tak, aj voľný čas. Súčasťou vašej práce je nielen riešiť už existujúce ťažkosti pánov, ale robiť aj osvetu. Nastal posun aj v tomto? Prichádza za vami čoraz viac mužov už v rámci prevencie alebo až s tými zdravotnými ťažkosťami?
2: Keď hovoríme o mužoch, tak to prevencia predovšetkým sa myslí na prostatu, predovšetkým sa myslí na rakovinu prostaty, to je najčastejšie onkologické ochorenie u mužov po 50-ke. Tá incidencia celosvetovo stúpa, na Slovensku sa nemáme čím chváliť z hľadiska tej mortality, čiže my sa snažíme zachytiť ten trend, ktorý avizovala Európska urologická spoločnosť, keď pred 2 rokmi 27 členských krajín Európskej urologickej spoločnosti podpísalo takú dohodu, že v rámci možností jednotlivých zdravotníckych systémov v týchto krajinách sa budeme venovať populačnému screeningu, ktorý teraz sa snažíme rozbehnúť aj na Slovensku, pretože tie parametre tej mortality a incidencie chceme troška nejako vylepšiť a hlavne chceme zachytiť tých pacientov, tých mužov, ktorí majú rakovinu prostaty, tak, aby sme tú rakovinu prostaty zachytili nie v tom finálnom štádiu, ale metastatickom, ale čím najskôr. A na to je potrebné, aby tá osveta, aby tá preventívna medicína, aby to preventívne urologické vyšetrenie rezonovalo v spoločnosti mimoriadne silne, aby teda tí muži si uvedomili, že nie len ženy musia chodiť na pravidelné gynekologické prehliadky, ale aj muži musia chodiť na tie preventívne urologické prehliadky. Robíme veľmi silnú osvetovú kampaň, lebo z tých mužov, ktorých sa týka tá veková skupina, tak ročne nejde viac na tieto vyšetrenia ako 10-14%, čo je strašne málo. Keď si zoberete, že v roku 23 preventívne urologické prehliadky absolvovalo iba okolo 70 000 mužov, takže tí zvyšní neprišli. Myslia tak fatalisticky troška, že si povedia, no tak mne sa nič nemôže stať, ja to nedostanem, takúto chorobu. A potom sú prekvapení, keď prídu a je troška neskoro. To mužské zdravie je rovnako dôležité ako to ženské a obidve pohlavia by mali byť včas informované alebo včas chodiť na tie preventívne prehliadky.
1: Tu by sa mohli muži možno trošku inšpirovať aj od žien. Tie sú asi také poctivejšie pri tých preventívnych prehliadkach, či nie?
2: Tak tie ženy sú na to tak ako keby lepšie nastavené vnímaním toho zdravia, lebo to súvisí aj troška s inou ako keby mentalitou žien, že vlastne oni majú deti a celú rodinu na starosti a tí muži sú takí troška lajdáci. Mnohokrát sa ale stane a bol aj taký výskum nedávno, že vlastne tie ženy mnohokrát tlačia na tých mužov, lebo to ochorenie prostaty sa prejavuje aj mykčnými ťažkosťami, že tí muži začnú chodiť častejšie na WC a hlavne teda v noci, keď vyrušujú tú manželku, tak tá sa v úvodzovkách dožeria a povie, no a teraz ty pôjdeš k urologovi, lebo vyrušuješ ma celú noc alebo niečo podobné. A takže mnohokrát za tým je žena, hej, jak sa hovorí.
1: Za všetkým
2: je žena. No a mnohokrát práve tie ženy tých mužov dotlačia na tú urologickú preventívnu prehliadku. No a čo je nové teraz v tejto oblasti, je ten populačný screening. Zistilo sa, že tie takzvané oportunné urologické prehliadky preventívne, keď ten pacient prichádza na to vyšetrenie, nemajú takú výťažnosť a zachytnosť tej rakoviny prostaty ako plošné vyšetrenie celej populácie tých mužov, ktorí sú v tom veku od 50 do 70 rokov. A toto chceme na Slovensku rozbehnúť. Prvá taká lastovička bude začiatok teraz vlastne februára v Prešove. Chceme už to na takej pilotnej vzorke alebo pilotnom projekte nastaviť tak, aby sme vyšetrili všetkých mužov. Chceme zapojiť teda aj obvodných lekárov do toho, nielen urologov, aby všetci muži v tom veku inkriminovanom, ak prídu teda k lekárovi, absolvovali to vyšetrenie PSA a to PSA je taký ako filter, ktorý vlastne bude posúvať tých pacientov ďalej. Veľmi sa zatiaľ v tomto smere, v tom populačnom screeningu na Slovensku nemáme čím chváliť, ale verím, že rok 2026 bude taký prelomový, že sa to podarí naozaj rozbehnúť tak, aby sme aj my už mali prvé také nejaké skúsenosti.
1: Tak to sú plány Slovenskej urologickej spoločnosti do budúcna a vaše plány do budúcnosti, čo vás čaká v tomto roku? Je niečo zaujímavé pred vami?
2: Tak veľa zaujímavých, hlavne keď myslíme na tie odborné podujatia, tak za chvíľku máme kongres Európskej urologickej spoločnosti v Londýne, vysoko prestížne celosvetové podujatie, na ktoré chodí 12 až 15 tisíc urológov, onkológov a iných špecialistov. A na tomto významnom podujatí som dostal už opakovane možnosť byť čermenom takýchto sekcií odborných. To je také podujatie, na ktoré sa musím naozaj seriózne dlhodobo pripravať. A potom Slovenská urologická spoločnosť, ktorý som prezidentom, má vlastné aktivity a to sú tie také kvázi odborné podujatia, no a teším sa aj na také nejaké mimo pracovné aktivity, kde chcem urobiť si pilotné skúšky na tie malé lietadlá. Ja som kapitánom na malých plavidlách, na morských, ale aj riečných plavidlách. A to sú také, tie, také unikové cesty, keď človek sa zoberie a ide niekde. No.
1: A popri tom ešte rodina.
2: No, tak samozrejme musím poďakovať svojej manželke veľmi, veľmi. Ona mňa podporuje v tej urológii, podporujem, ona je veľká pestovateľka orchideí a bonsajov, čiže ja som taký jak pomocná pracovná sila, čo treba vykopať, presadiť, odniesť. Tak toto robím, ale veľmi sa teším, keď sa jej darí. A popri tom je samozrejme aktívna, je biochemička, takže vlastne aj tej medicíne sa venuje ešte.
1: Máte nejaké životné moto, nejaké kredo, niečo, čo sa držíte a možno v tých kľúčových chvíľach si na to spomeniete a riadite sa tým? Ja som si jedno zapísala, nič sa neurobi samé.
2: No, to je ako, to je to kredo, ktoré vlastne ja používam celý život, lebo naozaj nič sa neurobi samé. Musíte niečo začať vlastnými silami, vlastnými rukami, vlastnou hlavou a vtedy sa to urobí. Naozaj toto je moje také silné kredo, ktoré sa snažím uplatňovať nielen medicíne, ale aj iných o svojich činnostiach.
1: Takže nič sa neurobi samé, to je aj bodka dnešnej relácie.
2: Tak dá sa povedať. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja vám ďakujem, pán docent, za príjemný rozhovor a prajem vám hlavne zdravie, elan a veľa energie do ďalších rokov.
2: Ďakujem, vážim si to a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Mojím dnešným hosťom bol uznávaný a oceňovaný urológ, čerstvý laureát ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2025, prezident Slovenskej urologickej spoločnosti docent Ivan Minčík. Za pozornosť vám ďakujú Sergej Kováč a Martina Vašková. Prajeme vám pekný zvyšok dňa a vo štvrtok je to relácia Na kus reči opäť.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme príjemný augustový večer. Vo vysielaní večerných reflexí budeme dnes hovoriť o prírode, o cestovaní, o práci, ktorá dokáže človeka naplniť šťastím, o koníčkoch, ktoré môžu prerásť v celoživotné povolanie, ba vlastne poslanie, a o radosti, ak hodiny, ktoré venujeme často v nehostinných podmienkach výskumu, dokážu priniesť výsledok, úspech aj medzinárodný. Budeme hovoriť o hadoch, o ktorých koluje množstvo informácií a povier, z ktorých je žiaľ väčšina takých, ktoré hadom škodia. Prvý mýtus, ktorý medzi laikmi panuje, je ten, že hady sú slizké a chladné. Nie sú. Hady majú kožu a šupiny absolútne suché, hladké, príjemné na dotyk. Pohybujú sa s ťahom svalov, takže sliz, ako u slimákov, vôbec nie je potrebný. Ani sa nikde netvorí. Sú to zvieratá nevytvárajúce vlastné teplo a preto sa musia chodiť nahrievať, aby mali energiu na pohyb. Majú preto vždy takú teplotu, ako je teplé okolité prostredie. Keďže sa chodia vyhrievať k zdroju tepla, väčšinou sú na dotyk príjemne teplé. Vie veľmi dobre o tom svoje aj náš dnešný host, doktor Daniel Jablonský, herpetológ, od ktorého sa dnes večer dozvieme o hadoch, ale aj o jeho ceste. Za nimi veľa zaujímavého. Príjemné počúvanie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.